موسیقی ما را به شنونده نرسانیده است. هنری او خاطرنشین و فراموش نشونده بوده و از رنگین‌ترین صحیفه تاریخ تمدن نوین تاجیکی است.

انجام برنامه با ماه و پروین. برنامه رو براتون آماده نمودند مؤلف شهاب‌الدین حق نظر، کارگردان طالب محمود، راوی ماه شریف خالق. سیادمند و سربلند باشید. خیر.

بنای تاق این فیروز منظر کردن اهل دانش را غذا از خون مقرر کردن کهن پالان نمی یابد سمندی تیز تک اطلس و مخمل برای پوششی خر کردن اهل معنی را بغیر از خون دل نبود غذا قوت بی مغزان همه از قند و شکر کردند تیر بختی لازم فضل و کمال افتاده است ابلهان را کامران ملک و کشور کردند طرفه وضعی نابکار کرده پیدا روزگار ناکسان را بر امور ملک سرور کردند هر که آب از پس خورد چون پرهای آسیا آبی او را بزرگان روشن چو گوهر کرده اند در زمان امیران بخارا اغلب اهل دربار از کسانی می رسیدند که در وقت سادرویی با امیر و مقربانش امردی می کردند سامی در همین بیت به همان رزیله اشاره کرده است هر که آب از پس خورد چون پرهای آسیا آبی او را بزرگان روشن چو گوهر کردند اعتباری دین و ملت رفته حالا جاهلان آشکارا فحش و سب بالای منبر کرده اند تا منی بر حلقه تزویر و مکر صوفیان روز ذکر عرب و شب فکر دیگر کرده اند ذکر عرب یک نام از ذکر جهریست هر که آب از پس خورد چون پرهای آسیا آبی او را بزرگان روشن چو گوهر کردند اعتباری دین و ملت رفته حالا جاهلان آشکارا فحش و سب بالای منبر کرده اند پامنی بر حلقه تزویر و مکر صوفیان روز ذکر عرب و شب فکر دیگر کرده اند ذکر عرب یک نام از ذکر جهریست پامنی بر حلقه تزویر و مکر صوفیان روز ذکر عرب و شب فکر دیگر کردند عالمان از وسعت مشرب شده تابع برای صحت فتوای دین بازر مقرر کردند رفته غیرت از سپاه و جیبن کرده آشکار جای جوشن چون زنان آرایشی زر کرده اند اهل سوداگر دکان خود فروشی کرده باز از تکبر هر زمان بین صد کرو فر کرده اند اهل حرفت هر که باشد در پی مکر و فریب کیز برا بر خود حلال از شیر مادر کرده اند کودکان را شرم و پیران را حیا از بس نماند هر یکی خود را به یک دیگر کرده اند

مدتی شد که جهان وضع مخالف دارد، نغمه راست از این پرده پریده به فلک، طاقت دیدن اوزای جهان نیست مرا، جگرم خون شده ای پیک اجل زودترک.

نیست تنها راستی اینجا دلیل اعتبار قیمت سوزن زی سوراخ است نه از راستی

سامی در این بیت نیز اشاره می کند که اهلی دربار امیر و عملداران عهد همه رذیلانی اند که امردی را پیشه خود کردند. اگر فرزان از این جمله راست کاری هم باشد، سبب رواجش نه از راست کاری است. نیست تنها راستی اینجا دلیلی اعتبار، قیمتی سوزن زی سوراخ است نی از راستی.

فرد. گرمی هنگامه دنیا به دونان بستند، زان که این حمام را جز خس نمی آید به کار.

میرزا عظیم سامی یکی از پردانان عهد خود بود. در وقت امیر مظفر و اوایل عهد عبدالاحد در دربار به انشا نویسی مشغول بود. اما از آنجا که چنانچه در اشعارش اشاره رفت وضعیت دربار امیر و معامله سپاهیان او را با رعیت هیچ نمی پسندید، بی طبع اهل دربار هم او را نمی پسندیدند. هر قدر که فساد امیر و اهل دربار بیشتر می شد، زبان تنقید و شکایت سامی هم درازتر می گردید.

رفته رفته از دربار مردود و وجه معاشش مقتوع شد به حدی که در خاری 70 سالگی بسیار خاری ها دید. افراد خانوادهش 5-6 نفر بودند، اما چیزی نداشت که فروخته برای ایشان نان تدارک کند. علاوه بر این در حالت پیری و ناتوانی از نور بینیش هم جدا شد. امیر و وزیر به جای آنکه حقوق سابقه اش را در نظر گرفته به حالش ترحمی نمایند، کور نمک آخر کور شد گفته خرسندی می کردند. تألیفات سامی به قرار زیل است. به نام تحفه شاهی تاریخ امیران منغیت، تکمیل دخمه شاهانی میرزا صادق منشی منظوم به وزن شاهنامه، تنزیح الانشا در رقعه و مراسلات، مرآت الیقین، مناشیر الاعلام در یرلیغ و منشورها، مفاتیح الابر شرح مسابیح الفکر، ترجمه اعلام الناس، تذکیرت الفضلا و بعضی چیزهای پریشان. اسامی تألیفات سامی از تذکیره محترم نقل شد.

ابیاتی سامی خواننده را هیجانی بدیعی نمی بخشد، اما قیمت ادبیه نظم و نثر او در این جاست که بسیار ساده می نویسد و بی‌باکانه تنقید می کند. در زمانی که همه صاحب قلمان دربار در متن امیر و وزیر قصیده ها انشاد می کردند، سامی قبایه اهل حکومت را آشکارا برویشان می زد. این است جسارتی ادبیه.

مگر که یار کشید از روخش نقاب امشب، که جای ماه برون آمد آفتاب امشب. چنان زیاتش هجران گداخت جان و دلم، که خون فشاند دو چشمم به جای آب امشب. زی شرم شعله شمع جمال انوری تو، به جیب ابر نهان گشت ماهتاب امشب. به یاد نرگسی بی باده مست مفتونت، اثر نکرد به دل نشأه شراب امشب. سپندی یار به عهدش وفا نکرد برفت، مرا ز سینه قرار و ز دیده خواب امشب.

ای سپندی از وزن مطلوبه زیاد است. یک قسم شعرای متأخری به این بلا گرفتارند. اما از مانند سپندی یک شاعر کهنسال امثال این کار عجیب است. دیوان سپندی مطالعه شد، در اکثر ابیاتش این قسم زواید هست.

سپندی یار به عهدش وفا نکرد بیرفت مرا زی سینه قرار و زی دیده خوابیم شد ابروی تو بسم الله دیوان نزاکت مضمون خطت معنی قرآن نزاکت من نازکی لطف کدام عضو تو گویم باشی تو زی سر تا قدمت کانی نزاکت در این مصرع ترتیب کدام عضو را به شرط وزن مساعده می کند که به جای حرف عین عضو الیف باشد زیرا در آن صورت به سبب وصل میمی کدام با زاد عضو وصل یافته الیف یعنی همزه ساقط می شود اما عین از جمله حروف وصلیه و ساقیته نیست همانا قرب صدای عین با همزه شاعر را به این خطا انداخته است امثال این کار در عروض لازم الاجتناب است

من نازکی لطفی کدام عضوی تو گویم، باشی توزی سر تا قدمت کانی نزاکت. خوبان جهان جمله غلامان تو هستند، در مملکتی حسن تو سلطانی نزاکت. آویختم شاته حسنت پیزینت، بر هر سری مویت دوری غلطانی نزاکت. آن خاری سیه دیده گمان کرد سپندی، بر صفحه رخساری تو افشانی نزاکت. مخمس

حیف از آن ناوک میژگان که تنم را بشکافت. دلم از نعمت خانی کرمش بهره نیافت. آفتاب رخ تو بر سر هر ذره کی تافت. حلقه بندگی از تار سر زلف تو یافت. کیست کو بسته زنجیری دوگی سوی تو نیست؟

مستو بی باک برون آمده با اشوه و ناز شده آشوب زمان با نگهی فتنه تراز همه را دیده ز حیرت به تماشای تو باز جبهه سودند به خاک قدمت اهل نیاز کیست کو شیفته نرگس جادوی تو نیست؟

0: تاجیکستان.
1: نیروی ملت در وحدت است. رادیوی تاجیکستان ترنمگری اتحاد و همدلی هموطنان. رادیوی تاجیکستان ترغیبگری تمدنی بزرگ.
2: از سلسله خوراک های انعنوی بیپوری. خمیری بیپوری از تخم، آرد، آب و نمک آماده می شود. زواله مذکور را شوریده، پس از مدت به مثل زواله منتو تنوک نموده، به شکل خمیر ورقی چور کنجا، چور طرفش 10 سانتی متری با کارد بریده می شود. خمیر بیپوری را از تخم، آرد و نمک تیار می کنند. زواله مذکور را شوریده، پس از مدت به مثل زواله منتو تنوک نموده، به شکل خمیر ورقی چور کنجا، یعنی چور طرفش 10 سانتی متری با کارد می برند. در داخل خمیر ورق قیمه گوشت، پیاز میده کرده شده با ایلاوه ادویات و نمک گذاشته، خمیر ورقی دیگر را از بالایش گذاشته با انگشتان محکم میکنند. در روغن رستنی دوخ کرده شده آتشش معتدل میپزند. پس از رنگ زرد چتاب گرفتن آن را در طبقچه میگیرند و موافق طبیع استعمال کننده بیپوری با چکه تناول کرده میشود.
3: مقامات اجرایی حکومت دولت شهری دوشنبه 27 میون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت.

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهر نگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.
2: هر صبح با تبسم، هر شام با آرامش. رادیوی تاجیکستان 104.7 FM. با ما باشید تا از نوگانی ها، برنامه های جالب و سرودهای بهترین بهره برید.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

0: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح با خود محبت آورد. صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران را با برنامه نسیم صبح باشه.

صبح آغاز زندگی نو است. دمی که طبیعت از خواب بیدار گشته، دل ها را پر از امید میگرداند. هر سحر مثل صحیفه تازه است که انسان میتواند آن را با نیت های نیک، فکرهای روشن و قدم های استوار پر گرداند. سلام به همه شنوندگان عزیز که همین لحظه با موج مو نسیم صبح هم سفر هستید. صبح تازه به خاندانتون فیض و برکت، به دلهایتون آرومی و به روزگارتون نور و امید آورد. ما خوشحالیم که باز هم در آغاز روزی نو هم نفس شما گشته ایم. آرزو داریم که برنامه امروز به شما نیروی تازه، طبع بالیده و الهام زندگی بخشد. برای آغاز یک آهنگ دلنشین پیشکش می‌گردد.

0: тароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.
1: روزها می گذرند اما هر روز تاریخ خود را دارد. تقویم خاطره است که رویدادهای مهم، سنه های موندگار و شخصیت های تاریخی را زنده نگاه می دارد. حالا شما را با بخش نوبتی برنامه دعوت می کنیم.
2: تقویم روز
3: امروز چهارشنبه 17 ایونی سال 2026 میلادی است. 17 ایونی سال 1960 در پامیر مرکز طبابت گرمچشم افتتاح گردید. 17 ایونی سال 2011 در شهر دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رهبر گروه خزینه بین المللی اسعار اوید به تاجیکستان تود شنایدر را به حضور پذیرفتند. 14 سال پیش 17 ایونی سال 2011 در ملاقات سروری دولت محترم امامعلی رحمان با هیئت گروهی مخصوص اطلاعاتی دایر به مسائل آبی کمیسیه ملی اسامبلی فرانسه اوید به کارهای خارجی مشکلات وابسته به آب در منطقه جهان و راههای استفاده باثمر از ذخیره‌های آبی انرژتیکی تاجیکستان و آسیای مرکزی بررسی شد. در این روزی سال 2013 در مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجاکند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با 55 نفر پسران و دختران یتیم ملاقات نموده و هر یکی آنها کمک مادی و تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم نمودند. در این روزی سال 2019 در دایره برگزاری جلسه سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای در شهر بیشکک جمهوری قرقیزستان از 12 تا 17 ایون در نمایش بین‌المللی تحت عنوان سیاحت به خاطر صلح اثرهای رسام تاجیک پیرف گولوف به نمایش گذاشته شدند. رسام در این نمایشگاه دو اثر مقبره شاهی زنده و سمرقند کهن را مزار مهمونان این چوربین سطح بلند بین‌المللی گردانید. در نمایشگاه 45 رسام از 22 دولت جهان اشتراک نموده اثرهایشان را به نمایش گذاشتند. 17 ایونی سال 2020 کمیته تدارکات ششمین بازیهای ساحلی آسیا سانیه 2020 طرح مدال را معرفی کرد. جمهوری تاجیکستان در این بازیها اشتراک کرده سزاوار 5 مدال، یک طلا، 4 برنج گردید. مدال طلا را در پوکت محمد مراد عبدالرحمنوف در نمود کورش به دست آورد. در همین بازیها سید جلال سعیدوف در نمود کورش و جمیل لطیفوف در نمود موایتای سزاوار مدال برنج گردیدند. دو مدال دیگر برنجی را فیروز دولتوف و عزیز جان عزیزوف در مسکت در نمود بادی بیل دین سازوار گشتند. در این روزی سال 2023 در روزی دومی قزاقستان برای گرند سلام 2023 اوید با جودو در استانه ورزشگر تاجیکستان سومون محمد بیکوف در وزن 81 کیلوگرم سازوار مدال طلا گردید. اینچنین 17 ایون روزی بین المللی بیابون شوی و خشکسالی میباشد.
2: تقویم روز

0: گذاشت.
1: سلام ای صبح زیبا و منور، گلابی معرفت بر جانم آور. رها کردی مرا از بستری شب، شوم پیوند تو چون شیر و شکر. خوشایم پنجره بر شاد بادت، بیا ای در صدف بین هده گوهر.
2: صبح شما پر از صفا و آرزوهای نیک باد. شنوندگان عزیز، برنامه نسیم صبح با بخش‌های جالب و رنگارنگ ادامه دارد. آرزومندیم که این روز برای شما پر فیض و خاطرمون باشد.
3: جهان امروز را بدون استفاده از شبکه جهانی اینترنت یا تلویزیون و رادیو تصور کردن غیر امکان است. امروز شبکه‌های اجتماعی برای انسانیت در برابر اطلاعات و معنویات فراغت نیز می‌بخشد و البته در سمت وسیع گردانیدن جهانبینی، دانش و زبان آموزی هم کمک می‌رساند. دسترسی اهالی با شبکه‌های اجتماعی امکان می‌دهد که آنها همه روزه به دلخواه شبکه اجتماعی وارد گردیده از نوگانی‌های علمی و فرهنگی عالم با خبر شوند. نامزد علم‌های فیزیکا و ماتماتیکا رضای بهرامزاد در این مورد می‌گوید:
4: شبکه‌های اجتماعی که امروز به حیات ما بسیار در سطح بلند وارد شده‌اند و یک جزئی زندگی ما گردیده‌اند، در تحول جامعه خیلی تاثیرگذار گشته است، مخصوصا در رسانیدن اطلاعات و در شکل گیری افکار جامعه، و این یک واسطه است. جنبه‌های خوبی و بدی آن را از روی این همون استفاده همین شبکه همچون واسطه به حال دادن ممکن است. مثلا کار خود به خود خوب یا بد نیست. ما میتوانیم برای آماده کردن غذا استفاده بریم یا میتوانیم برای مجروح نمودن یک نفری دیگر. شبکه‌های اجتماعی هم همین طور هستند. یعنی ما آنها را میتوانیم برای منفعت استفاده بریم، برای بهتر شدن کار و فعالیتمون استفاده بریم، میتوانیم آنها را بر ضرر. در شبکه‌های اجتماعی شخصیت‌های فرهنگی هستند، علیمان هستند، دانشمندان هستند، محققان هستند، کارشناسان هستند. آنها در صحیفه های خود مواد های خوبی تحلیلی میگذارند و ما از خواندن آنها بهره گرفته میتوانیم. همچنین بسیار گروه های هستند که به حل و فصل مسئله های مبرمی جامعه سر و کار دارند، مخصوصا در مسئله علم، فرهنگ، زبان. و آنهایی که به یکان سوال جواب جستجو میکنند میتوانند به همین گروه ها نویسند و از جانب متخصصان جواب های خوب و سازنده گیرند. و البته این چیز به منفیت است و خودی ما هم در شبکه فیسبوک یک گروه داریم با نام علمی معاصر که در آن معلومات های جالب و نوترینی دستاورت های علمی هم تاجیکستان و هم جهان را میگذاریم که هزارها نفر آنها را میخوانند و معلومات جالب به دست میآورند. نمونه های ناخوب استفاده یا اینکه نمونه های بد استفاده شبکه های اجتماعی تماشا کردن چیزهای پسیفت و بیادبانه میباشد که خیلی این گونه معلومات ها زیاد است، مخصوصا از طرف جوانان بی‌فراست نوارهای بد اخلاقانه به نوار گرفته شده، آنها را در شبکه‌های اجتماعی پخش میکنند و متاسفانه مخلصان چنین نوارها هم خیلی زیاد هستند و ساعت‌ها بعضی جوانان وقت خود را به تماشای چنین نوارهای بد اخلاقانه و بی منفیت صرف میکنند. بنابراین از یک طرف آموزگاران، از طرف دیگر والدان و شخصان کلان مسئول هستند تا فرزندان خود، دادر و خواهر و برادران خود را نظارت کنند که در شبکه اجتماعی به چی کارها مشغول می شوند و کدام نمودی محتوا را تماشا می کنند. این چیز امکان می دهد تا همان سطحی ضررناکی شبکه‌های اجتماعی پایان فراورده شده، استفاده آنها تنظیم کرده شود.
3: زمان معاصر که آن را مرحله جهانی شوی نیز نام می‌برند، بدون استفاده از تکنیکای اطلاع رسان تصور کردن غیر امکان است. امروز با وارد گردیدن به شبکه‌های اجتماعی هر شخص باید اندیشه کند که چگونه اطلاع به دست آوردن می‌خواهد. Воқеан ҳам рушди техника ва технология имкон фароҳам овард ки инсоният аз дастоварду навгониҳои ҷаҳони муосир баҳра вар гардида, онро ба манфиати худ истифода намояд. Дар ин роҳ танҳо маърифати баланди истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ, доштани истифодабаранда лозим аст, то тавонад маводи хубу лозимаро ки муаррифгари таърих ва фарҳанги миллат мебошад, аз маводҳои фаҳшу бемаънӣ ҷудо намояд. Дар ин роҳи душвор барои ҳар яки мо ва шумо сомиёни арҷуманд барор мехоҳем.

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان،
1: صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به مهنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید.
0: هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
2: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد، از راهی که راست می گذاریم، از سخنی که راست می گوییم، از نانی که با مهنت حلال به دست می آید.
1: صبح وطن با صفاست، پاک است.
2: برنامه نسیم صبح از این همه ترندم می کند. برنامه

0: کدبانو طرز پختن طعام های ملی در بخش کدبانو کدبانو تقدیم از برنامه نسیم صبح
1: سلام و درود صمیمی به همه شنوندگان عزیز که صبح خود را با موج رادیوی تاجیکستان آغاز میکنند. آرزومندیم که هر روز شما با مهر و محبت، فیض و برکت و خوشی ها و کامیابی ها هم قدم باشد. اینک در ادامه برنامه نسیم صبح شما را با بخش دوست داشته کدبانو دعوت می نماییم. بخشی که با پیشنهاد و مسئولیت های سودمن و طعام های بالذات خاطر شما را بالیده می گرداند. تعام‌های ملی بازگویی فرهنگ، آداب و عنعنه و هنر کدبانوهای تاجیک میباشند. هر یک خوراک ملی با مهر و محبت آماده شده در خود گرمی خاندان و نکهت زندگی تاجیکان را تجسم میکند. یکی از چنین تعام‌های معروف و دوست داشته سمبوسا میباشد که با طعم لذیذ و بوی اشتهاآور همیشه دسترخوان را زیب میدهد. امروز در بخش کدبانو میخواهیم طرز آماده نمودنی سمبوسای خانگی را با بانوی هنرمند فرهبو احمدوا پیشکش شما گردانیم.
2: سمبوسه نمودهای گوناگون خود را دارد. سمبوسه ما داریم، سمبوسه ها میگن کاسه سمبوسه. حاضرها نو برآمده است، سمبوسه های اویغوری و نمودهای گوناگون سمبوسه. برای آماده کردن سمبوسه در شرایط خانه پیش از همه به ما لازم می شود البته آرد، نمک، آب، کمی روغن خزر برای در درون خمیرش استفاده میبریم. هنگام تیار نمودن قبط هایش نیز در آن ما استفاده میکنیم. بعد تخم همه آنها را به هم دیگر آمیخته کرده خمیر رو تیار میکنیم و میمونیم که در مدت 10-15 دقیقه دم گیرد. بعد ما آنها رو زباله کرده تیار میکنیم. قبط های آن رو تنک نموده. اگر ما روغن گاو داشته باشیم در قبط هایش میتوانیم از روغن گاو، روغن گوسفند استفاده میبریم برای ریزونک. به قبل ورق ورق آمدن آن ما از همین گونه روغن ها استفاده میبریم. در درون فرش آن به ما لازم میشود البته گوشت، پیاز و هر گونه خوشتام کننده ها. گوشت رو به شکل چهارکنجه ریزه میکنیم، پیاز رو نیز به همین شکل ریزه نموده، آنها رو با هم دیگر آمیخته میکنیم. زیره طعم فرش رو دیگرگونه میکند. اگر زیره باشد آن رو مقدارش رو کمتر زیادتر اندازیم، هم هیچ باکی ندارد. آنها رو به هم دیگر آمیخته میکنیم. بعد از تیار شدن خمیرمان ما آنها رو به شکل دورچه‌های میده میده تیار نموده سموسه رو میپیچیم و در تفدان در مدت 30 دقیقه در حرارت 200 گرادوس سلسی میمونیم و میپزد. با همین سمبوسه خانگی ما آماده میگردد.
1: شنوندگان عزیز، امیدواریم طرز آماده نمودن سمبوسه که امروز در بخش کدبانو منظور شما گردید پسنده خاطرتان شد. باور داریم که با استفاده از این دستور شما میتوانید برای اهل اویلا و نزدیکانتان سمبوسه بالذات و خوشبوی آماده نموده دسترخوانتان را با سمرنگین تر سازید. اشتهای توم و روزگار پرسعادت برایتان آرزومندیم.

0: خاک اگر بر زخم درمان است، خاک خاک تاجیکستان است. خار اگر چون گل شکوفان است، خار خار تاجیکستان است. عشق اگر پاکی انسان است، مهر اگر پیرایه شان است. ننگ اگر پیراهن جان است، این زمین تاجیکستان است.
1: هنرم بول و پرم، بول و پرم.

0: این سرودا بودن که ما پیوسته زمزمه میکردیم و در بزم خورسندی های مردم همیشه اشتراک میکردیم.
1: در فعالیت ایجادی خود عزت شریفی سرودهای زیاده را در موضوعهای گوناگون از جمله وطن، مادر، دوستی، محبت، جوانی و ارزش‌های انسانی اجرا نموده است. سرودهای با آهنگ‌های دلنشین و متن‌های پرمضمون در قلب شنوندگان جای گرفتند. مخلصان را نه تنها برای آواز خوش، بلکه برای صمیمیت و احترامش نسبت به فرهنگ ملی دوست می‌دارد. در ادامه اندیشه‌های همصحبتمون عزت شریفی را می‌شنویم.
0: شاعرانی کلاسیک و معاصر بسیار آهنگ ها ایجاد کردم. عینی حال من با استاد خیراندیش، استاد خاصیت ولی زاده، استاد علی محمد مرادی، استاد نورعلی شاه، برادر عزیز ما که وقتای آخر ما همکاری های بسیار خوب داریم، اجازیات زیادی من از استاد خیراندیش هستند و با چند سرود از کلاسیک ها، از اجازیات کلاسیک ها من ایجاد کردم و کوشش میکنم که در اجازیات خود بسیار شاعرانی معاصر کلاسیک باشند، چون که از شاعر بسیار توانای ما مولانای بزرگ زوی آخر اگر شنیده باشین، من چند سرود ایجاد کرده بودم. اونم هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است، دقت بکنی نور خدا داخل خانه است، در مسجد و در کعبه به دنبال چی هستی، اول تو ببین قلب کسی را نشکستی. البته وطن خود به هر یک انسان بسیار عزیز است. خیلی شاعرای توانای ما گلرخسار میگه تاجیکستان زیر هر سنگی تو بر من وطن است. بر همین وطن ما وارد وطن زیبا، ملک بسیار بهشت آسا، وطنی که برای انسانیت از هم از جهت اقلیم، هم اقلیم ما زیباست، هم منظره های وطن ما زیباست، هم مردم ما زیباست، هم فرهنگ ما زیباست. جناب عالی یک سخن بسیار خوب دارن، میگن که ما بسیار مردمی هستیم که خداداد هستیم. من وطن عزیزم رو صمیمانه دوست میدارم و کوشش میکنم که وصف این وطن عزیزم رو در سرود ترانه هایم این اکات کرده باشم. کوشش میکنم که اما وقت ترانوم وطن در سرودهای من در مد اول باشد.
1: هر یک هنرمند برای رسیدن به موفقیت راهی پرمشقت را طی میکند. عزت شریفی نیز با مهنت پیوسته، آموزش دائمی و محبت به کسب خود توانسته است به دستاوردهای نظر اسنایل گردد. او امروز برای جوانانی که میخواهند به عالم صنعت وارد شوند نمونه عبرت میباشد. هنر نعمت بزرگ است و صاحب هنر با زحمت و تلاش میتواند در دلهای مردم جایگاه پیدا کند. فعالیت ایجادی عزت شریفی گواهی آن است که محبت به سند، صداقت به کسب و احترام به فرهنگ ملی انسان را به خلاهای بلند می رسوند.

0: медамад.
1: صفحه تازه را در کتاب زندگی ورق میزنیم.
0: روشنایی، زیبایی، نکات خوش و فرح بخش، احساس این همه برایمون گوارای و نیرو بخشنده است. با بهره برداری از نسیم صبحگاهی باز پی تلاش و تکاپو خواهیم بود.
1: صبحت بخیر هموطن.
0: صبحت بخیر هموطن. صبحت بخیر هموطن.
2: یک اطلاع.
0: روزهای 24 و 25 ایون در شهر دوشنبه دوری سیومی فورم کارشناسان آسیای مرکزی کره دایر می شود. فورم در دایره نشست سطح بلند سمیت سران دولت های آسیای مرکزی و کره برگزار می شود. در کار آن رهبران و نمایندگان دایره های ذهنی کشورهای آسیای مرکزی و رهبریت کتیبات فورم همکاری کره آسیای مرکزی اشتراک می نمایند. اشتراکچیان فورم آید به توصیه همکاری بین دایره های ذهنی آسیای مرکزی و کره در شرایط گوناگون فرهنگی و تمدنی و راه های تشکیل جامعه دارای سرنوشت مشترک مبادله افکار دایر می‌گردد. تاجیکستان، ای وطن، ای مرز ناموس و وفا، ای سرزمین سبز، ای خاک پر از زر، پر سخا. شکری آب و خاک تو چون آیت دارم بلب، شکری عشقت، شکری مهرت، شکری نامت، ای وطن، ای وطن.
1: نیروی سازنده،
3: نیروی سازنده.
4: جوانان نیروی پیشبرنده جامعه و کفیل فردای آبادی هر ملت می باشند. در زمان جهانی شوی یکی از مهمترین پهلوی جوانی موفق نه تنها صاحب کسب بودند بلکه دانستن زبانهای خارجی نیز به حساب می رود. زباندان بودن به جوانان امکان می دهد که به علم و تکنولوژی های نو دسترسی پیدا کرده با جهان هم قدم باشند و دانش و تجربه پیشرفته را به منفعت رشد وطن استفاده کنند. زبان‌های خارجی برای جوانان درهای زیادی امکانیت را باز می‌کند. آنها می‌توانند در دانشگاه‌های بانفوذ تحصیل نمایند، در همایش‌های بین‌المللی شرکت ورزند و تاجیکستان عزیز را در عرصه جهان با دانش و فرهنگ والا معرفی سازند. اکنون دایر به اهمیت آموزش زبان‌های خارجی، اندیشه آموزگار دانشگاه دولتی بختر با نام ناصر خسرو بلال حکمت‌الله را می‌شنویم.
5: دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای جوانان لیاقتمند راه را به سوی دانشگاه‌های بانفوذ جهان باز کرده است، اما شرط اساسی و اولین درجه استفاده از این امکانیت‌ها این سوادناکی بلند و دانستن زبان‌های خارجی میباشد. توسط به واسطه پیشوای ملت استیپندیه درخشندگان و جوانان تاجیک امکان می‌دهد که در بهترین مؤسسه‌های عالی کشورهای پیشرفته تحصیل کنند. برای سزاوار شدن به این استیپندیه و دیگر کوتاهای بین‌المللی، سپاریدن امتحان‌های زباندانی و گذشتن از مسابقه‌ها با زبان خارجی حتمی است. متخصصی که در خارج تحصیل می‌کند باید نماینده شایسته فرهنگ و معرفت تاجیک باشد و زباندانی واسطه بهترین معرفی ارزش‌های ملی و جهانیان است. برای عملی نمودن این هدف‌ها حکومت کشور یک قطار سنت‌ها و برنامه‌های استراتژی را قبول و عملی نموده ایستاده است. برنامه دولتی آموزش و تکمیل زبان‌های روسی و انگلیسی تمام زینه‌های تحصیلات را فرا گرفته و بهتر نمودن صفت تعلیم و بلند برداشتن سطح کسبی آموزگاران روانه شده است. همزمان جاری نمودن اصول‌های نو تعلیمی فن‌های دقیق توسط زبان‌های انگلیسی و تشکیل اولمپیاد و آزمون‌ها از فن‌های زبان خارجی متخصصان آینده را به واسطه برای بازار مهنتی جهانی آماده می نمویند. سیاست معارف فرمانه پیشوای ملت برای ما همچون آموزگاران و محققان و نسل آینده ساز مسئولیت بزرگ را به میان می گذارد. وظیفه ما این است که از این شرایط های فراهم شده ثمرناک استفاده بریم.

صبح وقت بیداری طبیعت و روح انسان می باشد. هر که روز را با نیتی نیک آغاز کند، برکت زندگی را بیشتر احساس می کند. روز نو را با شکرگزاری آغاز کنید، زیرا هر صبح تحفه

0: بله شنوندگان عزیز، برنامه نسیم صبح است مستقیما از رادیوی تاجیکستان و ما چون هر وقت می خواهیم که در کلوار برنامه خود با بخش های جالب و رنگارنگ طبع شما را بالیده گردانیم و البته بخش های برنامه ما عبارت هستند از بخش خود را بسنج و برگ از خاطره ها می باشد که بخش خود را از یعنی برنامه خود را از بخش خود را بسنج آغاز نماییم و علاقه شنواندگانی ما میدانند که ما بحر ایشان سوالهای منطقی رو پیشنیاد میکنیم و کسی که در بخش ما غالب میوید میتواند که درخواست خود رو به ما پیشنیاد سازد، چون که در این بخش میتواند شنواندگانی ما سویه دانش خود رو سنجد و باشد که از سوال یکم شروع نماییم. کدام نمودی فیل خرطوم ندارد؟ این کدام نمودی فیل به حساب می رود؟ البته سوال های ما منطقی می باشند شنوندگان عزیز و رقم های ما در استودیا فعال هستند 2260 و 2760 20 می باشد. کسانی که می خواهند که قابلیت ذهنی دانش خود را سنجند البته می توانند در این بخش غالب بایند و سوال ها نیز به طور منطقی به شنوندگان پیشنهاد کرده می شود که می توانید که با دریافتی پاسخی درست یعنی غالب کردید و درخواست خود را به ما پیشنهاد نمایید. و خب ما گفتیم که در کلواری برنامه خود با بخش های گوناگون در صبح می خواهیم که طبع شما را بالیده گردانیم عزیزان دل و صبح بر وقت بیدار گشتن و روحیه خود را دیگرگون کردن این خوب است. خب اینجا شنونده داریم، قبول میکنیم. روزتون بخیر باشد.
1: سلام علیکم مفتونه و اکای مومالی.
0: تشکر زیاد کی رو میشنویم؟
1: من مظفر هستم از نایه بنامی سعید علی حمدانی.
0: تشکر زیاد. خوب شما سوال رو شنیدید؟
1: بله بله.
0: پس پاسخ شما؟
1: این فیله که شما گفتید خرطوم ندارد، این یکی از مهره های همی بازی شاهمات میباشه.
0: خب چرا شما محض انتخاب کردید که این فیل شاهمات میباشد؟
1: خیلی همی فیل ها همشون خرطوم دارن. مفتونه همی در بوزی همی شاهمات فیل هم هست، یک مهرش دو مهرش، یعنی از هر دو طرف دو مهره، چهار مهره.
0: یعنی شما پسخ شما چونین است که یکانه فیله که خرطوم ندارد، این تنها در فیل شاهمات بوده میتواند.
1: بله بله.
0: پس شما رو تبریک میگویم شنونده عزیز، پسخ شما کاملا درست است. چی درخواست دارید؟
1: رمه دوستان رو سلام میگم. با شما برای کار همین کارگردان کدام سرود پخش کند میشود.
0: سپاس برای پاسختون شنونده عزیز. و اینجا سوال یکم ما پاسخ خود را دریافت. ایشون گفتند که این فیله که خرطوم ندارد واقعا هم این فیل شاهمات بوده میتواند که ما با اون بازی میکنیم. شنونده ما سرودی درخواست کردن دلخواه سرود از طرف کارگردان بهر بالیده روحی شما پخش گردد. با هم شنویم.

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید

0: هر صبح پیامی آن است که زندگی ادامه دارد و برای عملی ساختن آرزوها هنوز هم فرصت است. این بهترین وقتی است که با اندیشه های نیک، مهر و محبت و نیتی سازنده قدم بر روز نو میگذاریم. کسانی که صبح را با تبسم، شکرگزاری و امید آغاز میکنند، نیروی بیشتری برای پس سر نمودن مشکلات روز پیدا میکنند. خسته نباشید شنوندگان عزیز و ما قرار داریم در بخش خود را بسنج و پیش از سرود پس همتون سوال رو پیشنهاد کرده باشیم باشد که بسخوی شما رو شنویم شنوندگان عزیز. خب اینجا زنگ داریم قبول میکنیم.
1: الو سلام علیکم.
0: و علیکم سلام، روزتون بخیر باشد.
1: روزتون بخیر کارمندان رادیو تریکسون.
0: تشکر زیاد.
1: شنونده همیشگی رادیو تریکسون مخلصی برنامه نسیم صبح احرام هستم از لیتسو.
0: تشکر زیاد. خب شما سوال رو شنیدید.
1: یک بار تکرار کنم.
0: من تنها در جای زندگی میکنم که روشنایی هست، اما اگر روشنایی به من افتد من میمیرم. چیست اون؟
1: به فکرم اگر خطا نکنم آب باشد.
0: خب چرا من از شما آب رو انتخاب کرده دهرم؟
1: یعنی که آب یا آب یا آب همین دو پیشنهاد دارم.
0: خب یعنی شما وریانت های تخمینی پیشنهاد میکنید؟
1: بله.
0: اگر که گویم پسوختان نادرست است میتوانید که وریانت دیگر پیشنهاد سازید؟
1: روشنای افتاد میمیرد، این من فکر میکنم اون آب باشد شاید.
0: خب یعنی پاسخ نهایی شما این آب است؟
1: بله.
0: ولی متاسفانه نه، پاسختان نادرست است. خب با که ندارد، مهم اشتراک است و مهم اون است که شما ما رو میشنوید و اندیشه های خود رو میگوید شنوندگان عزیز و سپاس برای اونهایی که برنامه ما رو گوش میدهند، اندیشه های خود رو بیان میکنند شنوندگان عزیز. و ما گفتیم که سوال چنین است، من تنها در جای زندگی میکنم که روشنایی هست، اما اگر روشنایی به من افتد من میمیرم. من چیستم؟ خب ترش عزیزان دل، ما قرار داریم در بخش خود رو بیسنج است، یعنی این قابلیت ذهنی شما رو نشان میدهد که تو کدام اندازه شما میتوانید پاسخ های درست به ما گوید شنوندگان عزیز. و رقم های ما در استودیو فعال هستند، 2760 و 2760-20 می باشد که تماس گیرید و اندیشه های خود را پیشنهاد سازید. و خب سوال های منطقی چون این خصوصیت دارند که از کس خوب فکر کردن رو طلب میکنه، چون که میتواند پاسخ اون در داخل خود سوال یا اینکه کمی بیرونتر از اون وجود داشته باشد. شنوندگان عزیز، محض سوال های منطقی چنین نازکی رو طلب میکنند از شما و شما باید پاسخ به ما گوید که خب با که ندارد که پاسخ شما نادرست است، مهم اون است که شما اشتراک میکنید و اندیشه های خود را ابراز میدارید. شنوندگان عزیز، این از یک نوع جرأت است. خب زنگ دیگر را قبول میکنیم. روزتون بخیر باشد.
2: الو.
0: روزتون بخیر باشد شنونده عزیز. متاسفانه علاقه کنده شد. خب بار دیگر تماس گیرید، با که ندارد. ما گفتیم که اینجا خب قبول میکنیم. روزتون بخیر باشد.
3: روزی شما هم بخیر شده باشد. شنونده شما اینگل هستم. به این سوال روشنایی چشمان است که اگر ما منمون خیره شود یا نبینند ما میافتیم، این روشنایی چشمان است.
0: خب شنونده عزیز، شما میگوید که این بینایی ما روشنایی چشمان است که اگر ما پوشیم. خب باشد که من یک بار دیگر سوال رو به شما پیشنهاد سازم. میگوید من تنها در جای زندگی میکنم که روشنایی هست، اما اگر روشنایی به من افتد من میمیرم. من چیستم؟ یعنی شما میگید که این بینایی چشمان میباشد. خب شما به این پاسخ خود باوری دارید؟
3: بله، بلم چشمان هستن که ما دوستان رو میبینیم، روشنی رو میبینیم. چشمان که نباشد روشنی رو از کجا میبینیم؟
0: خب تشکر زیاد برای پاسختان، ولی متاسفانه نادرست است. این سوال روشنایی چشمان نیستند. خب شنونده ما نزدیک آمدند، бошад ки дигар вариантҳоро шунавем, дигар посухҳоро шунавем. Шунаванда азиз, занги дигарро қабул мекунем. Рӯзатон бахайр бошад. Мутаассифона алоқа канда шуд, хуб бо ки надорад, метавонед боз тамос гиред, посухҳои худро гӯед. Азизони дил ки мегӯяд, ман танҳо дар ҷое зиндагӣ мекунам, ки рӯшноӣ ҳаст, аммо агар рӯшноӣ афтад, ман мемирам. Ман чистам? خب پاسخ سوال چی است شنوندگانی عزیز؟ البته سوال منطقی می باشد. خب زنگ دیگر را قبول میکنیم. درود به شما.
4: الو.
0: درود به شما.
4: السلام علیکم.
0: و علیکم سلام. کی رو میشنویم؟
4: من عثمان.
0: خب پاسخ شما رو میشنویم.
4: این شمع است، شمع یا روشنایی یا این چراغ است؟ چون که در
0: یعنی شما
4: روشنایی میدید شم
0: شم، یعنی شما میگوید که این شم است که هنگامی که با وای روشنایی افتد از بین میرود، همین خیل؟
4: بله، روشنایی فراکنده میشود. مثلا روشنایی باشد، اگر در شم باشد و فراکنده میشود، یا آب باشد.
0: یعنی شما اینجا علاقه دو متاسفانه علاقه کنده شد. شما دای ما دو وریانت رو انتخاب کردن، یکی شم و دیگر آب گفتن. خب باکی ندارد، باز اندشه های شما رو، پاسخهای شما رو میشنویم شنوندگانی عزیز. خب زنگ دیگر رو قبول میکنیم. روزتان بخیر باشد.
5: سلام علیکم مفتونا.
0: و علیکم سلام. خب
5: در این سوالتان کنم تا شنوندگان در موندن، من مظفر هستم، میتوانم باز اشتراک کنم؟
0: خب باکه ندارد، میشنویم.
5: این سایه میباشد،
0: یعنی چیزی که میگوید من تنها در جای زندگی میکنم که روشنایی هست، اگر روشنایی به من افتد من میمیرم. نشما میگوید که این سایه میباشد.
5: بله بله، دوی افتاب هست، افتاب روشنی.
0: خب
5: درخت هست میسازه سایه، بعد وقتی که این سن با روشنایی در اون سایه که رسی در اونجا وای نیست میشود، بعد هم سایه میباشد.
0: پسخ نهایی شما این سایه است.
5: بله بله.
0: بار دیگر شما رو تبریک میگیم شنونده عزیز، پاسختون کاملا درست است. خب بار دیگر درخواست شما رو میشنویم.
5: باز به همین اختیار به همین اکای امام علی کارگردان کام سوری رو پخش کند، قبول.
0: تشکر زیاد برای زنگتون و برای پاسختون شنونده عزیز. خب اینجا سرودی درخواستی پیشنهاد کردن، باشد که با هم یک سرودی دلنشین میشنویم و بعدا برنامه رو ادامه میدیم.

0: سلام شنوندگان گرامی، به توجه شما برنامه اخبار است از رادیوی تاجیکستان. 16 ایون سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهیر اسوزاده در دایره سفری کره در شهر تاشکند با پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف ملاقات نمود. در آغاز صحبت سروزیر کشور قاهیر اسوزاده با پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف پیام صمیمی پرزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان را رسانیده ابراز داشت که кишварҳои моро анъанаҳои неки чандин асраи ҳамсоягӣ, нек ва эҳтироми ҳамдигарӣ муттаҳид мекунад. Дар мулоқот доираи васеи масъалаҳои ҳамкории дуҷониба баррасӣ шуд. Таваҷҷӯҳи хос ба дурнамои рушди муносибатҳо дар самти тиҷорату иқтисод, сармоягузорӣ, саноат, энергетика ва фарҳанг зоҳир гардид. дирӯз дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иҷлоси шашуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. Дар ин хусус аз маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. Нахуст аъзои маҷлиси миллӣ қарорҳои дахлдору оид ба тасдиқи тартиби кор, интихоби котибот ва рӯзномаи иҷлосия иборат аз 46 масъала қабул намуданд. زمین محکمه مسئله های روزنامه رئیسان کمیته های مجلس ملی اوید به تأمین اساس های کنستیتوسیونی، حقوق و ازادی های انسان، شهروند و قانونیت، اوید به مسئله های اگراری، شغل احالی و اکالوگیا، اوید به مسئله های اجتماعی، حفظی صحتی، علم معوری، فرهنگ و سیاست جوانان و زنان، اوید به اقتصادیات و کمونیکاسیا و اوید به هماهنگسازی فعالیت مجلس ملی با مجلس نمایندگان، حکومت اجرائیه، اتحادیه‌های جمعیتی، وسیله‌های اخبار عمومی و رابطه‌های بین پارلمانی، خلاصه‌های کمیته‌های صحاوی را نسبت به قانون‌های بررسی شونده ابراز داشتند. تا ماه ایونی سال روان از جمهوری تاجیکستان به خارج مملکت 56265 تن محصولات کشاورزی با مبلغ 32.2 میلیون دلار آمریکایی صادرات گردید. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته از روی مبلغ 5.6 میلیون دلار افزوده است. در این خصوص از وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. محصولات صادرات گردیده سبزیجات، میوه تر و تازه و خشک، پلیزه، رستنی‌های روغن دهنده و ماهی را تشکیل می‌دهد. همچنین در این دوره 3121 تن ارد با مبلغ 1.2 میلیون دلار و نخ پخته 39.6000 تن با مبلغ 61.9 میلیون دلار صادرات کرده شده است. شما برنامه اخبار رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید. برنامه های دیگر رادیوی تاجیکستان ادامه دارند.
1: اما روزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
2: رادیوی تاجیکستان رو در نوی اقبادیان میتوانید روی دو موج 101.6 FM و 101 FM بشنوید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: جهانا چه بد مهر و بد گوهری که خود پرورانی و خود بشکری، که شیرین تر از جان و فرزند و چیز همانا که چیزی نباشد بنیز.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: این اظهاری نظر کرد.
1: هر یک تشبوسی که از جانب سرور دولت در مقیاس بین المللی در ساحه آب اقلیم گرفته می شود از نقطه نظر علمی یک فرضیه یا هیپوتزه پیشنهاد کرده می شود. اگر اون فرضیه یا هیپوتزه به معیارهای علمی موافق نه آید آن انکار کرده می شود. و خوشبختانه ببینید که از ابتدای سالهای 2000 این جانب تشبوسهای بین المللی سرور دولت ما در عرصه بین المللی با اتفاق آرا قبول کرده می شود. یعنی که این تشبوس ها نشان می دهند که آنها برای تمام جامعه جهانی مهم هستند و هیچ یک انستیتوت یا یک نهاد نمی تواند که آنها رو انکار نماید. بنابراین آنها از طرف تمام جامعه بین المللی قبول کرده می شوند. و خوشبختانه در ماه می سال 2026 علاقه دو اقدام بسیار نجیب پیشوای معظم ملت روی کار آمد که یکی این تاسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی سینا بود و بعدتر جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب بود که هر دو این جایزه ها هم مربوط به علم های طبیعت شناسی هستند. و تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب این ادامه منطقی تشبوس های پیشوای ملت در سمت آب و اقلیم است و این جایزه امکان می دهد که عالمان، دانشمندان پژوهش های نو را در مقیاس منطقوی و بین المللی براه مانند. و همچنین در اینجا باید قید نمود که در سمت آب جایزه ها هستند، یعنی از قبیل جایزه استکهلم است، جایزه سنگاپور است، جایزه مراکش است، ولی این جایزه ها تنها به یک ساحه‌های معینی آب باشند روانه کرده شده است. مثلا جایزه سنگاپور برای کارهای اینوویشنی در ساحه آب داده می شود و جایزه استکهلم این در جنبست فروم های آب پیشنهاد می گردد. و خوشبختانه جایزه که از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امولی رحمان پیشنهاد کرده شد، این فراگیر تمام مسئله های مربوط به آب و اقلیم است. یعنی این مجموع مسئله ها رو هم از جهت سیاسی، هم از جهت علمی و هم از جهت عملی در بر می گیرد که این در مقیاس بین المللی باز یک اقدام بی‌نظیر پیشوای معظم ملت می باشد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق اولیه بین واشنگتن و تهران را عادلانه و خوب نامید و همزمان گفت که آمریکا در ایران یگان سرمایه‌گذاری مالیوی نخواهد کرد. دونالد ترامپ روز 16 میون در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه از تفاهم بین آمریکا و ایران برای خاتمه دادن به جنگ حمایت کرد و گفت که مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران که باید در طول 60 روز برگزار شود حتی آسان‌تر از رسیدن به این یادداشت تفاهم خواهد بود. ترامپ اینچنین خبرها درباره نقشه های سرمایه‌گذاری مالی در ایران را رد کرد و آن را مسخره نامید. وی در ادامه گفت که باور دارد که سازش آمریکا و ایران حتی در صورت ادامه حمله های اسرائیل به لبنان می تواند پایدار باشد. در این زمینه ترامپ نزاع بین اسرائیل و حزب الله را جنگ کوچک دانست. از سوی دیگر ایران باشد بار دیگر هشدار داد که هر گونه حمله اسرائیل به لبنان را نقض یادداشت تفاهم از جانب آمریکا خواهد دانست. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت که از نگاه تهران یک طرف یادداشت تفاهم ایران و حزب الله و از جانب دیگر آمریکا و اسرائیل هستند. عراقچی در ادامه تاکید کرد که از این به بعد هر گونه حمله اسرائیل به لبنان و اشغال زمین های این کشور از نگاه تهران به عنوان نقض یادداشت تفاهم ارزیابی خواهد شد. این اظهارات عباس عراقچی در حال است که اسرائیل میگوید نیروهای نظامیش در منطقه های امنیتی در لبنان باقی خواهند ماند. در برابر این وزیر کارهای خارجی ایران افزود که دوری نوی مذاکرات بین تهران و واشنگتن روز 19 ایون در شویتسریا آغاز می شود. همزمان قرار است که یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران نیز در ژنو با انجام تشریفات رسمی امضا شود. گفته می شود که این تفاهم نامه را جی دی وینس معاون رئیس جمهور آمریکا و محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران امضا خواهند کرد. همکنون سوال مطرح این است که آیا با امضای این یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران وضعیت خاورمیانه و تنگه هرمز به حالت پیشینه برمیگردد؟ شارح مسئله های بین المللی خیلوچای محمود در رابطه با این موضوع چنین اظهار نظر کرد.
4: سازشی که اخیرا بین آمریکا و ایران با میانجیگری چند کشور از جمله پاکستان و کشورهای منطقه به وقوع پیوست، هرچند یک نمودی آرامی نسبی هم تلقی شود، اما بدترین صلح از بهترین جنگ خوبتر است. به هر صورت آرامی در منطقه اگر برای دراز مدت تامین نشود، هم برای دوره های معین که همین سازش نامه در نظر دارد، البته تفاهم میان میوید و وضع آرام می شود. وضع خاور میانه فقط با دست یافتن توافق میان آمریکا و ایران آرام نمی شود، چون در اونجا کشورهای دیگر و منطقه های دیگری درگیر نیست هستند که وضع خاور میانه را ناآرام می سازند، از جمله تل اویو رسمی با رهبری نتانیاهو و مشکلاتی که در غزه و منطقه های نوار غزه و فلسطین و کنارهای غربی رود اردن دارند. این مشکلی ها در اونجا هم باقی می ماند و مشکل ایران و میان آمریکا نیز هنوز به آخر نرسیده است. این فقط یک بحث پیشنویسی به تفاهم رسیدنی آمریکا و ایران. خب اگر به های عمومی دهیم، ایران واقعا هم نه به همه اون هدف هایی که گذاشته بود دست یافت، اما به هر صورت در این نبرد، در این رویارویی، در این برخورده که با ابرقدرت دنیا و ابرقدرت رقم اول دنیا داشت، ایران با سری بلند بیرون آمد. هرچند این بیرونایی نهایی نیست و من فکر میکنم که بحث و بررسی ها و داد و ستد و گفت و شنید ها در آینده نیز ادامه خواهند کرد، اما به هر صورت برای ملت ایران، برای این کشور اسلامی و برای این کشور به هر صورت این نبرد به گونه مثبی حل شد. حالا پورا و کاملا معلوم نیست که با ختم این جنگ معادلات در منطقه تغییر میخورد یا خیر، اما یک چیز بعید است، روشن است که حرف اول را در منطقه هم از جهت سیاست و هم از جهت اقتصاد و هم از جهت تعیین کننده واردات و صادرات در منطقه از این به بعد ایران خواهد زد. خب ایران در برابر ابرقدرت رقمی یک دنیا تمام قدرت خود را به نمایش گذاشت و به کشورهای منطقه نیز هشدار داد که ایران هم تو یک کشوری خالی و در جایگاه خالی به وجود نیامده است. کشوری است با تاریخ خیلی قدیم، با اقتدار خیلی بزرگ و با جمعیت بزرگ انسانی و اتحاد و همدلی و همبستگی مردمانش. یعنی به هر صورت در حال حاضر و برای چند وقت دیگر، شاید برای یک یا دو سال دیگر، ایران در منطقه حرف اول را خواهد زد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: شنواندگان گرامی، یادآور میشویم که در این نشر رادیو مجله باستاب موضوع تصویب لایحه قانون عفو در مجلس نمایندگان بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و حمایت جامعه جهانی از توافق آمریکا و ایران برای ختم جنگ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان الهام کنجیف آماده کردند. برنامه‌های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سلامت باشید.
0: رادیوی تاجیکستان رو در شهر گلستان روی دو موج 108 FM و 156 FM بشنوید.

0: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار دیروز در شهر باکو در حوشه جلسه سالانه بانک اسلامی روس سازشنامه بین جمهوری تاجیکستان و کارپراسی بین المللی اسلامی مبلغ گذاری سودا اوید به دستگیری بخشی پختکاری جمهوری تاجیکستان به امضا رسید. در این خصوص از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری آذربایجان خبر دادند. سازشنامه را معاون یکم سروزیر جمهوری تاجیکستان حاکم خالقزاده و دایرکتور ژنرالی کارپراسی بین المللی اسلامی مبلغ گذاری سودا دکتر ادیب یوسف الاعما به امضا رسانیدند. سازشنامه با گسترش دسترسی استحصال کنندگان و صادرات کنندگان وطنی پخته با مالیه گذاری تجارتی، بلند برداشتن رقابت پذیری ساحه و مساعدت به رشد منبعی کمپلکس اگروصنعتی جمهوری تاجیکستان روانه گردیده است. در شهر تهران جلسه یکم شورای کاری مشترک تاجیکستان و ایران برگزار می شود. در این خصوص از پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. مسئله تشکیل این نشست ضمن ملاقات رئیس پلاته سودا و صنعت تاجیکستان فرهاد شو رحمان علی زاده با هیئت صاحب کاران و سرمایه‌گذاران ایران در دوشنبه بررسی گردید. جانب ها امکانات های گسترش همکاری در بخش های صنعت، نقلیات، کشاورزی، لوجستیکا و کارکردی اشیای خام را محاکمه نموده با رشد با سرعت مناسبت های تجارتی میان دو کشور بهای بلند دادند. تاکید شد که تاجیکستان برای جلب سرمایه و تاسیس کارخانه های مشترک استحصالی بخصوص در منطقه های آزادی اقتصادی آماده بوده، صاحب کاران ایرانی نیز به سرمایه گذاری و تطبیق لایحه های مشترک توجهی زیاد دارند. در شش مؤسسه طبی شهر دوشنبه به طور آزمایشی برنامه الکترونی ای‌تیب راه اندازی می شود. برای تهیه و تطبیق آن 2,970,000 سومان جدا گردیده است. به اطلاع مسئولان کارخانه وادی دولتی شهر هوشمند، برنامه برای به قیدگیری و به حسابگیری بیماران، اداره کنی نوبتداری طبیبان، خدمت رسانی های آماری، نوبتی الکترونی و تاسیس کابینت شخصی بیماران پیش بینی شده است. برنامه مذکور از جانب شرکتی وطن تهیه گردیده، مقامات برای آموزش تجربه رقم کنونی ساحه تندرستی از جمهوری قرغیزستان نیز دیده نمودند. همزمان وزارت تندرستی چند پیش از آغاز برنامه تولدی بی خطر خبر داده بود که آن نیز در دایره رقم کنونی نظام تندرستی کشور عملی می شود. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
1: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
2: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
3: که هر کو نبیدی جوانی چشید، بگیتی جز از خیشتن را ندید.
2: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: روایت زگاه
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: بله واقعا با کنه گردآوری گم کرده است یا امید سروری گم کرده است. زهر با داشیر مادر برکس که زبان مادری گم کرده است. این چند مصره یک کتاب معنی را در خود غنجانده است که ما را پیش از همه به احترام زبان، به دوست داشتن زبان و به محبت داشتن نسبت به زبان وادار میکند. زیرا گم کردن زبان از قدر نکردن زبان منشأ میگیرد. وقتی که انسان ارزش زبان را نمیداند و البته که آمیخته میکند با چندین زبان های دیگر و همین گونه میتواند چندین واژه های دلچسب و دلنشین و تاریخی زبان خود را از دست بدهد. و هر موضوعی که در این برنامه مطرح می شود شنونده های گرامی قدر محض با همین مقصد است که ما از اصل زبان خود آگاه باشیم، ریشه زبان خود را بدانیم، بشناسیم و درک نماییم که زبان ما یک زبان عادی و ساده نیست، زبان ما یک زبان است که ریشه های عمیق دارد، یک زبان است که تاریخ چندین هزار ساله دارد، یک زبان است که اقیانوس به آخر را میماند که هر قدر اگر ما در این اقیانوس به قول شنا کنیم، جستجو کنیم، هنوز هم باز پهلوهای ناموخته آن باقی میماند. یعنی به همین اندازه زبان بای است، زبان پرغناوت است، زبان غنی است. و چون گفتیم هر یک موضوع محض با همین مقصد است که ما از بخش از زبان خود آگاه کردیم و درک نماییم، همچنین مهم بودن آن موضوع را در رشد و گسترش زبان دانیم. موضوعی که امروز ما در برنامه مطرح میکنیم شنونده های گرام قدر، نام های جغرافی و اهمیت آنها در رشد و گسترش زبان تاجیکی است که البته هر یک نام هم تاریخ دارد، خاطره دارد و نشان هویت و شناسنامه معنوی یک ملت به حساب می رود. و امروز ما شاهد هستیم که هر یک کوه، هر یک دریا، هر یک دهه و هر یک گوشه سرزمین نام خود را دارد و در پس بعضی از آن نام ها قصه از روزگار گذشته نهفته است. یعنی آن چیزی که در نظر ساده می نماید یا بعضن متاسفانه نادیده گرفته می شود، اما یک دنیای فراخ آموزش را در خود انعکاس کرده می تواند. ما به این مقصد امروز به استودیو دعوت نمودیم استاد سیف الدین نظرزاده، دکتر علم های فیلولوژی، پروفسور. استاد خوش آمدید به رادیو تاجیکستان.
1: یک جهان سپاس، سلامت باشید.
0: ما نیز سوری سپاس میکنیم از آن که همیشه ما رو همراهی میکنید و در تحلیل و بررسی موضوع های گوناگون که در بیداری هویت ملی که محک اساسی آن را احترام و دوست داشتن زبان تشکیل میدید سهم خود را میگذارید. و سپاس میگویم به همه آن نفرانی که واقعا همچون پشتیبان واقعی زبان، همچون غمخور معنویات و فرهنگ ملت در این راه همیشه قدم های استوار دارند. و امروز ما باید فرصت را از دست ندهیم سامیان عزیز و از این بزرگان، از این دانشمندان چیزی بیاموزیم. شما نیز می توانید با رقم های 2760 و 2760 تماس بگیرید و سوال های خود را دایر به موضوع پیشنهاد نمایید، زیرا در این موضوع نیز سوال ها خیلی زیادند. مثلا کدام رازها در پس نام های محل های ما نهانند، این نام ها چگونه به وجود آمدند، نام های جغرافی برای زبان و فرهنگ ما چی ارزش دارند و همین گونه ده ها سوال است که شاید در ذهن هر کدام ما چرخ میزند. و شما میتوانید با رقم های 2760 و 2760 زنگ بزنید و سوال های خود را پیشنهاد نماید. شاید نامی که در محل شما گذاشته شده است معنی آن را دانستن میخواهید، یا از کجا تولید شدن آن نام را دانستن میخواهید، یا میخواهید اثبات کنید که نام محل شما واقعا تاجیکان است، میتوانید که با ما در ارتباط باشید و استفاده ببرید از ذهن و معنویات و زباندانی استاد سیف الدین نظرزاده. استاد

0: خواستم نخست بگوید که نامهای جغرافی در آموزش تاریخ زبان چه نقش دارند؟ آیا ما میتوانیم با تاریخ یک نام مثلا اثبات کنیم که ریشه زبان ما همین گونه دراز است، همین گونه تاریخ دارد؟ یعنی اونها در معین کردن تاریخ زبان چه نقش بازیده میتوانند؟
1: البته طوری که شما ذکر کردید، تاریخ زبان تاجیکی به نهایت طولانی است و آموزنده هم هست. و البته توانایی زبان ما در نظر اول اگر امروز خیلی ساده نماید و ما بعضی اصطلاح ها را از زبان خود انتخاب کرده نتوانیم و در انتخاب بسیاری از اصطلاحات تکنیکی امروزه از عاجزی زبان خود شکایت میکنیم، ولی من باید بگویم که از نقطه نظر محققان زبان تاجیکی ما حدوداً تخمیناً 27 میلیون واژه ساخته میتواند. یعنی دستوری زبان تاجیکی ما به اندازه به قوت است که به اندازه پرقدرت است که ما و شما میتونیم با استفاده از امکانیت های داخلی زبان خود در همین روزها 27 میلیون واژه سازیم. از طرف دیگر در گنجینه اینستیتوی زبان و ادبیات بنامی رودکی تا امروز حدوداً تخمیناً تا 6 میلیون گونه های گوناگون کلمه و واژه ها جمع‌آوری شده است و در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران باشد از تخمیناً 3.5-4 میلیون واژه سخن میگویند. و ما شما میدونیم که فرهنگ های بزرگی که ما در ما تهیه شده است حدوداً 200-300 هزار تا 500 هزار واژه ها رو در بر گرفته میتوانند. ولی امکانیت زبان تاجیکی رو به طور پورا استفاده کردن لازم است. به این خاطر ما و شما باید تاریخ زبان خود رو آموزیم، واژه های تمام منطقه های زبان تاجیکی رو جمع آوری کنیم و یک فرهنگ سازیم که تمام واژه های زبان تاجیکی که تا امروز در فرهنگ ها قید شده است، در کتاب های بدیهی، در آثار های گوناگون آمده است، آنها را جمع آوری کنیم و در شکل یک فرهنگ جامع به مردم خود پیشنهاد کنیم. اکنون میگذاریم به سوال شما. مسئله نامگذاری یا که مسئله نام گذاشتن یک علم است، در زبان شناسی آن علم را آنوماستیکا میگویند، در تلفظ روسی آنوماستیکا تلفظ می شود و تحت لفظ همین نام شناسی معنی دارد که این علم چند بخش را در بر میگیرد و علم و آموزش جاینام ها یا جاینام شناسی یا نام های جغرافی یکی از بخش های همین علم است. و از طرف دیگر نام های شخص هم هست که اون را انترپنیمیا میگویند و در نبات خود هر مثلا قسمت دریا، مثلا کوه ها، مثلا نام های علمی خود را دارند که من در اینجا آنها را نمبر نمی کنم. البته مثلا کوه واژه ها، آب واژه ها گفتن ممکن است. و برای چی به علمی نامشناسی جغرافی یا به جای نامشناسی ما بسیار اهمیت می دهیم و مخصوصا در سالهای آخیر بعد از با استقلال رسیدن جمهوری تاجیکستان ما به این مسئله برگشتیم و آنها را جستجو داریم و بسیاری، اگر شما شاهد هستید که بسیاری از منطقه های جمهوری تاجیکستان نام های دیگر داشتن، آنها را عوض کردن و با خصوصیت های ملی مردم ما موافق گردانده شدند. من باید پیش از همه بگویم که اساساً نام های جغرافی این تاریخ زبان ما است، تاریخ ملت ما است و زبان و زبان شناسی یک علم هست، یک عنصر هست که تاریخ زبان در آنجا نهفته است و مخصوصا به واسطه همین واژه ها و نام هایی که ما و شما میگذاریم. من دور نمی روم، مثلا همین سال های آخر اگر ما نامگذاری منطقه های گوناگون جمهوری رو اگر از نظر گذرانیم، ما خود به این سوال مون به این مسئله جواب گفته میتوانیم. مثلا من دور نمی روم، من همین ناحیه شهری باختر ببینید، شهری بختر برای چی شهری بختر شد؟ چون که پیشتر قرغان تپه نام داشت و پیشتر هم حلیورد هم میگفتن، شاید دیگر نامها هم وجود داشت، ولی در همین دوره ما آمدیم و نام اون رو بختر گذاشتیم. اولین مسئله که ما و شما در سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان میبینیم این به اصالت خود برگشتن ملت کهن بنیاد ما است. بختر نام یک منطقه بسیار بزرگ تاریخی است که امروز هم یک پهنای وسیع، مثلا در برابر سوخت بختر وجود داشت که یک پهنای وسیع را از زمین قسمت های جنوبی تاجیکستان و ازبکستان تا منطقه کابل این طرف تا هرات افاده میکرد. و برای اون که همین نام امروز از استفاده بر اومده است و استفاده کمتر دارد، برای همین من فکر میکنم که دانشمندان ما و حکومت جمهوری تاجیکستان هم تصمیم گرفت که نامی بختر را به همین شهر گذارد. یعنی به همین طریق ما یک نام جغرافی بسیار قدیمی وسیع را زنده کردیم، احیا کردیم و به اصالت خود برگردوندیم. چون که بختر این یکی از منطقه های بسیار مهمی ایرانی تباران حساب می شود و گهواره تمدن مردم ما در همین منطقه بیشتر وجود داشته است. چون که اگر شما از تاریخ یا که مثلا از شاهنامه هم که اگر بخونید، اگر تمام دولتداری پیشین تاجیکان از پیشدادیان سر کرده تا کوشانیان در مرکزی در بختر گذشته است و بلخ هم پایتخت همین بختر است. یعنی بلخ یک شکل دیگری بختر است، یک شکل دیگری چیز که برای همین بینید ما در اینجا باز یک ناحیه دیگر رو گذاشتیم با نام جلال الدین بلخی و هم نام یکی از بزرگان خود رو احیا کردیم و هم در بلخی ما نام تاریخی منطقه خود رو از نو احیا کردیم. شما امروز میدونید که بلخ یک ولایت است در افغانستان و مرکز آن مزار شریف نام دارد و خودی بلخ در 7 کیلومتری یا 8 کیلومتری مزار شریف واقع است و خرابه هاش هنوز باقی است. و باید بگویم که بلخ مرکز تمدن ما حساب می شود. دین زردوش در همان جا اعلان شده است و خود معبد اولین مثلا زردوشتیان در آنجا هست و خود مقبره زردوش هم در همین بلخ وجود دارد. برای همین ما با یک نام مثلا گذاشتن نام جلال الدین بلخی ما هم یک شخص بزرگواری تاریخی خود را در اینجا از نو احیا نمودیم و هم از اون جمله با بلخی ما یک تمدن بسیار بزرگ خود را یادآور میشیم که در همین منطقه ها رشد یافت و ما و شما قسمت ترکیبی همین تمدن بلخ یا تمدن بختر حساب میشویم.
0: تشکر استاد. یعنی از این برمی‌آید که هنگام گذاشتن نام‌های جغرافی همچنین شناسانیدن مردم به اصل خود و همچنین به ادبیات و فرهنگ به اینابت گرفته می شود، یعنی در مد اول گذاشته می شود، هدف‌های خود را دارد.
1: البته من مثلا فرض کردیم، من یک مثال دیگر میارم. ما یک مفهوم داریم با نام حصار شادمان. همه گمان بکنن که حصار شادمان یعنی قلعه شادمان گفتنی گفت یا قلعه خوشبخت گفتنی گفت، مثلا جایی که خوشبختی میارد. ولی خود واژه شادمان از واژه شادمان نیست. این شادمان شادمان نیست، این شادمان شومان است و یک منطقه تاریخی بود که در همین منطقه حصار ما و شما وجود داشت و مردم ایرانی تبار در اینجا زندگی میکردن و با زنده کردن همین شومان ما و شما میتوانیم که تاریخی بسیار دوری منطقه حصار را از نو احیا کنیم. برای همین این هم خیلی مهم است. من ناحیه شاه منصور داریم، بسیاری ها اون را از نام یک نفر شخص با نام شاه منصور میگیرن، ولی من فکر میکنم که این هم شاید به همون شمانی دوره پیشین رشد همین منطقه ما ارتباط داشته باشد. یعنی این در همین منطقه دوشنبه امروزه یک قلعه خیلی بزرگ وجود داشت با نام شومون. و ببینید اگر همین حال هم به جغرافی دوشنبه نگاه کنید، قسمتی این طرف دریای دوشنبه یک منطقه بلندی هست و در همین بلندی همه وقت از دوره پیشین سر کرده در اینجا تمدن های ما جایگیر بودن، مخصوصا در دوره کوشانی ها در اینجا یک شهر خیلی بزرگی بوده است که از همون دوره قدیم سرچشمه می گرفته است.
0: سلامت باشد استاد. اکنون مردم عادی چی گونه می توانند که از معنا و محتوای پوره نام های محل و جای زیست خود آگاه شوند؟ یعنی چون واقعا اون چیزی که در درک ما می گنجد، چونانه که شما اینجا حصاری شادمان مثال آوردید، واقعا ما یک جایی که خورسندی است، شادمانی است، یعنی خوشحالی می آورد تصور می کردیم، اما چون شنیده معنا تماما دیگر است.
1: بله، برای شومون و کومید دو منطقه به هم همجوار است. شومون در منطقه ایسار همیروزه بود، دوشنبه جایگیر بود، و کومید اون طرف تر در منطقه اندیگان و اون طرف فیض‌آباد.
0: بله، چون به این اندازه اهمیت دارد درک و آگاه بودن از معنا و محتوای نام های جغرافی، مردم یادی چگونه باید درک کنند، چگونه باید آگاه شوند، چی راه وجود دارد؟
1: باید به سوال شما جواب میدهم. در همین منطقه فیض‌آباد کنونی یک شهر پیشتر وجود داشت، شهری وشگیرد.
0: بله،
1: شهری وشگیرد شهری بود است که در دوره پیش از هجوم ترک ها در همین منطقه از شهرهای بزرگترین بوده است و حتی بزرگانی که مثلا در بلخ دچار حمله عرب قرار گرفتند، آنها از اونجا کوچ میکردند و می آمدند به شهر وشگیرد در منطقه امروزه فیض‌آباد. و از همین منطقه یک متای سرخ وجود و وجود آمده می بفتند که در تمام منطقه آسیای میانه و ایران و اینجاها شهرت داشت با نام وشی یا ویسا. بینید در لغت ها آمده است که وشی متای سرخ هست که در وشگیر استحصال کرده می شود. یعنی بینید این همین شهر از نقطه نظر ما امروز فراموش شده است. بغیر از تاریخ نگاران دیگر کس ها نمی دانند که در همین منطقه فیض‌آباد یک شهری بود که تخمیناً به همین شهر دوشنبه از جهت اهالی، از جهت سیر اهالی بودن، تخمیناً به همین شهر دوشنبه سالهای اتحاد شوروی برابری میکرد و این شهر در نتیجه هجوم ترکان از بین رفت، سوزانده شد. و البته من همین نام وشگیرد هم باید در نظر داشته باشیم و باید اون رو هم احیا کنیم. شاید که در فیض‌آباد در یکون منطقه گذاشته باشن، من خبر ندارم، لیکن باز هم تکرار میکنم که اهمیت آموزشی تاریخ نام های جغرافی انا در همین مسئله ها نهفته است. ما با برگشتن به اصالت ملی خود و در شکل برقرار کردن نام های جغرافی قدیمی، ما همون تاریخ دیرینه خود را از نو احیا میکنیم.
0: بله، سلامت باشه دوستان. شنونده های عزیز، کوتاهک یک بخش اطلاعاتی را با هم میشنویم، سپس برنامه را ادامه میدیم.
2: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار 1744 نفر داوطلب از شهر و ناحیه های جمهوری به دور سومی آزمونی جمهوریوی شاهنامه خوانی راحت گرفتند. در خصوص از مرکز جمهوریوی تحصیلاتی ایلاوگی وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. با اطلاع منبع، در دور دویم آزمون 68360 نفر داوطلب از همه شهر و ناحیه های مملکت اشتراک نموده، 169 نفر از ولایت مختاری کوهستان بدخشان، 629 نفر از ولایت ختلان، 469 نفر از ولایت سوخت، 137 نفر از شهر دوشنبه و 340 نفر داوطلب از ناحیه های تابعه جمهوری راحت گرفتند. از 15 تا 24 ایونی سال 2026 فورم 11 بین المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد برگزار می گردد. در این باره از دفتر مطبوعاتی مجلس ملی خبر دادند. با اطلاع منبع، این فورم باری نخست در جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده، در آن نمایندگان جمهوری های آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان اشتراک می نمایند. форуми мазкур дар истироҳатгоҳи кӯдаконаи шоҳин воқеъ дар шаҳри гулистони вилояти суғд баргузор гардида дар доираи он беш аз 30 чорабинӣ ба нақша гирифта шудааст форум 23 июн дар шаҳри душанбе идома ёфта кӯдакон аз як қатор муассисаҳои фарҳанги пойтахт ва парламенти ҷумҳурии тоҷикистон боздид ба амал меоранд ҳадафи баргузории форум муколамаи фарҳангӣ ва тақвияти робитаҳои дӯстона байни намояндагони насли ҷавони кишварҳои иттиҳод арзёбӣ мегардад. Анҷоми барномаи ахбор.
3: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: фасоҳати калом
5: маҳз бо забони тоҷикӣ
6: барои он ки як касера ислоҳ куна худашон
4: тарғиби арзишҳои забон ва эҳтиром ба он
7: калима ва истилоҳоте ворид мешаванд ки бояд дар забони тоҷикӣ
4: ислоҳи камбудиву ғалатҳо
8: барои сайқал додани забони модарӣ барои
4: назару пешниҳоди забоншиносону адибон дар мавриди рушду густариши забони давлатӣ ҳар рӯзи чоршанбе аз радиои тоҷикистон дар пешниҳоди фарзона маҳмадиева 104.7 FM. We'll be right back.

0: بله شنوندههای عزیز، شما برنامه فصاحت کلام را مستقیما میشنوید و ما با استاد سیف‌الدین نظرزاده، پروفسور دکتر علم‌های فیلولوژی در اطراف نام‌های جغرافی و سبب‌های تغییرپذیری آنها، همچنین اهمیت آن در رشد و گسترش زبان مادری صحبت داریم که شما هم میتوانید با رقم‌های 2760 و 2760 زنگ زنید و سوال‌های خود را اطراف موضوع پیشنهاد نمایید. استاد، قبل از آن که بخش اطلاعاتی پیشنهاد میشد، ما در مورد نام وشگرد صحبت داشتیم که امروز مردمان را به نام فیض‌آباد میشناسند. اگرچه فیض‌آباد هم یک نام جالب و دلنشین است، یعنی یک نامی که مضمون و محتوایش برای شنونده روشن است، درک کردن ممکن است که چی معنا دارد، اما وشگرد استادای واقعا واژه تاجیکی بود و اگر اینقدر ریشه طولانی دارد این واژه، چرا ایواز کرده شد و سبب ایواز آن را شما در چه شهر داده می توانید؟
1: نه، نام این شهر ایواز کرده نشد. نام این شهر در ابتدای عصرهای میانه تاریخی بر اثر تختوداز ترکان هم خود شهر خراب گردید و هم نام شهر از بین رفت.
0: چون تا جای ما از روی شنیدمان استاد، همین ناحیه فیض‌آباد قبلا وشگرد گویا نام داشته است، یعنی همین مکان است.
1: همین مکان است، همین شهر وشگرد در همین منطقه فیض‌آباد وجود داشته است. مثلا من نمیگم که در همون جای انیقی که امروز شهر فیض‌آباد
0: واقع
1: است در همونجا باشد، لیکن در همین منطقه وجود داشته است و شهر خیلی بزرگی هم بوده است. معنی نام شهر از دو کلمه عبارت است، نام وش به معنی سرخ، و از این کلمه در فرهنگ ها کلمه های وشی وجود دارد، کلمه هایی که به معنی یک لباسی یا یک متاع خیلی سرخ و زیبایی که فقط در همین شهر وشگیر استحصال می شده است. گیرد این معنای چی بگن، انجامه شهرساز است یا محل ساز است با نامی، مثلا فرض کنیم که اگر شما به تاریخ نگاه کنید، اگر مثلا واژه سیاوش گیرد در شاهنامه فردوسی و میخورد، یعنی وقت شهری که سیاوش بنا کرد، یعنی این شهر در دوره، من فکر میکنم که دوره احیای این شهر از دوره کوشانیان سرچشمه میگیرد و در عصرهای تخمینا 8 و 9 بعد اوج تاریخ خود رسیده بوده است، ولی متاسفانه همین هجوم ترکو که من در نظر دارم، هجوم اولین ترکو که این به عصرهای 5 و 6 رست میآید، یعنی شما اگر به تاریخ نظر کنید، ما در عصرهای 5 و 6 از طرف شرق به حمله ترکو روبرو شدیم و از طرف غرب به حمله عرب ها، و از سبب اون که ما بسیار در نتیجه هجوم ترکو شکست سخت دیده بودیم، ما نتوانستیم که به عرب ها مقاومت سخت کنیم، چون که شهرهای ما هنوز وقتی که سیاحان چین در همون وقت می آیند همین منطقه رو می بینند، بگوین که شهرهای این منطقه هنوز هم بر اثر همون هجوم ترکا در خرابی قرار دارد. و در اینجا یک روایت دیگر هم هست که وقتی که بلخ گرفتار هجوم ترکا میگردد، یکی از بزرگواران ما با نام شقیق بلخی از همونجا با 400 شتر و با کتابهای خیلی زیاده عزمی سفر وشگیز میکند، و وقتی که اون به منطقه همین سیبستان امروزه ناحیه دنگره میرسد، در اینجا به دست ترکو میافتد و ترکو فکر میکنند که این 400 شتر بار این همه بایگری و همه ثروت و همه این
0: است،
1: همه همون مردمی که در همون جا اومده به همون کارون اومده بودن، اونها رو از دم تیغ میگذرانند، و از اون جمله شقیق بلخی هم در همین جا کشته میشود و آرامگاه همین بزرگوار هنوز در منطقه سبستون واقع است و همون جماعت همون منطقه و امروز جماعت شقیقی بلخی را نام دارد.
0: بله واقعا استاد، ببینید که در همین یک منظره کوتاهی که شما اینجا مثال آوردید، هم کتاب دوست و معرفت پیشه و معرفت فرهنگ بودن ملت تاجیک را نشان می‌دهد و هم مبارزه آنها را در راه حفظ و گرامی داشت فرهنگ و معنویات ملت که طور پیشتر هم افزوده محک اساسی آن را زبان مادری ما تشکیل می‌دهد. و در حقیقت آن نام هایی که تاریخ کهن دارند و همزمان معنا و محتوای عمیق خود را دارند و از یک واقعه های قصه کرده می توانند حفظ می شوند گمانم، چون وقتی که به ناحیه فیض آباد وارد می شویم، پیش از وارد شدن به مرکز ناحیه شهرک وشگرد نوشته شده است، یعنی این نام هنوز حفظ است و این نام از همون تاریخی که شما اینجا قصه کردید بازگو می کند. و در حقیقت اگر استاد گمان می کنم که انا همین گونه مثال ها برای شنونده ها، برای مردمی اهالی کشور فهمانیده شود، من فکر میکنم که احساس خودشناسی ما باز هم بالا میگیرد، چون ما درک میکنیم که زبانی که امروز ما با آن اینقدر آزادانه صحبت میکنیم با چقدر جان فدایی ها به ما رسید، با چقدر از خود گذشتن ها به ما رسید و چقدر تلاش ها بودند که این زبان را بکم و کاست و همین گونه روان و شیوا به ما میراث گذاشتند که این قرض ما است برای دیگران میراث گذاشتند. و
1: اکنون باز یک لحظه دیگر را برای شما نقل میکنم یا قصه میکنم. من فکر میکنم که این هم خیلی جالب است و برقرار کردن این واژه هم خیلی مهم است. من درباره واژه سامان صحبت کردنی هستم. خوب که شما اسماعیل سامانی رو بدونید و به همه جهان سلاله سامانیان مشهور است.
0: بله واقعا استاد، و از شنیدن همین کلمه سامان هم ما فکر میکنیم که همون یاداوری از بزرگی های شاید شاه اسماعیل سامانی باشد، اینقدر نقش موثر دارند در بیداری فرهنگ ما.
1: ما درباره سامان در امروز هیچ معلومات قریب نداریم که از کجا پیدا شد، چی هست این. تصور بکنیم که یک ملک بوده است در نزدیکی ترمیز و در نزدیکی بلخ و از همین نام، از همین ملک نام همین سلاله گرفته شده است. ولی من یک چیزی بسیار عجیب را خوندم در روضات الصفا که در اونجا درباره هجوم مغول ها صحبت میکند و میگوید که زمستان سالهای 1219 و 1220 را چنگیز خان در دشت سامان گذراند. همین خیلی می نویسد که من تحت لفظی صحبت میکنم، در دشت سامان گذراند و سامان در نزدیکی کنگورت است. بینید این تاریخ نامه عصر 14 هست، عصر 14 هست و در همان جا ما الان که دو نام تاریخی منطقه خطون رو میبینیم، یکی دشت سامان است و دیگری کنگورت که امروز در همین منطقه ناحیه تیمورملک در پهلوی دنگره واقع شده است. یکی از جاهای بسیار مشهور و قدیمی کشوری ما هست.
0: استاد اگر اجازتی هست یک زنگ تلفنی است با هم قبول کنیم، سپس ادامه میدیم این موضوع رو با عذر زیاد. بله میشنویم شنونده عزیز.
2: السلام علیکم.
0: درود، روز شما بخیر باشد. اسمتان؟
2: من بابای بابا نظر از شهرک فیض آباد.
0: تشکر، مرحمت، میشنویم سوال.
2: من مهمان شما رو به این درگاه قدم نهاده رو در این باره صحبت کردن شد خیر و مقدم میگویم.
0: سلامت باشید.
2: در اول شما درباره شهر وشگرد من ای برادر معلومات دادم. جماعت شهر که ما فیض آباد پیشتر جماعت شهرک بود، ولی به نام وشگرد گذاشته شد، یعنی خود جماعت درون شهر که فیض آباد است. لیکن در همین شهر که فیض وشگرد یک کوچه با نام چینایی
0: چینایی. بله
2: اگه تو چقدر معلومات دارد و خدا تصورات ندارم، لیکن در بعضی گفته ها در همون دوره که شهر وشگرد وجود داشته در همین جای کوچه چینایی مردم چین یعنی کورونسوی داشتیم. او از همون دوره تا این جانب همی کوچه به نام چینایی یعنی گذاشته شده است. حالی هم چینایی این را خواستم در همین و نزدیکی نامش را ایواز کنم، لیکن مردم ما کوچه ما مونه شد لیکن این نام نامی قدیمه است، یعنی موندگی است با نامی چی ازمی چین گرفتگی همی جمعه است. من همی کوچه یکی در خیلی در این در باره یک معلومات چی نیست است، لیکن در باره واشگیر خیلی که این شهر رو نوچ خیلی که برادر رو جو نقل
0: کردم معنی داد کردم بله،
2: یعنی تاروش کرده بدم تحجیبش هست های هم یقینم قلعه سنگین میگم، قلعه فاطمه زهرا میگم، با در همون جو با جای معلوم است که جاهای خانه هایی که در همون دور ها بوده است تا خواهد جاش معلوم است، اما معلوم است که خانه چکه بعد دیوالا گشتیم گذاشتیم معلوم است. شهر معلوم است اونه که کفت کابایی که ارخیلوگی که نمی کنم اونه خیلی باقی مانده است.
0: بله تشکر زیاد شنوانده عزیز، اظهار سپاس از آن که ما رو همراهی دارید و توجه میکنید به موضوع هایی که به زبان و فرهنگ ما مربوطند. استاد سوال رو گمانم شنیدید، یعنی در همین جماعت وشگرد کوچه بوده است با نام چینایی که این برادر میخواستند از مضمون و محتوای این نام و همزمان تغییر نپذیرفتنش پاسخ بگیرند.
1: من اولا باید بگویم که دوره که شهر وشگیر در تاجیکستان وجود داشت، در همین منطقه فیض‌آباد وجود داشت، این دوره با دوره کوشانیان راست می‌آید. یعنی ابتدای پایه‌گذاری این شهر شاید در دوره ابتدایی حکمرانی کوشانیان بزرگ پایه گذاشته شده باشد و از همون دوره این شهر به طور منتظم یعنی آهسته آهسته به یک شهری بزرگی تاجیکان تبدیل یافته باشد. من فقط در اینجا اون معلومات هایی که پیشتر دیده بودم اونها رو من متاسفانه همراه ندارم، فقط همین رو میگویم که شهر وشگیرد به اندازه بزرگ بود است که راه های پیادگرد همین شهر به واسطه بام های ساکنان محلی صورت میگرفت، یعنی مردم با واسطه بمب ها با همدیگر رفت آمد میکردند. یعنی این شما فکر کنید که چقدر سیر سرحالی بوده است و چقدر شهری کلان از نقطه نظر همون دوره بوده است. البته کفتکوه های باستان شناسی را حتما در اینجا ها انجام دادن لازم است که این با احیا کردن تاریخ قدیمه ما کمک میکند و از طرف دیگر خودی همون ساکینان جماعت که در همون جماعت زندگی میکنند آنها هم باید این موضوع رو پیگیری نمایند و هر یک چیزی نوی که پیدا شود آنها رو ترغیب کنند و این البته احیای تاریخی ما خواهد شد و این البته حسی وطن دوستی و حسی بیداری ملی ما رو بلند خواهد برداشت.
0: ولی استاد از نگاه شما همچون یک نفره که به واسطه در همین سمت کار و فعالیت دارید، همین گونه نام ها مثلا چینایی و در آنجا دهه دیگری هم با نام حی محمدی و در دیگر شهر و نواحی کشور ناجی تولا تودا و همین گونه نام ها، اگر ما هنوز اصلی پیدایش نام ها رو نگاه نکنیم از جهت روانی معنا، آیا واقعا در ذهن میشینند، یعنی روان به نظر میرسند از نظر شما همچون یک تحقیقگر؟
1: البته اون نمای تاریخی که وجود دارند در مدت نامگذاری اونها یعنی در مدت چندین عصر اونها سفته میشوند، اونها سفته میشن و به اندازه تغییر شکل میکنن که دیگر اونها رو شناخته نمیشود. برای همین این نام ها نام های شینم است، البته چینویی که نام های نام چینویی این نام معلوم و مشهور است که یعنی که یک گذر یک گذری بوده است با نام گذری چینویی، یا اینکه ما میدونیم مثلا در شهری مسکو فدراسیای روسیا گذری خیتویی ها وجود داشت. یعنی این معلوم این از اون شهادت میدهد که شهری وشگیر به اندازه بزرگ بود است که یک گذری مخصوص با نام گذری چینویی ها موجود بود است.
0: یعنی در آنجا هم یک واقعه در پس پرده است.
1: باز هم اثبات میکند که شهر وشگیر در درازای تاریخ ما و شما یکی از شهرهای بسیار مشهوری تاجیکان بوده است. برای همین من فکر میکنم که این نامگذاری ها رو ما و شما باید آموزیم جانبداری کنیم. من مخصوصا نامهای تاریخی که از زبانهای پیشینی ما در این منطقه ها مانده است اونها رو متاسفانه تفسیر کردن هم خیلی دشوار است و از طرف دیگر معنی که نمایان می شود عوض کردن آنها را هم بیشترین ها صلاح می دونند. ولی من فکر می کنم که عوض کردن نام های تاریخی به فایده زبان ما نیست. ما آنها را باید اول آموزیم، مشخص کنیم و بعد ببینیم که اگر مثلا به همین منطقه درست نمی آید بعد شاید یک نام نو انتخاب کنیم. لیکن نام‌های قدیمی که امروز ها مخصوصا در منطقه‌های کوهستانی جمهوری ما باقی ماندن از دو زبان بسیار معلوم و معروفی که در این منطقه‌ها بود پیشتر شهادت می‌دهند. یکی از نام از زبان باختری که در قسمت جنوب و مرکز تاجیکستان تا پیدا شدن زبان تاجیکی وجود داشت، یعنی به زبان تاجیکی تبدیل یافتن اینها، و در قسمت شمال ما زبان سغدی که آن هم آهسته آهسته در زیر زبان تاجیکی، در زیر تاثیر زبان تاجیکی به زبان تاجیکی تبدیل یافت و امروز در بعض مرکز در بخش های کوهستانی همین منطقه پنشوی این زبان ها هنوز هم نام های باختری و سعودی خیلی زیادن. آنها رو پیش از همه تحقیق کردن لازم و اگر درست باشن و اگر موافق باشن آنها رو نگاه داشتن در کار، یعنی نگاه داشتن اصالت تاریخی در موضوع نام های جغرافی این ما رو به همون تاریخ پیشین خود میرسوند، یعنی پیوند نسل ها رو در اینجا تامین میکند. بنابراین من فکر میکنم که مثلا از نام های بیگانه صرف نظر کردن ممکن است، ولی از نام های تاریخی که امروز برای ما نفهم شدند و معلوم است که آنها همون نام های تاریخی دوره های پیشین است اونها رو ما باید جمع آوری کنیم، آموزیم، گذاریم که این همون تاریخی ما، تاریخی خودی ما و شما است.
0: در حقیقت واقعا باعث افتخار است که ما چنین شهرهای بزرگ داشتیم که در پیدا کردن مثلا واقعیت های پیدا شدن بعضی نام ها هنوز هم جستجوها باید صورت بگیرند، هنوز هم تحقیق ها باید صورت بگیرند. ولی بعد از صاحب استقلال،
1: من به همون صحبتی که کنده شد برگردم،
0: یعنی نام سامان را شهر دادم،
1: برای که بسیار بسیار مبرم است.
0: بله.
1: برای همین وقتی که در رضاعت صفو میگویند که چنگیز خان زمستون همون سالها رو در منطقه دشت سامان و کنگورت گذراند، من فکر میکنم که همون دشت سامان کجا باشد. دشت سامان از نقطه نظر توصیف رضاعت صفا یعنی در نزدیکی کنگورت واقع شده است و در نزدیکی کنگورت اگر همین دشت امروزه اولیمتوی که به نام اولیمتوی که در منطقه دنگره تا فرخور است، در همین جا امروز دشت اولیمتوی وجود دارد. من فکر میکنم که همین دشت اولیمتوی رو ما اگر دشت سامان نام گذاریم ما اشتباه نمیکنیم. از طرف دیگر در همین تمام شوی دشت اولیمتوی یک دهه است با نام سامان باشد یا سامان چی باشد من آنو درست، لیکن واژه سامان در اونجا حتما هست و این دهه امروز کلون شده ایستاده است و امروز بسیار گسترش یافته ایستاده است. من فکر میکنم که زنده کردن همین نام در همین منطقه همون باز هم همون برگشتن به اصالت تاریخی ما هست و از این معلوم می شود که سلاله سامانیان هم نام خود را از همین منطقه ها گرفتند، یعنی که از منطقه های جنوب تاجیکستان که می فهماند که این سلاله سلاله اصلی تاجیکی است، چون که حالا هم در کشورهای دیگر دایر به این موضوع بحث و صحبت ها خیلی زیاد است و برای ضربه زدن به همین گونه صحبت ها و به همین گونه بحث های نلازم ما و شما باید دشت سامان را از نو احیا کنیم، دشت اولیمتوی را با نام دشت سامان مانیم و دهه سامانچی که اونجا هست اونجا هست. من باید بگویم که دهه های با نام سامانچی در منطقه کلوب خیلی زیاد است. من یک دهه دیگر رو میدونم که متروک شده است در نزدیکی نوحیه دنگره هست و در به نوحیه تیمور ملک داخل می شود. یعنی ایفاده واژه سامان در منطقه های اهل نشین همین منطقه دلالت از اون میکند که این واژه واژه خودی همین منطقه است. برای همین احیا کردن اون من فکر میکنم که نباید کاری دشواری باشد برای مقامداران ما در این منطقه ها.
0: بله، و در شهر حصار هم یک جماعت با نام جماعت دیوت سامون هست، علاقه تولید شده است. یعنی این معنای آن رو دارد که علاقه جامعه این رو درک کرده استاده است که کدام نام ها تاریخ کهن دارند و چگونه آنها رو باید زنده نگاه داشت. و استاد، اکنون سری اون تغییر نام ها برمیگردیم که خوشبختانه با شکر گذاری میتوان گفت که بعد از صاحب استقلال شدن جامعه تاجیکستانی عزیز واقعا خیلی نام های جغرافی نیز تغییر کردند و خیلی از نام های کوچه و محل های ما البته به فرهنگ روسی گرایش داشت و این برای هر کدام ما معلوم است و بسیاری از آن نام ها تغییر پذیرفتند به نام دانشمندان و عالمان فارس و تاجیک گذاشته شدند که این در حقیقت یک پیشرفت است در تحکیم و تقویت نام های جغرافی گمان میکنم. و امروز چی مشکلات در این سمت جای دارد استاد و هنوز هم نام های هستند که از فرهنگ ما بگانه اند اما هنوز تغییر نیافتند؟
1: البته من فکر میکنم که در مدت مخصوصا فعالیت کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مسئله نامگذاری دقت بیشتر داده شد و در همین دوره بسیاری از منطقه های جمهوری تغییر نام کرد. من باز هم در آن عقیده هستم که ما نامگذاری را باید بسیار با توجه، بسیار نازک آموزیم و بعد از آن نامگذاری کنیم. مثلا من برای مثال یک مثال میارم، ما بغیر از کوچه و خیابان و اینا ما یک واژه دیگر هم داریم گذر، یک واژه دیگر داریم راسته. ببینید ما متاسفانه همین واژه های گذر و راسته رو فراموش کردیم، حالا که در هر یک شهر قدیمی حتما هم واژه گذر است هم واژه راسته. گذر اوهنگران میگن یا راسته عطر فروشان میگن، یا شاید این خیلی نام ها خیلی زیاد است در منطقه های جمهوری تاجیکستان که در آنجا شهرها یا دههای کلان وجود دارد.
0: بله ما...
1: برای همین ما حالا هم در این موضوع باید کار بریم و همون بیشتر کوشش کنیم که با استفاده از تاریخ کهن نامونی تاجیکستان، نامونی زبانی تاجیکی و هم خصوصیت های علمی امروزه نامگذاری ما همین نامگذاری رو انجام دهیم و نامگذاری هم باید به تاجیکی صورت گیرد. یعنی نام های سنعی، نام های شخص متاسفانه خیلی زیاد استفاده می شود. من راست گفت از نامگذاری با نام شخص ها که خیلی زیاد شده است اونقدر راضی نیستیم. ما باید به همون محیط، با همون اطراف، با همون موقع جغرافی، با همون تاریخ، یعنی این موضوع ها رو ما باید آموزیم و بعد نامگذاری کنیم به منطقه های اهل نشینی جمهوری. امروز اکثریت منطقه های اهل نشینی جمهوری نام های خود رو ایواز کردند، بعضی اونها نام های تاریخی خود رو برقرار کردند، ولی من ببینم که در اکثر وقت ها بیشتر همین نام های جغرافی با نام های شخص گذاشته می شود که این اندک ما رو خواتیر کرده است.
0: بله، و استاد چند نشر قبل ما در همین موضوع صحبت داشتیم و هم صحبت ما ایراد گرفتند از محله که در شهر حصار با نام طولا نامگذاری کرده شده بود و پیشنهاد کردند که در آن منطقه از دو طرف راه باغ‌های زیبای گیلوس قامت افراختند و می توان که اینجا رو باغستان عنوان داد. و امروز واقعا چون با آن محل سفر میکنید نام طولا برکنار شده است و اونجا نام زیبای باغستان نصب کرده است و من از آن خوشحال شدم که یعنی ما رو میشنوند و پیشنهاده که محض توسط همین برنامه یعنی برنامه فصاحت کلام ارائه شد قابل قبول گردید. امروز وقتی من نام باغستان رو در آن محل دیدم در حقیقت یک احساس خوشحالی مرا فرا گرفت که آن پیشنهادهایی که قابل قبولند معنا و محتوا دارند در حقیقت از مد نظر دور نمیمونند و مهمتر از همه شنیده میشوند. و امروز من اطمینان دارم که اندیشه هایی که شما هم استاد در این مورد ابراز نمودید میشنوند و اطمینان دارم که نسل امروز کشور هم اهمیت و درک خصوصا همین نام های جغرافی را در بیداری و تقویت تاریخ و فرهنگ ملت درک میکنند، یعنی تلاش میکنند که در این راه سهم خود را گذاشته توانند. این موضوع هم خیلی موضوع وسیع است، ما میتوانیم ساعت ها در این موضوع صحبت کنیم ولی چون به ساعت منگریم ملکه دقیقه هایمون انتها مییابد. استاد در آخر شما چی توصیه و چی پیشنهاد داشتید به خصوصا به نسل جوان امروز که مهم بودن این موضوع را در رشد و گسترش زبان تاجیکی درک نمایند؟
1: البته تحقیق و آموزش و بررسی نام های جغرافی یک مسئله بسیار مهمی زبانشناسی هم باشد، خصوصیت عملی دارد. طوری که شما گفتید من مردم هر منطقه در باره دهه خود فکر میکند، در باره کوه های خود فکر میکند، چی بودن نامگذاری اون رو میپرسد. یعنی من فکر میکنم که در موضوع محل خود جوانان ما باید بی‌رابطه نباشند، محل خود رو آموزند. اون چی که ما امروز در باره وشگیر صحبت کردیم، اهل جماعت همون منطقه باید به همین نام اهمیت دهد و هر چی که چیزی نوی که پیدا میکند اونها رو حفظ کند. و حتی میشود که ممکن شاید ممکن حال بخلو باشد در ناحیه فضا بود، من درک ندارم، لیکن به هر حال یک گوشه تاریخ منطقه خود رو عبود کنند با همون اشیا و با همون نام ها و با همون نام های اصیلی توجیکی کوشش کنیم که نام های اصیلی توجیکی را از نو احیا کنیم، آنها را مورد استفاده قرار دهیم. این است البته خواهش و آرزوی ما.
0: تشکر استاد و امیدواریم که شنیده می شود. به شما هم ایساری سپاس از آن که ما رو همراهی کردید. شنوندای عزیز خاطرسان می شویم که شما برنامه فصاحت کلام رو از رادیو تاجیکستان در پیشنهاد کارگردان اصحاب یوسف محرر فرزانه محمدیه و شنیدید. تا صحبت های بعدی شاد و فیروز بمانید.

0: 51 به فعالیت آغاز نمود. در این خصوص از مؤسسه دولتی کمونالی دوشنبه نقلیات خدمات رسان خبر دادند. خط سیر نوی افتابوس برقی از دیدبانگاه یعنی ترمینال شرقی به دیدبانگاه غربی و برعکس حرکت میکند. حرکت افتابوس های برقی در این خط سیر توسط شاهراه دوشنبه حصار و کوچه و خیابان های کرموف، سینا، اسماعیل سامانی، فاتح نیازی، رودکی، شاه تیمور، میرزا ترسونزاده، لاهوتی و صدرالدین عینی فراه مانده شده است. در شهر پنجکن کارخانه مشترک برادتک تاجیکستان ماینینگ اینوستمنت لیمیتد بعد تنفسی زیاد به کار آغاز می نماید. حالا نصب تجهیزات نو، بنیاد و نوسازی سخ‌ها، اینچنین منبع استخراج معدن در موضع مشیستان آماده نمودن خوابگاه ها برای کارگران ادامه دارند. مسئولین کارگاه وظیفه دار شدند که تا آخر سال 2026 نوبت اولی کارخانه با جلب 200 نفر کارگر و فعالیت آغاز نماید. شما ادامه برنامه اقتصاد و مالیه را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. سامیان گرامی، در مورد رقم کنونی و استفاده ذهن سنعی در پیشرفت اقتصاد ملی بارها گفته ایم و در این مورد سپارش های پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان نیز به وزارت و اداره های دخلدار داده شده است. اما برای خوب براه موندن استفاده ذهن سنعی باید مخزن معلومات حتما درست آماده کرده شود. گفت دکتر علم های اقتصادی پروفسور شریف رحیمزاده.
1: پیشوای معظم ملت در پیام قید کردند که باید پیشرفت با سرعت تکنولوژی رقمی و توسعه امکانات های ذهنی سنعی در اقتصاد تطبیق کرده شود. ما باید از این استفاده بریم و برای این ذهن سنعی نمیتواند به مخزن اطلاعات کار کند. مخزن اطلاعات باشد اساسش حسابداری است. سیاست اقتصادی وظایف زیاد دارد و یکی از وظایف آن درست برای ماندن حسابداری است. در گرد حسابداری چقدر عمل های دیگر است، کارهای دیگر است، شروع می شود از گردش پول و نظام حساب و دهی و اداره کنی و غیره و غیره تا تشکیل سودا و مناسبت های و غیره و غیره، همه اساسش حسابداری است. برای همین باید حسابداری درست براه مونده شود. خب چی مشکلی داریم امروز ما در رقم کنونی حسابداری؟ یکم نکفایگی انفراستراکتور رقمی است. این شروع از همون سرور و از سپوتنیک و تا سطح آدمان عادی. ما در شهر ممکن همه ما تلفن داریم، شروع از آیفون تا تلفن های خطایی که می توانن این عملیات ها رو اجرا کنن، ولی اگر از شهر بیرون بروید دیگر کشوری ما همه کوه است و علاقه در همه جا نیست، ما اینترنت فراخ مجرا نداریم و غیره و غیره. یعنی مشکلی های زیادن داشتن سرور ها، مثلا برای نگاه داشتن همه این اطلاعات، برای گذشتن از حسابداری کاغذی و حسابداری رقمی سرور ها در کار، باید همین خواجگی ها همه داشته باشن که همه این اطلاعات در اون نگاه دارن. دویم ماش سات نوکفه رقمی کنونی است، گرچند که مثلا در شهرها هست، ولی حالا هم ما حرکت میکنیم که از پول های نقدی استفاده بریم. حتی کارخانه ها، تشکیلات ها، خواجگی ها، همه دو گیرشون با پول نقدی است. نوکفه این معرفت مالیوی هست، یعنی مردم حالا یکم این که با منفعت های مالیوی پر صرف هم نمی رود، چون که معرفت مالیوی در مکتب و تعلیم داده نمی شود. مثلا بینید در خارج اگر با کودک پول می دهند، او قریب که حساب دهنده است این پول کجا کرد. مثلا پسر که در دانشگاه می خواد پول می دیم با پگا بو می دیم با روز دیگر بو می دیم و غیره و غیره، ولی هیچگاه قریب که حساب طلب نمی کنیم. در خارج بودجه اویلوی است، هر یک اویلا تمام درآمد و خرجاتشان رو به حساب قید می کنند، کتابچه دارند و ممکن ادمانی هم در ما پیدا دان که این کارو میکنن، لیکن اکثر مثلا 95% مردم این کارو نمیکنن، بودجه اولیوی نمیبرن. مثلا در اروپا بودجه مالیوی میکنن و اخری مو وقتی که جنبست میکنن باز تحلیل میکنن که در کجا کدام خرجاتشون ثمره بخش نبود، نادرست بود، میتوانست این کارو نکند، میتواند به جای این خرجات خرجات دیگر رو کند، چون که نتیجهش باید یک مبلغی موند برای پیری، برای پوشاندن خرجات های دیگر. این حسابداری در سطح اویلا است و همین حسابداری باید در سطح کارخانه تشکیلات و تو شرکت های بزرگ باشد و برای این معرفت مالیوی لازم است.
0: ҳамкори байни вазорату идораҳо, ҷамъоварии маълумоти онҳо дар як маҳзан имкон медиҳад, то душвориҳо бартараф гарданду шаффофият ва рақамикунонӣ беҳтару хубтар ба роҳ монда шавад.
1: Набудани низоми пайвастагӣ бо сохторҳои давлатӣ аст имрӯз. Масалан, инҳо бояд дар шароити имрӯза пайваст бошанд ба кумитаи андоз, ба гумрук, ба сохторҳои дигар, ба маркази нави иттилоотӣ ки пайдо шудааст дар назди агентии инновация ва ғайр. Инҳо бо ҳама пайваст

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. زین الاخبار. زین الاخبار دانشنامه است که مؤلف بیشتر به مسائل تاریخ و مردم شناسی پرداخته است. اثر مذکور یگانه کتاب است که از ابوالسعد ابوالحیز گردیزی باقی مانده است. مؤرخان اظهار می‌دارند که این کتاب در عصر 11 میلادی بین سال‌های 1050-1052 تألیف شده است. زین الاخبار در اساس متنی به فارسی ترجمه نموده دکتر رحیم رضازاده از جانب قادری رستم با حرفای کریلی برگردان شده است. این کتاب را نشریات بخارا سال 2014 به طب رسانده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: عرضی ادب و سلام شنوندگان عزیز و ارجمند مخلصان همیشگی برنامه‌های مستقیم رادیوی تاجیکستان باسم فرصت فرار است که در همین لحظه های زندگی برنامه ساعت فرح رو مستقیما روی موج 147 فم البته از رادیوی تاجیکستان مسئولان برنامه بنده کامران عبدولی همکارم مهران بانو رزاق زاده و کارگردان برنامه ما جانبک ایدیبک پیشنهاد شما سازیم خب بله دوستان عزیز گوه همین گونه می شود چون با اون خاطر است که روز ما همین گونه به خال اشاره هم کردیم همکاران ما البته ما خیلی زیاد با اونها برنامه ها رو پیش می بریم بخصوص با مهران بانو این نوبت زیاده بانو ما رو همراهی میکنن معذرت زیاده بانو جا بیرا و خوب مرمان
1: درود میگم عزیزان دل درودی سرشار از مهر و محبت از عشق از صمیمیت نیسوری یک و یکتون بود و البته که حالا شما برنامه ساعت فرح رو میشنوید و بخش هایی که برنامه ما رو رنگ و رنگ میسازن امروز ما با خود آورده ایم
0: بله بخش اول برنامه ما عنوان دارد خندرس
1: مخلصان
0: و همزمان انتخاب از شماست مطمئن هستم که شرط توی همه بخشای ما برای شما فهمه است و شما آشنا هستید چون در این برنامه ها بخصوص در این بخش ها مذارت شما اشتراک کرده اید بارها و بخش خندریز دیر باز پیشنیاد نگردیده بود قبل از شروع برنامه چند تن از شنوانده از این ما خواهش کردن که بگذار این بخش پیشنیاد گردد چون برنامه ساعتی فره هست باز هم با لطیفه های جالی با یاد آوردن از صحنه های حجنگاران ممتاز و ناموری کشور که واقعا در یاد و خیال ما همیشه باقی است و جاویدانی است بگذار که این لحظه از همون صحنه های بسیار جالب که از زندگی و روزگار ما گرفته شدند و روی صحنه آمدند البته از اون یادآوری کنیم لحظه بخندیم فراغت و استراحت خود رو در نیمه روز تامین کنیم که حالا ساعت به وقت دوشنبه 12 و 17 دقیقه است وقت بخیر باشد بگذار همیشه خوشحال فرهمند و نیرومند باشد در بخش دیگری برنامه ما که عنوان دارد انتخاب از شماست باز هم زیر 10 رقم خصلت های این دفعه ما خواستیم تنها خصلت های نکوی شما رو
1: بله
0: البته که نهان است برایتون بگویم و شما یک رقم رو انتخاب میکنید و اطراف چون یکی از خصلت ها انسان بعضن خصلت خصلتهایی دارد که برای خودش چندان پسند نیست ولی از نگاهی شاید جامعه اون قابل قبول است
1: بله.
0: و خودشان دوست نمیدارن شاید کدام یک خصلت رو میتوان اینجا برای ما بگویند و شنونده های ارجمند در بخش دیگری برنامه ما که عنوان دارد مخلصان و واقعا مخلصان خیلی زیاد دارد این بخش و زیاد میخواهند که در این بخش هنرنمایی کنند باسم از استعداد و مهارت والای خود درک بدهند که واقعا میتوانند

0: боша хушҳол бошед.
1: Барномаи соати фараҳро мешунавед рӯи мавҷи
2: 104.7 FM
1: аз радиои Тоҷикистон. Дар пешниҳоди масъулони барнома банда Комрон Абдували, ҳамкорам Зиёдамо Ҷобирова ва инчунин
2: коргардон Ҷонибеки Дивек. Албатта,
1: бале, ва мо дар бахши хандарез қарор доштем. Қаблан ҳам шанди шунавандаи азизмо хоҳиш карданд, ки латифаҳоро пешниҳод созанд ва мо тарона шунидем, ва инак фурсат аст. Агар хоҳиши иштирок кардан дошта бошед, метавонед занг бизанед. Нафаре ҳастанд, интизорашонро мегузорем.
2: ҳоло мутаассифона бори дигар кӯшиш кунед азиёни дил, ва рақамҳо фаъол ҳастанд 2760 ва 2760-20. Шумо метавонед аз ҳар ду рақамҳо истифода баред ва ба гумонам ин ҷо шунавандае дорем.
1: қабул
2: мекунем, интизорашон намегузорем. Ало, дуруд ба шумо. хуб мутаассифона.
1: хуб, такроран инҷо занг мезананд.
3: қабул мекунем дӯстам.
2: рӯзатон ба хайр бошад.
4: Салом алейкум.
2: Алейкум салом, шунавандаи азиз, рӯз ва рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад.
4: саломат бошед, рӯзи шумо ба хайр бошад. садо дуруст меояд?
3: бале, бахтиёр.
2: бале, бале, бахтиёр.
3: дафъа бисёр хуб меояд садои шумо. марҳамат, мешунавем латифаи шуморо.
4: саломат бошед. акай Комрон, бахши латифаҳо бисёри баъд давом карда, имкон бошад ба бахши дигар бигзорем.
2: хуб бошад, латифаи шуморо шунавем ва
3: мо онҷо бояд завқ мехостем.
4: бале, хуб, ба бахши дигар бигзорем, кифоя мешавад.
2: пас мешунавем.
4: аму латифа нофурамон, рӯзе духтарча бо падараш ба тамошо ба саёҳат мебарад. ҷо салқини, яъне ки бегои рӯзи салқинда тамошо, яъне ки саёҳат
2: пиёда
4: ра гашта, яъне ки гашту хиёбонҳода гаштугузор дорам аниқтараш. баъд падар суол мекунад ки дадаҷон, ба як савол сиҳам ба шумо хониши кап худ аст ё ки хониши булбул? дар ҷавоб падар ҷавоб медиҳад ки барои ман хомӯш нишастани модар аст.
2: яъне ин аввал аз ҳар ду ҳам ба гӯшаш хушоянд аст. саломат бошед бахтиёр. ва чун бахтиёр ин латифаро гуфтан, хуб ба хотирам як латифаи дигар расид, ки ҳамин гуна буд. мегӯяд ки марде ба дӯсташ мегӯяд ки дӯстам, медони чи, ман ба занам, ба ҳамсари худам, яъне ангуштарини бриллиантдор харидам ва ду ҳафта боз мо бо ҳамдигар суҳбат намекунем, яъне гап намезанем. баъдан дӯсташам мегӯяд чи хел, дар айни ҳол, яъне дар акси ҳол бояд шумо бо ҳамдигар боз ҳам меҳрубонтар бошед, чун ту ба ӯ ангуштарини бриллиантдор харидаӣ. мегӯяд ки хуб, охир шарти мо ҳамин гуна буд ки ман бад ӯ ангуштарин мехарам ва ӯ набояд ду ҳафта, яъне бо ман суҳбат кунад.
1: хуб, бале, идома медиҳем. хаста набошед дӯстони азиз, гумонам нафаре дар хати тамос ҳастанд. бале,
5: салом алайкум, бахайр бошад.
1: дуруд ба шумо, рӯзи шумо низ бахайр бошад. саломат бошед, ташаккур, сипос мегӯем ба шумо ки бо мо ҳастед.
5: саломат бошед.
1: хуб, латифае доштед шунаванди азиз?
5: як латифа дорем, намедонам хайр то чи андоза таъсир ҳаст ё нест.
1: хуб, ба монанди баъзе шунавандаи азизмо ки мегӯянд агар хандаоварам набошед, маҷбур хандед, мо механдем. хуб, бале, марҳамат, мешунавем.
5: хуб, ду нафар буданд, пас аз чанд сол бо ҳам зо мехӯранд, яке бисёр лоғар ва дигаре яке ба монанди
1: лоғар
5: ва дигаре ба монанди банда буз бала гӯем. хуб, о мехӯранд ва пас аз пурсупоси зиёд ин нафари фарбе мебинад, мегӯяд дӯстамо ин чӣ шуд ба шумо? як аз шуморо мебинад, гумон мекунед тамоми дунёро гуруснагӣ фаро гирифта бошад. баъд ин одами лоғарам камтарак меистад, мегӯяд шуморо касе бинад, гумон мекунад ки тамоми ҳамин сабаби гуруснагӣ рӯи дунё ҳамин шумо бошед.
1: шумо ҳастед, ҳамаро хӯб.
2: саломат
1: бошед. сипос, ташаккур шунавандаи арҷуманд барои латифаатон. як латифаи дигар аст. марде дар роҳ кӯдаки ро мебинад ки дар даст як саддоллари зебо. воқеан зебо аст саддоллар. вақте инсон ба акси ҳамон маблағ менигарад ба пул, кӯдакро мехоҳад фиреб кардаву пулро аз дасташ гирад. бачаҷон, о бачаҷон, биё инҷо, биё. хуб, лабай, лабай амакҷон, ҳамин пулатро ба ман деҳ, ман як пулитро мегирам, лекин дуто пул метиҳам. кӯдаки бисёр закӣ будааст, зиёдаборо медонед чи ҷавоб метиҳам. як шарт дорам, агар шумо аз уҳдаи ҳамин шарт бароед, баъд маслиҳат мекунем. хуб, мард ҳайратзадаамашон мегӯяд чӣ шарт бошад? агар шумо ҳамин садои гова иҷро карда тавонед, ман ба шумо 100 долларро медиҳам. ягон мушкил надорад. хуб, садои говро иҷро мекунанд. Ана акнун бачаҷон пулро диҳед. Не, гов пула мешинохтасту, мо кӯдакон неми.
2: Кӯдакон ҳоло хеле зираку доно ҳастанд.
1: Воқеан нафари дигар ҳастанд, интизорашон намегзарем, мешунавем.
2: Хуб, мешунавем. Дуруд ба шумо. Алло.
0: Салом ба ҳамаи шумо.
2: Ба шумо низ салому дуруд, шунавандаи азиз.
1: Исми шумо?
0: Ман як
1: савол дорам ба шумо. Хуб, марҳамат, чаро не? Ки барномаи
0: соати сараҳ пахши такрорӣ дорад ё не?
1: На, рости гап шунавандаи азиз.
2: Мустақим аст.
1: Шумо ин лаҳза мешунавед ва бо ҳамин...
0: Бори дигар саду медиҳад такрорам?
1: На, на, на.
2: Танҳо соати 12-10 дақиқа аз рӯзи душанбе
1: то рӯзи ҷумъа. Бале, ҳудуди 5 рӯз дар ҳамин вақту соат шумо барномаи соати фараҳро дар пешниҳоди кормандони идораи ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии радиои Тоҷикистон мешунавед. Ҳоло бо савол ё латифае шояд доштед мешунавед. На, шунаванда азиз, ташаккур шунавандаи гиромӣ барои иштирокатон, барои албатта меҳрубониву лутфу самимиятатон. Албатта ин далолат мекунад ба он хотир ки мехоҳед бозам такроран бишнавед. Сипос, нафари дигар ҳастанд ва гумонам шояд ба бахши дигари барнома гузарем кунем. Он дорад интихоб аст шумо ва инак метавонед шунавандаи арҷуманд дар ин бахш занг занед дар бораи яке аз хислатҳои худ, одати худ, ки бештар мо ин дафъа он хислатҳои накӯи шуморо зери ҳар рақам навишта гирифтем ва шумо ҳар рақамро вақте интихоб мекунед зери ҳамон як хислати аҷибу наҷиби худатонро албатта хоҳед пай бурд. 2760
2: ва 2760-20.
1: Бале, дар оғози барнома ҳам гуфтем зиёдамоно, ки ин дафъа шояд он хислатҳое ки барои худатон писанд нест, бигӯед ки ҳамин хислатро доред ва баъдан мо хоҳем шунед, ки кадом хислат зери ҳамон рақам аст.
2: Қабул мекунем шунаванда якумро дар ин бахш. Дуруд ба шумо.
6: Ассалому
2: алейкум. Алейкум салом, шунавандаи азиз. Исми худро бигӯед.
6: Амалда ҳастам, хоҷам шунаванда мешавӣ шумо.
2: Хуб, Мавлуда боно ҳастанд. Хуб, Мавлуда ҷон, метавонед аз рақами 1 то 10 якеро интихоб кунед.
1: Хуб, яъне Мавлуда боно, шумо дар ин бахш бори аввал иштирок мекунед?
6: Ман на дар бахши мухлисон иштирок кардан будам.
2: Хуб, мо инҷо бахши дигарро
1: бахши интихоб аст шумо гуфтем, вале бошад ки дар бахши мухлисон мо бишнавем садои шуморо. Марҳамат.
6: من خواستم یک سرود از مجای کارامتولا یکان نیستش رو بخونم.
2: کدوم سرود از شما در؟
6: درختی عاشقی.
1: مرحمت مرحمت.
2: پس میشونویم.
6: درختی عاشقی در ذری لر بود با کار عاشقی علم هنر بود با کار عاشقی مردم بفهمند که کار عاشقی خونه جگر بود با کار عاشقی مردم بفهمند که کار عاشقی خونه جگر بود دگر یارت نمیشم وفادارت نمیشم مغم خارت نمیشم که بشکست دلم را از جفایت که بشکست دلم را از جفایت. خوب باشد که باید
2: سپاس سلامت باشد مالدابونو عوضتم خسته نباشد.
1: خوب دوستانی ارجمند و اینجا مالدابونو زیاد خواهش کردن که بگذار این بخش پیشنیاد گردد ولی ما اینجا انتخاب میگذاریم انتخاب از سنانده از ماست هر دو بخش در این برابر بله درود بشما
7: سلام علیکم.
1: درود و سپاس خسته نباشید. نیمه روزی پر از فرح پر از خاطرات نیک بود برایتان. خوب اسم شما؟ الو. بله اسم شما با کی صحبت میکنی مرام؟
7: اسم من نرگیس.
1: نرگیس یعنی در کدام بخش میخواستید اشتراک کنید؟ انتخاب از شما؟
7: بخش انتخاب.
1: انتخاب از شما. خوب شرط بخش برای شما فهمو است؟
7: بله یکی از
1: رقم ها رو
7: انتخاب میکنم و شما
1: یکی
7: از
1: خطرات های مرا میکنید. خوب بله کدام رقم را انتخاب میکنید؟
7: رقم
1: 7. رقم 7. خوب کمی میتونید در باره یکی از خصلت خود گوید نرگس که برای مردم پسند است ولی خودتون چندان از همون خصلتتون راضی نیستید. یکم برای شما شاید که تابش منفی میدید همون خصلتتون.
7: نمیتونم.
2: خب کدام خصلتی است که به شما پسند نیست ولی دیگران اون رو قبول دارند؟
1: بله خوب
2: پزوندگی باشد.
1: پزوندگی میگه خب هنرمندی.
7: هنرمندی
1: و زیر این رقم زکی اومده است، یعنی هنرمندی زکی. اما میتونه بگیم که هنرمندی سال. سلامت باشید نرگس بانو، تشکر برای اشتراکتون. خب نفر نوبتی رو میشنویم و یک نفر رو در بخش مخلصون ما در این برابر قبول کردیم و همزمان در بخش انتخاب از شما انتظار نمیذاریم متاسفانه. خب شنونده ارجمند، این نوبت ما تنها اون خصلت، اون رفتار، اون عادتی رو که البته بسیار هم خوب و نمونوی است زیر این رقم ها گذاشتیم و باشد که خصلت های نیک شما اینجا یاد داریم. مرحبا، قبول میکنم نفر نوبتی رو.
2: درود به شما.
8: سلام علیکم.
2: روزتان بخیر و شادی باشد شنونده عزیز.
8: زفر خون هستم از شما.
1: سلامت باشن.
8: امیر لطیفه گوشت همه که تموز دانشون اشتراک رو توخ تموز به تلفن قبول نمیکنم بپرسیم.
1: بید همین لحظه ما لطیفه شما رو میشنیم به خواهل قلب شکنی میکنیم.
2: برای ما امکان میدهیم،
1: امکانیت میدهیم. بله،
8: یک پروفیسور یک مغازین میدرویا نیمو میکنم امون ویترین رایتی آنی کانسیر بوده صورت یعنی حیوان بسیار کلی کرده یعنی حیوانو تو خاندیده استودم.
1: خب
8: در حیره نمرد مگذین چی میگه که چی در حیره نمده دست میگه که ما چی گنو دارم که یادر اومده می حیوانو تو همش ما وقتی که یورا نگو دارم یا خاندیده سم باید پروفیسور همه را تلفن میکنه جمع میکنه فیروت میکنه میگه که چی بکیم یا انا به حال ما خاندیده سنانه سببش در چیه؟ خیش نگو میکنه هم ماشیش خود نگو میکنم یکم کسی نمیفهمن یکم سرسرونم برم و دیگر انا یک گودت یک مغازین میدرویه که در دستش یک سامونه تنگه میدرویه میگه که نگو میکنه هم پروفیسور نگه ای بچه ما مغازین در اومدن یا که مصرد بمرخونه و نگه نیت مغازین در اومده ای همینجا در یک شرط های الان شرط اگر تو بدانی زمین تو لیا تنگه ایترا مستر تنگه کدم میتیم چیزی که با بخواهی با میخره میتیم از من میگم مهلش میگم این حیوانو تو چی بس من کرافیس را دیدن خاندی همش میخاندن میگه شما نفر دیم میگم یا میگه با سبب خاندیه سن که این حیوانو در دره همون خطی نیستن و که برای همون خسندی دونه که افسوس بود در درنی خطی نیستن.
1: سلام باشد، تشکر ایسیم
2: و
1: میدونین اینجا بنده هم الهام لطیفه گویی هم نفر دیگر هستند بیدنی سوش رو نمیگذاریم. بله
2: قبول میکنه.
9: سلام و عرض ادب نیست شما نمرازی بخیر باشد.
1: عرضی سلام به شما نیست، سپاس که با ما هستید شنانده ارجمند. خوب در کدام بخش میخواستید اشتراک کنید؟
9: تشکر زیاد، در روشن تابیر و پستم از نوحیه گوشانیان.
1: البته
9: در بخش مخلصان میخواهم این حال اشتراک کنم چون طلبات شما همین بود که در برنامه های گذاشته که سرده های نوی بگذار سرده های نوی را سرده باشیم از این یان سرهنده ها آوازان ها من تصمیم گرفتم که یک سرده نوی 2026 شورت زینکوب را بخوانم که اسمش مشهد ای گل.
1: مرحمت میشنیم شما را
9: میدونم که خطا نکنم چون بطلبگی شنیدم در آوازان ها. با یادی دیدنی روید دلم گم نزند ای گل، با یادی سروی دل جوید دلم گم میزند ای گل، با یادی سروی دل جوید دلم گم میزند ای گل، با یادی بوسه های تو که آن هم ای شکر دارد، با یادی بوسه های تو که آن هم ای شکر دارد، با یادی سروی دل جوید دلم گم میزند ای گل، با یادی عطر گیسویان دلم گم میزند ای گل.
1: تشکر روشن، سپاس. بگذار راهی سند برایتان همیشه روشن و مجلا باشد برایتان برار. بله به مانند اسمتان قبول میکنیم نفری نوبتی رو. بله
2: درود به شما.
1: درود به شما، سلامت باشید. باسم درود میشنوی مرامت.
4: سلامت باشید. اوستی هستید انتخاب رقم دا
1: خوب در کدام خواهید اشتراک کنید؟
4: اول نخوص آواز میتیم با اشتراکچون که اشتراک کردن
2: خوب
4: باشید. اما بانو آواز میتیم
1: سلامت باشید.
4: کرونا اینوزی را خوب خوندن و رقم ده رو انتخاب میکنم.
1: رقم ده
2: میگویم.
1: خوب رقم ده
3: خب یک کمی درباره اون خصلتی که دیگرها دوست می‌دارن، خصلت شما را این بهاگذاری خوب کردن، چندون برای شما پیشنهاد نیست، میتونید کمی واضح‌تر شرح دهید؟
4: نمیتونم.
3: شاید یک تخمین میکنید یک خصلتی که
2: با شما پیشنهاد نیست.
4: خب ما یک کاری نیستم، نمیتونم. شاید دیگرو ما یک کنم.
3: خب ما اینجا خصلت‌های مثبت رو این نوبت انتخاب کردیم درباره خصلت مهمان نوازی شما که همیشه البته نمیدونم گفتن. مرحمت شاید یک خصلتی می اومد که با این خصلتی که ما انتخاب کردیم هم ردیف می اومد. خب معذرت بار دیگر صدایتون
4: تاثیر از همین 10 مهمان نوازی میخون بود.
2: بله بله.
4: خب بهترین خصلت هست برای مهمون تشریف آوردن مهمون رو بسیار برای من پسند است.
3: سپاس تشکر میگویم با شما نیست. خب دوستان ارجمند وقتی به برنامه جداشتن به پایان میرسد و اینک لحظه به آگذاری است. بگذار بخشی انتخاب از شما در نوبتی بعدی پیشنهاد بگردد ایتامو میدین میشنویم.
2: شنوانده داریم. درود به شما.
10: الو السلام علیکم. روز بخیر شدی. سلام بکنی شنوانده ها. من امیت از شریفا.
2: روز شما نیز بخیر شدی باشد انیسا بونو. خب
3: با کی اوز میدید؟
10: من
3: اوز
10: بکی روشان میدیم و انتخاب رقمی 7 رو انتخاب میکنم.
3: رقمی 7 علاکه از اعتبار ساقط شده است انیسا بونو.
2: 10 نیز
10: رقمی 4
3: رقمی 4
2: خب اکنون یک رفتار رو بگید که با شما پیسند نیست ولی دیگران اون رو میپیسندن بقیل.
3: دیگرها قبول دارن. دیگرها به های بلند دادن. ولی خودتان...
10: رفتاری من رو دیگرها قبول دارن خودم.
2: بله بله.
3: یکی از خصلت های شما رو قبول دارن ولی به خودتان چندان پیسند نیست. گاه خودتان رو سرزنش میکنید که چرا انیسا داروی همی خصلت هستی؟ بله. همین گونه شاید میشود که انسان طبیعت انسان است.
10: چی میکنم؟ با دیگر هم محقول هست و با خودم اونقدر محقول نیست باید پشایمون میشم.
3: یعنی همچون یک نفر ظرافت تاب یک نفره که داروی خوب
10: بعضی وقت از شخوی هایم خودم باید استودار چکر میکنم پشایمون میشم.
3: و اینجا میشود که رقمی که شما انتخاب کردید خاکساری ظرافت تاب. سلامت باشید بگذار همیشه چونین باشید سپاس با شما. سلامت باشید. بیاید نفر نوبتی رو میشنویم که با کی آواز میدهند. فرصت هم خیلی کم است. بیاید آواز میدهیم و بعدا در بخش انتخاب از شما در نشر آینده برنامه اشتراک خواهیم کرد. بله درود به شما.
11: سلام علیکم. درود به خواهدار ریاضت دوچکستان و
3: بختیار
11: با
3: اینگل
11: سلام.
3: مرسون
11: جا
2: خانیم
11: قواز
2: میتیم
11: و
2: مولود
3: بولو. سلامت باشید. تشکر نفر دیگر رو میشنویم. اینجا شنانده از ما از وقت فرصت البته سمر نوگی سیودانی برند تو معاین نمایان غالیب بخش مخلصان رو و همون ترانه رو از سراینده محبوب کشور بشنند. شرطم همین گونه بود زیاده بونو که
2: بله
3: همون ترانه از جنبی یکی از مخلصانی بخش مخلصان آوازی بیشتر رو کس میکند. ترانه به شکل پر از جنبی جانبی کیتی بک یعنی پخش خواهد شد از جنبی کارگردانی برنامه ما قبول میکنیم نفر آخرین شاید و اینجا مالده بونو با کسب دو آواز در زینه اول قرار دارن. روشن یک آواز دارن که البته ترانه بسیار هم جدید از شهرت سینک رو برای ما پیشنهاد کردن و یک نفر دیگر هستند در خط تماس با همین با شما خیر خوش خواهم کرد. انجام برنامه ساعت فرح هست بعد از چند لحظه های کوتاه اما برنامه های دیگر رادیو تاجیکستان به سمع شما رسانیده می شود تقدیم می گردد از جانب کارمندان رادیوی تاجیکستان. و البته شنونده از اینجا یک تن از شنونده از ما نوشتند که محبوبه هستم درود به شما و طرز سرایش یعنی سرودن البته مولوده بونو برام بسیار پسند آمد از نوزیه کرامت الله و من آواز می دهم با مولوده بونو.
2: این نفر دیگر هستند. قبول میکنه. درود به شما.
12: سلام علیکم.
2: درود به شما بار دیگر.
12: نیما روزی بخیر شادی باشه.
2: تشکر شنونده عزیز با کی آواز می دهید مولوده بونو یا این کی روشن؟
12: بایا سلام خوشم میشگی من با مولوده خواری عزیز آواز
3: می دهم.
2: سلامت باشید. خوب با کسب چهار آواز در جای یکم قرار دارم
3: و اینچنین نفر دیگر می نویسند فرهاد هستم درود به شما من با روشن آواز می دهم طرز اجرایش این نفر برام خیلی پسند آمد. تشکر.
2: شنونده دیگر رو قبول میکنیم. درود به شما.
13: الو.
2: درود به شما مادر عزیز.
13: سلام علیکم. درود
3: بونو درود به شما
13: مادر خاله و گیدی خواهی دارم که با لطیفه به حد درود الوز یک شخص درود الوز میرم بخش و پخش شود شروع دوی در روز نبود آواز هم رو همچون مدرانه با مبروده میکنم.
3: سلامت باشد. سپاس و اینچنین حنیفه یک تن از شنوانده از ایمو هم استیمیز پایما گرسال کردن گفتند آواز خود رو با مولود بونو میدیم. تشکر به شما نیست. و یک نفر دیگر بنویسند شنوانده از ایمو چه رقم تلفنشون 8891 با روشن آواز میدیم. روشن با کسبی 3 آواز و مولود با کسبی 6 آواز غالب این بخش گردیدن. و شما ارجمند اینجا با شما خیر خوش میکنیم. از سالان برنامه با شما بودیم. بنده کامران عبدولی همکارم زیاده ماه جابیرو و کارگردان
2: جانی بیک ایدی بیک.
3: تا برنامه های بعدی موفق میمونید. خیر.

آب منبع هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می‌بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبث ماندگار، آب برای رشد استوار.

0: زایی
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو
0: نوزیه کرامتلو مهرنی گوری رستم فاروق حسنف و گروه شمس 27 ایون میدان استقلال کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی درآمد آزاد

یادهای من، ای شعله های سرکش قلب پر از میهن، آن هم نشین گم شده را جستجو کنی و از یادهای رفته به او گفتگو کنی. یاد روزگار شیری، تقدیم از رادیو تاجیکستان. از رادیو

سلام ای ستاره های دور، سلام ای شراره های نور، سلام ای که جانی و تنی، سلام ای ترانه و سرور. بارز محبت و احترامی خیلی زیاد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو تاجیکستان، برنامه نوبتی مستقیم یاد روزگار شیرین تقدیم شما در سوده با شما من زیادین نورزاد و کارگردان الهام. امیدوارم خسته نباشه شنونده های عزیز و گرامی و تا لحظه ما را همراهی نبودید. برنامه ما برنامه است که درباره خاطرات گذشته نقل میکند. روزهایی که از دست رفتن، بی بازگشت، بی طمع، بی پاداش، ولی در دل ما، در ضمیر ما، در وجود ما یک خاطره نیک و نجیب باقی گذاشتن. میگویند آستانه صنعت و هنر بلند است و آستانه آن هنرمندی هم بلند است که به خطر بلندی هنر میرسد، صنعت را سجدگاه دل و منبر باطن میداند و همیشه میکوشد این زیرن را بالا بشود، با خود و با خدای خیش راست بگوید.

شراره خاطره ها گرمی می دهند، علنگه می زنند و چهره گرم آشنای عزیزان، نزدیکان و پیوندان پیش نظر پدیدار می گردند. آنهایی که زمان با ما بودند و بحر پیشرفتین وطن و این تمدن زیاد از هزار سال از همی باریز از خیش گذاشتند و امروز هم خدم و همگام ما در جامعه هستند پیش نظر پدیدار می شود. شراره خاطره ها زنده‌دار زندگی و شیرازه امید و آرزو هاست.

0: در کنج دلم وای در کنج دلم عشق کسی لانه ندارد کس را بر این کلبه ویرانه ندارد کس را در این کلبه ویرانه ندارد
1: بسیار صدای قوی صدای مرغولادار
2: و بالاتر ترانه با این مصرع زیبا شنیدیم از محمد جان سیدزاد بود و سفرزاد عذر میخوام و سوال من از این جا بود که چرا یک نفر کودکی که میخواست آوازخوان شود روی استیج روی صحنه بالا بشود مردم به هنرش کف بکوبند ولی یک جاده را انتخاب کرد که در اون جاده هر روز یک چهره غم زده یک چهره کلفت زده را باید ببیند جای به مردم خوشحالی بخشیدن یک نام را انتخاب کند که گرچه نام خیلی بلند و افتخاری است سودیا ولی باشند این نام به اندام تماشابین یک لرزه وارد شود که مثلا سودیا به من زنگ زد وقتی که یک نفر آوازخوان زنگ میزند کس را یک احساس خوشحالی میگیرد میگه حتما یک محفل است چی شد که شما
1: درست
2: سودیا شده؟
1: مال با خودی رسول کنم که به صفت کتیب مالی سودی فرده
2: بله کتیب کتیب
1: حضور بسیار
2: هر این میدونم کتیبی سود اجراچی سود این در نهایت کار خودی سودی خواهد
1: درست خیلی هر یک انسان از آوان خورسولی تبریق قید کردیم در دل یک ارزو دارد با یک مرچیل هنر کم است میگن گرچانه که این هنر در ما به تبریق کامل هم نباشد اکنون ما ارزو داشتیم صنعتکار شدیم وقتی که سال به سال بزرگ شدیم به یک سن سال رسیدیم تغییر کسب کردیم خیلی اونان که کسب انتخاب نکرده بودیم ولی خواستیم که در دیگر سمت قدم های خود رو انجا کنیم این رو به همچنین یک شغل دوست داشته قبول کنیم به هر حال صنعت برای نو بوسه از مقام واقع با هر یک شخصیت فرهنگ می باشند معرفت شخص بلند می کند خود فرهنگ یک جوده است که انسان همه وقت در یک حالی خوب حالی قرار دارد خوشحال است این است اما احساسات بس است گرچند که صنعتکار نیستیم اما همین می در همین جدا هست
2: در خون هست
1: در خون هست ما همین خوشبختی را خوشحالی را از همین نقطه برای خود میگیریم
2: وقتی که اگر از دودمان شما اولاد و ابنا و اجداد شما نفری میل به آوازخوانی نداشته باشد این باعث تعجب پدر و مادر نمیشد نمیگن که محمد تو با کی رفته ای؟
1: درست من خودم در همین سوال در حیرت میمونم وقتی که در اولو در اویلا نیست پیوند
2: گذشته ها حتی
1: نیست در یک اون صحیفه هم ندینم که یکی از اولاد یا خیشتابار در جدای صنعتکار باشد ولی از گفته های همه بعضی خیش تبار برمیاد که خیلی همین پدرم نیست کم کم در اولی نورسی سرود خونه بکرده است من میگم که از خونی همین کس با ما گذاشت
2: و شما نیستید از این که امروز شما در مثل مقامات کار میکنید از آوازخانی دور افتادید
1: این برای من یک
2: خلال نمیرسم
1: نه عموما من دوست می داشتم من در برابر که می خواستم که صنعتکار شوم دوست می داشتم که در مقامات حفظ حقوق از جمله در مقامات سودی فعالیت کنم چون قید میکنم که تأمین ولایت قانون قانونیت احترام حقوق آزاد انسان و شهروند این یک پدیده هایی می باشد که من می خواهم که در همین جاده باشم در تأمین ولایت قانون و تطبیق عدالت سودی تو یک ذره مشد سمی خود رو گذارم
2: چه نفر در زندگی اصلا که حق اشتباه کردن ندارن طبیبان آنهایی که جراحی میکنن باید دقیق نظر باشن بعدن راننده ها باید دقیق کار مشاهده کار باشن از روی احتیاط کار بگیرن و بعدن شما فرزن آنهایی که در مقامات سودی برای برقرار کردن عدالت کفالت میکنن ها حق اشتباه ندارن زیرا حیات ممات یک نفر بردوش همین نفر بار است شما 35 سال مثلا شاهدی رویش استقلالیت هستید شاهدی روز تا روز مثلا آباد شدن وطن عزیزمون هستید هر سال این و این سال نگفتن من 35 می سال گرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان است
1: کاملا برای هر یک فرزندی تاجیکستان این یک دولت است یک خرسندی است یک بخت یک بولی بلند است ما در تای این سال های صحب استقلالی توانستیم که با ابتکاری پیش های معظم ملت با دستاورت های بزرگ تاریخی نوی گردیم واقعا ملت تاجیک در عرصه جهان بار دیگر خود را در آینه جهان نشان داد که ما در واقع وطن دوست هستیم сулҳофар ҳастем, роҳи ваҳдат, дӯстиву рафоқатиро пеша гирифта, давлату давлатдориро дар замина таъмини волоияти қонун, эҳтироми ҳуқуқ, озодии инсон ва шаҳрванд баромемонем. ва نقش مقامات سودی در تحکیم نظام دولتداری نیز بغایت بزرگ است، چون باید قید کرد که تمام نهادهای دولتی در همبستگی با جامعه شهروندی در تحکیم پایه‌های ساخت کنسون دولت نقش موثری خود را گذاشته استند.
2: چند روز پیشتر ما در اتاق کاری با همراه با معاون دایرکتور رادیو رحمت الله آدینایف محمد، یک نفر ژورنالیست و رابعه بانو خواهر ما هم ژورنالیست است و همچنین سید احسان نشسته بودیم، در مورد روز وحدت ملی حرف می زدیم. یعنی ما از شماره نفرهایی هستیم که هم در میدان شهیدان حضور داشتیم به حیث یک دانشجو، هم در میدان آزادی. اصلا که ما با اون کار نداشتیم، ولی خانه خواه راه ما از آنجا گزارش می افتاد و ما می گذشتیم، می دیدیم چگونه با هم درگیری ها دارن، چی گفتو گزارها می گذارن، میتینگ ها گردی همایی ها دایر میکنن و حتی صدای تیر شنیده میشد. ما شاهدی آن روزها هستیم، ولی شکر خدا که شما نشنیدید. و نفری که روزهای بد زندگی را از سر گذرانده است، به خاطر روزهای نیک میرسد. ولی نفری چون شما که در فقر بینوایی به وای نرسیده است، منظورم هم سالان شما، با قدر همین نعمت ها میرسم؟
1: البته امروز که توسط آینه های نیلگون، صحف های اوراق تاریخ همه این کاز گرده است، روزمره شهروندان را خاطررسان میکنند لحظه های گذشته دولت تاجیکستان که در چی حالت قرار داشتیم. من فکر میکنم که در مقایسه با امروز آسایشته و آباد و پر از فیض و برکت، از نگاه امروز به دیروز این یک راه تربیه هر شخص است. ارزش وحدت، ثبات، آرامی، آبادی، آسایشتگی را درک میکنیم. البته نظر به دیروز تاریخ در مقایسه با امروز برای ما خود یک راهی تربیه هم معنوی است که ما باید به قدر این پدیده های مهمی سرنوشت ساز ملت تاجیک برسیم. البته شخصا برای من که زاده دوران صاحب استقلالی می باشم، این نعمت ها نادر است. من هر روز کوشش میکنم که یک ذره هم باشد در پیشرفت دولت، حتی در تربیه یک شهروند هم باشد، سهم خود را گذارم. چی برای این صحبت طریقی در تلویزیون رادیو باشد، با گذارنان کارهای تبلیغاتی تشویقاتی، با مقصدی که همین یک شهروند در روی وطن دوستی تربیه کرده توانم، این برای من یک دستاورد مهم است.
2: خوب، جوانی که در دل آرزوی صنعتکار شدن می پرورد و بعدن میاد کاتب سود می شود، مزرم دخون و سالیان زیاد اونجا فعالیت میکند، ولی خیلی روان حرف میزند، از ادبیات برخوردار است. این از کجاست؟ مثلا شعر میخواند، قرائت میکند و درست حرف میزند. مبتدا و خبرهای جملهش پای هم از خیلی سفته و روان بیان اندیشه میکند.
1: سلامت باشید. من هم خاطر رسون میکنم که زبان برو از تعلیم گرفتن است، از خونش کتاب است، از مطالعه کردن است، از آشنایی با کتاب است. خیلی همین صنعت نیز یکی از شکل‌هایی که انسان رو به کمال برساند ایرو آوردن به دانش است. خیلی بعد وقتی که شخص در مقامات دولتی کار میکنه، ما که ختم کرده دانشگاه هستیم، در اونجا تکمیل افتیم، استادای که از این زمان رو میشنند، ما رو خوب تربیه کردن، تعلیم خوب دادن، زبانی ما رو برو کردن، دست پرورده های استادا هستیم.
2: یعنی همه
1: در مجموع،
2: همه، یعنی مثل شما اندیشه دارن، همه مثل شما حرف میزنن، مثل شما باید اندیشه دارن، یعنی
1: هر کسی که با نظر داشتی مسئولیت، چقدر مسئولیت احساس کنن، حرکت کوشش کنن. من انسانی که مدام در پای خوب موفقیت در حال روش قرار دارد یا روش رو تقاضا میکند، اون قدم به این راه که گذاشت، زبانش گویو میشد، فکرش، اندیشش روان میشود، نیت مقصد نیک در دلش پیدا می شود. همش از آشنایی با کتاب و علم دانش است.
2: حالت های رخ نمی دهد که مایل میکنید به نویسن یکان حکایه یا که شعر می خواهد که بنویسید ایجاد کن؟
1: اون نفر که از خوردی در دل آرزوی صنعت رو پروریش میکرد یا پیدا میکرد، من فکر میکردم که این اگر خواهیش باشد از یک نگاه دیگری هستی نگاه کنیم این حالتی طبیعی میباشد. وقتی که شخصی که سنت رو دوست میدارد در او خصوصیت ایجاد کاری هست. من نیز گفتنی هستم که بعضا در حالتهایی که تمام باشم یکون جمله خود در یادم میزند، یکون شعر و یکون حکایه ها، بعد من خاطره سان کنم که خیلی در اون سطح بلنده این از بهادی خوانندگان مطالعه کنندگان رساله های من وابستگی دارد. من کارهای ایجودی کردم، دارم خب رساله های تربیوی دارم ایجود کردم تو یک
2: جدی؟ بله. در چی مورد؟
1: من در یک رساله تربیوی با نام حکمت سخن تالیف کردم که عبارت از سخنان پرمضمون است. الان بسیار سخنان می رود که در نهاد شخص یک با قدر همه این هستیو که در زندگی مادر از پدر از نعمتی که ما داریم با مقصد تربیه اونها،
2: یعنی حرف واس شماست.
1: بله.
2: یا جمعواری
1: بعضن از اونو جمعواری هست. من نمیگم که هر کس از پیش خود یک چیز میشود، از استادا میخونیم یکی شماره کم جمعواری است، در عموم از عقیده و اندیشه خلم است.
2: چی بودار کرد که در جوانی به این اقدام دست بزنید؟
1: باور کنید میگم که این یک از
2: در حالی که عذر میخوام اما جو قسمت زیادی از همسالان شما امروز میخوان ماشین فراری داشته باشن، رنجی رو بره با در بهترین شکل و شرایط زندگی کنن، در دبی باشن، ولی من احساس میکنم که شما همیشه کوشش میکنید چیزی بیافرید، ایجاد کنید. و حتی همین لحظه که صحبت داریم اونقدر زحمت، اونقدر تلاش کوشش است که یک جمله خطا از شما نشنوم. چرا؟
1: این رسالت انسانی باید هم خیلی باشد. وقتی شخص انسان به دنیا می آید طلبگاری با کمال رسی باید در خود باید باشد. خیلی اکن درست تصدیق خواهش انسان است که میخواد صاحب یک مطر خوب باشد، خانه خوب باشد، در برابر این رشد معنویت خودم یک من فکر میکنم برای هر اگه انسان ضرور است.
2: این هم خوب است.
1: این هم خوب است.
2: بین نمیشد.
1: بین نمیشد.
2: پدرتون اتوار شما رو دارند یا که مادرتون؟ از کی میراث است؟ فروتنی، خاکساری و تشنگی به دانش؟
1: در عموم تربیه از اویله سرچشمه میگیرد. خدا رو شکر که من در یک اویله به دنیا اومدم که اهل این هستن، اهل سواد هستن. پدر من کارمند مقامات میلیسی هستن، دارنده رتبه پلکونیک میلیسی هستن، دو سفر ایده سالون در روز در خدمت دولت ملت هستن، در تامین ترتیبات جمعیت، تامین ولایت قانون، حفظ حقوق انسان و شهروند و مقاومت با جنایتکاری خب مشغول هستن. ما در گفتم که برای هر یک انسان اولیا یک مکتب است، یک آینه تربیه است. خاکسار این صحبت های گرم بسیار ستایش نکنم، تعریف نکنم، از پدر رو مختم، از مادر رو مختم، چون آنها هر روز برای ما میاموزند که وقتی انسان اخلاق نکو داشته باشد نوبس از مقام و موقع در جمع صحیب ایزت عبرو میگردد. و در همه سین سال جوانی من همه چیز را تجربه کردم. باور کنید در همه جو یک مناسبت خوب، یک معامله در سطح بلند میتوان انسان رو چقدر صاحب عزت احترام کنه، نظر مردم رو با شما دیگر میکنه.
2: بله. و منظور از این سوال این بود که سختشان نرسد، شاید قسمت زیاده، قسمت یا کمی از فرزندان مقامداران، شاید پلکونه گنرال نمیدونم کیم کدوم نفرهایی که خیلی در ساحه‌های بلند فعالیت میکنن، چون برو و روان و شیفته و سفته حرف زدن حالشان نباشد، یعنی شاید که نتوانند. با همین خاطر این سوال رو برای شما گذاشتم. شما با مجردی خدافیزی کرده ایدن؟
1: بله. من بعد
2: شما نشده؟
1: نه خیلی. زندگی طبیعت انسانی با گردش وقت هر یک پدیده‌ای که در زندگی رخ میدهد خیلی با نظر داشته همون طلبات زمان است، طلبات زندگی.
2: انتخاب از کی بود؟ از پدر مادر یا خود شما؟
1: این نوبهنگام بگیم،
2: ناگهانی.
1: ناگهانی بگیم خطا نمیکنیم، چون یک روز همی سر سفره نشسته بودیم تکلیف شد که فلان دختر بسیار آداب خوب دارد، اویله خوب هستند. پیشنشون من رفتن دیدم، هم صحبت شدم، قبول کردم، چون پدر و مادر هیچ وقت برای فرزند بدترین کسو رو انتخاب نمیکنن.
2: خب محمد جان، شما وقتی که رفتید حتما صحبت کردید
1: حتما
2: با خانومتان؟
1: بله.
2: برای خیلی مراق آور است که یک نفر جوان مرد چی میپرسد وقتی صحبت کردن با همسر بعدش، به اونه که مادر آینده فرزندهاش میشد و او مجبور است که 30-45 سال چقدر که خداوند قسمت در تقدیرش باشد همراه زندگی کند، از او چی میپرسد؟ شما چی رو دانستن میخواستید درباره او؟
1: وقتی که پیشنهاد کردن و مقصد صحبت دیدار رو گذاشتم رفته دیدم صحبت کردم، مقصد و مرامش شنیدم که چی مقصد دارد،
2: چی پرسیدن که من میدونم که همسالان شما بچه های جوان چی میپرسن، لیکن من میخوام که شما بگید که چی میپرسن.
1: صحبت ما از سلام سر شد. من اول سوالی که دادم گفتم اویلا دار شد، اگر خونه دار شد باشی برای زیاد شما باشد، مجبوری نباشد. بعد مقصد مرامی را پرسیدیم، شرط شرایط را گفتیم، خیلی قبول کرد، موفق اومده.
2: تحصیل دیده هستند یا؟
1: تحصیل دیده هستند، تحصیل میکنند در سمت تیپ.
2: با تخوضای وظیفه با بسیار از جوان ها هم صحبت میشه و میگم که چگونه میخوای که دختر در قسمتت باشد؟ میگوید پاک، فرشته، به ایمان، با تفیق، هنرمند، کدبانه خوب، سرخم، متکار، ملاحظه کار، باید تازه کار باشد، به قدر پدر و مادرم برسد، صبح ساعت 4 از خواب بالا بشود، برای پدر و مادرم غذا آماده کند، همیشه لباس های من تمیز باشد. یعنی یک فرشته میخواهم برای خودم که همه و پیلوسی رابط میخواهم که همه کارو برای من در زندگی انجام دهد. ولی وقتی که سوال میگذاری که آیا خود تو چگونه هستی؟ مثلا جوابگو هستی یا خیر؟
1: فرشته رو انتظار شدن نکنیست، فرشته رو در دوام زندگی تربیه کردن نکنیست.
2: درست، بهتره.
1: تا وقتی که در اویله پدر و مادر خودش هست، او چیزی تربیه دید از اونو دید. وقتی که خوندار شد، اگر در یک جایی با پدر و مادر باشد، او را همچون فرزند اول پدر و مادر باید قبول کند. بعد همین جوانی که قبول کرده است، بعد تربیه خوب همین طلباتوی که گذاشته است، در روا دیده به تربیه کند. بعد میشود فرشته. انسان به عیب نمیشود، به کمبودی نمیشود. در هر یک انسان یک خصلتی هست، یک کمبودی هست. با مرور زمان، با آموختن، با برطرف کردن ایشون دودان برطرف میشود. انسان در دوام زندگی کامل میشود، من فکر میکنم.
2: بعدش شما همچون یک جوانی که علاقه خانه داری کرده استاده و زندگی آباد و اسوده دارید، خوشبختی یک دختری که به خانه مردم میرود اصلا در دستی کی است؟ دستی خوشدامنش، پدر عروس یا خودی شوهر، یا که در دستی خودی اوست؟
1: خوشبختی در دست اهل اویله است. خوشبختی نمیتوان فقط از یک طرف باشد، یک طرف زمینه خوشبختی رو بگذارد، هم از همو خود عروس، از خود همو داماد، پدر و مادر، در عموم همی همدیگر فهمی یک دیگر بجا میگذارد خوشبختی رو. ما قبلا در باره وحدت صحبت کردیم و یکی از نشانه اونو در یک دیگر فهمی قید کردیم. خوشبختی اویل هم در همی از یک دیگر فهمی باشد، کم بودی و روخ دیان برطرف می شود با همین مسئلیت و یک دیگر فهمی و احترام یک دیگر.
2: خوب، این سوال و جواب های سوال های من جواب های شما فکر کنم که به همین از موضوع ما یک کم دور است، ولی خیلی یک علاقه مندی هم دارد. اون این سوال هایی که به شما می گذارم سوال هایی است که از درون من رو می خورد و می خواستم که از یک نفر بپرسم که چرا وقتی که دختر مردم را به خانه اش میارد و ماهای دراز نمی گذارد که به خانه دیدار پدر و مادرش برود، جوان ها همین گونه هستند؟
1: هستند، خیلی ما در تجربه هم دیدیم، لیکن خیلی بگم که خیلی کردم که یک دیگر فهمی بسیار پدیده خوب است و دیده خوب در مناسبت اولاداری است. اکنون
2: شما استثناء هستید یا شما هم همین گونه گو که همین حالت روخ میدید که نمیخواید که خانه پدر مادر شد؟ اگر هست چرا، اگر نه چرا؟
1: نه، من میخوام خانه پدر و مادر. من هیچ گوه ممنون مونیا نمیشوم. البته پدر و مادر عزیزترین قیمتترین چیز در زندگی هستن، موقتا است. دیدار اونها هر زمان، هر لحظه، هر ثانیه نصیب نمیشود. بگذار برون از پدر و مادر دیداری کنن، لیکن با یک چیکار بگم، یک اندازه معیاری
2: معیار پدر و مادر رو گفتم. درست. من نمیگم که هر روز نزد پدر و مادرش باشد، حداقل یک ماه.
1: درست.
2: یک
1: بار با نظر باشم اندازه معیار بیرون نکنم.
2: و شما همچون یک داماد یک خانواده، محمد جان، شما به خیش اجازه میدید که یک روز از جای خیش برخیزید، از کار بیرون شدید، بگویید که نه، من به خانه نمیروم، من نزد پدر زن و مادر زنم میروم، یک دیدار میبینم میروم. همین چیز میشود در وجود شما؟ همین خواهش پیدا میشود
1: وقتی که یک پدر و مادر فرزند خود رو برای ما میبخشد؟ علاکه این یک نعمت خوبی است.
2: خب
1: باید قدر کنیم. البته چقدر پیدا میشود و پدر و مادر هم برای ما، پدر و مادر مسئول باید چورت پیر و چورت تدبیر کنند.
2: یعنی استقلالیت در هر یک خانواده مهم است.
1: مهم است
2: و همین چیز سرچشمه
1: میگرد. بله.
2: استقلالیت بیان، یعنی که در آزادی بیان، وجدان، استقلالیت حتی بدن، روح، همه چی. زندگی، محبت، عشق
1: در انسان باید علاقمندی به حد کلان رو دارد باید باشد.
2: پس ما میتوانیم که با افتخار استقلالیت را برای شما و برای کل هموطنهای عزیز و ارجمند تبریک کنیم.
1: سلامت باشید. بگذار که تاجیکستان همیشه در پرتو صلح و وحدت، آبادی و آرامی باشد. مردم عزیز شرفمند سبان تاجیک در عرصه جهان همیشه مانند همین صاحب عزت و آبرو و احترام باشد.
2: بهترین و نقشه هاتون در آینده چی است؟ من فکر نکنم که محمد جان فقط با کاتب بودن اکتفا کند و نقطه بگذارد که من کاتب بودم، کاتب میمانم و خواهم ماند.
1: علاکه در مسئولیتی که من فعالیت کرده سودم، آموخته سودم با مرور زمان اگر نصیب و تقدیر باشد، مقام سودگی که نصیب باشد حتما آرزو داریم. هر یک
2: در صحبت بعدی با یک نفر سودیه هم صحبت میشه.
1: شاید یک چند سال پس اگر نصیب باشد، زمانی اومده بودم اویلا دار نبودم. امروز که در برنامه هستم علاکه اویلا دار هستم. خدا کنه که با دفعه دیگر به یک مقام واقعی نمیبینیم.
2: محمد جان از شما عرض سپاس برای یک صحبت گرم.
1: سلامت باشید.
2: از محتوا و من به شما برار میخواهم.
1: سربلند باشید.
2: و شما که همزاد استقلال، فرزند استقلال هستید، 35 سالگرد استقلال را امسال با محبت، با تشنجانی، با پزمانی تجلیل میکنید همراه ما. برای شما مبارک باشد و کاراتون برار، آسایش روزگار.
1: سلام باشید.
2: امیدوارم که این صحبت صحبتی اولین و آخرین نیست. نیتی نیک نیمی دولت تاری که بالاتر شما گفتید. صحبتی بعدینه ما با یک نفر سودیه.
1: خدا خواهد.
2: در همین جا دارید خواهد شد.
1: سربلند باشید. تشکر زیاد.
2: شنونده های عزیز و ارجمند، اینجا برنامه یاد روزگار شیرین به پایان میرسد و با شما بودیم. من مؤلف برنامه زیادین نورزاد و کارگردان الهام خیر. ای یادهای من، ای شعله های سرکش قلبی پر از میهن، آن هم نشین گم شده را جستجو کنی و از یادهای رفته به او گفتگو کنی. یاد روزگار شیری، تقدیم از رادیوی تاجیکستان.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدرالدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمندی مکاتبات اساس گذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بوده، باری اول به شکل پورا مرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، مجله و روزنامه ها و یادداشت های ادیبان و عالمان جمع آوری شدند. مناسبت استاد عینی با شخصیت های برجسته زمان از قبیل ابوالقاسم لاهوتی، میرسید میرشکر، میرزا تورسونزاده و دیگران را به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران بازگو میکند. این اثر با تهیه، تحریر، تصحیح و توضیحات ادبیات شناسان انزورت ملکزاد و گلبهار عثمان و آماده گردیده برای محققان، دانشجویان، مزگران و دوستداران ادبیات تاجیک منبع مفید و ارزشمند به شمار می‌رود. کتاب مکتوب های صدرالدین عینی سال 2023 طریق نشریات معراج گرفت در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: در حمایه منفیت ملی و دولتی
2: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
3: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: پیشوای ملت با قانون عفو امضا گذاشت. بیش از 18 هزار محکوم شده عفو می شود.
5: نسبت 13 از 18 هزار محکوم شدگان از آن جمله 4263 نفر از جایگاه محرومی از آزادی آزاد گردیده.
4: ادامه تشبث‌های جهانی پیشوای ملت. تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب.
6: مجموع مسئله ها را هم از جهت سیاسی، هم از جهت علمی و هم از جهت عملی در بر میگیرد که این در مقیاس بین المللی باز یک اقدام بی‌نظیر پیشوای موزه ملت میباشد.
4: حمایت ترامپ از توافق با ایران. آیا وضعیت خاورمیانه و تنگه هرمز به حالت پیشینه برمیگردد؟
7: هرچند یک اهرامی نسبی هم تلقی شود، اما بدترین صلح از بهترین جنگ خوبتر است.
4: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب، پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد. روز 16 میون پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان لایحه قانون درباره عفو را بعدی تصویب در مجلس نمایندگان امضا گذاشتند. قانون عفو نسبت به 18038 محکوم شده تطبیق می‌گردد. از جمله از جایهای محرومیت از آزادی، مؤسسه‌های سکونتی و دیگر نمودهای جزا 11305 نفر آزاد می‌شوند. در برابر این مهلت جزای 6733 نفر کم می‌شود. باید گفت که قانون نسبت به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتر را پیش بینی می‌کند. از 507 نفر زنان محبوس 248 نفر آزاد می شوند و مهلت جزای 259 نفر دیگر کم می شود. اینچنین از 134 نفر نابالغی که ادای جزا می کنند 99 نفر آزاد شده، مهلت جزای 35 نفر دیگر کاهش داده می شود. باید گفت که قانون درباره عفو همچنین نسبت به شخصانی که پرونده آنها در پیشبرد مقامات سودی تحقیق و تفتیشات قرار دارد تطبیق می شود. از سوی دیگر قانون درباره عفو مقامات دولتی را موظف می‌سازد که برای با کار تامین نمودن شخصانی از مؤسسه‌های اجرای جزا آزاد شده و با تحصیل فرا گرفتن نابالغان چاره‌جویی نمایند. همین طریق قبول قانون درباره عفو اراده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان بوده و شخصانی که دست به جنایت زدند امکان می‌دهد که اصلاح شده به نزد نزدیکان و پیوندان خود برگردند. بندهای لایحه قانون عفو را در جلسه مجلس نمایندگان حبیب الله واحدزاده پروکورور ژنرالی جمهوری تاجیکستان شرح و توضیح داد. با گفته حبیب الله واحدزاده در عموم قانون عفو بیش از 18 هزار نفر محکوم شده را فرا خواهد گرفت که در این میان از جمله 4200 نفر از محبس آزاد می شوند. اینچنین با گفته واحدزاده برای اولین بار در قانون عفو برداشتن داغ سودی برای شخصانی که جنایت های نچندان وزنین یا میانه صادر کردند که این معیار در قانون های قبلی عفو جای نداشت. در برابر این پرکرار جنرالی جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که یکی از خصوصیات خاص این لایحه قانون دران است که طلبات آن نسبت به شخصانی که در کافتکاو قرار دارند به دعوت نمودن آنها قبول می شود و هدف این اقدام پیشگیری از حالت های کروپسیونی از جانب شخصانی منصبدار می باشد. حبیب الله واحد زاده در ادامه سخنرانی خود چنین گفت:
5: در لایحه قانونی مذکور مراتبه اول برداشتن داغی سودی شخصانی تا روز قبول همین قانون جنایت های نه چندان وزنین و یا درجه میانه صادر نموده پیش بینی گردیده است که معیار مذکور در اوفای قبلی جای نداشت. طبق لایحه قانونی مذکور شخصانی عفو شده از جزای ایلوگی و برقرار نمودن توان ضرر مادی و کردار جنایتی رسانیده شدهشان آزاد کرده نمی شود. یکی از خصوصیات خاص لایحه این قانون از آن عبارت است که طبق طلبات ماده 13 آن مقررات نسبت شخصانی که در کافتوکو قرار دارند به دعوت نمودن و به روزگی چنین شخصان تطبیق کرده می شود. این مقررات طبق دستور و هدایت های جناب عالی برای پیشگیری عمل های کرپسیونی از جانب شخصان منصبدار در مورد تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان در برای او روانه کرده شده است. همین طب طبق معلومات های پیشکی قانون جمهوری تاجیکستان در برای اف نسبت زیاده از 18 هزار محکوم شدگان فقط همینجا اکسا بینامت گرفت که 18 هزار محکوم شدگان گفته استادیم نسبت معلومات و شهروند و شخصانی دستگیر شده گمان بر شده یا که سوچوانده ها چی در مقامات تحقیق چی تفتیش و سود مورد براسی قرار داشتگیش به همین رقم وارد کرده نشده. برای همین این رقم زیاد شدنش ممکن است. نسبت زیاده از 18 هزار محکوم شدگان از آن جمله 4263 نفر از جایگاه محرومی از آزادی، 3050 نفر از مؤسسه‌های سکونت، 3258 نفر از ریاست‌های نظیرات کارهای اصلاحی که به جزاهای به معروف ساختن از آزادی علاقه‌مند نبوده محکوم شدند، 734 نفر از جزای جریمه تعیین شده آزاد گردیده، مهلت جزای ادونه گردیده 6733 نفر محکوم شدگان کم کرده می شود.
4: باید گفت که آخرین آفی

در روزهایی که جهان زیر پرچم فوتبال متحد می شود، ما مهمترین رویدادها را به شما می رسانیم. روزنامه جام جهان از موج رادیو تاجیکستان. از پشتک اول تا لحظه قهرمانی همراه شما در روزنامه جام جهان. درود شنوندگان و دوستان برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان. نشر نوبتی برنامه مستقیم روزنامه جام جهان است با گونه زنده روی موج 147 FM، برنامه‌ای که هر روز شما رو از خبرهای جالب و رویدادها از بزرگترین مسابقات روی جهان یعنی جام جهان 2026 آگاه می‌نماید. با شما از مسئول برنامه بنده شروخ تشریف زاده طولی چند دقیقه با شما خواهم بود و از میدان‌های بزرگ فوتبال که در آمریکا و مکزیکا و کانادا رخ داده ایستادند، برگزار شده ایستادند، با سهم شما میرسونیم. اینچنین کارگردان برنامه ما هستند جانی بکی ایدی بک. چون شنوندگان عزیز دیروز یک قطار بازی های جالب گذشت، امشب نیز ما رو نیز یک چند بازی های جالب انتظار بود و آنها نیز برگزار گردیدند، مخصوصا بازی های دیشبه که منتخب جمهوری اسلامی ایران با حساب 2-2 با تیم زلندیای نو مساوی نمود و اینچنین منتخب اوروگوای با عربستان سعودی 1-1 مساوی کرد. اینچنین بلگیا و ایگیپت و اسپانیا با کابورد یعنی مساوی نمودند و این شب نیز بازی های خیلی جالب برگزار گردیدند و مخصوصا پیروزی فرانسه رو مقابل تیم سنگال در گروه ای مسابقه در جام جهان و رکورد شکنی مخصوص مبپه رو قید میکنیم. اینجا فرانسه در نخستین دیدار خود در جام جهانی 2026 با نتیجه 3-1 تیم سنگال رو شکست داد. واقعا در این بازی چون یادآور میشن که دو گل شاگردان دیدی دشم رو کلیان مبپه و بردلی بارکولا زدن و یگانه گل سنگال سنگال از سوی ابراهیم بایه به هدف رسید. چون قید میکنیم در اینجا از حیات تیم منتخب فرانسه اینجا کلیان مبپه دوبل میکند، چون در دقیقه 66 حساب بازی رو از پرتوفت مایکل اولیزه بهترین بازیکن این موسم بوندسلیگا آلمان و اینچنین خودی کلیان مبپه بهترین نشان زن لالیگا اسپانیا گردیده بود حساب رو باز مینماید و در دقیقه 8 در قسمت یعنی دومی بازی که چون هر سه گل به ثمر رسانیده شد، بردلی بارکولیا این از یکی از حملگران جوان و با استعداد دسته پاریس سن ژرمن فرانسه محسوب می‌یابد حساب را 2-0 میکند از پرتوفت آرین رابیو نیمو فیزیتگری باشگاه میلان شهر میلان از ایتالیا و بازی و گلی با یک گل یعنی تیم منتخب فرانسه نیمو فیزیتگری دسته سنگال اینجا ابراهیم بایه یعنی یک با یک گل منتخب فرانسه جواب میگرداند و در نهایت در دقیقه 6 میلومان

0: خطی دفاعی مخصوصا خطی دفاعی در خطی دفاعی تیم منتخب عراق نتوانست بازی استوارانه نشان دهد، چون در اینجا مخصوصا هنرنمای بازیگران عراق را مخصوصا اکرم هاشم را میبینیم، چون در اینجا خیلی بد بازی کرد و بسیار از دوئل ها و اینچنین پس های ندقیق میداد، چون تقریبا در بسیار دوئل ها از حملگران دسته نروژ یا مخصوصا اینجا هنرنمای ارلینگ براوت هالند را حملگر دسته منچستر سیتی انگلیا را نیز قید کردن لازم است. شما نیز می توانید با رقم های 2760 و 2760 زنگ بزنید. شنونده زکی مو و اطراف بازی هایی که امشب برگزار گردیدن می توانید نظر خود را به سهم شنوندگان رسانید. و رقم ها چگونه که گفتیم فاول است رقم های رادیو تاجیکستان. بله شنونده داریم، پیوست میکنیم. بله درود بر شما، خسته نباشید، روز بخیر. متاسفانه شنونده ما از خط علاقه بر آمدند. و چگونه که قید کردیم بازی دیشبه با تیمی بازی دیشبه تیمی نروژ با تیم ایراق یعنی برگزار گردید و در یک بازی خیلی شدید منتخب نروژ با حساب 4-1 دسته ایراق را شکست داد و نبرد نروژ و ایراق امشب در گروه ای مسابقه در شهر خیوستن امریکا برگزار شد و دو گلی نروژی ها را ستاره این دسته ارلینگ هالند و دو توپ دیگر را اسکار بوب و مارتین ادگر نیموفیزتگری حجومکوری دسته ارسنال شهر لندن به ثمر رسانیدند و یگانه گلی ایراق را ایمن حسین به ثمر رسانید و پس از انجام دور اول در گروه دسته‌هایی که نروژ و ایراق قرار دارند نروژ با حساب با کسب 3 امتیاز و برتری تناسبی توپ‌ها در صدر جدول جای گرفت و ایراق بدون خال در زینه آخری گروه قرار دارد. و چیزی که قید کردیم اینجا مخصوصا هنرنمایی ارلینگ براوت هالند رو نیز ما از مد نظر دور نخواهیم کرد، چون بازیگری که میتواند در همون لحظه های گلزنی خود را زود به گل تبدیل دهد. بازیگری که از بروسیا دورتموند با مبلغ هنگاموی به دسته منچستر سیتی گزارش انجام داد و مخصوصا در بازی در موسمی یکمی که در دسته منچستر سیتی بازی نمود بهترین نشانزن مسابقات پریمیر لیگ انگلیا گردید و این حال وای به تمامی و تقریبا به یک یا دو دسته که در پریمیر لیگ انگلیا است گل نزده است و به دیگر به تمامی دسته که در انگلیا بازی میکنند به دروازه آنها گل به ثمر رسانیده است. و رقم فعال هستند شنوندگان گرامی و دوستان عزیز 2760 و 2760 زنگ بزنید و نظر خود را دایر به بازی های امشب بگویید و بگویید که رقابت ها چیگونه بودند، آیا فوتبال بازی دوست داشته شما برآمد کرد در این مسابقه یا گل به ثمر رسانید یا چیزی دیگر، و فکری خود رو بگوید و با ما شریک شود در برنامه ما. و چیگونه که قید کردیم بازی خط دفاعی دسته ایراق خیلی یعنی نوستوارونه بازی نمود، چون در اینجا مخصوصا هنرنمایی خط دفاع و نیموفیزتگاهی دسته نروژیا رو نیز باید قید کنیم، چون در اینجا مارتین ادگر اینها بازیگران هستند که هجوم کردن و بیشتر میل به خط هجوم دارند، چون مخصوصا ارلینگ هالند تشنه گل است و او رو به اصطلاح ترمیناتوری یعنی ماشینه گلزنی دسته منچستر سیتی محسوب میدونند و او رو نیز با این نام میشناسند، چون اصلا گریم دسته نروژ منتخب نروژ خود دسته یعنی حملوی است، بازیگرانش شون بسیارتر به خط حمله میگذرند چون میخواهند گل به ثمر رسانند و مخصوصا در بازی های رسمی دسته منچستر سیتی که با هنرنمای ارلینگ هالند است و در هر یک بازی به حساب میونه یک گل یا دو گل یا سه گل به ثمر میرسانند، اما تای موسم آخر الکای وای صاحب جویزه گردید، اما اونقدر بازیش رو یعنی بگویم کم گم کرده است نیز می شود. ارلینگ براوت هالند رو در نظر دارم شما دایزه که و اینجا اگر شنوانده داریم پیوست میکنیم متاسفانه و زنگ بزنید 2760 و 2760 و ما چگونه که قید کردیم در آخر برنامه ما یک چند ویکترین داریم و شما میتونید در این ویکترین اشتراک کنید و صاحبی توفه گرده چگونه که در یک چند نشر قبل ما این را اعلان کرده بودیم اما تا دو برنامه روزهای آخر ما نتوانستیم از جهت کم بودن وقت یعنی وقتی ما زود به اتمام میرسد از لحاظی که ما بیشتر به سمت خود را یعنی فکرهای خود را به نظر خود را به بازی های جام جهان میگذارانیم یعنی وقت به ما کمی میکند و وقتی ما زودتر سپری میشود شنونده زکی ما و ما در آخر برنامه شکنه که قید کردیم ویکترین را انجام خواهیم داد و بازی دیگری که این یعنی امشب برگزار گردیده بود یکی از بازی های بهترینی جام جهان 2026 نیست ما گفتم میتوانیم چون در اینجا بازی ستاره ارجنتینی بازی اولی جنوب ستاره ارجنتینی لیانل مسی رو ما از مد نظر دور نخواهیم کرد و بازی او رو بازی که وای مؤلف سه گل گردید و با این گلش با بهترین نشانزن تاریخ فوتبال جام جهان گردید و مخصوصا بازی که یعنی با تیم الجزایر رقابت نمود مسی رکوردی یک دو رکورد گذاشت و رکوردی رونالدو رو نیز برابر کرد و یکی از کهنسالترین بازیگرانی هستند که در تاریخ جام جهان خطری کردند و چگونه که قید کردیم ما تنها خطریک رو سال موسم 2022 بود در چمپیونات جام جهان 2026 کلیان مباپه در فینال یعنی به دروازه تیم خودی ارجنتینا سه گل زده بود و مؤلف خطری گردیده بود و اینچنین در این جام جهانی 2026 لئو مسی اولین بازیگری است که خطریک را به نام خود ثبت کرده است و در بازی های دیگر چگونه که میدونیم الکای دوبل را به ثمر رسانیدن یعنی بازیگرانی که مثلا فعالان بلاغان حملگر دسته ایالات متحده آمریکا الکای دوبل را انجام داده است و یکشان بازیگر دیگر نیز به زدن گل دست یافتند و اینچنین لیانل مسی مؤلف سه گل گردید و یکی از سوال های ویکترین ما این است که کدام بازینگر یعنی عنوانی بهترین نشانزن رو میگیرد و ما این رو نیز در آخر برنامه قید خواهیم کرد و مسی و کریستیانو رونالدو کهنسالترین بازینگرانی هستند که در تاریخ جام جهان خطری کردند کریستیانو رونالدو در سن 33 سالگی مقابل اسپانیا یادآور میشم که همه ما دیدیم همون بازی و گلی که به دروازه منتخب اسپانیا میزنه در رقابت جام جهانی 2028 و در دقیقه تقریبا 87 بود یا 85 و گلی زیبای آذربایجانی جریموی به ثمر میرسانه و تا حال در خاطره مخلصان جای دارد و انم اونجا بازی اولینه که بین این دو دسته برگزار گردید واقعا در گروهی که با تیم های ایران قرار داشتن ایران و مراکش قرار داشتن بله و در آنجا یعنی از گروه تیم های اسپانیا و پرتغالیا برآمدند و مخصوصا هنرنمایی که در دور اول برگزار گردید واقعا هم تماشاباب بود چون در آنجا هنرنمایی مخصوصی یعنی جالب کریستیانو رونالدو که مؤلف خطره گردید و گل های زیبای ناچو رو نیز دیدیم زیرا از ضربه بعد از ضربه کنجی در آوردن توپ با آنمون اصولی زیبایی که با ثمر رسون با پشتی پای و یادآور میشن که گلی زده نشو در جام جهانی 2018 چهارمین گلی زیبایی یعنی به طرز آوازی چهارمین گلی زیبا در جام جهانی 2018 بود و چگونه که میدونیم گل یکم رو یعنی عنوان بهترین گل رو بنجامین پاور بود و شنوندگان عزیز این حال برنامه اخبار رو میشنویم و پس اون برنامه ما رو ادامه خواهیم داد
1: سلام شنوندگان عزیز در موج برنامه اخبار در استودیو اولفتا شریفوا Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қонунҳое ки Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул ва ҷонибдорӣ намуданд, имзо гузоштанд. Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳо дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ, дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ, дар бораи таъмини ҳуқуқ ва ҳифзи иҷтимоии шахсони маъюбият дошта, тағйирот ба Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи онҳо мебошанд. Қонунҳои ба имзо расида барои пешгирӣ ва табобати бемории диабети қанд, таъмини ҳуқуқ ва ҳифзи иҷтимоии шахсони маъюбият дошта, аз худ кардани касбҳои коргарӣ, таҳкими заминаҳои ҳуқуқии рушди устувор бо суръати иқтисодию иҷтимоии кишвар ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ равона шудаанд. Идомаи барномаи ахбор. 20 ва 21 июн дар боғҳои фарҳанги фароғатии шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ баргузор мегарданд. Таври дар ин хусус аз Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд, 20 июн дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ рӯзи фарҳанги ноҳияи Панҷакент, дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ аз ноҳияи Кӯшониён ва дар боғи Иран рӯзи фарҳанги шаҳри Исфара баргузор мешаванд. Ҳамчунин 21 июн дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ рӯзи фарҳанги ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, дар боғи Иран рӯзи фарҳанги ноҳияи Ҳамадонӣ ва дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ рӯзи фарҳанги ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ баргузор мегардад. Дар ин рӯз кишоварзону ҳунармандони шаҳру ноҳияҳои мамлакат маҳсули дасти худро пешниҳоди сокинону меҳмонони пойтахт мегардонанд. Санъаткорон бо пешниҳоди барномаи рангини консертӣ ба ин чорабинӣ фазои идона мебахшанд. Анҷоми барномаи ахбор.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
0: Бале, идома дорад барномаи мустақиме, рӯзномаи ҷоми ҷаҳон рӯи мавҷи 104.7 FM шумодагони гиромӣ мо. Ва чӣ гуна ки қайд кардем дар бозӣ, яъне таҳлили бозии Алҷазоир ва тими Аргентина қарор доштем ва бозие ки воқеан ҳам аз назари коршиносон баҳои баланд дода шуд. Бозие ки воқеан ҳам миллионҳо тамошобинро ба худ касб намуд ва таваҷҷӯҳи зиёде аз коршиносон низ ва мухлисони футбол низ ба ин бозӣ равона буд. Чун бозие ки барои баъзе ситораҳои тими дастаи мунтахаби Аргентина ҷоми ҷаҳонии охирон яъне ба ҳисоб меравад. Чун инҷо ҳунарнамои зебои Лионел Месси ро ситора ва бузургтарин ҳамлагарони таърихи футболро ёдовар мешавем. Ва инчунин дар инҷо махсусан ҳунарнамои Энсо Фернандес, Лисандро Мартинес ва Родриго де Паул ҳамдастагони ӯро низ қайд мекунем, чун дар бозие ки воқеан ҳам олиҷаноб бозӣ карданд, бо шиддат буд мунтахаби африқои Алҷазоир, ки дар радабандии фифа зинаи 28-умро касб намудааст, бо тими Аргентина яъне рақобати устуворона нишон дод то ҷое. Аммо таҷриба нишон дод, ки дастаи яъне ҳам дар радабандии фифа зинаи аввалро касб кардааст тими Аргентина. Ва таҷриба нишон дод, ки яъне пурзӯртар аст, ки таҷрибадортар аст ва метавонад аз паси ин яъне дастҳое ки махсусан дар миёнаҳои ҷадвал қарор доранд бароянд. Чун дар инҷо чӣ гуна ки қайд кардем, дастҳои Аргентина, Алҷазоир ва дастҳои Австрия ва Урдун қарор доранд дар як гурӯҳ ва метавонем гуфт, ки барои баромадан аз гурӯҳ дастаи Аргентина онқадар мушкили зиёд намекашад, чун ҳамон ҷойгир шуданд ва ҷойгир шудани гурӯҳ мунтахабҳои суст. Ба қавле мо инҳоро суст гуфта наметавонем, чун футбол аст. Дастае ки аввалин дебюташро дар ҷоми ҷаҳонии 2026 мегузаронад, муқобили яке аз беҳтарин дастаҳои Аврупо, махсусан ҳунарнамои Испания ва Кабовердеро аз мадиназар дур нахоҳем кард, чун онҳо бозии онҳо 0-0 мусовӣ ёфт. Ва шунавандаи азиз низ метавонед бо рақамҳои 2260 ва 2260-ӣ занг бизанед ва назари худро бигӯед, фикру ақидаҳои хешро пешниҳод созед доир ба ҷоми ҷаҳонии 2026, доир ба рақобатҳо. Ва чӣ гуна қайд кардем, дар ин бозӣ тими сарони дастаи мунтахаби Аргентина Лионел Месси یعنی با زدن گل دست یافت و چون اصلا گیریم در دقیقه هشتم یکی از بازینگران دسته الجزایر مخصوصا حملگر این دسته فراز چایبی مؤلف گل گردید اما دوبار با سبب آفساید گلی زده حملگر منتخب الجزایر رو یعنی به نوبت نگرفت و در دقیقه 17 باشد پس از یک بازیگذاری جالب از پس رادریگو دی پاول لیونل مسی حساب رو باز نمود و گل های خود رو به 14 عدد رسونید و گل دومی خود رو در دقیقه های در قسمت دومی بازی در دقیقه 60 لیونل مسی با یک گزارش جالب از یک لحظه گلزنی استفاده برده حساب رو 2-0 می نماید و پس از تغییرات کادری دسته یعنی مربی دسته ارجنتینا نیکو گونسالس نیمو فیزیکگر دسته اتلتیکو مادرید به میدان وارد می شود و یک پاس دیگر به لیونل مسی میده و لیونل مسی گلی سیوم خود رو به ثمر میرسونند. واقعا هم گلی که او به ثمر رسونید از بین یک چند دفاعگری دسته الجزایر یعنی توپ رخنه می شود و به دروازه منتخب الجزایر می دروید و این هم با حساب بزرگی 3-0 بازی دسته ها خاتمه می یابد و چگونه که قید کردیم لیونل مسی 200مین بازی خود رو در حیات منتخب ارجنتینا با این بازیش انجام داد چون بازی های زیاده کرده است این حملگر ارجنتینی و حملگر و کپیتان منتخب ارجنتینا لیونل مسی باز یک دستاورد تاریخی رو در فعالیت خود کسب کرد و چون فوتبال بازی 38 ساله در بازی دوری اولی گروهی چمپیونات جام جهان مقابل الجزایر به حیات اساسی یعنی وارد شد و 202مین بازی خود را در حیات تیم ارجنتینا انجام داد. مسی در طول این 200 بازی که این نتیجه های نظر است نشان داده است 120 گل به ثمر رسانیده و 61 پرتافت گل‌آور نیز انجام داده است و چون قید میکنیم یادآور میشم که او سالهای زیاد همچون رهبری اساسی منتخب ارجنتینا برآمد مینمود یعنی سر نمود دستبند کاپیتانی را در بازوی خود میبست و به بازی ها وارد میشد و در بسیاری بازی ها یعنی نتیجه غلبه رو به نام خود قید میکردن و با تیم ملی کشور لیونل مسی یادآور میشم که سال 2022 قهرمانی جهان گردید اینچنین در سال 2014 با گرفتن مدال های نقره چمپیونات جهان نایل شد اینچنین در سال های 2021 و 2024 او دو مرتبه صاحب جام آمریکا گردید و چگونه که قید کردیم اینچنین رکورد رونالدو رو برابر کرد لیونل مسی و در بازی دیگری که امشب برگزار گردید شنوندگان عزیز که در همین گروه بازی انجام یافت منتخب آسیا نخستین بازیش منتخب اردن در نخستین بازیش در جام جهان از آستریا شکست خورد و بازی که واقعا این بازی نیز تماشابینان زیاده را به خود کسب کرد چون در این بازی با حساب 3-1 منتخب آستریا دسته اردن را شکست دادند بازی که واقعا دیدنی بود بازی که میتوانست بعد حل کننده نیز باشد چون دو دسته که علاقه سه امتیازی به دست آوردن اینها دسته آستریا و ارجنتینا محسوب میوند و در رده بندی فیفا نیز آستریا در زینه 24 قرار دارد و در اینجا در دقیقه 21 بازی علاقه رومان شمید نیمو فیزلگر دسته آستریا منتخب آستریا حساب را علاقه باز نمود و پس از این گل بازینگران آستریا نیز بازینگران اردن عقب نشینی نکردند برعکس بیشتر به خط حمله یعنی می رفتند و گل به لحظه های خفناک را سازمان می دادند و ضربه های هدف رز نیست به سمت دروازه دسته آستریا روان می نمودند همین بود که حملگر دسته اردن علی اولوان حساب را در دقیقه 50 قسم دومی بازی حساب را 1-1 مساوی نمود بله زنگ بزنید شنوندگان عزیز 2-27-60 و 2-27-60-20 رقم های استودیو ما فعال هستند امروز میبینیم شنوندگان ما اونقدر فعال نیستند در پخش مستقیمی ما یعنی کمتر زنگ زده سودان و زنگ بزنه 2760 و 2760 من فکر میکنم و پس از چند از ما بخش یعنی ویکترین رو آغاز میکنم و فکر میکنم شنوندگان ما در آن ها یعنی بیشتر زنگ بزن و اشتراک میکنن و صاحب تحفه میگردن چون یادآور میشن که در بخش ویکترین ما قرار یعنی تحفه و انتظار است شنوندگان ما رو توپی ورزشی پای افزول ورزشی اینچنین لباس ورزشی و بازی که گفتم قید کردم با حساب 3-1 به سود استریا خاتمه یافت و شنوندگان عزیز امشب نیز ما رو بازی های جالب انتظار است بازی هایی که واقعا هم جهان فوتبال یعنی به آن بازی دقت خود رو روانه میکند بازی هایی که میتوانند آخرین رقابت آخرین بازی برای یک ستاره بزرگ فوتبال کریستیانو رونالدو باشد جام جهانی که میتواند آخرین بازی یعنی هنرنمای او در جام جهان باشد اما در یکی از مصاحبه های خود کریستیانو رونالدو قید کرد که میخواهم تا جام جهانی 2030 نیز هنرنمایی کنم و در آنجا نیز اشتراک کنم اما تا کجا این یعنی روح خود رو مییابد کریستیانو رونالدو تا کجا یعنی به حقیقت تبدیل مییابد این رو وقت و زمان معین خواهد کرد و بازی که گفتیم دقت تمام فوتبال یعنی تماشابینان جهان به او روانه میگردد این در رقابت های دور یکم گروهی که در آن پرتغالیا، کلمبیا، جمهوری دموکراتیک کنگو و ازبکستان قرار دارند بازی هایی که واقعا هم از آنها چیزهای زیاد مردم امید دارند با تماشابینان امید دارند مخلصان امید دارند مخصوصا در دور اول که پرتغالیا با جمهوری دموکراتیک کنگو در ورزشگاه NRG استادیوم امروز برگزار میکند بازی خیش را ساعت 21:50 دقیقه مخلصان ورزش میتوانند مخلصان ورزش فوتبال میتوانند این را پیگیری کنند و ما نیز در شبکه های تلویزیونی جمهوری تاجیکستان پخش خواهند کرد به طور مستقیم آنها نیز میتوانند تماشا نمایند و چگونه که قید کردیم ساعت 21:50 به وقت تاجیکستان بازی که واقعا هم قشری جامعه واقعا مخلصان فوتبال این بازی را انتظار بودند بازی که مردم و تماشابینان و دلباختگان فوتبال انتظاری میکشیدند مخصوصا این بازی منتخب پرتغالیا با سروره سروان با نمو ستاره بزرگ خش کریستیانو رونالدو میباشد کریستیانو رونالدو که در دل میلیون ها مخلص عشق فوتبال را جای داد در دل میلیون ها کودک و نورسان امید به فوتبال و مهر به فوتبال را یعنی نمایش داد و آنها را یعنی بیشتر کرد ذوق آنها را شوق آنها را بیدار نمود و بسیاری از کودکان و نورسانی که به ورزش فوتبال علاقه دل باختند و میخواهند به مثل کریستیانو رونالدو بازینگر شوند و وقتی از آنها میپرسید که فوتبال بازی دوست داشته شما کیست آنها در جواب مخصوصا هنرنمای کریستیانو رونالدو رو و اینچنین اسمی او را یاد میارند و میگویند که ما میخواییم مثل کریستیانو رونالدو شویم و انمون عملی که آنها و بعد از هر یک گل زدن یعنی عملی که با سیو میگوید یعنی این اشاره به انمون قدرت و متانت و زحمت و تلاش و مهنت خود کریستیانو رونالدو یعنی تشویق میدهد چون بعد از هر یک گل زدن با اسلوبی جشنگیری مخصوصی خود و گلهایش رو جشن میگیرد و در اینجا واقعا هم تیمی پرتغالیا مدعی اساسی غالب اومدن در این گروه و اینچنین در این بازی رو تشکیل میدن چون منتخب پرتغالیا در رده بندی زینه پنجم رو کسب نموده است و جمهوری دموکراتیک کنگو باشد زینه 46 رو و ما نیز به هر دو دسته برور میخواهیم در بازی یعنی سخت و اینچنین بازی خیلی پرشیدت جریان خواهد گرفت و در بازی دیگری که واقعا هم بازی مرکزی است در دور یکم این بازی منتخب انگلیا و خرواتیا محسوب می‌یابد рақобате ки яке аз радабанд дар радабанди зинаи 4-умро касб намудааст ва дигари зинаи 11-умро ва яке бо сарвонии Ҳарри Кейн ва дигаре бо ҳунарнамоӣ ва сарвонии Лука Модрич бозингароне ҳастанд ки ин сол яъне ҷоми ҷонии 2026 барои онҳо охирин ҳунарнамоӣ хоҳад буд ва махсусан дар ҳар ду даста бозингарон ва ситораҳо хеле зиёданд ва ҳайат низ дигар шудааст чун ба солҳои қабл менигарем чун дар ҷоми ҷонии 2018 мунтахаби Хорватия зинаи дуюмро касб намуд ҳайат хеле дигар шудааст аммо қисми аз бозингарон то ҳол бозӣ мекунанд ва махсусан дар хати дифоу хати дароза бозингарон дигар шудааст ва махсусан дар субашич буд дар ҷоми ҷонии 2018 ва айни ҳол бошад Ливакович хати дарозаи мунтахаби Хорватияро ҳимоя мекунад ва ба ин ҳар ду даста низ барор хоҳонем ва шумо низ метавонед ин бозиро шунавандагони азиз дар 18 июн соати 12:50 дақиқа имшаб яъне тақрибан соати яке шаб ин бозиро ба таври мустақим аз шабакаҳои телевизионии мо тамошо кунед ва бозие ки дар соати 3:50 дақиқа баргузор мегардад ин бозии Гана ва Панама ду мунтахабе ки ҳар ду тақрибан дар як сатҳ ҳам гирем мешавад чун Панама дар зинаи 34-уми радабандии фифа қарор дорад ва Гана бошад дар зинаи 73-уми фифа қарор дорад ва бозӣ хело ҷолиб сурат хоҳад гирифт ва бозии анҷомбахши даври якуми ҷоми ҷаҳон 2026 ин ҳунарнамоии мунтахаби Узбекистон ҳамсоя кишвари мо маҳсуб меёбад ки бо тими Колумбия аз қитъаи Амрико бозӣ хоҳад кард ва воқеан ҳамчи гуне ки бояд қайд кунем Колумбия дар зинаи 13-ум қарор дорад дар радабандии фифа ва Узбекистон бошад дар зинаи 50-ум ва иншунин мо аз ҳамсоя кишвари мо хеле умедҳои калон дорем умедҳои зиёд дорем ки дар ин бозӣ ҳунарнамоӣ ҷолиб нишон медиҳад ва махсусан дар тими рақиб инҷо Луис Диасу Луис Суаресу дар инҷо ҳунарнамоӣ мекунанд ва баъзан шунавандагони мо мегӯянд ки Луис Суарес дар мунтахаби Уругвай бозӣ мекард аммо не ин бозингарест ки 28 сол дорад ҳамлагари дастаи спортинги Португалия маҳсуб меёбад ва воқеан ҳам дар бозиҳое ки ахир дар бозиҳои охири худ хеле ҳунарнамоӣ ҷолиб нишон додааст ва ҳудуди 30 миллион нарх дар бозорҳои трансфери нарх дорад ин ҳамлагар ва инҷо хати дифои мунтахаби Колумбияро низ метавон гуфт инҷо Муниос аст Санчес аст Локуми аст инчунин Мохика аст ва бозӣ хело ҷолиб мешавад ва занг бизанед бо рақамҳои 2760 ва 2760-20 имрӯз чӣ гуна қайд кардем шунавандагони мо фаъол нестанд дар бахши яъне таҳлили бозиҳо чун дар нашрҳои пеш мо бале шунаванда доштем занг мезаданд ба мо ҳамсӯҳбат мешуданд ва фикри худро бо мо шарик месохтанд ва ин буд бозии охирини анҷомбахши даври якуми чемпионати ҷоми ҷаҳон 2026 шунавандагони азиз ва акнун мо мегузарем ба қисмати викторинаи барномаамон барномае ки гуфтем шумо метавонед соҳиби тӯҳфа гардед шунавандагони азиз 2760 ва 2760-20 чунинанд викторинаи мо ки мо як ду сол медиҳем ва дар анҷоми ҷоми ҷаҳон яъне мо ба таври яъне месанҷем ки кадоме аз шунавандагон дуруст ҷавоб додааст ва мо ба он шахс тӯҳфа медиҳем ба онамон шунавандаи закии мо тӯҳфа месупорем шунавандаи моро тӯҳфа интизорад махсусан пойафзоли варзишӣ махсусан либоси варзишӣ инчунин тӯпи варзишӣ ва ки беҳтарин нишонзани ҷоми ҷаҳон 2026 мегардад ин буд суоли аввали мо ва шумо низ занг бизанед бигӯед ки дар ҷоми ҷаҳонии 2026 ки соҳиби яъне унвони беҳтарин нишонзан мегардад ва мо низ қайд мекунем рақамҳои шуморо сабт мекунад коргардони мо ва در انجام جام جهانی 2026 شما را تحفه و انتظار است اگر سوال شما درست براید. رقم فعال هستند 2760 و 2760-20. کی بهترین کی جایزه بهترین بازینگر را میگیرد؟ این از یکی از سوال های دیگری ماست. و کدام دست ها به فینال می برایند؟ شما زنگ بزنید بگید که کدام دست ها احتمالا به فینال می برایند و ما نیز در انجام جام جهانی 2026 معین میکنیم که کدام دست به فینال برآمد و سوال شما درست برآمد، ما شما را صاحب تحفه میکنیم. شنونده زکی ما زنگ بزنید، رقم ها فعال هستند 2760 و 2760-20. چلوکی را از دست ندید، چون چگونه قید کردیم شما رو تحفه انتظار است و بازی هایی که واقعا هم خیلی جالب هستند و بعض شنوندگان نیز پیگیری میکنند، چون ما قید کردیم شنونده زیاد داشتیم اما این در این نشی برنامه ما اونقدر فعال نیستند، یا با چی کار مشغول هستند یا با تماشای فوتبال، یعنی آنمون بازی هایی که به طور یعنی تکرارا نشون میدهند آنها را تماشا کرده هستند و پیگیری برنامه روزنامه جام جهان در رادیو نیستند. و زنگ بزنید، رقم ها فعال هستند شنوندگان عزیز 2760 و 2760-20 رقم ها فعال هستند، چگونه که قید کردیم رقم های استودیای رادیو تاجیکستان. کدام دست ها به فینال می برایند؟ به فینال جام جهانی 2026 چگونه که قید کردیم سال 2022 منتخب ارجنتین صاحب جام جهانی 2026 گردیده بود و شما بگویید که در این جام جهانی 2026 کدام دسته قهرمان می گردد و صاحب تحفه گردد. شنونده زکی ما و بگویید که کی بهترین عنوان نشان زن را کسب می کند و شما نیز می توانید یک صاحب یک عدد توپ، صاحب یک عدد لباس ورزشی، صاحب یک عدد پایافزول ورزشی گردید. و اینچنین چگونه که قید کردیم بازی هایی که در دور اول برگزار گردید، یک چند رقابت های مرکزی دور نیز گویه می شود، چون بازی هایی که آنها انجام دادن مخصوصا رقابت هایی که دسته برزیلیا ماروکو یکی از بازی های مرکزی این دور بود که با نتیجه یک بر یک مساوی خاتمه یافت و بازی دیگری که پرگل بود و با نتیجه دو بر دو خاتمه یافت، این رقابت یک دسته آسیایی با یک دسته اروپایی محسوب می یافت که این دیدار دسته نیدرلندیا و ژاپن می باشد، بازی که دو بر دو مساوی یافت. اما بازی که غیر چشم داشت رخ داد این بازی اسپانیا با کابو ورده می باشد، بازی که منتخب اسپانیا نتوانست برای یکی از دبیوتانتون یعنی با یکی از دسته های نوکار جام جهان 2026 غلبه به دست آورد و مخصوصا هنرنمایی این دسته را قید کنیم. و شنونده دیگر داریم، پیوست میگیم. بله
3: سلام علیکم.
0: بله درود بر شما، میشنویم شما را. بله شنونده زکی ما، نام شما؟
3: من قمر.
0: بله سمر یا قمر؟
3: قمر.
0: بله سمر. و ما الکی رقم های تلفنی شما رو ثبت کردیم و شما رو در انجام جام جهانی 2026 می تواند تحفه و انتظار باشند. آماده اید؟
3: بله.
0: با فکر شما کدام دست ها به فینال جام جهان 2026 راه می یابند؟
3: اسپانیا
0: و فرانسه. بله فرانسه. کدام دسته قهرمان می گردد؟
3: فرانسه.
0: تیمی فرانسه. این بود سوال دویم و ما سوال سوم. کی بهترین عنوان نشان زن را می گیرد؟
3: کلیان
0: مباپه. و علاقه می دونیم صاحبی تو یعنی مؤلف دو گل گردیده است. کی بهترین دروازه‌بان امسال می گردد؟ با فکر شما
3: جوان
0: گارسیا. یعنی دروازه‌بان منتخب اسپانیا. بله بله تشکر زیاد برای زنگتون و ما نیز قید کردیم جوابهای شما رو و شما رو در انجام جام جهانی 2026 اگر سوالهای شما جوابهای شما درست براید تحفه و انتظار است. بله تشکر زیاد، شنونده ما زنگ زدن، شما نیز میتوانید زنگ بزنید و صاحب تحفه ها گردید. شنوندگان عزیز رقم ها فعال هستند 2760 و 2760-20 و بگویید که کدام دسته ها به فینال میبرایند، کدام دسته غالب میآید، کی بهترین عنوان نشان زن رو میگیرد و کی صاحب دستپوشک تیلوین میگردد در جام جهانی 2026. رقم ها فعال هستند 2760-10 و 2760-20. شنوندگان عزیز رقم های استودیای رادیوی تاجیکستان و چگونه که ما قید کردیم شما رو تحفه انتظار است، یک چند عدد لباس های ورزشی، یک چند عدد پای افزول های ورزشی و یک چند عدد توپی ورزشی و ما شما رو انگامی غالب شدن دعوت میکنیم. اگر امکانیت داشتید به استودیای ما میوید و ما در مراسم تنتنوی به شما آنمون تحفه ها رو میسپاریم و با شما یک برنامه جالب در انجام جام جهان 2026 با هم یعنی آماده میکنیم. و چگونه که قید کردیم رقم ها فعال هستند، شنوندگان عزیز زنگ بزنید با رقم های 2760 و 2760-20 و به سوال های ما جواب گردونید و صاحب توپ پای افزول ورزشی و لباس ورزشی گردید. و چگونه که قید کردیم شنوندگان عزیز در ادامه صحبت یکی از بازی های مرکزی دور یکم جام جهانی 2026 این منتخب بازی منتخب فرانسه و سنگال رو نیز قید باید کنیم، بازی که واقعا هم دیدنی بود، واقعا هم مغولستان شاهد 4 گل گردیدن در یک بازی و هنرنمای بعضی دسته مخصوصا هنرنمای تیم منتخب گرمنی رو میبینیم که با یکی از نوکرونی در منتخب یعنی نوکرونی چمپیونات جام جهان 7 گل بعد دروازه اونها وارد نمودن و تنها یک گل از توری دروازهشون بیرون آوردن و با حساب 7-1 یکی از بازی هایی که سرگل در جام جهانی 2026 گردید، بازی اونها که در مجموع در یک بازی 8 گل به ثمر رسوند. و شنونده دیگر داریم، پیوست میکنیم و میشنویم اونها رو، ولی متاسفانه از خطی علاقه بر اومدن. و اینچنین شنوندگان عزیز چگونه که قید کردیم این شب ما رو 4 بازی انتظار است، بازی که با تیمی پرتغال با جمهوری دموکراتی کنگو بازی میکند در ورزشگاه انرژی استادیوم، بازی دیگر که منتخب خرواتیا با انگلیا یکی از بازی های مرکزی دوری اول محسوب میوبد، بازی دیگری که میلیون مخلص رو به خود جلب کرده است دیدار منتخب کلمبیا و همسایه کشوری ما ازبکستان است و شما نیز میتوانید تماشا کنید و این بازی فردا صبح برگزار خواهد گردید، بازی این دو دسته و در بازی انجام بخش باشد گانا با پاناما رقابت می نماید. و رقم ها فعال هستند شنوندگان عزیز 2760 و 2760-20 زنگ بزنید. و بله واقعا هم چگونه که قید کردیم فردا بازی های یعنی دوری یکم خاتمه میابد و شما نیز میتوانید تماشا کنید این بازی ها رو به طور مستقیم از شبکه های تلویزیونی جمهوری تاجیکستان، از شبکه های ورزش و فوتبال به طور مستقیم همکاران ما شما رو یعنی به شما پخش میکنند. بله و اینچنین بازی هایی که در دوری دویم برگزار میگردند ما رو یک چند روز بعد انتظار است و مخصوصا روزی 18 یعنی بگاهی روزی 18 ما رو انتظار است بازی های نوبتی دوری دویم که اولین بازی با منتخب چخیا و افریقای جنوبی آغاز میگردد، بازی های دوری دویم با همین برگزاری دو دسته و بعدا شویتسریا با بوسنیا و هرزگوینا رقابت میکند روزی 19 ایون و بعدن قطر و کانادا و مکسیکا و کره جنوبی. و شنوندگان عزیز اینجا وقتی به برنامه ما جدا شدن نیست به اتمام میرسد و ما نیز مینداری خود رو بیان میکنیم با آنهایی که این حال با ما همراه بودند و مسئولی برنامه بودن برای امروز من شاروخ تشریف زاده، تا برنامه های دیگر تنسیت و سالم بمونند و کارگردانی برنامه ما بودن جانیبک ایدیبک.

کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنون با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اسدزاده و قوت علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یار علی صادقف و رجب اسدزاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

در خریطه جهان کشوری ما تاجیکستان و کوستاریکا رو هزارها کیلومتر مسافه از هم جدا میکند. اما در صحیفه مناسبت های بین المللی این دو کشور از هم اونقدر دور نیستند. پیوید توجه کنیم که تاجیکستان و کوستاریکا رو کدام ارزش ها و منفیت های مشترک به هم نزدیک میکنند. هر دو دولت در دایره سازمان مللی متحد و دیگر سازمان های بین المللی جانبدار تحکیم صلح، رشد استوار و حل مشکلات گلوبالی اکولوژی می باشند. ما از همین هدف های مشترک زمینه خوبه را برای همکاری و همدیگر فهمی میان تمام کشورهای دنیا فراهم می آورد. شنوندگانی گرامی، اینک با پایان سیاحت امروزمون که با کشور زیبو منظری کوستاریکا بخشیده شده بود رسیدیم. امیدواریم که این سفر برایتون جالب بود و شما رو با گوشه از عالم رنگین سیاره زمین آشنا ساخت. تهیه‌گران برنامه مهرونه رضازاده و کامرانی عبدولی. تا سفر و سیاحت های دیگر خوش بمانید.

0: عالم صنعت و هنر عالمی است که همگان را به سوی خود میکشد و هر سرود در خود تاریخی دارد. اگر سرود دارای مضمونی بلند و آهنگ دلنشین باشد، البته که سالهای سال ابداً به گوش جان ها راحت میبخشد و از طرف سرایندگان گوناگون با تکمیل های نو و نو با سبک و اسلوب به خود خاص سرایده میشوند. یعنی که موسیقی سحر دارد، جاذبه ای دارد که خواه و ناخواه به دل ها راه مییابد. برنامه ما بخشی دارد با نام سحر موسیقی که آن را همکارمان لاله گل محمد آماده ساخته است. او را میشنویم.
1: درست سامیانی گرامی، باری دیگر بخش دوست داشته سری موسیقی ما رو به صحیفه های جالبی جهانی ترانه می برد. این نوبت قصه سروده است که نه تنها در تاجیکستان بلکه بیرون از مرز ها نیز شهرت یافت و باعث بحث و گفتگوهای زیاده کردید. ترانه مشهور در آغوش تو می میرم از جمله سرودهای می باشد که در اجرای سراینده شناخته تاجیک هنرپیشه شایسته تاجیکستان نگینه امانقلوا محبوبیت زیاده پیدا کرد. این ترانه با آهنگ دلنشین و سخنان پرمحبتش در دلهای هزارها هواداران جای گرفت.

0: بخش جامعه جهان نما معرفی کتاب‌های تازه نشر. روی آور بر کتاب و دانش از آن سرگیر تا به دانش کردی مشهور جهان و دلپذیر. بله، انسان اصیل پیوسته برای آموختن علم و اندوختن دانش و فضل میکوشد. فرصت را غنیمت شمریده با گذشت وقت دانش خود را صیقل میدهد. البته که افزودن دانش کس را پردان و پرمعرفت، کردان و نکته فهم میگرداند. چنانی که میگند خرد و دانش برای انسانی با معرفت همچون غذا نیرو میبخشد. اینجا بخش جامع جهانما رو میشنویم و از نشر باز یک کتاب دیگر آگاه میکردیم.
1: سلام شنوندگانی عزیز، امروز در بخش جامع جهانما شما رو با کتابی تازه نشر کتابنامه شرح حالی نویسنده سپر ابو عبدالله حسنزاد آشنا میسازیم. کتاب به توصیه شورای علمی متدی مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان به چاپ توصیه شده است و در نشریات مهروجگراف در حجم 244 صحیفه با تعداد 100 نسخه از چاپ برآمده است. نویسنده سپر ابو عبدالله حسنزاد با نگارش و سبک ویژه به ادبیات وارد شده، وسیله زحمت و بدارخوابی ها در ژانرهای گوناگون ادبی، اثرهای شایسته زمان را تالیف نموده است که خوانندگان سرشمار از آنها بهره ورند. نویسنده با موضوعات دردناک یا به اصطلاح داغی روز دست زده برابر مساله های اجتماعی، اخلاقی و معنوی کشیده است که بعضی از چهره های تابناک علم و ادب و فرهنگ ملی را که با گوشه فراموش افتاده را در سوار خیال یک یک احیا نماید. می توان گفت که در این راستا ادیب چیره دست به شبه به مقصد خیش نویل شده و عمل خیر را به پسواندان انجام داده است. در این مورد هولو اندیشه اکادمیک نصیر جان سلیمی را می شنوید.
2: از اون موادی که در این کتاب هست پیداست که یکی از نویسنده های بسیار فعال هستند در جریده ها، در مجله ها و در نشریات ها. کتابشون هم در زمینه ادبیات نثری بدیعی و هم ژورنال پوبلیسیستیکا چاپ شده است و هم درباره آثارشون نیز خیلی از استادان زبردست ما سخن گفتند، تقریر نوشتند یا اظهار فکر داشتند که اینا همه آمده است. یعنی چهره یک شخصیت بسیار فعال در حیات ادبی ما پدیدار می شود. از مندرجه این کتاب و تشکر برای اونهایی که این زحمت کشیدن این کتاب فراهم آوردند. زمینان کتابخانه ملی در همین کار را سالهای آخر خیلی کتاب های مهم تعلیف کردند، پیشنهاد کردند. یک وقتا این از نظرها دور شده بود، لیکن همین کار هرچند که به جشنها پیوست می شود بسیار مهم است برای اونهایی که منبعد تحقیق کردن می خواهند، آموختن می خواهند. یک راهنما رسالت کتابخانه هم یکی از رسالت ها شمین است که خوب انجام شده است.
1: کتابنامه بعد مقاله مقدمه‌ای ترجمه حال و سنه‌های مهم حیات و فعالیت ایجادی نویسنده سپر ابو عبدالله حسنزاد را فرا می‌گیرد. شنوندگان عزیز، این بود بخش جامع جهانما که در آن شما را با کتابی تازه نشر کتابنامه شرح حالی نویسنده سپر ابو عبدالله حسنزاد آشنا نمودیم. دیگر بخش های برنامه موسیقی خوشنوا ادامه دارد. با ما باشید.

0: дафтари зарди хотироти маро тарҳи сабзи ту кардааст ба себ. Нест дар хотирот ҳарфи дурӯғ, нест дар хотирот нақши фиреб. Зиндагӣ зебост, бо ҳама буду набудаш, бо ҳама ширинибу талхиаш, бо хотираҳои гузаштаву имрӯзааш. Дар андешаву афкори ҳар яки мо инсонҳо лаҳзаҳои хотирмони зиндагиамон, ки аллакай мо онро пушти сар намудаем, наққошӣ шуданд. Бигзор азизон, хотироти ҳар яки шумо ҳамеша ширин бошад. Бо ан ҳамин таманнӯти нек, биёед шунавандагони азиз, бахши хотираҳоро дар таи ҳамкорамон Гулнораи Раҷаб якҷо мешунавем.
1: درود عزیزان، اینک فرصت رسیده است که بخش خاطره را پیشنهادتان کنیم. خاطره آدمان حیات آنها را آرام می دهد. آرزوی و آرمان نیز در خاطره انسان نقش می بندد و ما از این آرزوی عملی گشته و یا عملی نگشته حیاتمان در تمام عمر به وقت ضرورت یادآور می شویم. یعنی خاطره ما مکانی است که در آن آرمان دلمان نهان است. در بخش امروزه خاطره یک یادآوری بانوی زیبا که با چهره تاجیکانه و لباس ملی معرفگری صنعت رقص ملی تاجیکانه می باشد خیرنیسا وطنزاده را با هم می شنویم.
2: خیلی آرزوهای شیرین در اون دوره ها نه تنها در دل خیال من بلکه پدر و مادرم والدین عزیزم یادشان بخیر باشد و آیله ای که من در اون آیله به دنیا آمدم در اون آیله تربیه یافتم و کمال رسیدم و اون آیله نیست بسیار هم مرا دوست داری میکردند و اون دختره که شیرینه که کوکلچه های زیادی میده بافی کردگی تاقیچه های چارگل پشیدگی کرتچه های چکن پشیدگی مرا مادرم آرایش می دادند و به آن معرکه ها و به آن خرسندی هایی که در قشلاقه که من در همون منطقه که من به دنیا آمدم و زندگی می کردم مادرم رنگ ریز و رنگ بیز کرتچه ها رو می پشندند و به آن معرکه ها و چوربینی ها که من وارد می گشتم که از دستکم پدر جان و مادر جان گرفته می بردند و همین گونه همون ذوق و شوق از همین محیط در دل من بیدار شد. ما ذوق و شوق رقصیدن، ذوق و شوق دوست داشتن صنعت، دوست داری این هنر زیبا و زیبا پرستی، یعنی که رقص، از همین محیط، از آیله ماست، از همون کهنه شهری که من در آنجا کلان شدم، قشلاق کهنه شهر، یعنی که یک قشلاق بسیار هم سبز پوش، قشلاق بسیار هم زیبا و از همین شرشره های آب و از همون سبزگاری های و از همون گلزار های و از همون قشلاق ذوق گرفتم و همین گونه همون محیطی که من کلان شدم و تربیه یافتم همون محیط ماست من را به این راه، به این جاده، به این راه دوست داشتنی، به این راه صنعت ماست همون محیط من را خود تربیه کردن و خود روانه ساختن و خوشبختانم فکر میکنم که بسیار هم خرسندم، خوشبختم که من این راه را پیشه کردم و به این راه به این جاده رقص محض قدم نهادم و تا به این روز رسیدم.
1: واقعاً رقص ملی تاجیکی یکی از بخش‌های مهم فرهنگ تاجیکان است. لباس‌های رنگارنگ ملی یعنی چکن، اطلس و ادرس به رقص تاجیکی زیبایی مخصوص می‌بخشد. رقص تاجیکی همچون جزئی مهمی میراث فرهنگ تاجیکان بوده، خیرنیسا وطنزاده و امثال او رقصه‌ها معرفگر همین رقص قدیمی تاجیکان در جشن‌ها، فستیوال و کنسرت‌های سطح بین‌المللی می‌باشند. این بود بخش خاطره که در آن خیرنیسا وطنزاده از دوران کودکیش و ذوق به اندازش به صنعت رقص تاجیکی نقل کرد. مسئول بخش با شما بودم گلنوره رجب.

0: به هر باد خیره بی جنبت سجای زینادوستی راز پیدا کند همان کو دروغ است رسوا کند چونین است رسمی سرای سپنج همه از پی آز با درد و رنج سرانجام نیک و بدش بگذرد شکار است و مرگش همی بشکرد
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: در دوشنبه ساعت 18 سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری کارگردان برنامه روشن اسدالله امروز تقریر وسطی رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده جلسه نوبتی اجلاسی دوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید بنابر اطلاعی مجلس نمایندگان در اجلاسیه پروتکل درباره وارد نمودن تغییرات به شرطنامه دولت های اشتراکدار اتحاد دولت های مستقل درباره جستجوی بین دولتی شخصان از دوم دکبر سال 2010 لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر و اله ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره جمعیت های سهامی لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر و اله ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره اتفاق های قرضی مورد بررسی قرار گرفته قرارهای دخلدار قبول کرده شد اینچنین یک قطار لایحه قانون جمهوری تاجیکستان از جمله لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر اله ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره تامین آب نوشاکی و رفع آب های پرتاب لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر اله ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره بهای زمین و غیره مورد بررسی قرار گرفته قرارهای دخلدار قبول کرده شد سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان نظام‌الدین زاهدی با معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران سیدعلی محمد موسوی ملاقات نمود. بنابر اطلاعی سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران ضمن ملاقات جانب‌ها مسئله های گسترش همکاری در بخش نفت و گاز را بررسی نمودند. همچنین اوید به راه‌اندازی تبادل تجربه بین متخصصان صاحب دو مملکت مبادله افکار انجام داده شد. بخشیدن به روزی بین المللی مبارزه بر ضد نشه‌مندی و گردشی غیرقانونی مواد نشه‌دار که همه ساله 26 ایون در تمام جهان تجلیل کرده می شود با اشتراک نمایندگان ساحه تندرستی میزی مدور برگزار گردید. بنابر اطلاعی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی کشور در میزی مدور گفته شد که امروز در کشور تمام زمینه های معیاری حقوقی و تشکیلی در سمت پیشگیری گردشی غیرقانونی مواد نشه‌دار نشه‌مندی و کاهش دادن عاقبت های طبی و اجتماعی از این عمل های نامطلوب فراهم آورده شدند و وابسته به این مسئله مبرم عین حال در کشور استراتژی ملی اوید به نظارت مواد نشه‌آور در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 عمل شده استاده است. امروز در اکادمی ملی علم های تاجیکستان کنفرانسی علمی عملی در موضوع روزگار و آثار استاد آدینه هاشم برگزار گردید. همچنین در دایره کنسپسیا کتابی نابغه اثر بخشیده به حیات و فعالیت حافظ خلق تاجیکستان فلک سرای شهیر استاد آدینه هاشم رونمایی شد. همکارمون سروینازی سیدعلی از برگزاری کنفرانسی مذکور گزارشی مفصل میدید.
1: در آغاز کنفرانسیا قابلجان خوشوخت‌زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان برآمد کرده ابراز نمود که استاد آدینه هاشم در رشد فلک و صنعت ما سهمی به اندازه گذاشت و امروز آثار موسیقی این سراینده خوش‌الهام جزئی فرهنگ پرغناوت دوران صاحب استقلالی کشور میباشد.
2: امروز اکثر مخلصان و متخصصان ساحه فرهنگ اعتراف نمودند که استاد آدینه هاشم یکی از ترغیبگران اصیل معنی های اشعار حافظ، بیدل، اقبال، لاهوتی و مولانا محسوب می‌یابد. امروز در فضای فرهنگ معاصر آهنگ و ترانه های او در اجرای ده ها شاگردان و پیروانش صدا می‌دهند. اهل زیا مخلصان سرشمار آدینه هاشم از سرودها و آواز دلانگیزش طریق رادیو و تلویزیون بهره می‌برند.
1: در ادامه مسرور عبدالله‌زاده مشاور کلان بخش اردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل اجتماعی و رابطه با جامعه سخنرانی کرده گفت که سرودهای استاد آدینه هاشم نه تنها از جهت موسیقی بلکه از جهت مضمون و معنی هم ارزشی بلند داشتند. با صدای پرجاذبه و مهارت نوتکرار خود استاد آدینه هاشم به فلک روحی تازه بخشید.
3: امروز وقتی ما از میراث فرهنگی ملت سخن میگوییم نام آدینه هاشم در صف اول قرار دارد. او توانست با هنر خود ارزش های ملی، فرهنگ مردمی و سنت های نیاگان را حفظ نماید. ایجادات او برای نسل های امروز و فردا نمونه صداقت به هنر و محبت به ملت است.
1: ҳамчунин дар конференсия Фаридун Бобозода, муовини вазири фарҳанги кишвар баромад карда, қайд намуд ки устод Одина Ҳошим дар таърихи мусиқии мо ҳамчун як матншиноси дақиқназар ва донандаи хуби адабиёти классикии форсу тоҷик шинохта шудааст.
4: Мактаби хоси овозхонии устод Одина Ҳошим як мактаби бузурги ҳунар ва тарбияи наслҳо ба шумор рафта, имрӯз фарзандони устод ва шогирдону пайравони зиёдаш дар тамоми гӯшаву канори кишвар роҳи ин санъаткори асилро бо шараф идома медиҳанд. Ворисони ин мактаб кӯшиш менамоянд, ки созу овози миллиро зинда нигоҳ дошта, анъанаҳои устоду шогирдро ба насли ҷавони имрӯза бо муваффақият интиқол диҳанд.
1: Инчунин дар конференсия гуфта шуд ки китоби «Нобиғаи аср» аз ҷониби кормандони шуъбаи санъатшиносии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таҳия ва нашр гардида, фарогири очерки тарҷумаи ҳолӣ, таҳқиқи оҳангҳо ва маҷмуаи нотаҳои эҷодкардаи устод Одина Ҳошим мебошад. Бояд гуфт ки устод Одина Ҳошим бо сурудҳои пурмазмун ва садои дилнишини худ ба қалби ҳазорҳо мухлисонаш роҳ ёфтаву то абад зинда мемонад. Сарвинози Сайдалӣ, радиои توجیکستان.
0: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی توجیکستان شنیدید.
5: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی توجیکستان آگاه باشید.
6: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی توجیکستان.
7: به تنگی دل غم نگردد دیگر، بر این نیست پیکار با دادگر.
6: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره‌ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی.
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: درود میگویم به اونهایی که عین حال روی موج 147 FM قرار دارند. درود به اونهایی که عین حال پخش مستقیم ما را از رادیوی تاجیکستان میشنوند. برنامه مستقیم شام بخیر است به گونه زنده از موج رادیوی تاجیکستان. شنوندگان عزیز، با شما هستم مسئول برنامه بنده شاروخ تشریف زاده و کارگردان برنامه شام بخیر جونی بک ایدی بک. چون هر وقته در این وقت و ساعت با شما قرار داریم، در کشونه های شما هستیم و بخش های این شومی ما عبارتن از بخش های آوازده و بیشنو، در جستجوی کشور، دوامده، خاطره با سراد و سوال و جواب. و سرول از بخش آوازده و بیشنو برنامه مون را آغاز میکنیم. بخش که ما در این بخش دو نفر سراینده را انتخاب نمودیم. نام های آنها را به شما پیشنهاد میکنیم، به سمی شما میرسونیم و شما با ما زنگ زده از هنرمند پسندیده تون جانب داری میکنید. از بین دو سراینده کسی آوازی بیشتر میگیرد، ما از این سراینده یک سرود پخش میکنیم. و سراینده های ما هستند مدینه اخنظرова و خجسته میرزوولی. شنونده داریم، پیوست میکنیم. بله،
1: سلام علیکم.
0: بله، درود بر شما، اومد اومدی شام بخیر.
1: اومد اومدی شام شما هم بخیر باشه شاروخ جان و اینچنین برادر از زمان جانی بکیدی بک کارگردان رادیو تاجیکستان.
0: سلامت باشه.
1: من امیدجان هستم از میفرخور.
0: بله، میشنم امیدجان.
1: سلامت باشه. خجسته میرزوولی بودن و مدینه اخنظر و دکت دو سراینده ها؟
0: بله، با کی آواز میتید؟
1: من با خجسته میرزوولی آواز میتونم.
0: تشکر زیاد برای آوازتون و اینی حال حساب یک بر صفر به سود مخلصان خجسته میرزوولی هستن. و شنونده دیگر داریم، پیوست میکنیم. بله،
2: سلام علیکم اکای شاروخ.
0: درود بر شما، اومد اومد شام بخیر. شنونده گرامی،
2: اومد اومد شام شما هم بخیر و شادی باشد.
0: سلامت باشید، میشنویم شما رو.
2: من شنونده شما مهربان هستم، آوازم رو به مدینه اخنظر و میدیم.
0: تشکر زیاد برای آواز و عینی حال حساب یک بر یک مساوی رفته ایستاده است و رقم ها فعال هستند، 2760 و 2760-20. شنونده دیگر داریم، پیوست میکنیم. بله،
3: سلام علیکم. بله،
0: درود بر شما، اومد اومد شام بخیر نیست باشد.
3: بله، بخیر باشد برادر عزیز.
0: بله، میشنم شما رو. تشکر زیاد برای آوازی خوش و شنونده دیگر داریم، پیوست میکنیم. بله،
4: الو،
0: درود بر شما، میشنویم شما رو.
4: السلام علیکم کارمندان رادیو تاجیکستان، فرارسی شماتون بخیر. احرام هستم از لیت سوق مخلصی برنامه شام بخیر و اینچین رادیو تاجیکستان.
0: سلامت باشد، خسته نباشد. میشنویم شما رو، با کی آواز میتید؟
4: خوبی بنده مدینه اخنظرова.
0: تشکر زیاد. این حال حساب 3-1 به سود مخلصان مدینه اخنظرова هستند و چگونه که قید کردیم رقم ها فعال هستند. مدینه اخنظرова هستند. بله، میشنوی شما رو. متاسفانه با شنونده دیگر داریم، پیوست میکنیم. بله، میشنوی شما رو.
5: سلام علیکم.
0: درود بر شما، اومد اومد شام بخیر.
5: سلامت باشه، توی چی مراد هستم، با خجسته میرزوولی آواز میتونم.
0: تشکر زیاد. توی چی مراد و حساب 3-2 است به سود مخلصان مدینه اخنظر و
6: سلام علیکم.
0: بله، درود بر شما، اومد اومد شام بخیر.
6: شام شام بخیر و شادی بودو.
0: سلامت باشید، با کی
6: آواز میکنید؟ من از شهر گلستان شریف جان هستم، آوازم رو با مدینه اخنظر رو میدیم.
0: تشکر زیاد شریف جان. این حال حساب 4-2 به سود مخلصان مدینه اخنظر رو است و شنونده دیگر داریم. بله، میشنویم شما رو.
7: سلام، شام بخیر باشد.
0: سلامت باشد، اومدی شام بخیر باشد با شما نیست.

خسته نباشید دوستان، عزت من برنامه ما ادامه دارد. برنامه مستقیم شما بخیر به گونه زنده روی موج 147 FM. و همکنون ما بخش در جستجوی کشور را آغاز میکنیم، بخشی که ما در اینجا یک چند معلومات را قید یک کشور پیشنهاد میکنیم و شما باید بگویید که سخن اطراف کدام کشور میرود و اینجا یک چند معلومات رو به سمع شما خواهیم رسانید. شنونده ای زکی، ما باید پیخص کنند که سخن اطراف کدام کشور میرود و اگر شنوندگانی ما نیست آماده باشند پس آغاز میکنیم و معلومات یک اولین ما چنین است: قسم زیادی اهالی این کشور در شرایط

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. دیوان کمال خوجندی با طرحی نو بررسی انتقادی و تحقیقاتی زمانوی روی چاپ آمده، شاهگوهر ادبیات فارسی تاجیکی و هدیه بسا ارزشمند به هر یک دوستدار سخن عالمگیرنده به شمار می رود. کتاب هدیه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمون بوده سال 2020 در نشریات خراسان شهر خوجند به نشر رسیده است. این کتاب در 1328 صفحه با فراگیری 8354 بیت یکی از مکملترین نسخه های انتقادی آثار کمال خوجندی به شمار می رود. کتاب با تهیه و توضیحات محققان بهرام رحمتف و عاقلبای عاقلف زیر نظر احمد جان رحمتزاده به طب رسیده است و آن به محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: گفتاری ادبی از سلسله خانشی بدهی از روی پویستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام.
2: قسم 16 هم. افغانستان. همان زمان که اکی سفر از نظرها غایب گردید، یک احساس غریبی مرا فرا گرفت. اما شکر میکردم که خیرامانی پریه که از عیبری و با من سفری بود و با حسن ادب و شیوه تاجوری در زیبایی جلوگری میکرد، با من رهگذری داشت و با همه دست نگری و غریبی خود را با او شاه دولت قمری میپنداشتم. هرچند زمان و مکان به نیت من سازگار نمی آمد، اما ذوق ادامه وصال خرامان و نیت حلقه زیستر زلف او باز کردن مرا آرمان اصل بود و قدم گذاشتن نمی ماند. به بهانه کمی صبحانه غریبانه تناول کردن من به اسب سوار شدم. 150-200 قدم از راه سمت دره روبرو که دیگر برآمد هم نداشت، از چشم راه روهای احتمالی دور گشتیم. خرامان را در آغوش و با بوس و کنار از اسب فراوردم. زین اسب را کشادم که سمند هم چند مدت آزاد نفس بگیرد. جانور در سبزگری به چریدن سر کرد. از آن ذوق من به بهار نوبتی زندگی افزود. در آن ساحل ویران منزل هر مشکل مرا بود، توسط آراستن محفل با آن پری چهره ذوق عشق و محبت خود را کامل می گردانیدم. گمان کردم که خود خرامان هم تغییر پذیرفته است و فیض دولت خود را همچون دوست جانی به من ارزانی می دارد و جام مرادش هرگز اظهار قناعت، کاهش ذوق و پشیمانی ندارد. و هرچند با شوق تام وصل او را دنبال می کردم، اما با ناله و آه گرانجانی بی آخر و تشنگی بدون قناعت وضع جفت از خود نشان می داد. در دره بینام به مدت 3 ساعت ما اندرمان بودیم. به گمانم در آن چمن گل تنها از عدم به وجود آمده که منی غریب در سجود آن سربزانو بودمی و نتوانستمی بالا شدن. بالاخره من به خود آمدم و خیش را مسئول تقدیر یک آیله بوتون شماریده و زودی زین و ابزار جمع کرده با خرامان به سمت هدایت نامه اکی سفر ره سپار گشتیم. مدت 2.5-3 ساعت اسب راندم، اما از خرسنگ و توت یکه اثر نبود. هرچه پیشتر می رفتم ناامیدی رسیدن به آن منزل بر من غالبیت پیدا می کرد. آفتاب نزد ابرهای سیاه از خود ناتوانی بیشتر نشان می داد و گاهی با ناپدید گشتنش به دل من ضعف علاوه می کرد. ناگه در دشت هموار از دور از سمت چپ یک خرسنگ تنها گویا کسی یا چیزی را انتظار می شده باشد نمودار گشت. اولین بار از دیدن چنین شکل ناهمواری سنگین دلی طبیعت دلم خورسندی می آورد. در حقیقت هنگامی نزدیک شدن آن توت پیری شکسته غمگین هم به چشم نمودار شد. آب جوی چای خورد که دل و بدلان شیر کنان ناخواهم پایین می رفت، بعدی 10-15 قدم دورتر از خرسنگ بیرون از ذوق و میل خود فنا می گشت. ابرهای سیاه، توت یکه پیری بی تقدیر، آب چشمه مصفا و زیبا و نازنین که تومه بیرحمانه اجده های دریا دمکش زیر خرسنگ ناجا افتاده به نیستی می رفت، مرا لحظه چون خواب غمانگیزی نمود که دیدنش این فقیر را از آینده مشکل پیام می داد. به هر حال من احساس خود را به خیرامان نگفتم، زیرا از حرکات او حس می کردم که هنوز از تأثیر وصل دره سربسته دور نرفته است و همچون عروس جوان امید هرچی تیزتر ادامه آن معاشرت جاویدانه را دارد. لطیف صاحب، ما طور اکی سفر مصلحت داده بود به طرف چپ خرسنگ با یک پیرهه تنگ و باریک سمت سفر انتخاب کردیم. نزدیک به شام یک خانه سنگین خردکک هم نمایان گشت. از دیدن آن من و خیرامان خرسند شدیم. چون اسب سوار به این کلبه نزدیک آمدیم، موی سفید خسته حالانه سنگ های جمع کرده اش را یک یک بالای دیوار می گذاشت، گویا برای خود استحکام می ساخت. چون شیهه اسب را شنید، با قامت خمیده و کاهلی رویش را بیگانوار یک بسوی ما گرداند و به کار خود ادامه داد. از سلام لطیف صاحب، گفتم من، گویا پیشکی چنین شکلی مراجعت را مشق کرده باشم. مخاطب من یگان پاسخ نداد و دیگر به ما میل نگاه هم نکرد، با همان طرز به کار خود ادامه داد. از اسب مثل چابک سوار پریده فر آمدم. حس می کردم که موی سفید کاهل اما خیلی زیرک از تگ چشم سینچکارانه ناعیان به رفتار من نظاره می کند. نزدیکش رفتم، بار دیگر عرض سلام کردم، مثل که کرو گنگ باشد توجه نکرد. بعد مدت به آن که به من نگاه کند، سنگ تنک خاکالوده را بالای دیوار مانده. کیستی؟ چی می خواهی؟ ره گذر باشی، براحت رفتن گیر. میلی تواف هم داشته باشی؟ مرحمت، نیم غرمه گفت موی سفید ناراضیانه. من ره گذر نیستم، مهمان تو هم، شیخ محترم، گفتم با قاطعیت. اینجا مهمانخانه نیست، به این منزل امیدی شبگذرانی هم مبند. بایگری خانه ما همگی دو چیز است، از پوشیدن چشم و از خوردن شته. باقی انتخاب تو، گفت لطیف به تغییر قیافه چشم از کار خود نکنده. ای اکا، ما هم در بساطمان به عوض مینتداری از چنین مهمان نوازی همگی دو چیز داریم، از دادن دعا و از اظهار پاداش خدمت اندک زیادتر. هزار رحمت. نه، من راستش را میگویم، گفت موی سفید. من هم تا حال دروغ نگفتم، جواب دادم من. خیرامان را فراوردم و اسب را بستم. تیز دستورخان را با خیرامان گستردیم. از کلچه ها و قاق زردالو و گوشت یخنی در بالای آن گذاشتیم. موی سفید تا سنگ های آماده کرده اش را با همان سرعت خستگی دیوار کرده به آخر نرساند، دیگر با ما گپ نزد. با آفتابه دستان صاحب خانه را آب گرفتم و او را به لبی دسترخوان دعوت کردم. نه آمد. با همان خسته حالی و بدلی داخل خانه سنگین شد. بعد از مدت یک طبق سفالی روی پوش با طبق دیگر و یک پارچه نان شکسته تاوگی را با یک کبک در آفتاب پزانده خوش کرده که خوراک شکارچی خوب است با خود برآورد. روی دسترخوان ماند. برای خیرامان دورتر در بالای چکمن و کرپچه نیم داشت جای پرتافتم. و از غذاهای خود در بالای سبچه خرد گذاشتم. تا این وقت با فرمان من خیرامان چای جوش میسی موی سفید را از جویچه پوری آب کرده در آتشدان گذاشت و با یک عذاب با چخماقک آتش گیرانده چای ماند. از این حرکت ما اوضای صاحبخانه اندک هم باشد روشن گشت، زیرا به تقدیر تن داد که دیگر از این مهمانان علاج خلاصی نیست. چون در کلبه درویشی با ذوق سلطانی انواع غذا را تناول کردیم، دستورخان را خون داشتیم. من گفتم لطیف صاحب، برای گستاخی بی تکلف ما را معذور دارید، اینجا هم نمی آمدیم، اما سلام قرض پروردگار است. گفتند ما را یک مرد نیک سیرشت سپارش داد که منزل این بزرگوار را زیارت کنیم و از دیوانه سلام رسانیم. با شنیدن اسم دیوانه در تن موی سفید جان در آمد. کی؟ به اختیار پرسید لطیف صاحب. امروز، گفتم من. از خوشگپیتان فهمیدم شما آدمان تهدان هستید، اما من نفهمیدم یک آدم نهایت با صلابت، با نام زیبا در مورد شما خود را دیوانه نام برد. هرچند پرسیدم سیری نام را قائل نشد. گفت که خود لطیف صاحب این را می داند، می پرسی خودش می گوید. گفتم من به او نگاه کرده، من هیچ چیز را نمی دانم. البته یگان فعل دیوانگی داشته است که او را دیوانه نام می برند. گفت لطیف. به گوش او نزدیکتر شده گفتم اکه می بخشید، ما همه جوره های سلیم هستیم. مویسفه تیز خودش را قفا کشید و با آشفتگی مهمان، شما مرا به جای یگان کسی دیگر قبول کرده اید. من درباره دیوانه ماهیگیر اول شنیدگی، بعد هنگام شکار یک دو بار در جزیره های دریای پنج او را دیدگی بودم، اما افسوس سلیم پلیمتان را یگان بار ندیده و نشنیدم. من یک آدم خدا جوی هستم. ها انا مزار حضرت خواجه دین پناه را نگاه بین و با این غولک برای ریسک روزی خود و یگان بیچاره سرگردان و زایر مزار گاه و پیگاه کدام قلنگ و گنجشک شکار میکنم و نتیجهش این است که هست و سلام. میلش که آمدید صبح مزار را زیارت کنید. دیگر چهار طرفتان قبله. گفت از جایش خستنی شد که من از کتفی چپش قپیده موی سفید را شیناندم و گفتم لطیف صاحب، من کار افتاده و سرسان و سرگردان از ترس بال شواهی به خاطر نجات به این ملک پشت و پناه اسلام و مسلمین گریزه و غریب افتادم. کور چی می خواهد؟ دو دیده بینا، مرا راهنمای باش. چی کار کنم که از این سرزمینی شریعت پناه بهرور گردم و با این عاجزم روزگاری آرام و آسوده بینم؟ حس کردم گرچند لطیف صاحب از رمزهای ساده لوحانه من کمی برا شفته باشد هم، اما این سو آن سو نگاه کرده به من مثل کسی که گویا پیشتر هم می شناخته باشد مناسبت می کردگی شد. شیخ مزار خواجه دین پناه بعد اندیشه دور و دراز به زمین نگاه کرده با آواز پست، افغانستان همان جنتی است که ملاها تعریف می کنند. زورشان آمد گریخته به همین جا می آیند، اما به جنت که باور ندارند از کجای باشند خدمتگاران و مریدانشان کنیزکان و بچه های امرد و محرمشان را با خودشان کشانیده به این ملک چون غلام می آرند و می دانند که در این بهشت از خمر و همزر اثری نیست. تمامی بایگری هایشان را مثل امیر زار و حقیرشان با خود می گیرند. تو که مثل من چون بی نوای دوای پاداشی داری، به چی علت به این سرزمین خود را انداختی؟ به این ملک دل نبندید. تعریفی آن را شنیده باشید بسنده است. آواز دهل شنیدن از دور خوش است. از بهشتم هیچ کس ساق و سلامت بر نگشته است که واقعیت را به ما گوید. ما فهمیم آن چی چیز است. به اینجا که آمدی خوب کردی، اکنون خودت میبینی و خلاصه میبراری. اما چون بهشتیان بعید که از این مکان به دنیای خودت به سلامت برسی، به دیگران قصه کنی. بهشت و امن و آسایشش چی بوده است؟ گفت با علم هم صحبتی من. سیما یک نفری جنده پوش با سر و ریشی درویشانه تیز در نظرم تغییر یافت و من حیران فلسفه و مسلدانی این آدمی غیر عادی گشتم. اکنون فهمیدم که اینها هم از سلیم و اکی براتلی و اکی سفر از یک سرچشمه آب می خورند. اما سی را بای نداده حدی اقل خوشحال گشتم که با چنین شخص واخوردم. گفتم لطیف صاحب، به شما تشکر، اما علاج بازگشت ندارم. مصلحتم بده چی کنم؟ از خطر باسمچی ها ترسیدم که گویم مبادا خلاصه من خطا و این آدم با آنها هم در مناسبت باشد. پرسید نام چیست؟ پاسخ دادم نامت عربی نیست. افغانها این حالت را خوب قبول ندارند. شاید اسمت را محمد علی مانی که هم برای افغان و هم برای هزاره ها سنی ها و شیعه ها گشنواز شود. نام پدرم که محمدی بود، این اسم برایم نزدیک و گوارا می نمود. زود راضی شدم و آن را اولین مصلحتی با عقلانه درویش پر اسرار دانستم. لطیف صاحب، خسته شده ای؟ با زوجت به خانه ویرانه من دارایید. آنجا غیر از بوریای شکست پاره و کرپچه های جغده چیز دیگری نیست. یک بلا کرده شب را روز کنید. نصیب باشد تا صبح یگان فکر می کنیم. شما چی؟ پرسیدم از صاحب خانه. من ها انا در آنجا در تگی دهلیز با این دو پوستک شبها را روز میکنم که برایم راحت است. نمی ترسید؟ پرسیدم من. از چی؟ از مزار خواجه‌دین پناه نه تنها حیوانات وحشی بلکه باسمچی ها هم می ترسند. هیچ چیزی، هیچ کسی جرأت نمی کند به من سر و کاری بگیرد. شبتان بخیر گفته به سر پوستک هایش رفت. من بار دویم سمند را خبر گرفتم که در نزد مزار با زوق چریده استاده بود. آن را نبستم، زیرا خطری به وی هجوم کردنی جانورهای وحشی واقعی داشت. در دره شگنا بار شب، هنگامی که چنین حالت به وقوع پیوست، سمند با دو پای قفایش به دهان خیرس چنان ضربه هلاکتبار زده بود که صبح ما مرده آن درنده را کشک کرده برده تگ خاک کردیم. پدرم تأکید کرد که این را به کسی نگوییم که اسب را چشم

آمدن شمال بود. در مجموع این خانه موضع بین اعراف را می ماند که پس از آن ما را باید یا به بهشت یا به دوزخ می فرستادند. اما فضای جهنم مانند به حالت روحی من و خیرامان یگان تأثیرات بدی نداشت. خیرامان شم در دست انتظار هرچی تیزتر پرتافتن جایگاه بود. هرگاه نزدیک شده پشت مرا سیله می کرد، سر و گردن مرا با مهرورزی خاص می بوسید. بوی زلف او مرا گمراه کرده بود و می خواستم هرچی تیزتر از نوش لالی او آرزوی خود را بکشم و دست به کاری زنم که غصه دل من سر آید. القصه تا به صبح من شکر شکن زمین قاری توتی گویای اسرار بودم و اگر نزدیک صبح هم خوابالودگی می کردم، آن حدیث جان با جنبش اندک به منش معنی بسیار می آموخت و بخت من تا به روز بیدار بود. آن بوت چینی چنان ذوق مرا نسبت به عشقش بیدار کرده بود که نه تنها دل بلکه آمادگی داشتم دینم را هم فدایش بکنم. قریبی روز خوابم آن برده است. لطیف صاحب ما را بیدار نکرده است. از موری خانه احساس کردم که آفتاب یک قد بلند شده است. خیستم. دست رو شستیم. صاحب خانه در لبی جویچه دستورخان گسترده است. اندک زردالوی خشک، توت پیس از نانهای شبانگاهی گذاشته است. ما رو دیدم برابر چای دم کرد و سری دستورخان دعوت نمود. خودش ننشست. گفت که او بر وقت ناشتا کرده است. خوشش آمد که من و خیرامان یک جا سری دستورخان باشیم که برای من نهایت گوارا بود. آینده تقدیر را مثل همیشگی نمی دانستیم. کوتاه صبحانه خوردیم. تدبیر و مسیر. من نزدیک لطیف صاحب رفتم. مرا دیدن زمان می دانم آب در خشکی نمی استد. شما جای رفتنی هستید که آینده سبز داشته باشد، اما راهی مشکل را انتخاب کرده اید. گرچند می بینم که مشکل دیده هستید. شبی دراز اندیشه کردم که به شما چی مصلحت دهم. گفت بعد یک پایش را در بالای دیواری نیم متر بنیاد کردهش مانده، آرینجش را به زانویش پایرم کرده، کفی دستش را به تگی منهش مانده، به یک نقطه نامعلوم نگاه کرده. دادرم، اینجا دو راه هست. یک تایش به سمت راست براهی که به قریه های شاهی مستان، لوراغی، سمتی بالا، قریه شهر، گجی دره و پایشاو می برد. این مسیری هست که قریب همه همشهری های تو، خواه باسمچی و خواه ملا و ایشان و دزد و راهزن همان طرف حرکت می کنند. سمت دوم به همین راهی که شما آمدید، پایین تر به قریه جرباشی و کلدیش طرف ینگ قلعه می برد. سمت آخران از اینجا باز یک روزره هست. در مسیر اول مردمش در کوهستان سنگستان زندگی می کنند. روزگارشان سخت است. اما شما در این منطقه همانهای را می بینید که از آنها گریخته بودید. این مردم به واسطه فیض‌آباد بعد به کوران و منجان یا به سمت کابل یا دورتر به هندوستان می روند. افسانه می کابند. در سمت دویوم مردم سرسخت تاجیک و ازبک قشاق گریزه زیر دست پشتوها و هزاره های بای زندگی و کار می کنند. پرسیدم به چه کار مشغولند؟ لطیف صاحب، اینها اصلا به زراعت کاری، لیکن بسیارترشان در لبی دریای پنج تیلاشویی می کنند. چون کلمه تیلاشویی را شنیدم شگنا به یادم آمد. من که فرزند کلان خانه بودم، پدرم این کار را به من خوب آموزانده بود. با آسانی می توانستم به این عمل سرگردان و در آینده مثل قبلگاه هم به دولت شوم. لیکن دانسته باش محمد علی، نیمی نامت سنی، نیمی نامت شیعی. با کسی که علی گفت عمر نمی گویند. یعنی در این سمت شیعه ها

0: برتری دارند. افغانستان مکان جنگ مذهب است. بسیاری ها سکسونی و خرشیه هستند. جای علی پرست ها علی را جان می گویی، در مکان سونی ها محمد را. اما به معنی من نه سونی می در آمد نه شیعی. آنجا من خود را تیلاشوی در آینده ثروتمند با سناچ تیلا تصور می کردم و تقریبا انتخابم را کردم. لطیف صاحب از اوضایم حس کرد که علاقه من سمتی ینگ قلعه را انتخاب کردم. گفت این مسیر خوبتر اما خوفناکتر است. راهبران همه تیلاشوی ها دو سه قاچاقبر اشدی سلاح و مهمات با بسمچی های شما بخارای های ساده هستند. تیلای امیر بخارا هزارها من بوده است. نظری امیر منغیت بچباز و نه سلاح انگلیس و ترک تمام می شود. فقط جان تاجیکان بیچاره در عذاب. دنیا همین خیل. باز در غم جان و قصاب در غم چربو گفت با افسوس و ندامت در ویشی دانا. اما سخنش را دوام داده. با کار در آمدن نه در زراعت و نه در تلاشویی در این طرف آسانیست برادر. آنجا میانه روها هستند. آقسقال هایش را پیدا کرده باور میکنانی که یک قسم دستمز را اول به آنها میدهی. گدا دشمنی گدا گفتند. بعدن تو را برده اول به گروه های خمسه ها و بعد به گروه سالیس ها جای داده پشتیبانی و نظارت میکنند. اما در غریبی با رسن به آسمان نتوان رسید، یعنی امیدی بای شدن نکن. فقط قتلایموت خود را به اندازه بخور نمور پیدا میکنی و خلاص، اگر آن هم نصیبت کند. باقی حوالتان به خدای تعالی. ها گفتگی بر این، سرش را یک و یک باره بلند کرده گردنی باریکی درازش را طرف من یازانده لطیف صاحب ایلاوه کرد. شما از مزار بیزار بودید، زیارت هم نکردید، لیکن میلتان باقی نیست. اما هر کسی از شما پرسید میگوید اینجا به امید زیارت مزاری بزرگوار خواجه دین پناهی ابو انس ابن یمین تشریف آوردید و به این بنده فقیر دیداری بسنده و معامله نداشتید. من در باره لطیف صاحب اندیشه کرده حیران می شدم که آخر یک نفر سالمند بی زن و فرزند به نظر دانشمند در این تنهایی و غربت چیکار می کرده باشد. این سؤال را با ساده لوحی به آن شیخ خانقاه دادم و یک تبسم معنی دارانه کرده گفت بزرگ دیدم من در کوه ساری قناعت کرده از دنیا بخاری. چرا گفتم به شهر اندر نیایی که بار بند از دل برکشایی؟ بگفت آنجا پری رویانی نغزند چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. ما با خوشنودی و خیر و معذور براه برآمدیم. به نزد خرسنگ رسیدیم. آن خوابی در بیداری از دل گذرانیدم به یادم آمد. بار دیگر به خرسنگ سنگ دل درخت توت پیری ناجا منزل و جویچه آبی پاکی که گویا از چشمه سلسبیل به دهان اجده های مرگ خواهی ازرائیل بدون اختیار جاری می شد نگاهی آخرین کردم و اسب را به چپ به سمت قریه کلدیش گردانیدم با امیدی که تلاشوی می شوم و صاحب منزل.
1: شما گفتاری ادبی را از سلسله خانش بدهی از روی پاوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی السماد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر آبیجان سیدزاده.
2: انجام قسم 16 هم.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: در حمایه منفیت ملی و دولتی
2: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
3: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان
4: پیشوای ملت با قانون عفو امضا گذاشت. بیش از 18 هزار محکوم شده عفو می شود.
5: نسبت 13 از 18 هزار محکوم شدگان از آن جمله 4263 نفر از جایگاه محرومی از آزادی آزاد گردیده.
4: ادامه تشبث‌های جهانی پیشوای ملت تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب
6: مجموعی مسئله ها رو هم از جهت سیاسی هم از جهت علمی و هم از جهت عملی در بر میگیرد که این در مقیاس بین المللی باز یک اقدام بی‌نظیر پیشوای معظم ملت میباشد
4: حمایت ترامپ از توافق با ایران آیا وضعیت خاورمیانه و تنگه هرمز به حالت پیشینه برمیگردد
7: هرچند یک اهرامی نسبی هم تلقی شود اما بدترین صلح از بهترین جنگ خوبتر است
4: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد روز 16 میون پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان لایحه قانون درباره عفو را بعدی تصویب در مجلس نمایندگان امضا گذاشتند. قانون عفو نسبت به 18038 محکوم شده تطبیق می‌گردد. از جمله از جایهای محرومیت از آزادی، مؤسسه‌های سکونتی و دیگر نمودهای جزا 11305 نفر آزاد می‌شوند. در برابر این مهلت جزای 6733 نفر کم می‌شود. باید گفت که قانون نسبت به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتر را پیش بینی می‌کند. از 507 نفر زنان محبوس 248 نفر آزاد می شوند و مهلت جزای 259 نفر دیگر کم می شود. اینچنین از 134 نفر نابالغی که ادای جزا می کنند 99 نفر آزاد شده مهلت جزای 35 نفر دیگر کاهش داده می شود. باید گفت که قانون درباره عفو همچنین نسبت به شخصانی که پرونده آنها در پیشبرد مقامات سودی تحقیق و تفتیشات قرار دارد تطبیق می شود. از سوی دیگر قانون درباره عفو مقامات دولتی را موظف می‌سازد که برای با کار تامین نمودن شخصانی از مؤسسه‌های اجرای جزا آزاد شده و با تحصیل فرا گرفتن نابالغان چاره‌جویی نمایند همین طریق قبول قانون درباره عفو اراده سیاست انساندوستانه پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان بوده و شخصانی که دست به جنایت زدند امکان می‌دهد که اصلاح شده به نزد نزدیکان و پیوندان خود برگردند بندهای لایحه قانون عفو را در جلسه مجلس نمایندگان حبیب الله واحدزاده پروکورور ژنرالی جمهوری تاجیکستان شرح و توضیح داد با گفته حبیب الله واحدزاده در عموم قانون عفو بیش از 18 هزار نفر محکوم شده را فرا خواهد گرفت که در این میان از جمله 4200 نفر از محبس آزاد می شوند اینچنین با گفته واحدزاده برای اولین بار در قانون عفو برداشتن داغ سودی برای شخصانی که جنایت های نچندان وزنین یا میانه صادر کردند این معیار در قانونهای قبلی عفو جای نداشت در برابر این پروکورور ژنرالی جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که یکی از خصوصیات‌های خاص این لایحه قانون در آن است که طلبات آن نسبت به شخصانی که در کافتوکاو قرار دارند به دعوت نمودن آنها قبول می شود و هدف این اقدام پیشگیری از حالت‌های کروپسیونی از جانب شخصانی منصبدار می باشد حبیب الله واحدزاده در ادامه سخنرانی خود چنین گفت
5: در لایحه قانون مذکور مراتبه اول برداشتن داغ سودی شخصانی تا روز قبول همین قانون جنایت های نچندان وزنین و یا درجه میانه صادر نموده پیش بینی گردیده است که معیار مذکور در عفو قبلی جای نداشت طبق لایحه قانون مذکور شخصان عفو شده از جزای الوهگی و برقرار نمودن تاوان ضرر مادی به کردار جنایتی رسانیده شده شان آزاد کرده نمی شود یکی از خصوصیات خاص لایحه این قانون از آن عبارت است که طبق طلبات ماده 13 آن مقررات نسبت شخصانی که در کافتوکاو قرار دارند به دعوت نمودن و به روزگی چنین شخصان تطبیق کرده می شود این مقررات طبقی دستور و هدایت های جناب عالی برای پیشگیری عمل های کرپسیونی از جانب شخصان منصبدار در مورد تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان در برای او روانه کرده شده است. همین طب طبقی معلومات های پیشکی قانون جمهوری تاجیکستان در برای اف نسبت زیاده از 18 هزار محکوم شدگان فقط همین جا اکسا بینامت گرفت که 18 هزار محکوم شدگان گفته استادیم نسبت معلومات و شهروند و شخصانی دستگیر شده گمان بر شده یا که سوچوانده ها چی در مقامات تحقیق چی تفتیش و سود موردی براسی قرار داشتگیش به همین رقم وارد کرده نشده برای همین این رقم زیاد شدنش ممکن است نسبت زیاده از 18 هزار محکوم شدگان از آن جمله 4263 نفر از جایگاه محرومی از آزادی 3050 نفر از مؤسسه های سکونت 3258 نفر از ریاست های نظیرات کارهای اصلاحی که به جزاهای به محروم ساختن از آزادی علاقمند نبوده محکوم شدند 734 نفر از جزای جریمه تعیین شده آزاد گردیده مهلت جزای ادونه گردیده 6733 نفر محکوم شدگان کم کرده می شود
4: باید گفت که آخرین عفو محبوسان در تاجیکستان ماه مارس سال 2025 اعلان شده بود. بخشیده به جشن بین المللی نوروز، روز 21 مارس سال 2025 در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 897 نفر محکوم شدگان عفو شدند. قبل از این باشد در ماه سپتامبر سال 2021 به مناسبت 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تقریبا 11500 نفر از تعقیب جنایی و جزا آزاد کرده شدند. در عموم این قانون عفو در آن زمان نسبت به 16000 نفر تطبیق شد. قابل ذکر است که از نخستین سالهای صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان تا کنون در مؤسسه های سرریاست اجرای جزای جنایتی قانونهای عفو و فرمان بخشش جزا در مجموع نسبت به بیش از 102 هزار نفر تطبیق گردیده است که از این میان بیش از 58 هزار نفر از ادای جزای جنایتی آزاد کرده شدند.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: طبق فرمان پرزیدنت کشور از 15 ایونی سال 2026 جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب در توضیحات به این فرمان گفته می شود که تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب ادامه منطقی تشبث های بین المللی کشورمان در ساحه آب محسوب شده از اقدامات دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سرچشمه می گیرد. در ادامه توضیحات تاکید می شود که در طول زیاده از 12 ساله اخیر تشبث های جهانی تاجیکستان از جانب مجمع عمومی سازمان ملل دستگیری یافته در حل مسئله های گلوبالی آب و حفظ پریاخا نقش موثر گذاشتند. باید گفت که در سطح جهانی اعلان گردیدن سال بین المللی آب تازه 2003، 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات 2005-2015، سال بین المللی همکاری در ساحه آب 2013، 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028، سال بین المللی حفظ پریاخا 2025 و 10 ساله بین المللی عمل برای علم های کریاسفری 2025-2034 از جمله تشبث های جهانی کشوری ما هستند. علاوه بر این با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان از سال 2025 این جانب 21 مارس هر سال به عنوان روز جهانی پریاخا تجلیل می شود. در برابر این امروز کنفرانس بین المللی سطح بلند روند آب دوشنبه در همایش های جهانی موقع خاص پیدا کرده همچون پلتفرم بین المللی برای بررسی مسئله های گلوبالی مربوط به ذخیره های آب ارزیابی می گردد. در این روند تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب موقع تاجیکستان را همچون کشوری کلیدی در حل مسئله های آب در سطح جهانی باز هم تقویت می بخشد. همزمان با این توجه محققان و نهادهای علمی و تحقیقاتی ساحوی را جهت تحقیم آموزش مسئله های مربوط به آب بیشتر گردانیده روند مبادله تکنولوژی و جلب سرمایه‌گذاری را برای حفظ پریاخا و دسترسی به آب تازه تقویت می بخشد. برای معین کردن نامزدها برای دریافت جایزه مذکور کمیسیه با صلاحیت تأسیس یافته به هیئت‌های نمایندگان دانشکده آب، محیط زیست و تندرستی دانشگاه سازمان ملل نیز شامل می شوند و مراسم جایزه سپاری در دایره چاره‌بینی های بین المللی در ساحه آب که در تاجیکستان برگزار می گردند صورت خواهد گرفت. با گفته تحلیلگران تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نه تنها یک واسطه قدرشناسی دستاوردهای علمی است بلکه همچون ابزاری مهم سیاست خارجی، دیپلماتیای آب و تحکیم نفوذ بین المللی دولت نیز دانسته می شود. نامور قربان نامزد علم های تکنیکی کارمند پژوهشگاه مسائل آب، گیدروانرژتیکا و اکولوژی آکادمی ملی علم های تاجیکستان در رابطه با این موضوع در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد.
6: هر یک تشبثی که از جانب سرور دولت در مقیاس بین المللی در ساحه آب و اقلیم گرفته می شود، از نقطه نظر علمی یک فرضیه یا هیپوتز پیشنهاد کرده می شود. اگر اون فرضیه یا هیپوتز به معیارهای علمی موافق نآید، آن انکار کرده می شود. و خوشبختانه ببینید که از ابتدای سالهای 2000 این جانب تشبثهای بین المللی سرور دولت ما در عرصه بین المللی با اتفاق آرو قبول کرده می شوند. یعنی که این تشبث ها نشان می دهند که آنها برای تمام جامعه جهانی مهم هستند و هیچ یک انستیتوت یا یک نهاد نمی تواند که آنها رو انکار نماید. بنابراین آنها از طرف تمام جامعه بین المللی قبول کرده می شوند. و خوشبختانه در ماه می سال 2026 علاقه دو اقدام بسیار نجیب پیشوای معظم ملت روی کار آمد که یکی این تاسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا بود و بعدتر جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب بود که هر دو این جایزه ها هم مربوط به علم های طبیعت شناسی هستند. و تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب این ادامه منطقی تشبث های پیشوای ملت در سمت آب و اقلیم است و این جایزه امکان می دهد که عالمان، دانشمندان پژوهش های نو را در مقیاس منطقوی و بین المللی براه مانند. و همچنین در اینجا باید قید نمود که در سمت آب جایزه ها هستند، یعنی از قبیل جایزه استکهلم است، جایزه سنگاپور است، جایزه مراکش است، ولی این جایزه ها تنها با یک ساحه معینی آب باشند روانه کرده شده است. مثلا جایزه سنگاپور برای کارهای اینوویشنی در ساحه آب داده می شود و جایزه استکهلم این در جنبستی فروم های آب پیشنهاد می گردد. و خوشبختانه جایزه که از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان پیشنهاد کرده شد، این فراگیر تمام مسئله های مربوط به آب و اقلیم است. یعنی این مجموع مسئله ها رو هم از جهت سیاسی، هم از جهت علمی و هم از جهت عملی در بر میگیرد که این در مقیاس بین المللی باز یک اقدام بی‌نظیر پیشوای معظم ملت میباشد.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق اولیه بین واشنگتن و تهران را عادلانه و خوب نامید و همزمان گفت که آمریکا در ایران یگان سرمایه‌گذاری مالیوی نخواهد کرد. دونالد ترامپ روز 16 میون در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه از تفاهم بین آمریکا و ایران برای خاتمه دادن به جنگ حمایت کرد و گفت که مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران که باید در طول 60 روز برگزار شود، حتی آسان‌تر از رسیدن به این یادداشت تفاهم خواهد بود. ترامپ اینچنین خبرها درباره نقشه های سرمایه‌گذاری مالی در ایران را رد کرد و آن را مسخره نامید. وی در ادامه گفت که باور دارد که سازش آمریکا و ایران حتی در صورت ادامه حمله های اسرائیل به لبنان می تواند پایدار باشد. در این زمینه ترامپ نزاع بین اسرائیل و حزب الله را جنگی کوچک دانست. از سوی دیگر ایران باشد بار دیگر هشدار داد که هر گونه حمله اسرائیل به لبنان را نقض یادداشت تفاهم از جانب آمریکا خواهد دانست. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت که از نگاه تهران یک طرف یادداشت تفاهم ایران و حزب الله و از جانب دیگر آمریکا و اسرائیل هستند. عراقچی در ادامه تاکید کرد که از این به بعد هر گونه حمله اسرائیل به لبنان و اشغال زمین های این کشور از نگاه تهران به عنوان نقض یادداشت تفاهم ارزیابی خواهد شد. این اظهارات عباس عراقچی در حال است که اسرائیل میگوید نیروهای نظامیش در منطقه های امنیتی در لبنان باقی خواهند ماند. در برابر این وزیر کارهای خارجی ایران افزود که دوری نوی مذاکرات بین تهران و واشنگتن روز 19 ایون در شویتسریا آغاز می شود. همزمان قرار است که یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران نیز در ژنو با انجام تشریفات رسمی امضا شود. گفته می شود که این تفاهم نامه را جی دیوینز معاون رئیس جمهور آمریکا و محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران امضا خواهند کرد. همکنون سوال مطرح این است که آیا با امضای این یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران وضعیت خاورمیانه و تنگه هرمز به حالت پیشینه برمیگردد؟ شارح مسئله های بین المللی خیلوچای محمود در رابطه با این موضوع چنین اظهار نظر کرد.
7: سازشی که اخیراً بین آمریکا و ایران با میانجیگری چند کشور از جمله پاکستان و کشورهای منطقه به وقوع پیوست. خب هرچند یک نمودی آرامی نسبی هم تلقی شود، اما بدترین صلح از بهترین جنگ خوبتر است. به هر صورت آرامی در منطقه اگر برای دراز مدت تأمین نشود، هم برای دوره های معین که همین سازشنامه در نظر دارد، البته تفاهم به میان می آید و وضع آرام می شود. وضع خاور میانه فقط با دست یافتن توافق میان امریکا و ایران آرام نمی شود، چون در اونجا کشورهای دیگر و منطقه های دیگری درگیر نیست هستند که وضع خاور میانه را ناآرام می سازند، از جمله تل اویو رسمی با رهبری نتانیاهو و مشکلاتی که در غزه و منطقه های نوار غزه و فلسطین و کنارهای غربی رود اردن دارند. این مشکلات ها در اونجا هم باقی می مانند و مشکل ایران و میان امریکا نیز هنوز به آخر نرسیده است. این فقط یک بحث پیشنویسی به تفاهم رسیدنی امریکا و ایران. خب اگر به های عمومی دهیم، ایران واقعا هم نه به همه اون هدف هایی که گذاشته بود دست یافت، اما به هر صورت در این نبرد، در این رویارویی، در این برخورده که با ابرقدرت دنیا و ابرقدرت رقم اول دنیا داشت، ایران با سری بلند بیرون آمد. هرچند این بیرونایی نهایی نیست و من فکر میکنم که بحث و بررسی ها و داد و ستد و گفت و شنید ها در آینده نیز ادامه خواهند کرد، اما به هر صورت برای ملت ایران، برای ایران، برای این کشور اسلامی و برای این کشور به هر صورت این نبرد به گونه مثبت حل شد. حالا پورا و کاملا معلوم نیست که با ختم این جنگ معادلات در منطقه تغییر می‌خورد یا خیر، اما یک چیز بعید است، روشن است که حرف اول را در منطقه هم از جهت سیاست و هم از جهت اقتصاد و هم از جهت تعیین کننده واردات و صادرات در منطقه از این به بعد ایران خواهد زد. خب ایران در برابر ابرقدرت رقمی یک دنیا خب تمام قدرت خود را به نمایش گذاشت و به کشورهای منطقه نیز هشدار داد که ایران هم تو یک کشور خالی و در جایگاه خالی به وجود نیامده است. کشوری با تاریخ خیلی قدیم، با اقتدار خیلی بزرگ و با جمعیت بزرگ انسانی و اتحاد و همدلی و همبستگی مردمانش. یعنی به هر صورت در حال حاضر و برای چند وقت دیگر، شاید برای یک یا دو سال دیگر، ایران در منطقه حرف اول را خواهد زد.
8: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
6: شنواندگان گرامی، یادآور می شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب موضوع تصویب لایحه قانون عفو در مجلس نمایندگان بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و حمایت جامعه جهانی از توافق آمریکا و ایران برای ختم جنگ موردی بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان الهام کنجیف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سلامت باشید.
9: رادیوی تاجیکستان رو در نواحی درواز روی 3 موج 82.5 اف ام، 185 اف ام و 104.5 اف ام میتوانید بشنوید.

0: бар шумо на бераҳои ширини бибин. Асалакони ман, на бераҳои бебаҳои бибин. Азизони ман, ман мутмаинам ки шумо низ монанди ман интизори ин лаҳзаҳо будед. Дирӯз бароятон ваъда дода будам ки бароятон достону қиссаҳои пандомузу ибратбахши маснавии маънавии Ҷалолиддин Муҳаммад Балхӣ ё Румӣ, яъне ки оне ки бо тахаллусҳои мавлавӣ, мавлоно, мавламии Румӣ ва муллои Румӣ низ шӯҳрат дорад, бароятон қироат бикунам. Ва ман бо камоли майл ширинакони ман оғоз мекунам аз достонҳову қиссаҳои пандомӯзу ибратбахши маснавии маънавии Ҷалолиддини Румӣ. Ширинакони ман маснавии маънавӣ аз ҷумлаи осори гаронбаҳои адабиёти форс тоҷик аст ки 6 дафтар ва 26 ҳазор байтро дар бар мегирад. ва дар фарҳанги ҷаҳонӣ камтар китобе то бадин ҳад саршори маънии баланд ва андешаву мазмуни ба ҳам печидааст. вале набераҳои ширини ман қиссаву достонҳои маснавии маънавиро барои шумо соддаву фаҳмо кардаем ва имрӯз бароятон як қиссаи маснави маънави хар бирафту хар бирафтро бароятон қироат мекунам. Омодаед? Пас ман оғоз мекунам. Рӯзе буду рӯзгоре буд. Дарвеши суфӣ як хар дошт, ки бар он савор мешуд ва аз ин ободӣ ба он ободӣ сафар мекард. рӯзҳо машғули гардиш буда, шабҳо ҳам агар ба хонақоҳе мерасид, дар он ҷо бо дарвешҳо умр ба сар мебурд. Агар ҳам намешуд, дар масҷиде ё харобае мехобиду бо худ мегуфт:
1: о, дарвеш ҳар куҷо ки шаб ояд, ҷойгоҳаш онҷост.
0: Чун дарвеш хеле камбағал буд, дар ободиҳо шеърҳои ахлоқӣ ва матҳи пайғамбар мехонду мегашт. Бо чизҳое ки мардум ба ӯ медоданд зиндагӣ мекарду, дар олами худаш хуш буд ва шукри худованд мекард. Дарвеш илова бар либоси содаи танаш аз моли дунё танҳо як хар дошт, ки метавонист бо он дар дунё гардиш кунад. аз бадиву хубиҳо ибрат бигирад ва дигар дар фикри хурду хӯрок ҳам набошад. Як рӯз дарвеш аз биёбоне гузар карду, хаставу куфта, ташнаву гурусна бо хари худ ба як деҳае расид. ҳамин ки ба аввалин ҷои об расид, об нӯшиду сару сирати худро сафо дод, харро сероб кард. он вақт суроғи хонақоҳро гирифт. ба ӯ хонақоҳро нишон доданд. дарвеш хари худро ба табила бурду, халтаи коҳро дар охӯ рехт. он гоҳ нигаҳбонии харро ба ходими харобот супурд ва худ ба маҷлиси дарвешон ворид шуд. дар миёни хароботиён одамҳои гуногуне буданд. суфиён, дарвешони хаста, фақирони дилшикаста, риндони забонбаста ва дигарон. ҳамаи суфиён ба меҳмони нав хушомад гуфтанд. дарвешон некӯкорӣ карданд. аммо риндони харобот чун дида буданд, ки дарвеши ғариб ҳамроҳаш харе дорад, онро ба табила бурда беш аз ҳама аз дидори дарвеш хушолӣ карданду ба ӯ эҳтиром гузоштад. яке аз онҳо ба расми дарвешон ё ҳақ ё ҳу гуфта, дигаре дарвешро ба садри маҷлис даъват кард. дигаре гарм гарм ӯро аҳвол пурсиду нарм нарм ӯро ба суҳбат машғул кард. و وقتی که درویش با آنها غرق صحبت بود، چند نفر دیگر با اشاره و کنایه یک دیگر را خبردار کردند و از مجلس بیرون رفتند. آنها منتظر چنین پیش آمده بودند که اگر کسی آمد و اگر چیزی داشت، آن را وسیله اشنوشی خود گرداند. حالا درویش که یک خر داشت، آنها با طویله رفتند و خری درویش را فروختند و با پول آن موافق تبدیلشان هر نوع خوردنی و نوشیدنی و شیرینی خریدند و به خرابات برگشتند. آنها به افتخار مهمانی نو، یعنی همان درویش غریب، همه حاضران را به شادی و صفا دعوت کردند و با پول خر که شیرینی و خوراک خریده بودند همگان را مهمانداری کردند. درویش که از همه این بی خبر بود، از مهمان نوازی خراباتیان بسیار خوشحال گشت. حاضران شیرینی و شربت زیاد نوش جان کردند و بر رسم درویشان جشن گرفتند و مهربانی و خوش آمد از هر طرف نیثار درویش می شد. گرد و خاک لباسش را می تکانیدند، دستش را می بوسیدند و به سلامتی مهمان عزیز یا حق یا خو می کشیدند و جلوه درویش را از مولا طلب می کردند. کم کم صوفیان با شیرخانی و دست افشانی، پایکوبی و رقصیدن شروع کردند. در این وقت مطرب هم با اشاره ریندان به ضرب و آوازخوانی شروع کرد. چون مطرب موضوع خر را می دانست، اولین چیزی که به خاطرش رسید همان بود. مطرب ضرب گرفت و با آوازی بلند این سرود را خواند:
2: شادی آمد غصه از خاطر برفت، خر برفت و خر برفت و خر برفت. شادی آمد غصه از خاطر برفت، خر برفت و خر برفت و خر برفت. شادی آمد غصه از خاطر برفت، خر برفت و خر برفت و خر برفت.
0: ریندل هم با مطرب هم آواز شده بودند و جواب میدادند:
2: خر برفت و خر برفت و خر برفت،
3: خر برفت و خر برفت و خر برفت.
0: و همه در جوش و خروش بودند و باز هم می خواندند:
2: خر برفت و خر برفت و خر برفت.
0: می جستند، می نشستند و همین سرود را می خواندند. درویش نادان و غریب هم وقتی حال خوشی درویشان را دید، خستگی از یادش رفت و به گمان آن که خر برفت داستان دارد و مربوط به درویشان اینجاست، خودش هم با آنها هم‌آواز شد و خوشحالی نمود.
2: شادی آمد غصه از خاطر برفت، خر برفت و خر برفت و خر برفت.
0: درویش سرودش را از همه بلندتر می خواند:
2: خار برفت و خار برفت و خار برفت.
0: یک دو ساعت مجلس گرم شد. در نیم شب همه خسته شدند، گروهی رفتند و گروهی ماندند. درویش که از راه رسیده بود و خسته بود، همین جا در گوشه خواب رفت. فردا بامداد همه خراباتیان پی کار خود شدند. صوفی غریب دیرتر از همه بیدار شد. همین که آماده سفر بود، بی خبر از همه بیرون رفت تا خر خود را بگیرد و برود. ولی خر در طویله نبود. درویش به خود گفت:
2: شاید خادم خرابات خر را به آب برده باشد.
0: اما وقتی خادم آمد و همراهش خری نداشت، صوفی غریب از او پرسید:
2: خری من در کجاست؟
0: خادم با یک قیافه خنددار گفت:
2: کدام خر؟
0: صوفی گفت:
2: چخل کدام خر؟ خری که دیشب به تو سپرده بودم.
0: خادم باز درویش را مزخره کرد و در جواب گفت:
1: ریشی درازش را ببین. درویش پریشان شد و گفت: تو چی میگویی؟
2: میگویم خرم را بیار. تو مرا مسخره میکنی؟
1: خادیم جواب داد: ای آدمی عاقل، تو خودت مسخره بازی داری. پس این همه شربت و شیرینی، غذای گرم و سرد که دیشب خوردی از کجا آمده بود؟
2: همه آن از پولی همان خر بود که دیشب به فروش رفت. مگر نمیدانستی؟
1: درویش گفت:
4: ای وای، خری من، چی کسی به تو اجازت داد خرم را بفروشی؟
1: خادیم گفت: من نفروختم، ریمداد فروختند.
2: درویش گفت: تو چرا خراب آنها دادی؟ باید مرا خبردار میکردی.
1: خادیم جواب داد:
2: آخر زورم به آنها نمیرسید، آنها 10 نفر بودند.
1: درویش گفت:
2: ممکن گپی تو راست باشد، لیکن عقلن بعد 1-2 ساعت میتوانستی مرا خبردار کنی.
1: خادیم جواب داد:
2: من بعد 2 ساعت که آنها مشغول عیش و نوش بودند آمدم تو را صدا بزنم و از ماجرا خبردار کنم، ولی وقتی آمدم که تو نیز مانند آنها فریاد میزنی که خر بیرفت و خر بیرفت، فکر کردم که تو علاقای خبرداری.
1: درویش گفت:
4: اوه، راست میگویی، حالا فهمیدم. به همش خودم گناهکارم که نفهمیده و ندانسته به عمل آنها تقلید کردم و هم‌آواز شدم. باید اول فکر میکردم که خر بیرفت به چی مناست. حالا همکاری از دستم نمی آید. تقلیدی کرکرانه من بود که هم خرم را از دست دادم و هم تو را به اشتباه انداختم. اگر خودم سرود ریمداد را از همه باز زبختر نمی خواندم، خرم از دستم نمی رفت. خلق را تقلیدشان برباد داد. ای 200 لعنت بر این تقلید باد.
0: انا شیرینکانی من، این بود اولین قصه کتاب مثنوی معنوی جلال الدین بلخی. خر بیرفت و خر بیرفت. عزیزانی من، ببینید که وقتی خوب هم شد، برای شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خواهانم. با شما بودم، بی افسانه گویتان براحت بانم. خوبی

درود و پیام به مخلصان برنامه های اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان. در این لحظه های آرام و دلانگیز شب که سکوت فارم آن هر گوشه عالم را فرا گرفته است، ما باز با شماییم با برنامه آهنگ شب. شب زمان آرامش اندیشه ها، زمان صحبت دل با دل و فرصتی به یاد آوردن لحظه های شیرین زندگی است. در این ساعت شبانه ما کوشش میکنیم با صورت های دلنشین، قصه های عبرت آموز و سخنان گرم و صمیمی همراه شما باشیم. پس اگر در خانه، در راه سفر یا پس کاری شبانه ما رو میشنوید، چند لحظه با ما بمانید. امیدواریم که امشب برای شما خاطرمان خواهد بود.

0: قصه شب. دوستان خوب شنونده، در این بخش برنامه همکارمون زیاویدین نورزاد قصه پندومیزی را براتون پیشنهاد میکند. پذیرو باشید.
1: قیمت یک چراغ. روز مرد سال خورده با نبرهش از راه میگذشتند. شب فرا رسیده بود و آنها تنها یک چراغی خورد داشتند. نبره با نگرانی گفت: بابا جان، این چراغ فقط چند متر را روشن میکند، چگونه ما تا دهه میرسیم؟ پیرمرد تبسم کرده جواب داد: فرزندم، تو تنها همین چند قدم را طی کن، وقتی به آنجا رسیدی چراغ باز چند قدم دیگر را روشن میکند. نبره با سخن بابایش گوش داد. آنها قدم به قدم پیش میرفتند و نهایت به دهه رسیدند. در راه نبیره پرسید: بابا جان، امروز من یک درس مهم گرفتم، این درس چی بود؟ پیرمرد گفت: در زندگی هم همین طور است، اگر انسان همیشه برای دراز نگرد میترسد و ناامید میشود، اما اگر قدم اول را با دلپوری گذارد راه باقی مانده خود به خود روشن میگردد. جانی بابا. شنوندگان عزیز، بسیار وقت ما از بزرگی مشکلات می ترسیم، اما موفقیت با قدم های خورد آغاز می شود. هر روز یک قدمی نیک گذاریم، روزی به مقصد بزرگ نایل خواهیم شد. شب شما آرام و پر از اندیشه های نیک باد.

0: بخش شعر و احساس. شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه شعر شاعر خلقی تاجیکستان نظری یزدان رو با نام مادر در قرائت خود مؤلف پیشکشتان می نماییم.
1: نور باران از ره سبزار گلباران، از ره سبز کیشت می آمد، داکه برقدش هوا خورده، مادرم از بهیشت می آمد. همچه مادر خدای افسانه از ره سبز مهر می آمد، مهر باران و نور پاشیده، گویا از سپهر می آمد. گرمی جان و نور چشمان را همچه خورشید باز می افشان بر سر زندگی پست و بلند، بی دریغ و نیاز می افشان. شمس من، شمس نوبهار من، شمس من، شمس نوبهار من، نور می افکنید و کم می شد جسم و جان فشرده مادر، پخته پخته قیام غم می شد. از در خیره خزان دیدم، از ره زرد باغ می آمد، روشنی داده خیرزاران را، مادرم چون چراغ می آمد. شمع من، شمع خیرسوز من، آفتاب زهیر میزان بود، شمس ارمان جان پیرانه، آفتاب جهان ارمان بود، نیم جان مبارکش در تن، جوهر جان پره من بود، محور عالم صغیر من، شه ستون جهان احسن بود. از ره زرد باغ می آورد بخچه همچو خوشه انگور، آستین فراخ پر سوغا، چهره مهربان او پر نور.
0: این لحظه سرود سوز جگر رو در اجرای هنرپیشه مردمی محرم شریف و از اشعار شاعر خلقی تاجیکستان نظری یزدان بشنوید.

بخش معلومات جالب. دوستان عزیز، آیا می دونستید که خواب تنها استراحت جسم نیست؟ انگام خواب معنی انسان معلومات رو کار کرد می کند، خاطره رو مستحکم می سازد و به برقرار شوی نیروی بدن مساعدت می نماید. پس برای سلامتی جسم و روح خواب آرام و کافی اهمیت بزرگ دارد. در این بخش برنامه چند معلومات جالب در باره تاثیر خواب و فعالیت انسان پیشنهاد می کردند. معنی هنگام خواب نیز فعال است. وقتی ما خوابیم، معنی سر معلوماتی در دوام روز گرفته شده رو کار کرد و در خاطره نگاه می دارد. از همین سبب خواب خوب و بهتر شدن خاطره مساعدت می کند. کم خوابی باشد، روحیه را تغییر می دهد. اگر انسان مدت کافی خواب نکند، احتمال عصبانی شدن، خستگی و پست شدن دقت بیشتر می گردد. در خواب ارگانیسم خود را برقرار می کند. هنگام خواب، بافته ها و حجره های بدن نو می شوند. مشک ها استراحت می کند و نیروی از دست رفته برقرار می گردد. خواب مسئولیت بدن را قوی می کند. آدمانی که منتظم و کافی خواب می کنند، عادتاً به بیماری ها مقاومت بیشتر دارند. خواب به ایجادکاری کمک می کند. بسیاری از علمان، شاعران و هنرمندان بعضی ایده های بهترین خود را پس از خواب خوب پیدا کردند. احساسات رو تنظیم کنند. کارشناسا میگویند که در وقت خواب معنی احساسات روزانه رو تحلیل میکند و به انسان برای رفع فشار روانی یاری میرساند.

شب از تو خاطری آشفته دارم، به تو دردی دلی ناگفته دارم. درون سینم دریای شعر است، هزاران مصرعی ناسفته دارم. شب از تو چشم من بیدار بیدار، بلب اسم تو را گیرم به تکرار. زیبادی رفتنت دریافتم من، که بی تو بودنم دشوار دشوار. شب از تو اختران جفت و جدایند، تو گوی رفتگان را رهنمایند. بی اندشم درون سینه خاموش، دریغی رفتگان اصلا نآیند. شب از تو چکچکی باران به گوشم، همه بار غمت گیرم به دوشم. ز کوهستانم و هرگز مپندار، که مثل سنگ کوهستان خاموشم.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چون این گفت با بچه جنگی پلنگ که ای پر هنر بچه ای تیز چنگ ندانیسته در کار تندیم مکن بیندیش و بینگر ز سر تا ببون با گفتار شیرینی بیگانه مرد با ویژه به هنگام ننگ و نبرد پژوهیش نمای و بترس از کمین سخن هرچه باشد به ژرفی ببین هم از بدخویی هم از کردار بد بر روی جوانان چنین بد رسد
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران

دل زمن بردی و خوش دل برو دل دار شدی حیف بی رحم و ستمگار و دل آزار شدی من چی گفتم که زمن گشتی و بیزار شدی همدمی بلحوث و مونیس اغیار شدی در جهان خوی کسی تون تر از خوی تو نیست.

جان فدای نگهی نرگس مفتون تو باد دل شوریده نثاری قد موزون تو باد تن افسرده غباری سوم گلگون تو باد سری سودا زده در کوی تو مجنون تو باد کیست کو زخمی شمشیری دو ابروی تو نیست؟

ای بوتی شوخی ستم پیشه پر جور و جفا نیست گرده بسری کوی تو از خاکی وفا ما دل و جان برهی عشقی تو کردیم فدا تو زیما گشته و آمیخته با رقبا از تو این شیوه مناسب بدعاگوی تو نیست.

در دیوان سپندی در این مصرع به جای چو آسیم به عالم است، لیکن این موشح را سپندی به فرموده حاجی ابراهیم آسیم بخارایی که از شریک در سان فقیر بود انشاد کرده بود. در نسخه ای که به بخارا به آسیم فرستاده بود چو آسیم بود. چون اصل نسخه را در خاطر داشتم، برخلاف نسخه دیوان به این وجه نوشتم. عینی

چو تیفلم تا به دوش مادری گیتی نشاندندم به جای شیر صد خونابه حسرت چشاندندم چو شمعم از فسون بخت واژونم چی می پرسی به پایان رو نهادم هر قدر بالا دواندندم چو زینت یافت از مشاطه سنع ازل حسنش به چشم از هر میژه انگشت حیرانی گزاندندم فغان که نوخطان سنگ دل عمریست در هجران به جای اشک خوناب دل از مژگان چکاندندم.

برنگی دفتری تومار چندین پیچ ها خوردم با آسانی به بزمی آن بوتی رعنا نخاندندم.

سپندی از کهنه شاعران است. از 80 سال متجاوز عمر دیده، از خردساری به شعر و ادبیات اشتغال کرده، صاحب دیوان است. دیوانش تا قصیده، غزل، قطعه، رباعی و تعریخات تقریبا 2500 بیت را داراست. در دیوانش در زیل تاریخ های مساجد و امارات، تاریخ مسجد دروازه ارک سمرقند 1259 قید شده است. معلوم می شود که در سن 14-15 سالگی تاریخ مذکور را انشاد کرده است.

میرزا سیراج حکیم سیراجی بخارایی، تولد 1294، وفات 1332، از یک بیازی دست نویس

به شب زیروی خود آن محجبین نقاب گرفت جهان زیپرتوی او یک سراف تاب گرفت رقیب از لبی لعلت شراب می نوشد به نقل از دلی بریان من کباب گرفت بروی همچو گلی سرخ جانب گلزار برفت و از گلی گلزار آب و تاب گرفت زی انتظار قدومش چنان گریستم زی عشق دیده من روی عالم آب گرفت بروی خیش نقاب افکند اگر آن مه گمان کنند خلایق که ماهتاب گرفت زبان کشاد سراجی به وصف او امروز تمام روی زمین را دوری خوشاب گرفت.

از شماره دومی مجله آینه سال 1331 غره زهیجه سمرقند.

یاد باده دل که ما هم آبروی داشتیم در گلستان تمدن رنگ و بوی داشتیم سال و ماه سعد و ایام نکوی داشتیم در ترقی جد و جهد و جستجوی داشتیم دایما بودیم ما در توسن دولت سوار ایمین از قید زمان و از جفای روزگار.

اما بعد چنین گوید این بنده از وطن متواری ابن حاجی عبدالرؤوف سراج الدین بخارایی چون مدت ها از وطن مألوف برآمده با عزم سیاحت و جهانگردی سالها در بلاد خارجه مسافر بودم و آنچه در اثنای سفر از نیک و بد به سرم آمده به سلک تحریر در آورده سفرنامه ترتیب دادم لحاظا لازم شد مرا که از ابتدای سباوت نیز آنچه حوادثی که به بنده رخ داده آنها را هم برشته تحریر در آورده الحاق سفرنامه خود سازم سراجی به روزنامه های بخارای شریف، توران، مقاله های اجتماعی و طبی می نویشت. در مجله آینه شعرها دارد. فقیر را در فوت مرزا سراج حکیم مرثیه و تاریخ است که در اینجا نقلش به مناسبت نخواهد بود. مرثیه و تاریخ

صد آه که بر بست ابدی راهی سفر، از بخارا سوی فردوس یکی دانشور، خادمی ملت اسلام سراج دانش، ناشر علم و وطن خواه و معارف پرور، آن که از منطق او بود محافل پرنور، آن که از خامه او داشت جراید زیور، رفت و در محفل احباب از او نیست نشان، رفت و در صفحه ایام از او نیست خبر، آن که تکمیل فنون کرد در ایام شباب، آن که تحصیل حکم کرد در اسنای سفر، سیر نا کرده زدیدار خود ابنای وطن، به جوانی به تگ خاک وطن کرد مقر، آن که می کرد به تنویر بخارا خدمت، رفت و ماندیم تمام اهل بخارا به کدر، یعنی امروز سپردیم سراج الدین را، ناگزیرانه به احکام قضا دست قدر، سر زده سینه از این غم عوضی آه آتش، ریخت از دیده از این رو بدلی عشق شرر، آتش از سینه من در زده در پیکر من، آب شو ای زیدو چشمی من، ای خونی جگر.

خطاب به متوفا. ای که یک باره نموده ز همه قطع نظر، داغ اندوه زدی بر دل بریان پدر. سخت جانیم که دیدیم و نمردیم ز غم، به جوانی تو تابوتی تو را در تگی در. به سری تربتی تو ناله کنان آمده ایم، به کجا می روی یک بار به احباب نگر. پی تاریخ خرد معنوی و لفظی گفت، به 1332 با شهر سفر.

ملا محمد شریف خواجه شیوانی بخارایی در بخارا به عهد امیر نصرالله قاضی کلان بوده، وفات 1261 هجری. از تحفه الاحباب.

عجب نبود زیرویت دیده ها گر روشن است این شب که دودی آهی اهلی شوق پرتو افکن است این شب شبی هجران به چشمم خوابی راحت چون قرین گردد که بیروی تو در تن هر سری مو سوزن است این شب زیبس دارد خدنگی آهی من جوشی فلک سیری زی انجوم نه فلک را حلقه های جوشن است امشب چی تصدی است بحری سیر گل سوی چمن رفتن که از عکس جمالش کلبه من گلشن است امشب چمن هم صبح در خاکسترم ترهی وطن دارد که گلشن بی بهاری طرز نازش گلخن است امشب شکستم چینی تقوا از آن موی میان ساقی تو هم زلفی سیه بشکن که بشکن بشکن است امشب مشو از ظلمت اسیان اسیر ناامیدی ها سحر چون آفتاب از چاک دل در روزن است امشب به محفل شمع اهلی جاه را خندیده می گوید که سعی سرکشی راه عدم پیمودن است امشب جزای آن که می خندد به طرز شمع در محفیل به صد شیون سریشک از سوز دل باریدن است امشب

0: تاریخی وفات شیون را یکی از فضلای عهدش چنین انشاد کرده: مولوی آن که در معنی را در همه باب از همه به سفت، در سپهر کمال بدری بود، رخ چماخ از صحاب مرگ نهفت. منقبیز گشت از این سرای غروب، رفت چون گل به باغ خلد شکفت. سال و ماه قضاش پیری خرد، شهر شوال و یوم شنبه گفت. 1261 شیون صاحب دیوان است، اما دیوانش مطالعه نشد.
1: шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 49-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ «Намунаи адабиёти тоҷик» дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

0: آمدی ز پیر و جوان خواه بسپاردی اگر آتش گاه افروختن بسوزد عجب نیست زو سوختن بسوزد چو در سوزش آید درست چو شاخی نو از بیخ کهنه برست
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Мурғоб метавонед рӯи мавҷи 158 FM бишнавед.
1: дар душанбе соат 22. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон дар студияи Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қонунҳое ки Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси Миллӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул ва ҷонибдорӣ намуданд, имзо гузоштанд. Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонунҳо дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ, дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ, дар бораи таъмини ҳуқуқ ва ҳифзи иҷтимоии шахсони маъюбӣ дошта, тағйирот ба Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи онҳо мебошанд. Қонунҳои ба имзо расида барои пешгирӣ ва табобати бемории диабети қанд, таъмини ҳуқуқ ва ҳифзи иҷтимоии шахсони маъюбӣ дошта, аз худ кардани касбҳои коргарӣ, таҳкими заминаҳои ҳуқуқии рушди устувору бо суръати иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва баландбардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ равона шудаанд. имрӯз таҳти равосати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон файзали идизода ҷаласаи навбатии иҷлоси дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. бинобар иттилои маҷлиси намояндагон дар иҷлосия протокол дар бораи ворид намудани тағйирот ба шартномаи давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил дар бораи ҷустуҷӯи байнидавлатии шахсон аз 9 декабри соли 2010 лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иттифоқҳои қарзӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. инчунин як қатор лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон, аз ҷумла лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъмини оби нӯшокӣ ва рафъи обҳои партов, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи баҳои замин ва ғайра мавриди баррасӣ қарор гирифта, қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. имрӯз дар вазорати рушди иқтисод ва савдо таҳти роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Усмонали Усмонзода ҷаласаи ситоди ҷумҳуравӣ оид ба омодагӣ ба мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2026-2027 баргузор гардид. дар ҷаласа натиҷаҳои омодагӣ ба зимистони гузашта ва тадбирҳои пешбинишуда барои мавсими дар пеш истода баррасӣ шуданд. гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи пайгирӣ ин мавзӯст.
2: ҷаласаро муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Усмонали Усмонзода ифтитоҳ намуд. зимни суханронӣ муовини сарвазири кишвар масъалаҳои ҷанбасти қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 ва рафти иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2026-2027-ро таъкид карда, ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин иброз дошт.
3: дастур дода шуд ки вазорати идораҳо ва мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳрноиҳо иҷрои нақшаи чорабиниҳоро дар муҳлатҳои муқарраршуда таъмин намоянд. дар ин замина президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз истифодаи ғайрисамаранноки нерӯи барқ ва талафоти аз меъёр зиёди он дар мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 изҳори нигаронӣ карда, барои бартараф намудани камбудиҳои мавҷуда ва пешгирии чунин ҳолатҳо ба масъулин супоришҳои мушаххас доданд. ҳои вазорати идораҳо, вилоятҳо ва шаҳрноиҳо спориш дода мешавад ки ҷиҳати иҷрои саривақтии чорабиниҳо оид ба зимистонгузаронӣ дар ҳамаи самтҳо ба масъулияти баланд ва корҳои мушаххас фаъолиятро ба роҳ монанд.
2: در ادامه جلسه معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان واسیدیان فرهاد تاکید کرد که با مقصد نظارت اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2025 تحت رقم 218 و نقشه چورابینی های آن شش مرتبه جلسه ستاد جمهوریوی گذرانده شده در آن از جانب رئیس ستاد اوید به مساله های آمادگی همه طرفه به تیرماه زمستان به شخصان مسئول دستور و سپارش های مشخص داده شد همچنین موصوف از قرارهای اجرا نگردی دیده و مشکلاتی در این سمت جای داشته یادآور شده چنین ایلاوه کرد.
4: یکم اوی با مسئله مبلغ زوری در دوره مبلغ های تشمیگرده محلی با حولت یکم یکم سال 2025 خرید مبلغ های سوزش بوری از جنوب مقابلات اجرایه حکمت دولتی ایلویت مختار کوشتان بدخشان و شهر نویه های کسیم بوده این زاد های کبول شهر نو و بزاق در مقابلات مخارگرده اجرا نگرد. تایید باید کرد که مبلغزداری دستگاههای تندرسی و فرهم در بیلات مختار کوشتان بدخشان برای خرید سوزشواری در بیلات قطلان برای خرید هزم و سوزشواری نقشهبندی نگردیده بود.
2: در ادامه جلسه رئیس ستاد عثمانعلی عثمانزاده در تکیه به حسابات فعالیت ناحیه های تابع جمهوری را در سمت آمادگی به موسم تیرماه زمستان سالهای 2026-2027 نگران کننده ارزیابی کرد. ذکر گردید که در یک قطار سمت ها کمبودی ها و عقب مانی از نقشه ها اینچنین اجرا نگردن قرار ها به مشاهده می رسند. وابسته به این مسئله رئیس ستاد به شخصان مسئول چنین سپارش داد.
3: تمام کمبودی های سال گذشته را داده شده است در نایه های تابع جمهوری این یک پرابلمه دویم پرابلمه برای آمدن آمدن قرار نو باز نام نایه های تابع جمهوری سپاریش اولینه که من به همه شما داده بودم همین قرار را زیر نظارت قطعی گرفتم همین رو معلوم می شود که شما من از یاد برآورده تمام سپاریش را من نایه های تابع جمهوری سه روز مهلت همین دوام سه روز به کدامش اجرا نکرد رسما ما به خبر دید و ما چاره میبینیم نسبت این برای ستاد بعد نسبت روبر خود این نایه را.
2: در جنبسی جلسه رئیس ستاد عثمانعلی عثمانزاده تاکید نمود که صرف نظر از نتیجه های مثبت در آمادگی به موسم گذشته و آغاز سری وقتی کارهای تشکیلی برای سالهای 2026-2027 در فعالیت برخی شهر و ناحیه ها هنوز کمبودی ها جای دارند. با گفته او برای تامین فعالیت منتظم و ثمره بخش ساحه های اقتصادیات و اجتماعیات کشور در دوره تیرماه زمستان هر یک ساختار مسئول باید اجرای سپارش ها را تحت نظارت قطعی قرار داده برای برطرف نمودن نارسایی های موجوده چاره های فوری اندیشد. بزرگ مهری تویچی برای رادیوی تاجیکستان.
1: دوامی 35 سال استقلال دولتی در ناحیه تاجیک‌آباد ده ها عدد مؤسسه های نوی تعلیمی و سیمخانه های ایلاوگی بنیاد کرده شد که در آن خوانندگان به تعلیم و تربیه فرا گرفته شدند. مسئولین ابراز می‌دارند که یگانه مشکلاتی موجوده این نارسایی آموزگاران نباشد که در مرحله های معین راهی حالی خود را می‌یابد. گزارش خبرنگارمون جمشید رحیم‌بکوف ایلام بخشی این موضوع است.
5: ساحه معارف ناحیه تاجیک‌آباد در دوران استقلال دولتی با موفقیت‌های کلان نایل گردید. از جمله طی سال‌های صاحب استقلالی مکتب‌های نو زمانوی و سینخانه‌ها ایلاوگی ساخته به استفاده داده شد که در این باره اسام‌الدین فاضل‌بکوف مدیر شعبه معارف ناحیه تاجیک‌آباد چنین اطلاع داد.
6: در ناحیه تاجیک‌آباد 40 مؤسسه تعلیمی، 27 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، 9 مؤسسه عمومی اساسی، 4 مؤسسه ابتدایی فعالیت می‌نماید. شماره آموزگاران در ناحیه تاجیک‌آباد 661 نفر را تشکیل می‌دهند که از آن جمله زنان 83 نفر می‌باشند. 12630 نفر خواننده است. در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 12 بنای دو آشونه ساخته به استفاده داده شد. در نزد مؤسسه رقم 33 بنای علاهیده با دستگیری وزارت معارف و مقامات اجرایی حکومت دولتی ساخته به استفاده داده شد. سیمخانه ایلاوگی در نزد مؤسسه رقم 25 دو تا سیمخانه ایلاوگی ساخته به استفاده داده شده است. در نزد مؤسسه رقم 23 دو تا سیمخانه ایلاوگی ساخته به استفاده داده شده است و در موضع نوبنیاد مؤسسه تعلیمی ساخته شده استوده است که در جشن 35 سالگی به استفاده داده می شود.
5: از اسام‌الدین فاضل‌بکوف مدیر شعبه معارف ناحیه تاجیک‌آباد تا کدام اندازه با کتاب درسی تامین بودن مؤسسه‌های تعلیمی پرسان شدیم که در جواب چنین پاسخ داد.
6: ما درخواست کردیم به وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تا حاضر از حساب وزارت معارف به شعبه معارف ناحیه تاجیک‌آباد 33000 کتاب‌های گوناگون دسترس شده گی هستند.
5: Ҳамчунин Асомуддин Фозилбеков, мудири шуъбаи маорифи ноҳияи Тоҷикобод, зимни суҳбат иброз доштанд ки гарчанде имрӯз мушкилоти норасои кадрҳои омӯзгорӣ дар ноҳияи Тоҷикобод аз ҳисоби хатмкунандагони донишгоҳу донишкадаҳои олии кишвар ҳалли худро ёфта истодааст, мутаассифона 7 нафар омӯзгор дар муассисаҳои таълими ноҳия намерасанд.
6: 27 нафар омӯзгор алакай вазорати маориф 4-ум 5-ум курсое ки дар донишкада ва донишгоҳи олӣ таҳсил мекарданд ва ноҳияи мо фиристода шуданд, аз фанҳои химия, биология, забони хориҷӣ 7 нафар омӯзгор мо эҳтиёҷ дорем.
5: Барои пешрафти таълиму тарбия фақат заҳмати омӯзгорони соҳиби ихтисос метавонад шогирдони соҳиби истеъдоду болаёқатро ба воя расонад. то онҳо соҳиби донишу касб шуда дар оянда ба нафъи халқу ватани азизамон содиқона хизмат кунанд. Ҷамшед Раҳимбеков аз ноҳияи Тоҷикобод барои барномаи ахбори радиои Тоҷикистон.
1: Нашонамои пахта дар заминҳои кишоварзии ноҳияи Зафаробод хуб арзёбӣ карда мешавад. Деҳқонон иброз медоранд ки пахтаи рӯидаро ду маротиба кор кард намуданд ва мақсад доранд ки то 45 сентнери ҳосил ба даст оранд. Мавзӯро мухбирамон Мастона Муҳиддилозода идома медиҳад.
7: Соли ҷорӣ дар ноҳияи Зафаробод дар майдони 14740 гектар пахта кишт гардида, имрӯз аз ҷониби хоҷгидорон бо риёи қоидаҳои агротехникӣ парвариш карда мешавад. Айни замон нашонамои пахта дар аксари хоҷгиҳои деҳқонӣ хуб арзёбӣ мегардад. Деҳқон Раҷаб Музаффар соли ҷорӣ ҳосилнокии зиёдро интизор аст.
8: камаш 9 гектар дар ҳектори пахта мекорам. Аҳамон то 45 сентнер ҳосилноки пахта гирифтагӣ ман. Нашӯнамои пахтӣ мо нағз ду бор коркард шуд. Озуқа додем, бачаҳо ягона шикара шуданд. Ҳаракат мегирем ки то 45-50 гирем. Чунки ин сола нархи навобе бояд, агар сентнер боло нагирем, овам фоиди бисёр намешад.
7: Соҳибкорону хоҷгидорони кооперативи тиҷоратии боғпарварии саховати курушт дар мавзеи Заррез соли 2022 дар масоҳати 9.6 гектар боғи суперинтенсивии себ бунёд намуданд. Айни ҳол ниҳолҳои навҳои себи Pink Lady, Green Smith, Golden Delicious самара дода соли ҷорӣ меваи он ба бозорҳо бароварда мешавад. Саҳмдори хоҷгии саховати курушт Шӯҳрат Гадоев мегӯяд ки
9: дуюм сол мо тақрибан аз як дарахт 1 кило ҳосил гирифтем. Барои Тоҷикистон нав аст. Намуди зоҳириш, нигаҳдориш бисёр иқлими мо мутобиқ. 5 гектар ба Golden Delicious номидаги, 4 гектар ба Pink Lady, 1 гектар ба Green Smith. Мақсади мо таъмин намудани бозори дохила ва барои содирот бо меваҳои тару тозаи сифатнок.
7: Ҳамчунин соли ҷорӣ бо истифодаи ҷорӣ намудани технологияҳои муосир дар масоҳати 2.4 гектар бунёди боғи интенсивии гелос низ ба роҳ монда шуда, дар он нави гелоси жианред ва свитхард шинонида шудааст. Мастона Муҳиддилозода, вилояти Суғд, радиои Тоҷикистон.
1: Имрӯз дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон конференсияи илми амалӣ дар мавзӯи рӯзгор ва осори устод Одина Ҳошим баргузор гардид. Ҳамчунин дар доираи консепсия китоби нобиғаи аср бахшида ба ҳаёт ва фаъолияти ҳофизи халқи Тоҷикистон фалаксарои шаҳир устод Одина Ҳошим рӯнамоиш шуд. Ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ аз баргузории конференсияи мазкур гузориши муфассал медиҳад.
10: дар оғози конференсия Қобилҷон Хушвахтзода, президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон баромад карда, иброз намуд ки устод Одина Ҳошим дар рушди фалак ва санъати мо саҳми беандоза гузошт ва имрӯз осори мусиқии ин сарояндаи хушилҳом ҷузъи фарҳанги пурғановати даврони соҳибистиқлолии кишвар мебошад.
11: Имрӯз аксари мухлисон ва мутахассисони соҳаи фарҳанг эътироф намуданд ки устод Одина Ҳошим яке аз тарғибгарони асили маъниҳои اشعار حافظ، بیدیل، اقبال، لاهوتی و مولانا محسوب میابد. امروز در فضای فرهنگ معاصر آهنگ و ترانه های او در اجرای ده ها شاگردان و پیروانش صدا میدهند. اهل زیا مخلصان سرشمار آدینه هاشم از سرودها و آواز دلانگیزش طریق رادیو و تلویزیون بهره میبرند.
10: در ادامه مسرور عبدالله‌زاده مشاور کلان بخش اردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مساله های اجتماعی و رابطه با جامعه سخنرانی کرده گفت که سرودهای استاد آدینه هاشم نه تنها از جهت موسیقی بلکه از جهت مضمون و معنی هم ارزشی بلند داشتند. با صدای پرجاذبه و مهارت تکرار خود استاد آدینه هاشم به فلک روحی تازه بخشید.
12: امروز وقتی ما از میراث فرهنگی ملت سخن میگوییم، نام آدینه هاشم در صف اول قرار دارد. او توانست با هنر خود ارزش‌های ملی، فرهنگ مردمی و سنت‌های نیاگان را حفظ نماید. ایجادیات او برای نسل‌های امروز و فردا نمونه صداقت به هنر و محبت به ملت است.
10: همچنین در کنفرانسیا فریدون بابازاده معاون وزیر فرهنگ کشور برآمد کرده قید نمود که استاد آدینه هاشم در تاریخ موسیقی ما همچون یک متنشناس دقیق نظر و داننده خوب ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک شناخته شده است.
13: مکتب خاصی آوازخوانی استاد آدینه هاشم یک مکتب بزرگ هنر و تربیت نسل ها به شمار رفته، امروز فرزندان استاد و شاگردان و پیروان زیادش در تمام گوشه و کنار کشور راه این صنعتکار اصیل را با شرف ادامه می دهند. وارثان این مکتب کوشش می نمایند که ساز و آواز ملی را زنده نگاه داشته انعنه های استاد و شاگرد را به نسل جوان امروزه با موفقیت انتقال دهند.
10: اینچنین در کنفرانسیا گفته شد که کتاب نابغه عصر از جانب کارمندان شعبه صنعت شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان تهیه و نشر گردیده، فراگیر اوچرک ترجمه حالی، تحقیق آهنگ ها و مجموعه نوت های ایجاد کرده استاد آدینه هاشم می باشد. باید گفت که استاد آدینه هاشم با سرود های پرمضمون و صدای دلنشین خود به قلب هزارها مخلصانش راه یافته و تا ابد زنده می ماند. سربنوزی سیدعلی، رادیویی توجکستان.
1: در روخی توجه نمید به وضعی پوره آب و هوای کشور برای شب و نروزی نزدیک در پیشنهادی سرمینازی سیدعلی.
10: از اگنتی آب و هوا شناسی کشور خبر دادند که شب و نروزی نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییری آبنده پیشگویی شده، بارونی کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به مل آید. شمال سمت غرب با سرعت 2-7 متر در یک ثانیه و در بعضی حالات ها با شدت نوکی تا 7-12 متر در یک ثانیه وزیده، حرارت هوا شبانه 21-23 درجه و روزانه 33-35 درجه گرم می شود. در ولایت خطلان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها بارونی کوتاه مدت می بارد، رعد و برق به عمل می آید. شمال سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 12-17 متر در یک ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 34-39 درجه گرم می شود. در دامنکوه ها شبانه 16-21 درجه و روزانه 24-29 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت می بارد، رعد و برق به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 29-34 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های کوهی شبانه 6-11 درجه و روزانه 17-22 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابعه جمهوری هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت می بارد، رعد و برق به عمل می آید. شمال سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های کوهی شبانه 10-15 درجه و روزانه 23-28 درجه گرمی در نظر است. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت باریده، در غربی ولایت احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه میوزد. حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 11-16 درجه و روزانه 25-30 درجه گرم می شود. در شرقی ولایت شبانه 0-5 درجه و روزانه 13-18 درجه گرمی در نظر است.
1: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
14: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
15: پیام انسان ساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
16: جهانا مپرور چو خواهی درود، چو می بید روی پروریدن چی سود؟
17: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.
0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا. کتاب گیاهنامه یا کتاب النبات و جانورنامه یا کتاب الحیوان که از بخش طبیعیات دانشنامه بزرگ فلسفی ابوعلی ابن سینا کتاب الشفا بوده، بار اول با ترجمه و تفسیر و تحقیق با زبان تاجیکی پیشنهاد گردیده است. شیخ الرئیس در گیاهنامه عالم رسانه‌ها را با روش علمی و اصطلاحات دقیق بوتانیکی توصیف نموده، در جانورنامه مناسبت‌های مرکب بین انسان و حیوانات را با دیدگاه عالمانه و مشاهده منشکافانه بیان کرده است. کتاب گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا را دکتر علمی فیلولوژی پروفسور سلیمان سید رحمان از زبان عربی به زبان تاجیکی ترجمه و تفسیر و تحقیق نموده است. کتاب گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا سال 2021 بار اول با زبان تاجیکی به طبع رسیده است. این اثر به تمامی علاقمندان علم، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنواندگان ارجمند می دانند که ما در گفتار قبلی خواندن داستان فرو پسر سیاوش را آغاز کردیم. سخن به آنجا رسید که توس به ترکستان رفت. شهریار به توس مصلحت داد که در راه مردم کشاورز و یا پیشور را نیازارد، همچنین از راه کلات گذر نکند، زیرا سیاوش را از دخت پیران پسری بود که حالا در کلات با مادر است و از ایران کسی را به نام نمی داند. آنگاه توس با رستم نیکخواه سوی تخت آمدند. از افراسیاب و درد دل خیش و رنج پدر سخن گفتند. توس با سپاه به دوراهی رسید، هرچند خلاف رای گژدهم و فرمان شاه بود، او راه کلات و جرم را پیش گرفت. چون فرود آگاهی یافت که توس با راه کلات می آید، دلش پردرد شد و با جریره مادر خود مصلحت کرد. جریره به فرود گفت که در ایران برادرت کیخسرو شاه نو است و تو را با نام و گوهر نیک می شناسد و از مهره یک پدر هستید و همراه باید کمر به کین پدر ببندید. فرود سوال کرد که از آن سرافرازان اول با کی باید سخن کرد. جریره گفت که با بهرام و زنگه شاوران سخن کند، زیرا از این دو پهلوان راز پنهانی نیست و سر تو زنده باد و روان سیاوش فروزنده باد. همچنین جریره مصلحت داد که فرود پیش تخار برود، زیرا تخار از آن گردان نشان گفته می تواند. فرود و تخار سر یک تیغه برزکوه آمدند که سپاه ایران نمودار بود. فرود از تخار پرسید که از ایرانیان کدامی را بروی می شناسند. تخار توس را به او نشان داد که برادر پدرت است و نشانی درفشی همه گردان ایرانی را یکایک بگفت. پس فرود به تخار گفت که اکنون کین پدر باز خواهد. ناگاه ایرانیان از بر کوهسار فرود و تخار را دیدند و بهرام گودرز را فرمان دادند تا بداند آن دو دلاور کیند. بهرام سوی کوه روانه شد و چون نزدیک آمد از فرود سوال کرد که مگر این لشکری بیشمار را ندیده است که به کوهسار آمده است. فرود گفت که تندی مکن و بگوی که سالار سپاه کیست. بهرام گفت که سالار سپاه توس است. فرود گفت که چرا از بهرام نام نبردی؟ بهرام گفت که یاد بهرام به تو کی کرد؟ فرود گفت که این داستان از مادر شنیده است. بهرام پرسید که آیا تو فرودی؟ فرود گفت که آره فرودم. پس بهرام گفت که اگر فرود است، نشان سیاوش را در تن به او باز نماید. فرود بازویش را باز نمود که یک خال داشت. بهرام چون دانست که از نژاد سیاوش است، بدو آفرین خوان. فرود گفت که بران آمده است تا از نامداران ایران بپرسد که سالار کیست و پس میان را به کین پدر ببندد و کین خواهی به توران برود. بهرام گفت که گفته های فرود را

به توس باز خواهد گفت. اما توس چندان خردمند نیست و فرموده است که با فرود تنها با زبان خنجر سخن گوید و بس. و افزود که باز مژده خواهد داد. فرود شاد شد و گرز پیروز دسته از میان برکشاد و بهرام را تحفه کرد. اینک دنباله داستان را بشنوید. گویندگان بیرنگ کهدامنی، ساربان، بازار سابیر، گلنسا زمانی و کمینه.

چو بهرام برگشت با طوس گفت که با جان پاکت خرد باد جفت بدان کان فرود است فرزند شاه سیاوش کجا کشته شد بی گناه نمود آن نشانی که اندر نژاد ز کاووس دارند و از کیقباد شما را به دل دوستدار آمده است بدین کینه او نیز یار آمده است اگر رای بیند سپهبد به جان خرامت کند جان او شادمان چنین داد پاسخ ستمگاره توس که من دارم این لشکر و بوق و کوس تو را گفتم او را به نزد من آر سخن را مکن هیچ از او خواستار گر او شهریار است من خود کیم بدین لشکر اندر ز بهر چیم یکی ترک زاده چو زاغ سیاه بر این کوه بگرفت راه سپاه تو رفتی و با وی زدی داستان به شاهیش گشتی تو هم داستان مرا گویی این لشکر او را سپار چه غم باشدم چون تو دارم سوار نبینم ز خود کامه گودر زیان مگر آن که دارد سپه را زیان بترسیدی از بی هنر یک سوار نه شیر ژیان بود بر کوهسار تو دانی که ترکان از این گونه بند بسی برسگالند بر هوشمند همین بی هنر ترک بدگوهر است بدل دشمن خسرو و لشکر است سپه دید و برگشت سوی فریب به خیره سپردی فراز و نشیب و زان پس چنین گفت با سرکشان که ای نامداران و دشمن کشان یکی نامور خواهم و نامجوی که آرد سوی کوه و این ترک روی سرش را به خنجر ببرد زتن به پیش من آرد در این انجمن میان را ببستندران ریو نیز همیزان نبردش پر آمد قفیز بدو گفت بهرام کی پهلوان مکن هیچ بر خیره تیره روان بترس از خداوند خورشید و ماه دلت را به شرم آور از روی شاه که پیوند شاه است و همزاد اوی سوار است ناماور و جنگجوی که گر صد سوار از میان گروه شود پیش او تا سر تیغ کوه ز چنگش رهایی نیابد به جان غم آری همی بر دل شادمان سپهبد شد آشفته از گفت اوی نشد پند بهرام یل جفت اوی بفرمود تا نام بردار چند بتازند تا سوی کوه بلند ز گردان فراوان برون تاختند نبرد ورا گردن افراختند بدیشان چنین گفت بهرام گرد که این کار یکسر مدارید خرد بر آن کوه بر خیش کی خسرو است که یک موی او بیز صد پهلو است هر آن کس که روی سیاوش ندید بخواهد ز دیدار او آرمید چو بهرام داد از فرود آن نشان ز ره باز گشتند گردن کشان

برو بر فسوس زیراهی جرم بر سپت کوه شد دلش پر جفا بود و نستوه شد چو از تیغ بالا فرودش بدید زی قربان کمانی کیی برکشید

مرا دل درشت است و پدرام نیست، ببین تا مگر یادت آید که کیست، سر و پاش در آهن از بحر چیست. چونین داد پاسخ مرو را تخار، که این ریونی زست و گردی سوار، چهل خواهر استش چو خرم بهار، پسر خود جز این نیست اندر تبار.

چونین گفت با مرد دانا فرود که هنگام جنگ این نشاید شنود چو آید به پیکار کنداوران بخوابمش بر دامنی خواهران

خروشی برآمد ز ایران سپاه، همی برگرفتند گردان کلاه. دل طوس پرخون و دیده پرآب، بپوشید جوشن هماندر شتاب. ز گردان جنگی بنالید سخت، بلرزید برسان برگ درخت. نشست از بر زین چکوهی بزرگ، که بنهند بر پشت پیل سترگ. اینان را بپیچید سوی فرود، دلش پرز کین و سرش پرز دود. ز بس خشم دندانش بر یکدیگر، همی زد چو خشم آورد شیر نر. برون آمد آراسته جنگ را، بکین جستن آویخته چنگ را. تخار سراینده گفت آن زمان، که آمد ابر کوه کوهی دمان. سپهدار طوس است کامد به جنگ، نتابی تو با کار دیده نهنگ. برو تا در دش ببندیم سخت، ببینیم تا چیست فرجام بخت. چو فرزند و داماد او را به رزم تبه کردی، اکنون میندیش بزم. فرود جوان تیز شد با تخار، که چون رزم پیش آمد و کارزار. چه توس و چه پیل و چه شیر ژیان، چه جنگی پلنگ و چه ببر بیان. به جنگ اندرون مرد را دل دهند، نه بر آتش تیز بر گل نهند. چنین گفت کارازموده تخار، که شاهان سخن را ندارند خوار. تو خود یک سواری و گر آهنی، همی کوه خارا زبون برکنی. از ایرانیان نامور 30,000 به جنگ تو آیند بر کوهزار. نه دژ ماندی در، نه سنگ و نه خاک، سراسر ز پای اندر آرند پاک. وگر طوس را زین گزندی رسد، به خسرو ز دردش نژندی رسد. به کین پدرت اندر آید شکست، شکستی که هرگز نشایدش بست. چه باید تو را تندی و جنگ شیر، بدش و مکن جنگ بر خیر خیر. سخن هرچی از پیش بایست گفت، نگفت و همی داشت اندر نهفت. ز بیمای دستور ناکاردان، ورا جنگ سود آمد و جان زیان. فرود جوان را دژآباد بود، به دژدر پرستنده 80 بود. به بام دژان ماه رویان اوی، بودند ایستاده پر از رنگ و بوی. همه بر سر باره نظاره بود، ز دیبای چینی یکی پاره بود. از آن بازگشتن فرود جوان، از ایشان همی بود تیر روان. اینان برگرایید و آمد چو باد، به زهبر خدنگی دگر برنهاد. چنین گفت با شاه جنگی تخار، که گر جست خواهی همی کارزار. نگر نام ور طوس را نشکنی، تو را آن بهایت که اسب افکنی. که شاهان پیاده نسازند جنگ، اگرچه بود کار دشوار و تنگ. و دیگر که باشد که وی را زمان، نیامد به یک چوب تیر از کمان. چو آید سپه بود بر تیغ کوه، بیاید پسش بیگمان آن گروه. تو را نیست در جنگ پایاب اوی، ندیدی بروهای پرتاب اوی. فرود از تخار این سخنها شنید، کمان را به زه کرد و اندر کشید. خدنگی بر اسب سپه بود بزد، چنان که از کمان سواران سزد.
نگون شد سر بارگی جان بداد دل توس پرکین و سر پر زباد به لشکرگه آمد به گردن سپر پیاده پر از گرد و آسیم سر گواژه همی زد پس او فرود که این نامور پهلوان را چه بود که ایدون نتابید با یک سوار چگونه چمد در صفه کارزار پرستندگان خنده برداشتند همی نعره از چرخ بگذاشتند که پیش جوانی یکی مرد پیر از افراز قلطان شد از بیم تیر سپه بود فرود آمد از کوه سر برفتند گردان پرندوه بر گرفتند یک یک برو آفرین که ای نام ور پهلوان زمین چه به زان که باز آمدی تندرست به آب مژه رخ نبایست شست سپاس از خداوندت ای پهلوان که از آن تیر تیره نگشتد روان بپیچید از آن کار پرمای گیف که آمد پیاده سپهدار نیف چنین گفت کین را خود اندازه نیست رخ نامداران از این تازه نیست اگر شهریار است با گوشوار چه گیرد چنین لشکر گوشنخار نشاید که باشیم هم داستان بدین سان که او آورد داستان اگر توس یک بار تیزی نمود زمانه پراشوب گشت از فرود ز گردان ایران دو آزاده کشت ز تیرش سپهدار بنمود پشت همه جان فدای سیاوش کنیم نباید که این بد فراموش کنیم زرسب گرانمایه زو شد به باد سوار سرفراز نوذر نژاد به خون است غرقه تن ریو نیز از این بیش خاری چه باشد بنیز گرو پور جم است و مغز قباد یکی در به نادانی اندر گشاد

همی گفت و جوشن همی بست گرم گرازان بیامد چو بر کوه غرم فرود سیاوش چو او را بدید یکی باد سرد از میان برکشید همی گفت که لشکر رزم ساز ندانند راه نشیب و فراز همه یک زدیگر دلاورترند ابر تارک لشکران افسرند ولیکن خرد نیست بر پهلوان سر بی خرد چون تن بی روان نباشم پیروز ترسم بکین مگر خسرو آید به توران زمین بکین پدر پشت پشت آوریم مگر دشمنان را به مشت آوریم بگو کین سوار سرافراز کیست که بر دست و تیغش بباید گریست نگاه کرد زفراز بالا تخار به سوی نشی بندرون خار خار بدو گفت کین اژدهای های دیجم که مرغ از هوا اندر آورد بدم که دستی نیای تو پیران ببست دو لشکر زی توران به هم برشکست بسی بی پدر کرد فرزندی خورد بسی رود و کوه و بیابان سپرد پدر نیز کرد و بسی بی هنر بپای بسپرد گردن شیر نر به ایران برادر تو را او کشید به جیهون گذر کرد و کشتی ندید ورا گیو خوانند پیل است و بس گهی رزم دریای نیل است و بس چو زه را به شست اندر آری گریه خدنگت نیابد گذر بر زیره سلیح سیاوش بپوشد بجنگ نترسد زی پیکان تیر خدنگ بکش چرخ و پیکان سوی اسب ران مگر خسته گردد حیون گران پیاده شود باز گردد مگر کشان چون سپه بد به گردن سپر کمان را بزه کرد جنگی فرود سری خانه چرخ برکید فسود بزد تیر بر سینه اسب گیو فرود آمد از اسب و برگشت نیو زبام سپد کوه نعره بخواست همه مغز گیو از گواجه بکاست برفتند گردان همه پیش گیو که از دان سپاس سرافراز نیو که اسب است خسته تو خسته نی توان شد دیگر بار بستن نی بری گیو شد بیژن شیر مرد فراوان سخنها بگفت از نبرد که ای باب شیر روژن پهلوان کجا پیل با تو ندارد توان چرا دید پشتی تو را یک سوار که دستی تو بودی دلی کارزار زی ترکی کنون اسب خسته بدست برفتی سراسیمه بر سان مست بدو گفت چون خسته شد بارگی بدو دادم سر به یک بارگی همی گفت گفتارهای درشت چو بیژن چنان دید بنمود پشت برا شفت گیو از کشادی برش یکی تازیانه بزد بر سرش بدو گفت نشنیدی از رهنمای که در جنگ اندیشه باید بجای نه تو مغز داری نه رای و خیرت مبادا کسی کو تو را پرورد دلی بیژن آمد ز تیزی بدرد بدادار دارنده سوگند خورد که زین بر ندارم من از پشت اسب مگر کشته آیم بکینی زرست و از آنجا بیامد دلی پر ز غم سری پر ز کینه بری گسته هم که از اسپان تو باره دست کش کجا برخیر آمد بر افراز خوش بده تا بپوشم سلیح نبرد یکی تا پدید آید از مرد مرد یکی ترک رفته است بر تیغ کوه بدین سان نظاره با
برو بر گروه. همی رفت خواهم به پیکار اوی، که شد تیره جانم ذکرداری اوی. بدو گستهم گفت که نیست روی، تو برخیره بر راه بالا مپوی. گریدون که زیدر بباید گذشت، جهان پرفراز و نشیب است و دشت. مرا بارگی آن که جوشن کشد، دو ماندست اگر او یکی را کشد. نیابم دیگر نیز همتای اوی، بر افتار و زور و به بالای اوی. زرست پی جهاندار و هم ریو نیز، سپه بد که گیتی ندارد به چیز. پدرتان که شیری جیان بشکرد، به گردون گردان همین ننگرد. از او باز گشتند دل پرزی درد، کس آورد با کوه خارا نکرد. مگر پرلی کرگست شود یا همای، وگر نه بدان دیش نپوید بپای. بدو گفت بیژن که مشکم دلم، کنون یال و بازو زیهم مکسلم. یکی سخت سوگند خوردم به ماه، بدادار کیهان و دیهیم شاه. که از این کوه من بر نگردانم است، مگر کشته گردم بکینی زر است. بدو گفت گستهم کین راه نیست، خرد هیچ از این تیزی آگاه نیست. بدو گفت بیژن بکینی زر است، پیاده بپویم نخواهم خود است. چون این داد پاسخ ورا گستهم، که موی نخواهم زی فرق تو کم. مرا گر بود بارگی صد هزار، دو مویال پرگوهر شاهوار. نداریم نیز از تو آن را دریغ، نه گنج و نه جان و نه کوپال و تیغ. برو یک با یک بارگی ها ببین، کدامت بهایت یکی برگزین. بفرمای تازین بران کد هواست، بسازند و گر کشته آید رواست. یکی رخش بودش به کردار گرگ، کشید از زهار و بلند و سترگ. زی بحر جهانجوی مرد جوان، برو برفکندند برگستوان. دل گیف شد زان سخن پر زدود، چندیشه کرد و زکار فرود. فرستاد کس گستهم را بخاند، بسی داستان از جوانی براند. فرستاد در سیاوش برش، همان خسروانی یکی مغفرش. بیاورد گستهم در این نبرد، بپوشید بیژن به کردار گرد. به سوی سپدکوه بنهاد روی، چنان چون بود مردم کینه‌جوی.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: که فرزندی بد گر بود نرشیر، بخونی پدر هم نباشد دلیر.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: Воқеа соли 1916 мегузарад. Меҳмонхонаи квартираи Палижаев. Дар пешгоҳи хона дари даромад ба кабинет. Аз чап дар ба даҳлез. Аз рост терезаҳо ки ба кӯча менигаранд. Дар тӯбакҳо, дар пештахтаи тиреза, гулу набототҳои бисёре гузошта шуданд. Ҳама ҷо ниҳоят озода ва хомӯшӣ ҳукмфармост. Мари Львовна, ки аз болои либоси оросташ пешбандаки сафед бастааст, медарояд. Дар даст чӯткаи дастароз. Мишаи бузургҷуса дар тан нимтанаи студентӣ қутии калонро ки кадом як дарахте шинонида шудааст кашола карда мебарояд. Дар мобайни хона рост истода бо ҳайронӣ ба атроф менигарад.
1: Барои чӣ аз Дима то ҳоло дарак нест? Ба фикрам омад. Не. Вай не. Миша, телеграмма дар куҷост?
2: Ҳозир. Марҳамат.
1: Шудааст ки ҳамин замон бояд биёяд. Ҳеҷ чизро намефаҳмам. Миша, тӯбакро каме ба тарафи чап гузоред.
2: Ҳозир. Шуд?
1: Шуд. Андаке чаптар. Боз чаптар. Ба тарафи офтоб. Шуд, Миша. Ҳозир. Ҳозир, як дақиқа. Меоям. Мебахшед. Ба шумо ки лозим?
3: Хонаи Сансаныч дарам инҷо.
1: Инҷо хонаи профессор Полежаев Дмитрий Ларионович.
3: Залежаев?
1: Полежаев Дмитрий Ларионович.
3: Аа, Полежаев.
1: Ха.
3: Мебахшед.
1: Хеч гап не. Миша. Миша. Барои чӣ пинҳон шудед? Ба шумо чӣ шуд?
2: Ҳечи не, Мари Львовна.
1: Охир дида истодам ки ягон ҳодиса шудагӣ барин. Ин қадар барвақт омадед. Ришатонро нагирифтед? Чашмҳоятон бедор хоб? Дар университет? Ҳа ё не?
2: Мари Львовна, баъд ҳамашро мефаҳмонам.
1: Ҳа, баъд. Яъне ки баъд аз омаданаш. Фақат ба Дмитрий Ларионович боварӣ доред. Ба ман боварӣ надоред. Ин хел бошад, равед дар кабинети Дима шинед. Ва то омадани он кас, ба ин хона фукатонро нахалонед.
0: Ба шароф мехезад. Мари Львовна, бонуги таёқи шётка аз пасио тела медиҳад.
1: Не, инҳо чӣ хел студент ки нисбат ба зани профессорашон зарабари боварӣ ва эҳтиром надоранд. Дар вақташ ман ҳам студентка будам, дар хориҷа таҳсил мекардам. Мо ҳатто катбонуи профессори дӯстдоштамонро иззату эҳтиром мекардем. Ҳатто қадаҳи пиванӯшиашро табарук медоштем. Тайёр будем ки дастаи онро бибусем.
2: Дасти катбонуро?
1: Не, Миша ҷон, қадаҳи пиванӯшиашро. Миша, барои чӣ шумо ба гап мудохила мекунед? Шумо аз ман ранҷидед?
2: Не, Мари Львовна.
1: Бисёр хуб. Медонам, Миша ҷон. Дар майнаатон фикрҳои тира, ҷангро фикр мекунед. Ҳамин ми?
2: Тахминан ҳамин.
1: Дар ин бора фикр накунед. Фарз кардем ки охири ҷангро надида мурдем. Чӣ бок? Ана ман. Вақте ба ёдам мерасад ки Дмитрий Ларионович пас аз як сол ба 75 медароянд. Ман ба 62 даромадам. Миша. Наход ки вай пеш аз ман вафот кунад.
2: Мари Львовна, монед ин фикрҳои тираро. Илоҳим ҳар дутон умри дароз бинетон умуман.
1: Шуд, шуд, шуд, шуд. Дар ин бора дигар гап намезанем. Шуд ми?
2: Мари Львовна, маро бубахшед. من
1: نه همین زمان دیمیتری لرونیش میبیارم.
2: مارلی بابنا دیگر وقت ندارم.
1: با کابینت دیمیتری لرونیش.
2: مارلی بابنا من این کشوش نمیتوارم.
1: میتوانم اتاکو کشید. داری چه تریزه رو کشوید. حاضر من با شما گوگیر میبیارم. حاضر.
0: مارلی بابنا با قدم های قطعی بسوی دهلیز میرود. آواز بلند خوش آهنگ مردانه با گوش میرسد. و مهمانخانه فراش حولی جامدانهای کلان را گرفته می دراید.
4: آیستتر حسن در درونه چیزی می شکستی که هست. آیستا
5: من آیستا حسن
4: در درونه چیزی می شکستی که هست. آیستا
0: از در مهمانخانه جوسه پریشایف که در تن پلتو در سر کلاه دارد نمایان می شود.
4: حسن
5: میتلیونیچ
1: دیما
4: با تو چی شد؟
1: درست یک هفته گفته یک ماه بر آمده رفتی.
4: چی؟ تو حضر دانستی؟ تمامی اونیورسیتای انگلی را دور زده بر آمدم. باز بارای راست نه بلکه دور زده هر گونه منطقه‌ای میندار و از روی یک مانعه را گذشته.
1: ایستو تو در کجا بودی؟
4: میدونی طاقت کرده نتوانستم. از استکهلم با انگلی رفتم. در کمبریج بودم که باز مرا دعوت کردن. تصور میکنی چهل منطقه‌ای میندار و از روی یک مانعه را گذشته. وقتی بازگشت با شرافت من ضیافتم آراستند. یافتم وقتش را گاه با مینا گاه با شیشه شراب من ترکانده نشدم.
1: فریبگری کنی باز یک باری دیگر بی من با یکانجا رفته بین؟ من در اینجا حیران که چرا وی در استکهلم اینقدر نشستمون؟ دیما تو بی کلید به خانه چی خیل در اومدی؟
4: کلید دارم؟
1: کلی نشاندی؟
4: مرحمت؟ سبیل ماند نخود که در روی زینه افتانده باشم.
5: میدلویانیش
4: نبای
5: انا کلید شما دفعه گذشته در سراخی قلب مده رفتید.
4: گپش رو بیه در سراخی قلب بوده.
1: دیما از وای قهرت نوارید ایلتیموس
4: بیرم
5: رفتم میدلویانیش.
0: پلیشایف خورسند و با تبسم بسوی تریزه میرود و گلهای گرد و پیش رو با مهر تماشا میکند. بوی میکشد برکایش را راست می کند. مخصوصاً با ککتوس قد کشیده پیشتخته تریزه دقت می دید. او با نوازش برکای ککتوس را می مولد و خوری آن به دستش خلیده یک باره دستش را می کشد.
4: اوه در نبودن من این گل چهل کلون شده است.
1: سه بار پارو دادم.
4: آفرین لیکن ما هم وقت خود را بهوده صرف نکردیم. چونون نطق ایراد کردم
1: که دیما تو اول لباست را کش سونی هماش را به نوبت نقل کرده میدی.
4: به نوبت گویم زوکار نمیشود. نبیو از پس من حاضر از همه مهمش را من به تو نمایش میدیم.
1: دیما گوش کن آخه.
4: نبیو
1: دیما
4: نگاه نکن
1: خوب شده است.
0: جامدانش رو برداشته به دهلیز می براید. مارل وانا در رو بروی در بستول می نشیند. پلیشایف خود همان زمان بر می گردد. وی در تن کمزول بیاستین و در سر کلاه دکتری فنهای طبیعت شناسی اونیورسیتی کمبریج با وقار می دراید و جدی سلفیده با واس گفتن سر می کند.
4: جنابانی ارجمند، هنگامی که گولیور در لپوتا اکادیم را تماشا بکرده است، دقتی او را شخص لاغرندام جلب نموده است که او چشمانش را از بادرینگی درون ظرف شیشه نکنده می نشسته است. با سوال گولیور، این آدمی عجایب و غرایب چنین جواب داده است که با گشادن اسرار نوری آفتاب قریب 8 سال باز در مشاهده این اشیا هستم. من باید اقرار شوم که در نزد شمایان عیناً چنین آدمی عجایب و غرایب ایستاده است. من هم قریب 40 سال است که برگی سبز رو مشاهده میکنم. دقتی مرا مسئله چطور نور آفتاب رو گرفتن و آن را چگونه ذخیره نمودن این نباتات جلب کرده بود. خوش زوق آور می؟
1: البته.
4: آن طرفش کرایه گفتن نه.
1: دیما
4: میدونی من برای قد آمدم و آخری نطقم نسبتا دلگیر کننده برام.
1: اگر نگویی من میرنجم.
4: این صدا یک رو بیننده. مهنتی من، اثری من،
6: گفتم همچون حیات من با آخر رسیده استاده است. امید دارم جنگم تمام می شود و در جشن سالانه امانی شما مرحمت کرده نطقی مرا که در باری جنبست کارهایم می باشد باز خواهد شنوید. فراموش نکن که من این گپه را در کمبریج گفتم.
0: قیافه ماری لوونا همان گیس. پالیشایف باز با تصف پیشتره.
6: انا بد سر شد. همه از جو خیسته آرامانه به من نگریستند. گویا سوگند می خوردند که تا دمی آخرین صادق هستند. همه شما من برین موی سفید و از من هم سال خورده تر. کتاب های غفظ در دیوار زنجیر بند کرده شدند. تالار تماما نمودی اصر میانه را دارد موسیا.
1: کاش که من هم یک بار اکک می دیدم.
6: انا بعد لاتینگویی سر شد. انا فاسا فاسا فاسا. انا بعد انا این منتی را به من آورده پشندند و من صاحب عنوانی دکتر علم های طبیعت شناسی اونیورسیتی کمبریج شدم. دیگر و سلام.
1: شد دیما.
7: جونی شیرین.
1: دیما.
7: حالا ما با تو درسته که و آخردی نکرده ایم. کنی.
0: ماری لوانا به درون قطعه کمزول پنهان می شود و بناخواست گویا او را پوچیده باشند یک باره جهیده می براید. بعد به طرف کابینت اشاره می کند. از کابینت صدای صوفه سخت بچراف شنیده می شود.
6: کیست وای؟
1: میشا من او را در کابینت تو قفل کردم ماندم و فراموش کردم ماندم. حاضر میشا. میشا جان کمی بیرون برایت بیچاره. فراموش کردم که با شما گوگل بیارم. حاضر.
2: تبریک میکنم. من همش را شنیدم.
6: شما را هم تبریک میکنم. از دیدن شما نهایت شادم. شما هم به من پزمان شده گستید.
2: آره.
6: با رسم و رسومی انگلیسی با خوردن در کار. این را من به شما یاد دادم دارم؟
0: بشراف با چالاکی مسلحت معلمش را اجرا میکند. پلیشای هشش کنان کتفایش را مالیده خود را به سوی دیگر میگیرد.
6: تخمینا همین خیل.
1: میشه شما حالا بیشتر به محبوس مانندید.
2: شما چنین گمان میکنید؟
1: بله همینطور.
6: ها میدونی چی به خاطرم رسید؟ پیش از سفری من ما چنون سراسیمه شده بودیم که حتی از روی قایده با هم یک دقیقه هم نشسته نتوانستیم. حالا هم سری در وقت. کنی چیه؟
0: پلیشایف همان زمان سرگرمی دفترچه قیدهایش می شود. ماری لوانا و بشراف بین خود با آواز پست گپ می زنند.
1: بخستگیش هرگز روی راست اقرار نمی شود. میشه سماور رو بیارید.
2: حاضر.
6: خوش جنابان حاضر کار می کنیم.
1: مانیتان کار رو. حاضر چای می نوشیم.
6: بعدی پنج بانکه باز چخیله چای.
1: دیما. حاضر هیچ کس رو دیدن نمیخواهم.
6: موسی احتمال این ویکنتی میخالویچ هست و پیش از من با پیتر برگشته بود. انا باز یک یاردمچی دیگر حاضر شد.
1: حاضر.
6: من گفتم که چای نوشی این نصیبی ما نشده است.
8: سلام ماری لیبومنا.
1: سلام ویکنتی میخالویچ. مرحمت.
8: دمیتری لاریومچ آمدن.
1: آمدن مرحمت. گذاری.
0: ورابیوفی قاقینه ملموی میدروید.
8: میشه تو گفتی؟
2: نه.
8: برای چی؟
2: حالا نگفتم.
8: من تو رو نمیفهمم. آخر تو از من پیشتر آمدی. برای تو اینان وقتش بود. چرا؟
2: من حالا هم نمیگویم.
8: عموما مقصد تو رو فهمیدن نمیشود. سلام دمیتری لاریونیچ.
6: سلام.
8: انا وقتی که دمیتری لاریونیچ رو نوتینج کردیم مرحمت گپزن.
6: خوش
8: گپزن.
6: خودش چی گپ؟ خوش
8: دمیتری لاریونیچ.
6: گوشم با شما
8: گپ میدونید گپ این کی
6: چیز موسیا

0: ترس از زنان به نزد بشراف می آید.
1: میش، ما شما را چون فرزند خودمان دوست می داریم. من هم، دیما هم، وای نگوید هم من این را نقص می دانم. در کجایی که نباشید، خودتان را احتیاط کنید. خیر، سلامت باشید پسرم.
2: قول بدید، همین که امکانیت پیدا شد، با اونیورسیتت برمی گردید.
3: میترسم که چنین امکانیت تنها بعد از ریولوسیه میشه دمیت لارانش.
2: فرق ندارد، قول بدید.
3: مایلش؟
2: این خیل نه، گوید که قول می دیهام.
3: قول می دیهام.
2: انا این گپی دیگر. خوش خوش، موسیه، میشه. یعنی این چی معنی دارد؟ هرچی زودتر ریولوسیه کنید، همون قدر زودتر به نزدم برمیگردید.
3: آره.
2: این طور باشد عزیزم، کوشش کنید، زودتر ریولوسیه کنید. این هم به فایده شما و هم به فایده من است. برای همین کوشش کنید.
1: میشه ریولوسیونر. من خودم رو از این قبیل آدم ها گمان میکردم و او رو اصلا نی.
0: ورابیوف با استقبال بچراف از جای میخیزد. خاموش به همدیگر مینگرند. یک بار همدیگر رو به آغوش میکشند.
4: مرا ببخش. آخر من بسیار وقت ناحق بودم.
3: هیچ گپ نه ویکنتی میخالیچ.
2: این باز کجا شد این کلیدی سبیل مانده؟
1: من دیما. من کلید.
2: گیرید عزیزم. اگر امروز نرفته مانید، شب رو در خانه من روز میکنید. و عموما این کلیدی شخصی شما.
1: آره آره.
2: گیرید.
3: تشکر.
2: خوش. خیر و خوش میکنیم. کنی؟ به طور انگلیسی چکلی که این رو من به شما یاد داده بودم. این خیر و خوش ما بیشتر به روسی مانند شد. کنی زودتر. رفتیم رفتیم.
1: میشه. میشه.
0: در خانه مارل وونا و ورابیوف میمانند.
4: مارل وونا. من یک چیز رو تماما نمیفهمم.
1: چی رو؟
4: دمیتری لاریونیچ خبری رد شدن لایحه رو نهایت خونسردانه قبول کردند. اما رفتن بچراف اون کس رو سخت به هیجان آورد.
1: ما با دمیتری لاریونیچ با همه گونه گرمی و سردی های زندگی عادت کرده مانده ایم.
4: این راست. لیکن رفتن بچراف
1: این برای ما از همه متیشتر است. شما این رو نمیفهمید. چون که اکنون بسی قدم گذاشته اید. من و دیما باشیم یک جایه با 130 قدم گذاشتیم. ما از تلف دادن آدم ها ترسیده مانده ایم. دیگر تاب و طاقت نداریم.
0: کسی از راه رو تازان می آید. پلیشایف بشست داخل خانه می شود. وی در مابین خانه هر سز زنان راست می استد و در اطراف خود هیچ چیز را نمی بیند. ماری لیوونا و ورابیوف او را احاطه می کنند. بیانها را تیله داده با تمام قوتش به سوی تیریزه می دود. گل و ککتوس دوستاشتهش برای به کوچه نگریستن او خلال می رسانند. بیانها را به فرش خانه گرفته می پرتاید به کوچه می نگرد. در کوچه چیزی نمی نماید. رویش را به حاضران می گرداند. پلیشایف آهسته آهسته به سوی کابینت می رود، در بالای آستانه باز می ایستد. با نظر جدی باز یک بار دیگر همه را از نظر می گذراند، بناگاه فریاد می زند.
5: به نزدم هیچ کس ندر آید. من هیچ کس را دیدن نمی خواهم. هیچ کس را!

0: Воқеа соли 1917 моҳи ноябр мегузарад. Дар рӯи миз чароғи карасинӣ фурӯзон аст. Дар хона касе нест. Мисли ҳамешагӣ хомӯши ҳукмрон аст. Аз дар Мари Львовна дар тан пӯстини кӯҳна яксар мехалонаду ғоиб мешавад. Баъд боз пайдо мешавад. Акнун бепустин. Дар сар кулоҳчае аз болои он рӯймолчаи сиёҳ бастааст. Рост ба назди миз меояд ва саросема дар оташи чароғ дасташро гарм мекунад.
1: Як ҳавои расвоки мешунавидима? Ҳам аёз, ҳам борон меборад. Шамолаш ҳам сахт. Чи илоҷ? Тира моҳи Питер ҳамин дия? Ой, ҳокумайлаш. Аммо дастро бояд эҳтиёт кард. Ҳозир коғазҳоятро рӯбардор кардан дар кор. Аммо дастҳоям мисли паншоха шуданд. Мешунавӣ? Дима! Ҳамеша аҳвол ҳамин. Вақти кор ба гӯшаш ҳеҷ гап намедарояд. Дима! Боз мегӯяд ки ту худи ҳозир ба ман дар кор. Зудтар биё. Хатҳои каҷуклеби маро ба ғайр аз ту дигар ҳеҷ кас сарфаҳм намеравад.
2: Медони чӣ? Ана ин ҷояшро худам ҳам сарфаҳм намеравам ки чӣ навиштам.
1: Ҳозир, Дима, ҳозир. Мана инашро ми?
2: А.
1: Наҳот ки хонда натавонистӣ. Ҷасорати граждани. Ман дарав хондам.
2: Ҷасорати граждани. Офарин, Муся, офарин. Ма, рӯнавис кун.
1: Хуб шудааст.
2: Шитобкорҳои газета ба худат маълум. Баъд дар шумории оянда аз хонандаҳо узр пурсидан лозим меояд. Навишта шудааст Эсо, бихонед Мусо.
1: Оре, оре. Ҳозир.
0: Мари Львовна аз кабинет мебарояд. Бо коғазу сиёҳдон ба сари миз назди чароғ мешинад. Баъзе калимаҳоро бо овози баланд такрор намуда менависад.
1: Ҳамагӣ як моҳ пеш аз ин дар октябри соли 1917. Хуш, ин аз боз чӣ? Бой, бой, бай, бой. Дима! Ана ин ҷояшро ман ҳам сарфам нарафтам. Бой, бай, чӣ?
2: Бой, бай? Куҷояшро?
1: Ана ин ҷояш.
2: Куҷояш? Кани?
1: Ана.
2: Байрақи сурх. Аҳа, байрақи сурх. Биде, ман худам ҷойҳои номафҳумашро ислоҳ кунам.
0: Аз паси Тереза садои дури тирпаронӣ меояд. Як қат мепарад, гӯш медиҳад ва боз ба болои коғазҳо сархам мекунад. Воробьёв бо шитоб медарояд. Вай дар тан палтои сиёҳ пӯшида, гиребонашро бардоштааст. Дар сар кулоҳи сиёҳ. Дар як дасташ бухча, дар дасти дигараш чатри тар.
1: Викентий Михайлович!
3: Шумо садои тирро шунидед.
1: Оре, оре! Чи? Магар ба шумо тир кушодам?
3: Не! Хуб мешуд ки ба ман тир мекушодам. Ин хел фоҷиаро боз як бор дидан. Ман шоҳиди қурбонии мутҳиш шудам. Дар пеши назари ман одамро дастгир карда парвонданд.
1: Чтавр? Би ҳеҷ сабаб?
3: Не, вагони нонро ғорат кардааст. Вале гап дар бораи ин не. Посбон ӯро дида мондааст. Ана дар натиҷа чунин хунрезии ноҳақ. Одамони дар навбат буда ҳама аз паси дастгир кардани ӯ шуданд, ба ғайр аз ман албатта. Оҳ, ман симои ӯро ҳеҷ гоҳ фаромӯш карда наметавонам.
1: Симои ғоратгарро? Шумо ӯро аз наздик дидед?
3: Не, ман посбонро мегӯям, сардори посбонҳоро. Ман кӯшиш кардам ки ба ғоратгар нигоҳ накунам. Ман матросро, сардори дастаи посбонҳоро мегӯям. Не, ман ин гуноҳамро ҳеҷ гоҳ намебахшам. Вале вай маро маҷбур кард. Ва маҷбур кард ки ман протокол нависам. Ана вақте ки ман каме дур шудам, боз садои تیر برآمد. من به اختیار با قفایم نگاه کرده موندم. باری آخران آن چیزی که من دیدم این باز همان متروس بود که تپانچه دالو در دست در مابین کوچه راست میستاد. قاتل.
1: آرام شوید ویکنتی میخویچ. آرام شوید. کنی با من دهید. لباساتو بکشید.
3: این چتر تر. در آشخانه کشادم موندن لازم. نان نیست. و امروز نمیشد از منه.
1: Салака! Ташакур, Викентий Михайлович, ташакур! Хозер,
3: хозер! Об!
1: Викентий Михайлович, об нест! Буатр тоза карда мехоид?
3: А, майлаш!
1: Мархамад! Дар хакикат расвои! Барои чу шумора мажбур кардам ки бои ин кор машгул шавид?
3: Не, не! Ман би нихоят хурсандам ки... به شما یاری میرسونم. این در پیش آن خونریزی هیچ گب نیست.
1: خونریزی کیها باز دوام دارد. احتمال میشه هم خون میریزد.
3: کدام میشه؟
1: علاکه فراموش کرده ماندید. چی باک؟ به نزدیکی یک سال میشود که از میشه درک نیست.
3: بچه روف رو میگوید. خیر اگر ریخته باشد ناز کرده است که در آنجا ریخته است. نه در اینجا. در آنجا جنگی به ناموس، در اینجا زنازنی وحشیانه. اما این نفهم و نلازین کاری وحشیانه است. شخصا به من بغیر از علم عالمی هم دیگر یکم چیز لازم نیست. من میخواستم که این جنگ، همین خونریزی ها
1: اگر بگپی ایدیالیستی که نه گوش کنیم танҳо илм ва демократия.
3: Мария Львовна, Дмитрий Леонидович дар онҷо?
1: Оре.
3: Кор мекунанд?
1: Албатта.
3: Одами хушбахт. Ман шахсан сари калобаи корро гум кардам. Фикрҳоямро якҷо ҷамъ карда наметавонам. Дар бораи диссертатсияам фикр карда наметавонам.
1: Танҳо نادان میتواند علم را از فن جدا کند.
3: ماری لوونا شما چی میگید؟ من اگر حاضر این را برده برای میزی پروفسور گذارم خلل میرسونده باشم.
1: این چی؟
3: یادداشت ها
1: در باره کی؟
3: در باره دمیتری لریونیچ.
1: ویکنتی میخالیچ شما مگر دیوانه شدید؟ آخر آن کس که حالا زنده اند نمردند.
3: ماری لوونا، آخر این طبیعی در باره بزرگان گذشته بسیار چنین یادداشت ها به وجود آمده است. مثلا اکرمن در باره گیوت اینان همین طور یادداشت ها نوشته.
1: ویکنتی میخواست.
3: پس چرا من حقوق نداشتم؟ میدونید ماری لوونا، من وظیفه دار هستم که خودی همین بیگاه یا اینکه پگاه دیر نکرده این را به اون کس رسانم.
1: اینش باز برای چی؟
3: آخر شما فراموش کردید که فردا دمیتری ایلریونیچ به 75 میدارد.
1: خیر چی شده است؟ این را من از شما دیده بهتر میدانم.
3: شما دیده استودید که وضع این روزها امکانیت نمیدین که چون این جشن با شرف را قید کنیم. انا برای همین...
1: صبر کنید ویکنتی میخالیچ. برای چی امکانیت نمیدادن؟ ما روز تولد دیما را در خانه قید میکنیم. من به این مناسبت دو شیشه شراب روز کرده موندم. مهمون ها میآیند. من همه را خبر کردگی.
3: در خانه.
1: آره در خانه.
3: میمون ها.
1: میمون ها.
3: مگر قدری آن کس همین قدر است. نخود که ماری لونو شما نمیفهمید که چرا این رو من با آن کس سپریدنی.
1: خوش.
3: این توفه شخصی من.
1: ویکنتی میخالیچ. گوش کنید ویکنتی میخالیچ.
3: تشویش نکشید ماری لونو.
0: ورابیوف در رو میکشوید. ماری لونو سرش رو افشانده باز مشغول روی نویس قاغس ها میشود.
2: کیست در اونجا؟ آه این شماید ویکنتی میخالیش. بسیار شادم واقعا.
3: چی دمیتری لریونیچ؟
2: عزیزم روید کارتون رو دوام دید با من خلال میرسونید.
3: دمیتری لریونیچ من میخواستم که میخوندید این شب پیش از خواب.
2: این چی؟ دیسرتاسیو؟
3: نه
2: دمیتری بارکالو ویکنتی میخالیش در مهنت از من موندنی ندارید.
3: دمیتری لریونیچ
2: حتما میخونم عزیزم. روید با من خلال میرسونید. روید استید. از بس که دیسرتاسی رو نوشته تمام کرده اید، حاضر من به شما کاری افته میدیم. میدونید من به شما چی را سپردنی؟
3: نه
2: محکم دارید این اثر من شش سالی عمری من فردا بر وقتر خیزیدو راز به مدبع برید امروز فرموله هایش را یک از نظر گذارانید چرکین نکنید فهما؟ سلامت باشید عزیزم سلامت باشید
3: خوبست مهرل فون شنیدید سپاردم با بایوزش انا این را گرفتم
0: ورابیوف در طرف دیگر میز جایگیر شده با کار شروع میکند. مارلوانا زیر لب پیچی راز زده با رونویس کردن کاغذ ها مشغول میشود. از دور آواز تیرپرانی به گوش میرسد. ورابیوف دستنویس را قطعی میپوشد.
3: بوس
1: چی بوس؟
3: نه پرانم باز همش در پیش نظرم از نو زنده شد وگان در خطیره های ترنوه میستاد کسی تیر کشده قفانوکی میگریزد او را دستگیر میکنند و متراس فرمان را میخواند غارتگران و همه تانی فاشگر دیده در جایشان پرانده شوند در جایشان در خود همین یک کلمه چگونه بیمانوگی تعدیدی خود سرانه افاده شده از در جایشان
4: نه دورتر بودن در کار از همه این در را گفت کرده تنها مشغول این و کتاب باید شد
0: مار الوانا بعضن کلمه ها را شنوا مد کشیده می خواند بعد می نویسد
1: تنها نادان می تواند علم را از حیات جدا کند
3: شاید این کم است باید روی راست گفت که ما به استیفا می برویم چرا این طرف نکنیم؟ بیشتر دمیتری لاریونیچ اعتراض کرده از اونوریستیت رفته میتوانیست که ماری لیوانا امروز با من پروفیسر اوموف و دیگران گفتوشونی داشتند میدونید آنها منتظر یک سخنی باجور اتانند باید کسی اولین شده برامد کند
1: صبر کنید جایی از همه کیزی قشامد
3: ماری لیوانا چرا شما پیشتر در چنین وضعیت میگفتید که این را دیمه میکند؟ حالا چرا شما خاموشید؟
0: مریل وانا نویس را تمام کرده کاغذ ها را به ترتیب میارد.
1: چون که وای این کار را علکه کرده است.
3: این چی؟
0: مریل وانا هنوز جواب نگردانده از کابینت آواز غضب‌آلود پلیژایف شنیده میشود.
2: این چی رسوایی؟ آنه چی را به من آورده است؟ من گمان کردم که دیسرتاسیا وای باشد به من ماتیه نامه آورده است
3: مریلوانا من برای راه می روم
2: ویکنتی میخالیچ کنی عزیزم یک دقیقه به اینجا مرحمت کنید چی؟ ورق می زنم؟ اکرمان، گیوت، دیمیتر ایلارونش دهو، سیموی بزرگ، سطره نیست که خودش چی گفت؟ ورقیو، در کجا پیمان شده؟ اکرمان من این را به آتش میپتویم
5: از دوی خوابی شما همین
2: دیگر یاد
5: شما
2: دوام
5: از را کنید شما چکار کرده زید از برای
2: آها سر
5: نخود که گیوت محکول نشده باشد اکرمان
1: ویکنتی میخالیچ من شما را آگاه کرده بودم حاضر
3: ماریل وولا نکشوید
1: ویکنتی میخالیچ
3: آنها نه تنها وگان را غارت میکنند آنها احتمال از همان دسته خوراتگران
1: ویکنتی میخالویچ
3: ماریل ووونا
1: ویکنتی میخالویچ
0: ماریل ووونا چراغ در دست به دهلیز میشتابد ورابیوف پیش پا خورده از کابینت دوان میبراید پلیژایف خاموش میگردد خانه را تاریکی فرا میگیرد به خانه هنوز تاریک یک چند کس با موزه های خود تپراس زنان زده می دراید. مار الوانا در دست چراغ از پس آنها می دراید. متروس کوپریانوف راست به سوی ورابیوف می آید. ورابیوف با او می نگرد خود را قفا می کشد و با آواز پست.
3: شما؟
6: چه من؟ آه، اشنای کنه؟ این همونه که با ما پروتکل نویشته داده بود. زود بعدی داری هم دیگر رسیدیم. خوجاین خانه شما؟
3: نه نه پروفسور مشغول کار، من یاردمچی اون کس. و شما چی لازم؟
6: با ما خدمتگار نه، خوجاین لازم. خوجاین در اونجا؟
1: دیما بنازی تو آمدند.
2: از گازتا؟
1: دیما
7: شما برای مقاله آمدید. حاضر یک دقیقه فقط دیدم برایم.
6: برای مقاله نه، برای غله آمدیم.
7: چخیل غله؟
6: کاری نشان دید ذخیره ها را در کجا پنهان کردید؟ نمیفهمید؟ آرد را، زیادتی نان را.
7: موسیا احتمال خطاگی کرده به تو در دکان نان زیادتی دادند. البته خودی حاضر برگردان.
1: دیما نیو خیر، من امروز تماما نان نگرفتم. ویکندی میخوایشم در نوبت استادگی بودند، با اون کس هم نرسید. فقط انا مرحمت گیرید. سالاکا گیرید.
6: اوردر کجا؟
1: میبخشید لیکن باور کنید.
6: چی؟ شما را مگر بار اول کفتوکو میکنند؟
8: بار اول؟
6: های حالا دست نزن. چی؟ مگر از قرار بخبرید؟ سویت کمیسران خلقی قرار کرده است ذخیره های باقی مانده برجویه ها را، یعنی شما را، کفته گرفتن در کار. در پیتر نان نمی رسد، خلق گرسنه. فهمو
7: موسیا، کلید انبار را بده. ما یکان چیز داریم؟
1: حاضر.
0: ماری لیوانا بسوی بوفیت می شتابد. کلید را گرفته با متروس می دهد. وی کلید ها را به اهمیتانه گرفته با کسه می گذارد.
1: مرحمت.
6: گپ ده این خیل شده است. اکنون از انبار خاصم به جانه می شود. آنجا چیست؟
7: در آنجا من کار میکنم.
6: کارتان از چی بارت است؟
3: پروفسور کتاب می نویسم.
0: از درون کابینت رف های کتاب، میز کاری که در بالای شمع فروزان است به نظر می نماید.
6: کتاب می نویسند. همه همین را خودش نوشته.
3: همه همین را.
6: آی برای چونین مسخره بازی؟
3: چی میشود؟
1: ویکنتی میخواست.
7: بس هست. ویکنتی میخواست. شما هم بودید ده. شما برادر اگر برای کافتوکاو آمده باشید، مرحمت کافتوکاو کنید. بیهوده وقتی کس رو نگیرید. چرا شخ شده ماندید؟ کافتوکاو کنید. من شما گفته ایستادم.
1: دیما.
6: مسافر زور بوده است.
0: یکی از متراس ها در دمی در نشسته با تپانچهش تیر جای میکند. دیگری پایفزالش را کشیده از نو میپوشد. سردار دسته پاسبان ها به سوی کابینت حرکت میکند. ناگه چشم او به جامعه مخملین سیاه گریبانش قرمزی که به پهلو تخته جوان کتاب آویزان است میافتد. وی جامعه را از میخ گرفته به مهمان خانه برمیگردد و در نزد چراغ با دقت از نظر میگذراند.
6: عبادت خانه بوده از که؟ جامعه سر روحانی میگویم.
7: این خیل جامعه را خود نیوتن پوشیده است.
6: که؟
7: نیوتن
9: فیزیک.
6: فیزیک. تو چی فیزیک از رو کشاده ماندی؟ نیوتن را نمیدانی؟ پیاده‌گرد.
0: متراس ها با غلاغلا برامده می روند. ماری لیوانا از پس آنها برای بستن در می رود.
7: گفتم که بیهوده وقتی کس را می گیرید. لاوچه سری در خونده باوری حاصل می کردید که در این خانه برجوی زندگی نمی کند.
1: دیما؟
7: در آنجا دیما نه، بلکه با زبان روسی پروفسور پولی جایف نوشته.
1: آره پروفسور پولی جایف. دمیتری
3: لاریونیچ.
7: لبای.
3: آخر آنها را بخشیدن ممکن. آنها سواد ندارند. خوانده نمیتوانند.
7: شما چونی گمان میکنید؟
3: من او را میشناسم. امروز با من چنان معامله کرد که میباشد دمیتری لرون، شما با گزیت مقاله نوشتید؟
10: نوشتم؟ خوش؟ چی بود؟
3: بسیار نقص. تمام اینتلیگنسیا انتظار سخنی باجور اتانه شماست.
10: چی خیل؟ سخن؟ شما میفهمید؟ من تلفظ کردنی کلمه اینتلیگنس را 10 سال پیش از این با شما من کرده بودم. من این کلمه را اعتراف ندارم.
3: ببخشید من فراموش کردم.
10: فراموش نکنید.
3: ماری لوون، پروفسور بسیار عصبانی شدند. من وضعیت اون کس رو میفهمم. حتی در زمان پادشاهی برای کافتوکا و بخانه زده ندار آمده بودند. لیکن میترسم که از التفات و توجه پروفسورم ابدی محروم میگردم.
1: هیچ گپ نویکینتی میخریش، باز از قهرشان میفرایند.
3: شما چنین فکر دارید؟
1: البته.
10: جنابان، شما پای بودید چهل متروس از کلمه نیوتن ترسید. از ترس چشمانش ماش بریم کشاده شده ماندن. وای گمان کرد که من حاضر او را در نزد رفیقانش شرمنده و شرمسار میکنم. قیافش خیلی جاذب بود. کیم کجایش با خاله تو ویرا وسیلنا مانند است.
1: با ویرا وسیلیونا.
10: آره با ویرا وسیلیونا.
3: آخر شما میدانید که وای کی وای قاتل وای در پیش نظر من آدم رو دستگیر کرده پرون.
10: در کجا؟ برای چی؟
3: کیم کسی واگونی نان رو وارد کرده است. ولی مسئله درباره این نه دیمیتری لاریونیچ.
10: برای چی شما این رو با من پیشتر نگفتید؟
3: برای اینکه شما مرا گوش نکردید.
10: موسیا ماتروس رفت نه؟
1: رفت. کایخو رفت.
10: برای چی شما این رو با من پیشتر نگفتید؟ نه شما میفهمید؟ وای در کوچه با غارتگران میجنگد. من باشم با وای در اینجا دخم زدم. با همه شما عیب دار.
0: Воробьев با هراس از پس او می نگرد. در این دم کسی باز در رو می کوبد. در رو خود پلیشایف می کشوید.
1: نخود که باز آمدم.
11: بازنتون کار داشتم.
10: این شما؟
11: من.
10: آن خلاص. موسیا با تو کار داشتم.
1: با من؟
6: باز یک بار سلام. می بخشید من قریب... کلیدهایتون رو با خود گرفته روام. باز یک بار دیگر سلامت باشید.
10: یک دقیقه ببخشید. برادر، از شما یک التماس داشتم. اگر ملول نواید، انا همین مقاله و مکتوب رو با واسطه یکون آدمتان به همین آدرسی داخلدار میرسوندید. ببخشید، فقط یک دقیقه من دیدم برادر.
6: خوب شده است.
1: رو نویس کردم دیما.
10: رو نویس کردی؟
1: آره.
10: بسیار خوب. کنی؟
0: ورابیوف به نیت خواندن آدرس مکتوب یک قدم پیش می آید. کوپریانوف مکتوب را به بغل کیسه می زند.
6: پروفسور چخیلا
12: باتانیکا فیزیولوژی رستنی ها.
6: فامیلی هاشون چخیل می شود؟
12: پولیجایف با دان دار با زبان روسی نوشته شدگی.
6: چخیل؟
12: چیچخه
6: فامیلیا شون
12: پولیجایف
6: از بوزی باز نخود که آدمی نقل کرده گلیش همین باشد.
11: میبخشید رفیق پروفسور، شما شناس دارید؟ لقبش گلیش، اما فامیلیش از خاطرم برآمده است.
10: پروفسور گلش؟
11: نه، گولش.
10: گولش؟
11: بله.
10: نه، این خیلی شناس ندارم.
6: میبخشید. پروفسور ولی وای نی.
10: کی وای نی؟ مرحمت کرده با آدمی داخل دار برسانید.
11: خواهشتان حتما اجرا میشود رفیق پروفسور. سلامت باشید.
10: سبیل موند، باز فراموش کردم که عذر پرسم. وای باشد از من چندی مراتب عذر پرسید. من باشم باز فراموش کردم.
3: دمیتری لاریونیچ
10: وای؟
3: شما با وای باور کرده مقالاتون رو سپاریدید؟
7: چی بود؟ آخر وای مسلح است. راهزن ها از دست یا گرفته نمی توانند. خودتون گفتید که وای نسبت با آنها بسیار بیرحم است. می بینیم فردا شما انا این رو چخیل می برید. احتیار شوید که باز یگان کس شما رو غارت نکند. شما می فهمید؟ این اثری است که من آن را هنوز پیش از جنگ سر کرده بودم. هنوز پیش از اونیورسیتت رانده شدنم. میشه به من یاری داده بود. اکنون از یاردمچه‌هایم تنها شما موندید. ویکنتی میخالیچ. دارید. دارید عزیزم. و عموما برای چی شما اون سفسطهای خود را به من دادید که خانم؟ بیهوده مرا عصبی کردید و خلاص.
3: دیمیتری لرنچی
7: من نارنجید. هرچند باشد پگاه روزی تولدی من است. من حق دارم شما را از این هم بیشتر سرزنش کنم. هیچ واقعی نیم. پگاه البته روزی تولدی مرا قید میکنی. دورورم بورورم بورورم بوم بورورم بورورم بورورم بوم.
0: از تریزا صدای متصل تیرپرانی پلیمیات به گوش میرسد. همه در جایشان شک شده میمانند. بعد از چند ثانیه تیرپرانی باز تکرار می شود. مارلوانا به سوی تریزه ها دویده پرده ها را می پوشد. دیگر ها با هیجان و شدت گوش می دهند.
1: دیما!
7: خیر چی؟ ما با آنها خلال نمی رسانیم.

همان مهمانخانه که این چونین خانه تامخوری شده است. میز با قد خانه کلان کشادگی. پلیشایف در لباس ایدانه. ماری لوانه برای میز دسترخوان سفید می پرتاید. پلیشایف سراسیمه جنب جل دارد.

0: از چپ گذر. کنجی چپی دسترخون رو کش. ها با تو چی شد؟ انا خلاص، اکنون کار شد. از طرف راست گذر، از طرف راست.
1: دیما، مون، من خودم میکنم.
0: برای چی من خودم بوده است؟ امروز روز تولدی تو یا ما؟
1: روز تولدی تو، برای همه تو را برینشیم.
0: خوب، انا، نشستم. تو همه رو خبر کردی؟
1: البته خبر کردم.
0: تلفن کو کار نمیکنه؟
1: میدونم.
0: اویلی او مفارا گفتی؟
1: گفتم.
0: آفرین، آفرین. سیمیانوف را؟
1: سیمیانوف را گفتم.
0: پرشیدسکی را؟
1: البته.
0: بوش را؟
1: البته.
0: گولیش را؟
1: خبر کردم.
0: گولیش را خبر کردی؟
1: گولیش؟ کدام گولیش؟
0: تو ماتروس تماما سرم رو گران کرد. پروفسور گالیش را.
1: ها البته خبر کردم.
0: آفرین آفرین موسیا. تیخن الکسیش را چی؟
1: خدای توبه. البته خبر کردم. خیر رفت و خبر نکردم چی؟ خودش نمیداند می. 30 سال باز رفت و آمد دارد.
0: 30 سال. این سال سالی مخصوص است.
1: چی مخصوصی دارد؟ چراغ الکتریک نیست. شاید همین بیگاه شود. لیکی میدانی چی دیمه؟
0: چی؟
1: نبودنش بهتر. چون که در روی استال بغیر از کارتوشکا جوشد دیگر هیچ چیزی میماندگی نداریم. آدم شرمش میبه. باز بطانیک بوده ای. یگون کبوتی نکاریدی. یک ماه دراز از گفتن زبانم موی براور.
0: خیر.
1: تو با کجا؟
0: یک بسری کوچه برایم.
1: برای چی؟
0: گازتا میخرم.
1: ویکنتی میخالیچ میبیارد.
0: دیگر انتظار شده نمیتوانم.
1: دیما.
0: حالا نه تنها گازتای روزانه بلکه شبانه هم برآمده تمام شدن.
1: دیما نرم.
0: من خودی حاضر برمیگردم.
1: دیما همین زمان مهمون ها میاید. دیما. حاضر
2: سلام علیکم.
1: سلام.
2: مریل قوونه.
1: دیما را در آنه دیدید؟
2: آن کس شتابان از پیش من گذشته رفتند. من خواستم از قفایشان بیدوم فریاد کردم. اما آن کس به من اهمیت ندادند.
1: با گزیت خری آواره. از خورسندی با کرتاش نمی گنجد.
2: با گزیت اینقدر اشتیاق مند شدند مریل قوونه. برای چی؟
1: ندانم. احتمال از برامدنی مخالش باشد.
2: برای یک مقاله اینقدر خورسندی. این به پروفسور پالیجایف خاص نیست. آخر اثرهای آن کس به 6 زبان خارجی ترجمه شدند.
1: شما از کار دیروزه حالا هم آتشینید.
2: منه مرحمه
1: گازیتا. آخر من به دیما گفتم که شما میبیارید. البته دویده رفتنش لازم بود.
2: خونید
1: این چی؟
2: خونید.
1: اینکم رو دهید.
2: مرحمت.
1: ما خرقاید باید نمایم که اگر این تحقیری بد خشمی که با ورقه های حجوی کوچگی خاص است نمی بود، ما اخبارات امروزه خود را به داخل دایره تازیه می گرفتیم. در حقیقت خیلی و خیلی اندوهاور است که چون این عالم بزرگ در سنی زیاد از 70 نابینا گشته با طرف تجاوزکاران و دشمنان مدنیت گذشته است. در باره دیما چونی نوشتند؟
2: اکنون دوامش رو خوانید مرحمت.
1: چخیل اونها به این جرأت کردند. خدای توبه.
2: من مرحمت اینش رو اینش رو هم مرحمت
1: خوانید. این سرلوه های متیش همش در باره وی؟
2: افسوس که همین طور.
1: خدای توبه با وی نشان ندید. لااقل همین شب از وی پنهان کردم در کار.
2: اما فراموش نکنید که آن کس برای گزیت خری رفتند.
1: آره اما وی برای گزیتی رفت که مقالش چاپ شده است. شاید با این گزیت ها چشمش نافتند.
2: انا برای این می؟
1: آره باوری دارم که با گزیت های دیگر چشمش نمی افتد.
3: این
2: کی؟
3: صادق آیلی بزرگ بداشمی کام فراخته شده.
2: کیستین؟
1: این دیما. معلوم می شود که وای علاقه از همش خبر دارست.
4: از در دهلیز پلیشایف نمایان می گردد.
0: شنیدید؟
1: دیما
0: در هر گوشه از این هم زیادترش شنیدن میخواهید؟
5: پروفسور دمیتری ایلانولویچ جاسوس.
0: شما علاقه همه شما میدانید. خوش ویکنتی میخالیش، شما با این چی میگید؟
2: من؟
0: از دوستا شما چیزی گفته نمیتوانید.
2: نه، من میگویم.
0: خوش چی میگید؟ عجایب.
2: استاد محترم، برای یک قدمی فکر نکرده گذاشته اتون شما رو تا به این درجه پس زدن، این رزیلی است.
1: دیما
0: چی؟
2: رزیلی.
0: بلا بپستون
1: دیما.
0: خواهشمندم، این روز روزی تولدی من است. خواهشمندم فقط در همین باره فکر کنید.
1: آره
2: دمیتری لاریونیچ،
1: همین زمان مهمون ها هم میآیند.
2: دمیتری
1: ویکنتی میخالیچ، با کجا میروید؟
2: با خانه.
1: دیما انا باز او را رنجاندی.
0: ویکنتی میخالیچ عزیزم، کنی اینجا بیاید. من از شما نرنجیدم، من حتی از این حقارت احمقانه هم نمیرنجم. بلا بپسش، من این را چشم داشت بودم. ولی میدونی چی تاسف آور است؟ گزیته را که در آن مقاله من چاپ شده است نیافتم. شما ندارید؟
2: من؟ نه.
1: چطور؟ آخر
2: ماریل وونا،
1: آزی نشان دادید که؟
2: ماریل وونا، من این گزیته را ندارم.
1: دیما
2: افسوس کی شما را خورسند کرده نمیتوانم. شتوری که هر یک مؤلف مقاله خود را دیده خورسند میشود.
0: بینید اینتلیگنت یک رویش رو نشان داده استاده است. خیر، امروز میبخشم. در واقع درباره چاپی اثرهای من، شما کتاب رو به مطبعه سپاریدید؟
2: افسوس که سپاریدم.
0: سبب این خیل آهنگ ماتمسرا چیست؟
2: دمیتری لاریونیچ، من از تقدیر کتابتان در تشویشم. در مطبعه به دست نویس هرچی شدنش ممکن.
0: چی؟ مگر موش ها میخورن؟
2: خبر دارید حکومتی نو مطبعه رو برای چاپ روزنامه خود گرفتنی است. آره انا برای انا همین روزنامه من.
0: انا من نگفتم شما گزیته دارید.
2: آنها فرمان میدهند که حروفی چیده شده کتابتان رو بریزند.
0: گپی بیهوده.
2: دمیتری لاریونیچ، کتابتان رو در خارج چاپ کنیم بهتر نیست؟
1: ویکنتی میخالیچ،
2: چی باید کرد؟ آن کس مرا تماما گوش کردن نمیخواهند. کار به درجه ای میرسد که مرا زده پیش میکنند.
1: درست، اگر شما حاضر به خانه میرفتید خوبتر میشد. از دو سر به من یاردمتون نمیرسد.
2: ماریل وونا، راستش را گویم حاضر من لکسیه دارم.
1: آنه بسیار خوب، روید لکسیتون را خونید. بیگاهی به تمامی شما البته بیایید.
2: چی؟ شما گمان میکنید که در اونیورسیت؟ در فلوت با ماتروس ها.
1: با ماتروس ها؟ نگفتم که شما هم با چراف برید شده استاده اید. وای هم یک سال پیش در بین ماتروس ها کارهای تشویقاتی ترغیباتی میبرد.
2: در حقیقت هم شباهت دارد، ولی یک فرقش همین که وای این کار را با اختیار خود میکرد، اما ما را از خیکر تکم گرفته التماس نمودند.
1: همین طور گوید؟ دیما شنیدی؟
0: حاضر من با خواندن مقاله هم سرگرمم. آفرین
1: دیما.
0: به من گفتنه که آفرین ماتروس که بجای گفتم رسانده است. جنگاور فریب نداد.
1: آها، شما رو هم باز همون جنگاور تکلیف نکرده باشه.
2: اینم خودش امروز با اونیورسیت آمده مرا کافته یافت.
1: پس برای چی نشستید؟ وقتی رفتنتون شد شما گفتید که
2: ماریل وونا، از قرارم گشتم. آنها بیشتر دمیتری لاریونیچ رو اعتراف میکنند. اگر من از قرارم گردم، به فکرم از من قصاص نمیگرفتگیستند.
1: دیما شنیدی؟ فهمیدی چی گفته استادند؟
0: فهمیدم. لیکسی در ساعتی چند تاین شده است؟
2: در ساعت 6.
0: حاضر 6:30. برای چی دیر موندید؟
2: من دمیتری لاریونیچ.
0: خودی حاضر لباستان رو پوشید.
2: من دمیتری لاریونیچ.
0: چی شما میخواهید که من و اونیورسیتت رو شرمنده کنید؟
2: من دمیتری لاریونیچ نمیروم.
0: نمیروید؟
1: دیما
2: من به این ماتروس های پایلوچ
6: лекция хонда наметавонам.
7: Чи гуфтед? Боз як бор такро кунед?
6: Охир онҳо аз ин лекция як калима ҳам намефаҳман.
7: Шан доред.
1: Дима! Дима, ту ба куҷо? Дима, наход ки худат мерави. Викентий Михайлович, шарм дорид.
3: Адресаш.
2: Кишти Амур.
7: Ҷои исташ?
2: Дар назди Нива.
7: Дар куҷои Нива, аниқтараш?
2: Дар назди пули Николаевск.
7: Дар онҷо шуморо қайиқ интизор мешавад.
1: Қайиқ. Дар ними шаб қайиқ. Викентий Михайлович.
2: Иртимос
1: ӯро танҳо фиристода наметавонам. Шамол мехӯрад.
2: Истед, ман ҳозир.
1: Зудтар. Ба ҳама шумо айбдор. А, гардан пешро гиред. Ошти шавед.
3: Ман ҳозир.
1: Ошти шавед. Барои чӣ дар пеши вай аз лекция гап кушодем? Худи ман аҳмақ. Одаташ ро ку медонам. Айёр. Фақат соҳибхона нест. Ба баҳри беканор қайиқ савор рафт. Чӣ ҷои тааҷҷуб. Дар хориҷа, дар рӯзи тӯямон. Ана ҳамин хел. Меҳмонҳо ҷамъ шуданд. Аз Димаи ман боша дарак нест. 3 соат интизор шудем. Хайр. Он вақт гап дигар буд. 3 соат интизор шудан кори мушкил набуд. 7 шуд. Вақти омадани меҳмонҳо расид. Телефон ба кор даромад. Наход ки бо Дима ягон ҳодисае рӯй дод. Наход ки бо Дима. Лаббай. Варвара Никитишна? Салом, Варвара Никитишна. Охир чаро ин қадар дер кардетон? Мо интизор. Барои чӣ намеоед? А? Чӣ гуфтед? Ало? Ало? Гапамонро буриданд ё ки гӯшаки телефонро монданд. Ин чӣ маъне дорад?

0: تشکر به شما.
1: به شما تشکر.
0: کنی اتون عزیزم.
2: رفیق پروفیسر.
3: خوش.
2: درخت هم نفس میکشد.
3: ها. با برگایش.
1: آها. حیات طبیعت رو بسیار عجایب نقل کردید رفیق پروفیسر.
3: به شما معقول شد؟
1: نه تنها با من. همه رفیقان خرسند شدند. رحمت به شما.
3: به شما رحمت. میدونید من در باره حیات طبیعت بسیار کتاب ها نوشتگی.
1: نباشه چی؟ میدونم. یکون صد تا بر این کتاب نوشتگی سیده رفیق پروفیسر.
3: 150. بعضی مقاله ها هم به همین حساب داخل میشوند.
1: میبخشید رفیق پروفیسر، دیروز ما شما رو سر روحانی گمان کردیم.
3: هیچ گپ نه، این خیل واقعا میشوند. کنی عزیزم لباستان رو کشید، مهمان میشوید. حاضر مهمانان دیگر میآید، من شما رو با پروفیسران دیگر شناس میکنم. میدونید امروز روزی تولدی من است.
1: تبریک میکنم رفیق پروفیسر.
3: تشکر.
1: دفعه دیگر کارم ضرور.
3: چیکار؟
1: برای الکتراستانسی انگیش فراوردن لازم. انا بعد خانه شما هم روشن میشود.
3: تشکر.
1: بعد با گوبه رفتن در کار.
3: با اینجا بیاید؟ با کجا؟
1: گوبه.
3: گوبه چی؟
1: گو وقتا. حبسی ده روزه.
3: حبسی ده روزه؟ شما را؟ برای چی؟
1: برای کافتوکاب خودسرانه خانه پروفیسر پالیزایف. سلامت باشه.
0: سلامت باشه عزیزم.
4: به مهمانخانه تاریک باز ستودنت ها پیدا می شوند. از تاریکی آواز ماریا لیوونه شنیده می شود. ستودنتان پروفیسر را دیده از جایشان جهیده می خیزند.
5: دیما! دیما!
3: جوانان سعادتمند. سلام جنابان. واقعا برای چی شما در اونیورسیت نیم؟ وقت های آخر شما به درس ها دل خونکانه نگاه میکردید شدید. انا شما، شما به درس ها نمی آید؟
5: و نخواهیم رفت.
3: این برای خودتان بد. خواندن نخواهید برای خودتان بد. سبتش کرده نیم.
6: نه، صاحب گفتید. کسانی که از خدمت تجاوزکاران سر میکشند، سبدشی نیستند. آنها فرزندان صادقی رسی آزاد هستند.
7: و ما در فرکسی منشویکو قرار کردیم که
3: آن چیه که شما قرار کرده جنابان برای من دخل ندارد.
6: شما حقیقت را میگویند.
8: حقیقت را میگویند. گپی حق همیشه تلخ است. ما لکسی لگم بردارانی بولشویکان را دیگر شنیدن
6: نمیخواهیم. اینش از حد زیادتی.
3: شما باز پیدا شدید.
6: شما مرا تماما دیدن نمیخواهید.
3: امروز قطعیان دیدن نمیخواهم.
6: جنابان شنیدید پروفسور با من چهل معامله کردند.
8: معلوم
6: که بعد از این من باید قدمم را به اینجا نمانم. لیکن من استاد خودم را چنان دوست میدارم، چنان دوست میدارم که حتی در دقیقه های بی عدالتی عالی نسبت به من کوشش میکنم که به بدی با نیکی جواب گردانم.
3: وای چی سفسد تا گفته استاد است؟ در پرفیلش چی دارد؟
8: نمیدانم دیما.
6: دمیتری لاریونیچ در خاطر دارید؟ پگاهی من در باره مطبع که در آنجا کتابتان چاپ بشد چی ها گفته بودم؟
3: کتاب؟
6: گفته من هم شد. مطبع را بلشویکان زیر دست کرده گرفتند و و
3: چی؟ و و شف شف نگفته شفتالوگه.
6: اکنون این مطبع از آنی پیتر سویت شده است.
3: کتاب من چی شد؟ کتاب من
6: خاطر جمع باشد. من کتابتان دقیقه های آخرین رفته رسیده آن را نجات دادم.
3: بی اجازت من؟
6: البته. آنها حتی معاینه کردند که در مطبع چی ها چاپ می شود. آنها به کتاب های علمی ما چی پروا دارند. عینن در سری وقت رسیده رفته گرفتند.
3: کنی کتاب؟
6: انا. لیکن من باوری دارم که شما دو دیله نشده می فرمایید که خودی پگاه من این کتاب را به خارج فرستم.
8: البته.
6: بله بله بله بله جنابان. با جنگ نگاه نکرده کتاب روسی را در خارج چاپ کردن ممکن است.
3: در خارج؟
6: بله بله در خارج. آنها کتاب را خیلی اعلا چاپ میکنند.
3: بله. بسیار نقص.
6: بسیار نقص.
8: بسیار نقص.
3: کنی اکنون دست نمیست را به من دیدو و گفتی خودتان دف شوید.
6: شما مرا
3: زودتر.
6: من این را میدانستم. تو دمی که در پیش عموم از مقاله امروز در روزنامه بلشویکی چاپ کرده اتون دست نکشید، من این کتاب را به شما بر نمیگردانم.
8: البته.
6: بله استاد محترم،

0: ҳамон хона. Рӯзи равшани моҳи феврали соли 1918. Дар диван Палежаев бемор хобидааст. Дар назди ӯ дар стул Бачаров дар либоси ҳарбӣ нишастааст.
1: خوش این هم شد؟
2: شد
1: به مسئله دیگر میگذاریم بینا به گمانم ما بینا میابیم
2: کدام قصر را خواهید؟
1: حتی این خیلمی
2: البته مگر کم قصر خولی شد
1: این راست لیکن دانسته ماند که میشه من به قصرهای کتک سرعت و در جای سرچنگ و بیدرخت راضی نمیشوم با من این خیل قصر را بی پول دیت هم نمیگرم
2: خوب من بهترش را کافته میابم
1: کابد میشه کابد البته گرد و اطرافش کبودی زار باشد او نباشد چه خیل باقی بطنی کی میشه همیشه اکنون همین رو ایلاجی تیزاندن هست یا نی
2: بینا را میگوید
1: بینا هم و عموماً همش را زودتر ساخته میگرفتیم در وقتی زنده بودنم
2: دیمیتر لرانش باز همون یکم
1: شد به مسئله دیگر میگذاریم شتتی علمی انا این مسئله خیلی جدیست میترسم بسیار میترسم میشه
2: از کی؟ و یا از چی میترسید؟
1: از همه و از هرچی شما باوری دارید که ما بکار آدمانی با وجدان را جلب کرده میتوانیم
2: بیایید جستجو کنیم شما همه را میدانید دیگران هم شما را نغز میشناسند سر طلبیتان را میدانند
1: ای دوستم تمامی عمر فکر میکردم که من همه را میشناسم و همه مرا با وجود این آن واقعی که ماه نویبر روی داد
2: دیمیتر لرانیچ این طرف دیگر مسئله آن چیزی که ماه نویبر روی داده بود ببخشید این مرا گوشم با شما بچاروف میگویم اون طوری که لینین گفته است همون خیل کردن در کار ها ها تا دیدنه انا همین طور اون چی که با قسم بیشتر دانشمندان ما ماه نویبر روی داده بود مثلا شک و شبهه نوباوری و حتی عداوت نسبت بر حاکمیت سویتی حالا از دلی بسیار کسانین آهسته آهسته برهم خورده ایستاده است حاکمیت برعکس تخمین بعضی ها استوارتر برآمد نهایت شما یک عامل اساسی را به اعتبار نمیگیرید دیمیتر لرانیچ
1: کدام عامل را میشه
2: ببخشید این باز مرا لبای در سمولنی میگویم نه مرا انتظار باشید خوش باشید
1: باز شما را
2: معذور میدارید که من خانه شما را قریب به شتاب تبدیل دادم
1: هیچ واقع نه فقط
2: چی دیمیت لرانج
1: با کس علام میکند در چنین روزها شما به همه در کار مرا باشد هیچ کس حتی نمیپرسد
2: میتری لرانچ این من فرمودم که کسی شما را ناراحت نکند
1: شما؟
2: من یاردم چی غم خواه خلاص که شما در این مسئله یک عامل اساسی را به اعتبار نمیگیرید
1: خوش کدام عامل را میشه؟
2: شخصیت خودتان را اون درس عبرتی را که به تمام عالم علم و ادب نشان داده بودید
1: نمیدونم میشه شما باوری دارید که این یگون رالش رو بازده توانیست
2: با فکر شما نه؟
1: نه
2: شما مکتوب مشهور خود مراجعت به انتلیگینسی رو ماست برای همین نمیشته بودید
1: این کلمه شومی تومتراخ را دیگر مراتب جدی تکرار نکنید انتلیگینسی شخصان متفکر انا کارگران در اکتبر حاکمیت رو گرفتند و نشان دادن که کی با عقل تر بوده است مهمش این که عقیده آنها از عملیات آنها جدا نبود
2: این گپتان حق دمیدلرانش من فقط قید خود را دارم در باره این تلی میبخشید این کلمه را من آخرین بار تکرار میکنم من گفتنیم که اینتلیجنت ها هم هر خیل میشوند.
1: چیکه؟
2: مثلا خودتون را فراموش نکنید.
1: خوش آمد نزنید. خواهشمندم به این خیل سیاست عادت نکنید. ورابیوف با من چنین معامله کرده دید و زود زیر و زبر شد.
2: فرض کردیم ورابیوف نه تنها برای این سبب ها زیر و زبر شد دیمیت لرانچ. غیر از این شما در باره اینتلیجنسی نو فراموش نکنید. مثلا راهبران بولشویکان را. لینین چی؟ مگر لینین در باره تمام بشریت فکر نمیکنه دیمیت لرانچ؟
1: شد میشه. اینجا بیاید. من خورسندم که معاصر لینین هستم و در پیش او من سر فرود می آورم و باوری کامل دارم که لینین بشریت رو به خوشبختی می رساند. شما باشید.
2: دیمیتری لارانچ، این بسیار خوب. من نهایت خورسندم. نه، اجازه دید من دستتون رو فشارم.
1: لیکن واخوری انگلیسی نشود. من رو از جاگه می افتونید. انگلیسی نشود. خوش، این مسئله هم شد.
2: شد.
1: یعنی آدم ها یافت می شوند. تشکر. اگرچه به خوش آمد مانند باشد هم با وجودیان تشکر. شینید. نه صبر کنید. استید. تا الحال باور کرده نمی توانم که این شمایید. موسیا.
2: مریلوانا.
1: موسیا.
3: لبای.
1: تو به ما نهایت لازمی. موسیا.
3: من با شما چی لازم شدم تماما لازم نیستم.
1: نرنج. بهترش این که اینه کترومون.
3: خوش. انا موندم.
1: بابای نگاه کن.
3: نگاه کردم.
1: گوی. چی رو میبینی؟
3: میشه رو.
1: خوش. تو چی میگی؟
3: بچهش مونم باور نمیکنم که میشه در خونه ایمون.
1: نه آخر. دو ماه باز فقط گپت همین. تو گوی که وای چیکر تغییری افته است. تماما یک ارباب دولت شده رفته است. کس نمیداند که با این خیل آدم با کدام زبان گپ زنان کند.
3: در این باره باشد 200 بار گفتیم.
1: خیلی شد. رو.
2: اما شما هیچ تغییر نیافته دیمیت لرانش.
1: ای دوستم. پیران هیچگاه تغییر نمیابند. آنها آیسته خوشک میشوند.
2: وقتی رفتن شد.
1: چخل وقت تیز میگذرد میشه. قریب وقتی رفتن شد. لیکن ما باشیم در باره مسئله های اساسی گفتگو نکردیم. شما معروضه رو به من کرده میتوانید؟
2: چی گویم با شما؟ البته خودتون معروضه میکردید بهتر میبود.
1: انا دیدید نه. من این مسئله رو به شما باور کرده نمیتوانم. نه. من میشه خودم میروم.
2: شما با کجا؟ دمیدلارم.
1: من خودم میروم.
2: ماریوونا لابا بینید این کس خیستان میخواه
3: جیما با این تو با کجا
1: موسیا با مجلس من خودم میروم من این خیل مسئله مهم رو با این کس باور کرده نمیتوانم
3: جیما آخر با تو ممکنیه چی خیل کرده میروی
1: انا همین خیل خودم رو میپیچونم و میروم
3: میشه
2: ماریوونا دمیتری لارونش با هیچ کجا نمیروم
1: من نمیروم با مجلس پیتراسویت؟
3: با مجلس پیتراسویت.
1: اون جایی که لایحه مرا محاکمه میکنند.
2: من با جای شما میروم.
1: شما؟ شما خودتون کی؟
2: من یاردمچی و شاگرد شما.
1: اعضای پیتراسویت شما یا من؟
2: هر دویمون.
3: هر دویتون.
1: مرا ای بچه با پیتراسویت ماتروسای بالتیک دپوتات انتخاب کردند.
2: مرا باشد کارگران زواد پوتیلو. و نهایت اگر ولادیمیر ایلیچ از بیماری شما خبردار میشد، از خانه برآمدن شما رو قطعا من میکرد.
1: لنین
2: آره
1: او بچه کسر شما من نیه وای من رو تماما ندیده است و تماما نمیشناسد که من کیستم استید که شما لیلن رو دیده اید
2: بسیار
1: همگپم شده اید
2: همگپم شدم در سمولنی
1: او در سمولنی در باری من بابای گفتید
2: اقرار میشم که نه
1: موسیا با مجلس من خودم میروم.
2: دیمیتری لارونیچ. من ولادیمیر ایلیچ را بسیار تر گوش میکنم. آن کس با من درباره شما نقل کرده بودند.
1: این طور باشد باور میکنم. بجای من با مجلس روید.
2: خیریتی.
1: فقط تستر برگردید. نه بهترش اینکه دیرتر برگردید. همه اش را مفصل کرده فهمانده دید. Истед, никадар зуд баромада меревед. Ман шумаро лоқал тотаги дар гусел мекунам.
3: Дима, дима, дима, дима, ман худам гусел мекунам. Дима, ман худам гусел мекунам.
1: Зудтар баргардед. Не, беҳтараш ин ки дертар ҳамашро муфассал карда фаҳмонда диед.
3: Дима, дима.
1: Ман худам
3: гусел мекунам. Кани ба инҷо. Дима, дима. Дарозкаш, илтимос мекунам, дарозкаш.
1: Ман худам, худам.
3: Ха, худат, албатта худат, худат. Дима.
1: Лабе.
3: Ту мехоҳӣ танҳо бошӣ ё кизик мешавӣ?
1: Ана дар инҷо шин. Ту ҳеҷ гоҳ ба ман халал намерасонӣ. Росташро гӯям, Мусия, ман каме монда шудам. Эй, бачароф. بیا شرط میکنیم که دیگر در باره وی یک کلمه هم گپ نمیزنیم.
3: خوب دیما، اگر خواهش تو همین باشد مرحمت.
1: کنی یکون چیز نقل کن.
3: چی مثلا؟
1: خیر فرق ندارد، یکون چیز.
3: میدونی چی؟
1: چی؟
3: دیروز میشه.
1: انا خلاص باز میشه.
3: خوب شده است، خوب شده است، دیگر نمیگویم.
1: موسیا، میدونی بچروف با من خیر مایلش مایلش گبزن گبزن گب رو اول تو سر کردی گبزن.
3: میدونی چی دیما؟
1: خوش
3: دینا میشه بچروف برای ما خروس آورد. آن همین قدر کلون. نه آن همین قدر اکن. میدونی وای چی خیل آدمی سرفکار، این خروس باید با شما با دو روز برسد.
1: همین خیل گفت.
3: آخر چی خیل با دو روز؟ این خیل خروسی کلان رو در سه روز هم خورده تمام کرده نمیشود. انا بعد
1: موسیا بگو مونت مجلسی پیترسفی سر شد یا نی؟
3: نمیدونم دیما، احتمال سر شده باشد.
1: شاید میشه گبزده ایستاده باشد. ها؟
3: شاید گپ زده ایستاده باشد. دیما، التماس میکنم درباره پیتر سوید کمتر فکر کن، از این اندیشه ها کمتر دم گیر.
1: درباره پیتر سوید گپ زده ممکن نه، درباره میشه هم. ها، میدونی ما دیرباز کی رو به خاطر ناورده ایم؟
3: کی رو؟
1: ماتروس رو. در خاطر داری؟ چخیل وای از من با اصرار میپرسید که من گولیش نام شناس دارم یا نه؟
3: خیر، گولیشش چی بود است؟
1: نمیدونم، به گمانم این خوراک برچیان.
3: وای!
1: و تو چی شد؟
3: خورو شربا جوشیده خشک شد، همش از برای تو شده.
1: موسیا! موسیا!
0: ماریا لیوانا کمی حیران در دست پکیتی غوث به خانه می دراید.
3: دیما.
1: خوش.
3: دیما. با فکرم این با تو.
1: چی؟ کی؟ کتاب.
3: کتاب.
1: کتاب من. نگاه کن. همش. همش شب شده است. هم ورقه های ایلاوه گی با فرموله ها. آه کاش که غلطش هم نمی بود. سرسخن هم دارد موسیا.
3: کنی کنی.
1: انا اون سرسخنه که تو رو نویس کرده بودی در خاطرت هست؟ انا بای بای بای بای. اصلا بایرق سرخ بود. تو
3: درست.
1: باشی؟
3: بایرق سرخ. اگر تو هم درست تکک می نوشتی من هم بای بای گفته نمی ششتم.
1: کیست در اونجا؟ کیست در اونجا؟
3: میشه؟ میشه؟
0: بشارو خاموش به سوی دیوان می رود. در پهلوی پلیشایف می شیند.
1: می بینم که بالای ها یکان حادثه من کردند.
3: نه دیما.
1: من کردند.
3: این حال شدنش ممکن
2: نیست. گیمی بلارانش. خاطر جان باشد. مسئله لایه ها درست. اخبارات مرا با شوق شنیدند، حتی قرصک هم زدند.
1: طبیعی است، آخر لایحه نهایت ضرور است.
2: عرض کردیم اما برای بهتر قبول شدنش با سبب های دیگر نیست هست.
1: کدام سبب ها؟
2: لایحه لایحه پل جایف.
1: بعد بعد چی شد میشه؟
2: دمیتلارانش
1: خوش؟
2: من آمدم که خیر خوش کنم.
3: میشه
4: انا این رو من میدانستم.
3: میشه
4: گب زنید، گبتون رو تا آخر گفته تمام کنید.
2: دمیتلارانش دشمن ها سلوی موقتی را ویران کردند. کشانهای آنها به سوی پیتر حرکت کرده ایستاده است.
1: حالا
2: پسکوف و نارو را اشغال کردند. ما باید هجوم جوابی دهیم. برای همین مجلس پترسویت قطع گردید و همه وکیلانی که قابلیت ملتق برداری دارند به فرانت فرستاده می شوند.
1: همه؟
2: همه.
1: من چی؟ موسیا ملتقی شکاریم کنید؟
2: دیمیتری لارانش از زکمش جان نخیزید.
1: شما چی؟
2: البته اتریاد من حاضر از پیش خانه شما میگذرد.
1: حاضر؟
2: حاضر.
4: باز فرانت نه شما نه لایحه.
2: هیچ واقع نه دیمیتلارانش، این دفعه جدایی ما دیر نمیکشد.
4: خاموش شوید عزیزم، در این باره دیگر گپ نزنید.
2: اوه کتاب را گرفتید؟
4: آه تشکر، بد چاپ نشده است، کاغذش هم بد نه. ایستید که میشه اون را با کی داده فرستادید؟ کتاب را دراز کرده خودش زود بر آمده رفته است؟
2: وقتش تنگ بود، شما او را باز خواهید دید.
0: ماری لیوانا در دست شیشه پیدا می شود و اون را خاموش به بچراف دراز می کند.
4: راست؟
3: مرحمت گیرید.
2: این چی؟ شراب؟ شربت؟
3: گیرید.
2: اویم زور گرم کو؟
3: این شربای خروسی آورده تو.
2: این خیلی باشد ماری لیوانا، نمی گیرم.
3: میشه
2: میشه
3: اگر گرم باشد من با شما سچو.
2: نه نمی گیرم.
1: مغل نکن موسیا.
4: میشه من نس کردم که با کتاب علمی سرسخنی سیاسی داخل نمودم.
2: من نادان، گپی اساسی از خاطرم برآمده است. چنان نقص کردید که مرا ببخشید دیمیتلارانش. پیش از به شما آوردن نسخه اولین کتاب آن را به یک کس، راستش را گویم
4: به کی دادید میشه؟
2: به یک رفیق. پای بردید؟
4: نیه؟
2: کنی یابید؟
1: چی من به شما کودک می؟ اره میانش گشتی بره.
2: کنی درستتر فکر کنید؟
4: با لینین؟
2: آره.
4: و او خونده می براید؟
2: حتما.
4: همین شب و روز؟
2: اینش را نمیدانم، وظیفه من کتاب را رساندن بود.
1: خاموش باشید عزیزم، خاموش باشید، بعد همش رو نقل کرده می دید.
4: ریولوسیا باید با فسق و فجور بیست کپیتالیزم، ملیتاریزم و کلریکالیزم خاتمه دهد.
1: نه، در این جایش ازم ها بسیار شده است، معقول نمی شود. این جایش تماما خوش بر آمده است.
3: دیما از همه آخرش چی؟ با فکرم جای از همه بهترینش.
1: من جای از همه بهترینش رو نه، جای از همه بدترینش رو میکنم.
3: آخه من میدانم که من رو نویس کرده بودم که انا این جایش رو خون کنی؟
1: کنی؟ این جایش؟ این جایش رو.
4: تنها علم و دموکراتیا، دانش و مهنت با اتفاق آزاد که به هم فکری صمیمی اساس یافته در زیر بیرق سرخ عموم رمز صلح جهان متحد گشته است، قدم گذاشته برای منفیت تمام انسانیت بر همه غالب می آید، همه را از نو می سازد. به فکرم همین جوهش ها؟
2: بسیار سخنان عاقلانه.
3: من می دانم چی گفتنم.
4: آبا به شما چی شد میشه؟
2: اتریاد می آید.
4: نه من نمی شنوم کو؟
0: هر سه گوش می اندازند. از کوچه از دور صدای سرود ریولیسیونی می آید.
1: میشه
2: دیمیتلارانشی عزیزکم از خوب
3: التیموس با تو فرمودن که از جایت نخیز التیموس.
4: پس باز همش از سر میشه. حالا وقتی لایحه من نیه.
2: هیچ واقع نه دیمیتلارانش،
4: شما با من خیلی دشوار میشود عزیزم.
2: من گفتم که این دفعه جدایی ما دیر نمیکشه دیمیتلارانش.
1: کی میداند باز چقدر عمر باقی مانده.
2: دیمیتلارانش باز همون یک
1: خواهشمندم آبی دیده نکنید. بیاید خیر خوش میکنیم.
2: حاضر معاونم میدارد.
1: چی؟ شما معاونم دارید؟
2: ها؟
1: احتمال من شما برین. شاید شما باور چی خیلی که با من این خیل زود از همدیگر جدا نمیشده گستید.
2: بعضا میشد جدا میشه.
1: راست؟
2: انا خودش
3: حاضر кубед, акнун зан кор мекунад.
5: Одат шудааст. Рафиқ ба чароғ дар ҳаминҷо?
3: Дар ҳаминҷо.
4: Дар ҳаминҷо, дар ҳаминҷо. Ҳамаамон дар ҳаминҷо.
0: Куприянов дар дами дар намоён мешавад. Хомӯш ба таври низомӣ дасти росташро ба чакааш мебарад.
4: Шумо?
5: Ман Рафиқ Сардор отряд ҳозир шуд ва дар рази хона интизори шумост.
2: Хуб, метавонед шинед Рафиқ Куприянов, ҳозир мебароем.
5: Итоат.
4: Шинед охир?
5: Итоат.
4: Дар онҷо не. Ана дар инҷо.
5: Ташаккур.
4: Даро маълум шуд ки дар инҷо сардори асосӣ ман будам. Хуш хуш азизам нақл кунед. Шумо бо ин кас чӣ хел шино шудед?
2: Мо бо ин кас шиноси кӯҳна аз як сол зиёд шуд. Ҳамин тавр не, Куприянов?
5: Роз, Рафиқ Сардор. Ҳанӯз аз соли 1916. Ҳамин ки ҷудо шудем, якдигарро як соли дароз кофтем. Ман дар фронти баҳрӣ будам.
2: Ман дар фронти хушки гард.
4: Ман дар ақибгоҳ будам. барои ҳамин ба ҳеҷ чиз сарфа нарафта истодам.
2: ин кас дар он киштие ки шумо лекция хонда будед хизмат мекард.
4: дар амур?
2: дар амур.
4: хуш хуш.
2: фақат як сол пеш аз лекция хондани шумо.
4: ҳамашро фаҳмидам. шумо дар он киштӣ ташриқот бурдаед, ман бошам лекция хондам. азизонам, пас дар он ҷо дар кӯча матросоне ки аввал маро гӯш карда баъд вакили худ интихоб карда низ ҳастанд.
5: ҳастанд, онҳо омаданд ки бо шумо хайрхуш кунанд. رفیق پروفیسور
4: چیخ زنید آنها را؟
3: گویی در آیند
5: آنها بسیارند خانهتون به فکرم خوردی میکند
4: این طور باشد این طور باشد من خودم به نزی آنها میبرایم
3: دیما با تو چی شد؟ بیرون خونوک
2: دیمیتری لارانج با کجا؟
4: تیریزه را کشاید
3: تیریزه را؟ در این زمستان؟
4: چهل زمستان پگا فردا مرد بهار آمد از تو
5: کشاید تو هد رفیق سردار میبخشید رفیق پروفیسر
0: تریزه رو میکشاید ماریا لیوانو و بچاروف از پس با کفی پلیشایف پالتویش رو میپرتویند او رو میپیچانند پلیشایف با دهان تریزه میآید او رو در کوچه بودگی ها میبینند
4: یوری دید با من میشه اول شما بعد من چند سخن گفتم میخوام
2: مایلش مایلش
4: اول شما عزیزم
6: رفیقان پروفسور دمیتری لاریونیچ پالیشایف عالم مشهور جهانی که شما را با سویت دپوتات های محنت کشان پترگراد دپوتات انتخاب نمودید با شما یک چند سخن گفتن میخوان پروفسور کسال با بسیار گپ زدن اجازت نمیدیم
3: میشه
4: رفیقان جنگاوران سرخ و متراس های ریولوسیونی شما برای کفتن دشمن احچیکان که با وطن ما رخ نکرده در آمدن با جنگ رفته استاده من حالا پیر شدم شاید در دست میلتیق داشته نتوانم لیکن تصور کنید که من با شمایان هستم دوستانم اگرچه من در کابینت نشستم هیچ گپ نه تا دمی که چشم ها حرفا رو فرق کرده میتوانند تا دمی که دست قلم رو داشته میتواند من به طور خود ریولوسیون را از دشمن حفظ خواهم کرد من آنها را با پایهای میزی کاریم مجه خواهم کرد زفر یارتان باد جنگاورانی سور
2: بجوگه برد
0: بچاروف و مار الیوانا او را با پیشگاه خانه میبرند با دیوان میشینند ولی او باز میخیزد بچاروف را با آغوش کشیده خیر و خوش میکند
4: عزیزم شما از فرونت زودتر برگردید انا همین طرف گیرید دشمن را از گلویش این هم به فایده شما و هم به فایده من برای همین کشیش کنید عزیزم
3: میشه باز یک بار دیگر تکرار میکنم در کجا که نباشید مرا و دیمه را البته به خاطر بیارید خیر پسرکم سلامت باشید
4: خوش جنگاور به زور واخردیم و زود از همدیگر جدا میشینیم لیکن шумоён аз ҳамдигар ҳеҷ гоҳ ҷудо нашавед.
5: Бо Михаил Макарчми ҳеҷ гоҳ ҷудо намешавем. Дар куҷо вай бошад, ман ҳам дар ҳамон ҷо.
4: Бисёр хуб, азизам, айни муддао. Ҳамдигарро эҳтиёт кунед.
5: Мо бо гуляш ҳамчун кӯҳ ба кӯҳ такя мекунем.
4: Бо кадом гуляш?
2: Ту охир ҳамин гапатро гуфти дия.
5: Мебахшед, рафиқ профессор, як вақтҳо мо ба рафиқ Бачаров ҳамин хел тахаллус монда будем. Номи махфи революсионӣ барои ба даст наафтодан.
4: Барои чӣ гуляш?
3: Ба хаёлам ин номи таом аст. Акнун фаҳмида истодам гап чӣ будааст.
2: Сар кӣ кардӣ он тарафашро ҳам гӯй. Мана шармондаву шармсор кун.
5: Гап ҳамин ки як бор Михаил Макарович ҳамроҳи мо наҳорӣ бозарба карда буданд. Гап қатиё оро шуда, ду лаганча гуляшро паққос хӯрда мондаанд. Ана бо ташвиқот саргарм шуда, чӣ хел хӯрданашона, худашон ҳам нафаҳмида мондаанд.
3: Фош кард сардорашро, фош кард. Ман ин хел касалии он касро медонам. Он кас чим хӯр? Марҳамат, ҳамроҳатон гиред.
5: Барои рӯи сафед мумкини, рафиқ сардор?
2: Марҳамат?
5: Ҳа, марҳамат. Ташаккур, саломат бошед. Ба саломатии шумо! Ба саломатии шумо ҳам! Ин чӣ буд?
3: Хӯрас шӯрбо. Бульон. Бульон.
5: Ага, бульон. Саломат бошед.
2: Рафтем бульон.
3: Миша. Миша.
2: Хоб, Лариса.
3: Миша.
2: Марья Львовна, дар назди Дмитрий Ларионович бошед. Ин ба он кас аз ҳар вақта дида ҳозир зарутар аст. Саломат бошед.
4: Саломат бошед, азизам.
0: Бачаров меравад. Марья Львовна аз паси ӯ ба сӯи даҳлиз мешитобад. Палешаев ҳам аз паси ӯ рафтан мехоҳад, фурсат намешавад. Марья Львовна бармегардад.

می دشمنان ایسیان نموده پنجه های خیش را بریده و داستان خسرو و شیرین نظامی گنجوی بیخبر مانده. پنجه های خیش را بریده و از داستان خسرو و شیرین نظامی گنجوی بیخبر مانده. او این همه را می دانست. ولی چون عشق و محبت به سازی چنگ داشت و عاشق آن آواز بود، از چنگ والاتر سازی را نمی دید. در این رساله تنها با زبان چنگ و اظهار عشق نمودن شیرین و خسرو را آورده. او نکیسای چنگی را در دنیای هنر چون خود یگانه دیده. برای درویشالی چنگی از چنگ دیده سازی پر محتشم وجود نداشته. از این را آن را عروسی سازها می دانند و باید در صدای آن در هر تاری چنگ همیشه آوای عشق و محبت رو زند و به دلها ریزد. از این رو این یک تخیلات مهر و چنگ داشتن او را در همین افسانه خیالیش در میابیم و خلاص. و چون باربد خونیاگر بزرگ را در دربار خسرو پرویز نیافتن و ندیدن، این تنها از افسانه بافی در ویشلی چنگیست که خود شیفته و عاشق سازی خود است و با زبان آن در مدار آهن قصه بافی میکند. آنقدر دل بستنش به سازی چنگ بالا گرفته که همه صداها را محفی سازی چنگ دیده در مقام آن پیدا ننموده. او را تنها آوای چنگ و دنیای عشق رهنمون ساخته. زیبر من کجا شد شهی انجمن؟ زی شیرین نشانی نه از کوه کن. دلارام چنگی دلارام نیست، با پیش نکیسا ورا نام نیست. بیا خامه بر کاغذ زر نشان که از چنگ و چنگی نبینم نشان. همین از عشق و مهری درویشلی چنگی و سازی چنگ و حکایت آن. زبان چنگ تواند آتش عشق را فروزان سازد و دلها را گرفتار آن.

در پناه موسیقی موسیقی زبان احساسات است هماوای روح است که کس را در حالتهای غم و شادی در پناه خود میگیرد چون دل نالد در عشق پیچد آهنگ به داد آن رسد همان آهنگ که به تارهای دل ناخون میزند و تو را به نوا میآورد خاموش میگیری و یا با درد از الم با موسیقی قهقهه میزنی از این روی گویند موسیقی زبان گویای دل است تنها موسیقی ما را به شناسایی خداوند راهنمایی میکند گفتن شاعر فرانسه آلفرد دوماس به همین مراد است موسیقی ما را به ما میشناساند و با کارهای بزرگ هدایت میسازد آخر موسیقی بافته عشق است از رشته محبت بافته شده وصل و جدای آهنگ دارد آه دارد که از دل سرچشمه میگیرد اگر غم را سبک سازد از وجود کس رها نماید در هنگام شادی فرحمندی باز خورسندی و شادمانی زم کند که به اختیار چون عقابان بال کشاده برعکس می درایی آن نغمه که دلنشین و زیباست موزون و متین چو موجی دریاست

تفلكي شيرين زبانم الليك مثل مهر و ماه یک تایی منی اندرین

گر طفل شیرین پیک فردای منی الله جانم الله جانم الله الله طفلکی شیرین زبانم الله الله طفلکی

مجنون بیت مجنون بیت آن را با هر رنگ و آهنگ میدانیم میشناسیم یک نمودی بیدی که نوداهای خمیده و پریشان دارد خود کلمه مجنون بید را ما در فرهنگ ها دوچار نمی آییم ولی وقتی خود کلمه بید را می یابیم چنین معنی داد شده بید یک نو درخت بیمیوه سایدار که شاخه های بلند و راست دارند و بیشتر در جایهای نمناک می روید بید خیلهای گوناگون دارد زربید، سیاه بید، مجنون بید و غیره این نکته را ما از کتاب فرهنگی اشعار رودکی عالم و لغتشناس معروف امان نوروف آوردیم و یک بیت بسا جالب هم برای تقویت کلمه بید از استاد رودکی استفاده شده بلبل همی بخواند در شاخ سار بید سار از درخت سرو مرو را شده مجیب در فرهنگ زبان تاجیکی شبه به همین گفته های بالا دیده می شود ولی ما را عباره بید موله به خود کشید آن چنین توضیح شده بید موله مجنون بید نوی از بید که شاخهایش آشفته و به زمین مائل آویزان است ما را عباره شاخهایش آشفته به خود می برد می آییم بر کلمه موله موله واله و شیدا شیفته و دیوانه شده هر جا که موله چفرهاد شیرین صفتی برو شمارد بیتی از شیخ سعدی برای تقویت موله آورده

мо маълумоти каме равшан ва арзандаро аз китоби энсиклопедияи советии тоҷик метавонем пайдо кард. Маҷнунбей дарахтест аз бетҳо. Баландиаш 10-15 метр. Намуди зебо химчаҳои зардча ё сурхтоби барику дарози то замин овезон. Барги дароз руя ё ништар шакл. گلی میده سبزچه زعفرانی و تخم خیلی میده دارد. وطن آن را ایران یا منطقه رطوبتناک خطای می دانند. در اکثر مملکت های جهان چون درخت آرایشی پروریش می کنند. مجنونبه درخت روشنی و نمی طلب بوده در لب جوی کنار دریا و آبانبار ناز نشو نما می کند. طبی خلقی در سایه مجنون بید استراحت و فراغت کردن را برای عضوهای تنفس مفید می داند. اندر شناخت مجنون بید همین نگاشت کافی است. بیدی که سرخم و آلوده درد و غم یعنی موله. پس مجنون بید با همین معناست. بیدی که از غم و ناله دیوانوار گیسوهای خیش را سر داده. همین معنی حالت را شاعر صاحب سخن ما گل رخسار در شعر چونین به لوح قلم کشیده. رود با دیوار سنگی در ستیز، کاکلان بید مجنون ریز ریز. خیلی زیبا و شاعرانه که آن را تنها شاعر اصیل تواند دید. اما شاعر توانا و دانای ما غفار مرزا یک شعر دارد با نام مجنون بید. آن یک لوحه بسا زیبای و دلربایی که تنها دید شاعر رنگین خیال است برشته نظم کشیده شده. در این لوحه گویا بید مجنون از آه و ناله، از عشقهای بی آخری مجنون تولید شده، با امر الهی در صورت لیلی پدید آمده. ما را این شعر به سیر آن داستانهای بزرگ شاعران لیلی و مجنون می برد، هماوا می کند. قصه لیلی و مجنون را در خیالمان ورق گردان می سازد. حالا برای تقویت این گفته های خیش می خواهیم آن شعر را پر رب بیاوریم. هیچ مجنون بید مجنون بید نیست، صورت لیلاست میگویند آن. بس که مجنون در بیابان عرب داشت از درد و غم لیلا فیغان. موی چون روزی از آن بافته بر سری کتفش پریشانی ورا. قامت موزون رخ محزون او ناعلاج افکنده دستان ورا. صورت لیلا خود را اینچنین در نظر آورده مجنون میگریست. در بیابان غمستان عرب عاشق بیچاره دلخون میگریست. اشک او در یاد در چشمان او، در نشی منگاه آن عکسی حزین، با خودی لیلا شده آمیخته، بعد می افتی در روی زمین. اشک مجنون در بیابان سبز شد، شرفه سبز ورا بشنید او. سر که بالا کرد مجنون بید دید، صورت لیلای خود را دید او. موی چون روزی از آن نابافته بر سری کتفش پریشانی ورا. قامت موزون رخ محزون او ناعلاج افکنده دستانی ورا. بر سری مجنون حمایل کرده موی، در بیابان سایه اش افکند آن. هیچ مجنون بید مجنون بید نیست، صورتی لیلاست میگوید آن. پیش نظر آرید لیلای موی پریشان و چشبراه مجنون را، لیلای در غم عشق از خیش بیگانه و تنها را.
او را عشق به شکل بیت چون مجسمه آورده و یا بیت حال زار و در آتش عشق سوختن لیلا را دیده با او هم نوای و هم درد گردیده. ما آن بید کاکل پریشان را میبینیم، در زیر آن سایه اش میشینیم، ولی چون شاعر تصویرگر غفار میرزا با آن هم راز و هم ساز نمیشویم. عشق معجزه است، از آه و ناله عاشقان تواند طبیعت با آنها هماهنگ گردد. بید شاخهایش آشفته و ریز ریز همین منظره را پیش نظرها جلوگر ساخته.

با نام مجنون بیت در صنعت نقش و نگاری و یا رسامی نیز نام موجود است. مجنون بیت یک نوع نقش است که در روی دیوارهای خانه، مینیاتورها، صنعت عملی، گچکاری، گلکاری، چینی و سفالکاری استفاده می شود. آورده شده است در کتاب انسیکلوپدیای ادبیات و صنعت تاجیک. این نمود صنعت تاریخ قدیمه داشته، نقاشان و رسامان ما وسیع استفاده می نموده اند. مجنون بید بیدی از عشق سرازیر شده، از آه مجنون تولید گردیده، صورت لیلا را به عاشق عاشقان نشان داده. به گفته استاد لایق شیرعلی، عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است. و یا فانی کشمیری گفته، روزی که کرد مجنون جان را فدای لیلی، دامان دشت تر شد از گریه های لیلی. مجنون بیت از گریه های لیلی سبز است. در عشق و از سوز و آه جگر ریش مجنون سرخم و نالان. همین است یک کلمه در عشق و عاشقی و نگاه شاعران اصیل و مشاهده کار. مجنون بیت کاکلان خیش را به دست آه مجنون داده که چون کاکلان لیلی پریشان و در دشت تفسان، سایبان سر مجنونی بی سر و سامان. چون داغ لاله سودا گرگول کند عجب نیست، شد سبز خار صحرا از گریه های مجنون.

چشمه جان. چشمی تو بوتا با جادو استان ماند، بی چشمی تو چشمم با بدخشان ماند، رنگی روخی تو با نقد ایمان ماند، کنجی لبی تو با چشمه جان ماند. چشمه جان عباره شاعرانه ولی دلبرانه، آن لبی یاری که جان بخش است جان تو را شاداب سازد، این روبایی عایشه سمرقندی است، همان بانو که از قهر عصرها با چند روباییش شرح حال میکند، از خود درک میدهد و از استعداد فطریش ما را آگاه میسازد. اولین بار نام این شاعره را ما در کتابچه 23 ادیبه تاج عثمان دوچار آمده بودیم. تاج عثمان مرد فاضل و دوراندیش، نام ادیبه های فارسی زبان را از سرچشمه ها جسته، یافته، منظور اهل ادب و عالمان و دانشمندان نموده. او در سرسخن کتابش می آورد که این مجموعه برای نشان دادن نام و ایجادیات مکملی همان شاعره و ادیبه ها از عصر 10 تا 20 دعوا ندارد. ما خواستیم از جمله شاعره و ادیبه

آید به این شاعره با مهارت و هزین نوا در آتشکده آذر نوشته شده است که وی از اهالی سمرقند بوده است. از مخزهای دیگر نیست که به ما دسترس بودند تاریخ تولد و وفاتش اینچنین نام و نشانی از اولاد و اجدادانش معلوم نگردید. از آثار وی فقط این دو روبایی زیرین به نظر آمد: اشکی که زی چشم من بر رو غلطیده است، در گوش کشیده ای که مروارید است، از گوش برون آر که بدنامی توست، کان را بر رخت تمام عالم دیده است.

با من چو شبی وصل تو بکشاید راز نا آگهیم به شام کند سوپ آغاز با این همه در عوض کنندم ندهم کوتا شبی از آن بسد عمری دراز انا همین است آن معلوماتی که پس از جستجوی و زحمت ها از زندگی نامه یک بانوی صاحب سخن و گفته آن دانشمند شاعری با مهارت و حزین نوا از این دوروبایی استعداد بانوی دلداده و عاشق به خوبی احساس می گردد عالم و شاعری آتش نهاد عثمان نظرف در انسیکلوپدی ادبیات و صنعت تاجیک کمی از شرح حال شاعر فراتر معلومات داده عایشه سمرقندی شاعره فارس تاجیک عصر 11 در سمرقند به دنیا آمده در همین جا علم و ادب آموخته است مؤلفانی المعجم آتشکده نمونه ادبیات تاجیک و غیره به ایجادیات عایشه سمرقندی بهای بلند داده او را ادیبه نازک بیان و فرد نیک بین توصیف کردند از او میراث کم باقی مانده است که در سرچشمه های ادبی محفوظند جستجوی شاعر و عالم عثمان نظیر تنها در عصر شاعر و در کدام سرچشمه ها معلومات میتوان پیدا نمودن است تاج عثمان در باره عایشه سمرقندی چنین معلومات آورده آید به این شاعره با مهارت و حزین نوا در آتشکده آذر نوشته شده است که وی از اهالی سمرقند بوده است از مخص های دیگر نیست که به ما دسترس بودند تاریخ تولد و وفاتش اینچنین نام و نشانی از اولاد و اجدادانش معلوم نگردید اشکی که زی چشم من از آثار وی فقط این دو روبایی زیرین به نظر آمد اشکی که زی چشم من به رو غلطیده است در گوش کشیده ای که مروارید است از گوش برون نار که بدنامی توست کن را بروخت تمام عالم دیده است با من چو شبی وصل تو بکشاید راز نا آگهیم به شام کند سوپ آغاز با این همه در عوض کنندم ندهم کوتا شبی از آن بسد عمری دراز انا همین است آن معلوماتی که پس از جستجوی و زحمت ها از زندگی نامه یک بانوی صاحب سخن به گفته آن دانشمند شاعری با مهارت و حزین نوا از این دروبایی استعداد بانوی دلداده و عاشق به خوبی احساس می گردد عالم و شاعری آتش نهاد عثمان نظیرف در انسیکلوپدی ادبیات و صنعت تاجیک کمی از شرح حال شاعر فراتر معلومات داده عایشه سمرقندی شاعره فارس تاجیک عصر 11 در سمرقند به دنیا آمده در همین جا علم و ادب آموخته است مؤلفان المعجم آتشکده نمونه ادبیات تاجیک و غیره و ایجادیات عایشه سمرقندی بهای بلند داده او را ادیبه نازک بیان و فرد نیک بین توصیف کردند از او میراث کم باقی مانده است که در سرچشمه های ادبی محفوظند جستجوی شاعر و عالم عثمان نظیر تنها در عصر شاعر و در کدام سرچشمه ها معلومات میتوان پیدا نمودن است و باز همان دو روبایی آورده شده است و مصرع دویم یک روبایی را با کمی تغییرات میبینیم بجای ناگاهیم از شام کند صبح آغاز آورده شده ناگاهم از شام کند صبح آغاز چی گوییم که خدمت های شاعر و عالم عثمان نظیرف را نباید نادیده گرفت او باز نام چند شاعران را پیدا نمود و آنها را به ما آشنا ساخت اما وقتی که به دست ما تذکیره والی داغستانی ریاض و شعرا رسید
در برابر چند جمله درباره عایشه سمرقندی دو ربایی دیگر چون گنج بدخشان و طلای سمرقند آورده شده. نخست همان ربایی که در آغاز آوردیم، چشمی تو بوتا با جادوستان ماند. بعد ربایی دیگر این است: دیشب همه شب ای بغمت جانم شاد، بدگویانت که هیچشان نیک مباد. از اهل بدت حکایتی می گفتند، وانگاه دلم نیز گواهی می داد. و باید بگویم که ربایی سوم: با من چو شبی وصل تو بگشاید راز، ناکام هم از شام کند صبح آغاز. با این هم اگر ایواز کنندم ندهم، کوتا شبی از آن بسد عمری دراز. مصرع دوم تغییرات دارد. بجای ناگاهی هم ناکام هم آورده شده است که مصرع دوم از جهت وزن و معنی پره گشته. ولی ما را آن معلوماتی که در چند جمله درباره عایشه سمرقندی جای داده شده است آنقدر فهمای و روشن نیست. ببینید، بعضی گفتند که وی در سمرقند مقریه بوده و بعضی گفتند که آشی سمرقندی بوده، بنابر اشتباه عایشه مذکور شده. به هر تقدیر این سه ربایی را از وی نوشتند. والای داغستانی باوری ندارد که او سمرقندی است. وزیر سوال برده و گویا خود هم نمی داند چی گوید. در سمرقند مقریه یعنی قرآن خان بوده، آشی سمرقندی اشتباهاً عایشه مذکور شده. به گفت شیخ سعدی، یکی شاهدی در سمرقند داشت که گفت بجای سمرقند داشت. همین را ماند آن نگاشته که کس نتواند از آهنگناکی سخن چیزی را بردارد. لیکن آوردن دو ربایی دیگر این بازیافت است. یک پاره دیگر ایجاد شاعر را بازگو می سازد. ریاض الشعرا بزرگترین تذکیر است که خدمت سنگینی والای داغستانی را بازگو می نماید. او خود شاعر خوشبیان و تذکیر نگار نامی است. به گفته خودی او، اگر قدری ندارم پیش یاران، ولیکن قدری یاران می شناسند.

عجیب آن که این سنت سخن به شاعر هنگام تنهایی، بیقراری و شیدایی رخ می دهد. شاعر عاشق آن یار را همیشه در گفتگو با خود می بیند و از پیش نظر دور نمی کند. به یاد یار زیستن، سیمای عزیز او را در آهنگ سخن کشیدن خود هنر است، عشق سوزان است. از روی تدقات ها سوال و جواب در ادبیات و فرهنگ فارسی تاجیکی سابقه کهن دارد. مثلا در منظومه پهلوی درخت اسوریک. ولی برای ما همان ربایی مشهوری استاد رودکی نمونه است و در صنعت عالی جناب گفته شده. خود شکل ربایی گویی را اگر اساسگزار و نخستین شاعری که گفته آن استادی سخن باشد، در پایه آن کی تواند چنین ربایی سراید؟ ما به چند ربایی امیر خسرو دهلوی توجه نمودیم و باز همان ربایی استاد رودکی را با شور و شوق زمزمه نمودیم. از همه حیرت آور همان است که در چنین صنعت ربایی را دوچار آییم، به شبه از یک ربایی آن استادی استادان رودکی یادآور می شویم. امیر خسرو دهلوی در شعر و شاعری و علم موسیقی نیز دادی سخنوری موسیقی دانی را داده، چون اختری تابان نظم در آسمان صنعت سخن درخشان مانده. با چند ربایی سوال و جواب آگاه شده می توان که او در کدام پایه شاعری قرار دارد. در هر ربایی ما آهنگ بس و استادانه سوال و جواب را برخوردار می شویم. گفتگو با خود، با آن یار غایب و حاضر، تنها با شاعر توانای عاشق و از درد عشق آگه بسیار طبیعی دست دهد. دل نتپد، گم نزند، از عشق نسوزد و آوا ندهد، کجا نالد، کجا فیغان سازد. دی می دیدم با یار خود پنهانی، می ریخ زیدیده لولوی امانی، گفتم که نترسی آخر از گریه من، گفتا که مرا زی گریه می ترسانی. در ساختن و تولید نمودن هر صنعت، عشق سوزان و دل از درد لرزان و استعداد فطری لازم. این همه را ما در ربایی های امیر خسروی دهلوی دیدیم، یافتیم. شنوندگان گرامی، این بود گفتار آزاد زادگان. در آماده نمودن گفتار آزاد زادگان اینها سهم گذاشتند: شهاب‌الدین حق نظر، محمد جان شادی، ثناور رحیم زاده، طالب محمود.

0: در حمایه منفیت ملی و دولتی
1: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: پیشوای ملت به قانون عفو امضا گذاشت. بیش از 18 هزار محکوم شده عفو می شود.
4: نسبت 13 از 18 هزار محکوم شدگان از آن جمله 4263 نفر از جایگاه محرومی از آزادی آزاد گردیده.
3: ادامه تشبث‌های جهانی پیشوای ملت، تأسیس جایزه بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب.
5: مجموع مسئله ها را هم از جهت سیاسی، هم از جهت علمی و هم از جهت عملی دربر می گیرد که این در مقیاس بین‌المللی باز یک اقدام بی‌نظیر پیشوای معظم ملت می باشد.
3: حمایت ترامپ از توافق با ایران، آیا وضعیت خاورمیانه و تنگه هرمز به حالت پیشینه برمیگردد؟
6: هرچند یک آرامی نسبی هم تلقی شود، اما بدترین صلح از بهترین جنگ خوبتر است.
3: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب، پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد. روز 16 میون پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان لایحه قانون درباره عفو را بعد تصویب در مجلس نمایندگان امضا گذاشتند. قانون عفو نسبت به 18038 محکوم شده تطبیق می‌گردد. از جمله از جایهای محرومیت از آزادی، مؤسسه های سکونتی و دیگر نمودهای جزا 11305 نفر آزاد می‌شوند. در برابر این مهلت جزای 6733 نفر کم می شود. باید گفت که قانون نسبت به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتر را پیش بینی می کند. از 507 نفر زنان محبوس 248 نفر آزاد می شوند و مهلت جزای 259 نفر دیگر کم می شود. اینچنین از 134 نفر نابالغی که ادای جزا می کنند 99 نفر آزاد شده، مهلت جزای 35 نفر دیگر کاهش داده می شود. باید گفت که قانون درباره عفو همچنین نسبت به شخصانی که پرونده آنها در پیشبرد مقامات سودی تحقیق و تفتیشات قرار دارد تطبیق می شود. از سوی دیگر قانون درباره عفو مقامات دولتی را موظف می سازد که برای با کار تامین نمودن شخصانی از مؤسسه های اجرای جزا آزاد شده و با تحصیل فرا گرفتن نابالغان چاره جویی نمایند. همین طریق قبول قانون درباره عفو اراده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بوده و شخصانی که دست به جنایت زدند امکان می‌دهد که اصلاح شده به نزد نزدیکان و پیوندان خود برگردند. بندهای لایحه قانون عفو را در جلسه مجلس نمایندگان حبیب الله واحد زاده پروکورور ژنرالی جمهوری تاجیکستان شرح و توضیح داد. با گفته حبیب الله واحد زاده در عموم قانون عفو بیش از 18 هزار نفر محکوم شده را فرا خواهد گرفت که در این میان از جمله 4200 نفر از محبس آزاد می شوند. اینچنین با گفته واحد زاده برای اولین بار در قانون عفو برداشتن داغ سودی برای شخصانی که جنایت های نچندان وزنین یا میانه صادر کردند که این معیار در قانون های قبلی عفو جای نداشت. در برابر این پروکورور ژنرالی جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که یکی از خصوصیات های خاص این لایحه قانون در آن است که طلبات آن نسبت به شخصانی که در کافتوکاو قرار دارند به دعوت نمودن آنها قبول می شود و هدف این اقدام پیشگیری از حالت های کروبسیانی از جانب شخصانی منصبدار می باشد. حبیب الله واحد زاده در ادامه سخنرانی خود چنین گفت:
4: در لایحه قانون مذکور مراتبه اول برداشتن داغ سودی شخصانی تا روز قبول همین قانون جنایت های نچندان وزنین و یا درجه میانه صادر نموده پیش بینی گردیده است که معیار مذکور در عفوی قبلی جای نداشت. طبق لایحه قانون مذکور شخصانی عفو شده از جزای ایلوگی و برقرار نمودن توان ضرر مادی و کردار جنایتی رسانیده شده شون آزاد کرده نمی شود. یکی از خصوصیات خاص لایحه این قانون از آن عبارت است که طبق طلبات ماده 13 آن مقررات نسبت شخصانی که در کافتوکو قرار دارند به دعوت نمودن و به روزگی چنین شخصان تطبیق کرده می شود. این مقررات طبق دستور و هدایت های جناب عالی برای پیشگیری عمل های کرپسیونی از جانب شخصان منصبدار در مورد تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان در برای عفو روانه کرده شده است. همین طب طبقی معلوماتوی پیشکی قانون جمهوری تاجستان در برای اف نسبت زیاده از 18 هزار محکوم شدگان فقط همینجا اکسا بینامت گرفت که 18 هزار محکوم شدگان گفته استادیم نسبت معلوماتو شهروندو شخصانی دستگیر شده گمانبر شده یا که سوچوانده ها چی در مقامات تحقیق چی تفتیش و سود موردی براسی قرار داشتگیش به همین رقم ورود کرده نشده برای همین این رقم زیاد شدنش ممکن است نسبت زیاده از 18 هزار محکوم شدگان از آن جمله 4263 نفر از جایگاه محرومی از آزادی 3050 نفر از مؤسسه‌های سکونت 3258 نفر از ریاست‌های نظیرات کارهای اصلاحی که به جزاهای به معروف ساختن از آزادی علاقه‌مند نبوده محکوم شدند 734 نفر از جزای جریمه تعیین شده آزاد گردیده مهلت جزای ادونه گردیده 6733 نفر محکوم شدگان کم کرده می شود
3: باید گفت که آخرین عفو محبوسان در تاجیکستان ماه مارس سال 2025 اعلان شده بود بخشیده به جشن بین المللی نوروز روز 21 مارس سال 2025 در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 897 نفر محکوم شدگان عفو شدند قبل از این باشد در ماه سپتامبر سال 2021 به مناسبت 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تقریبا 11500 نفر از تعقیب جنایی و جزا آزاد کرده شدند در عموم این قانون عفو در آن زمان نسبت به 16000 نفر تطبیق شد قابل ذکر است که از نخستین سالهای صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان تا کنون در مؤسسه های سریاست اجرای جزای جنایتی قانونهای عفو و فرمان بخشش جزا در مجموع نسبت به بیش از 102 هزار نفر تطبیق گردیده است که از این میان بیش از 58 هزار نفر از ادای جزای جنایتی آزاد کرده شدند.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: طبق فرمان پرزیدنت کشور از 15 ایون سال 2026 جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب در توضیحات به این فرمان گفته می شود که تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب ادامه منطقی تشبث های بین المللی کشورمان در ساحه آب محسوب شده از اقدامات دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سرچشمه می گیرد در ادامه توضیحات تاکید می شود که در طول زیاده از 12 ساله اخیر تشبث های جهانی تاجیکستان از جانب مجمع عمومی سازمان ملل دستگیری یافته در حل مسئله های گلوبالی آب و حفظ پریاخا نقش موثر گذاشتند باید گفت که در سطح جهانی اعلان گردیدن سال بین المللی آب تازه 2003 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات 2005-2015 سال بین المللی همکاری در ساحه آب 2013 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 سال بین المللی حفظ پریاخا 2025 و 10 ساله بین المللی عمل برای علم های کریاسفری 2025-2034 از جمله تشبث های جهانی کشوری ما هستند علاوه بر این با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان از سال 2025 این جانب 21 مارس هر سال به عنوان روز جهانی پریاخا تجلیل می شود در برابر این امروز کنفرانس بین المللی سطح بلند روند آب دوشنبه در همایش های جهانی موقع خاص پیدا کرده همچون پلتفرم بین المللی برای بررسی مسئله های گلوبالی مربوط به ذخیره های آب ارزیابی می گردد در این روند تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب موقع تاجیکستان را همچون کشوری کلیدی در حل مسئله های آب در سطح جهانی باز هم تقویت می بخشد. همزمان با این توجه محققان و نهادهای علمی و تحقیقاتی صحاوی را جهت تحقیم آموزش مسئله های مربوط به آب بیشتر گردانیده روند مبادله تکنولوژی و جلب سرمایه‌گذاری را برای حفظ پریاخا و دسترسی به آب تازه تقویت می بخشد. برای معین کردن نامزدها برای دریافت جایزه مذکور کمیسیه با صلاحیت تأسیس یافته به هیئت آن نمایندگان دانشکده آب، محیط زیست و تندرستی دانشگاه سازمان ملل نیز شامل می شوند و مراسم جایزه سپاری در دایره چهارابینی های بین المللی در ساحه آب که در تاجیکستان برگزار می گردند صورت خواهد گرفت. با گفته تحلیلگران تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نه تنها یک واسطه قدرشناسی دستاوردهای علمی است بلکه همچون ابزاری مهم سیاست خارجی دیپلماتیای آب و تحکیم نفوذ بین المللی دولت نیز دانسته می شود نامور قربان نامزد علم های تکنیکی کارمند پژوهشگاه مسئله های آب گیدر انرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان در رابطه با این موضوع در صحبت با رادیو تاجیکستان چونین اظهار نظر کرد.
5: هر یک تشبثی که از جانب سرور دولت در مقیاس بین المللی در ساحه آب اقلیم گرفته می شود از نقطه نظر علمی یک فرضیه یا هیپوتزه پیشنهاد کرده می شود. اگر اون فرضیه یا هیپوتزه به معیارهای علمی موافق نه آید آن انکار کرده می شود. و خوشبختانه ببینید که از ابتدای سالهای 2000 این جانب تشبثهای بین المللی سرور دولت ما در عرصه بین المللی با اتفاق آرا قبول کرده می شود. یعنی که این تشبث ها نشان می دهند که آنها برای تمام جامعه جهانی مهم هستند و هیچ یک انستیتوت یا یک نهاد نمی تواند که آنها رو انکار نماید. بنابراین آنها از طرف تمام جامعه بین المللی قبول کرده می شوند. و خوشبختانه در ماه می سال 2026 علاقه دو اقدام بسیار نجیب پیشوای معظم ملت روی کار آمد که یکی این تاسیس جایزه بین المللی به نام ابوعلی سینا بود و بعدتر جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب بود که هر دو این جایزه ها هم مربوط به علم های طبیعت شناسی هستند. و تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب این ادامه منطقی تشبث های پیشوای ملت در سمت آب و اقلیم است. و این جایزه امکان می دهد که عالمان، دانشمندان پژوهش های نو را در مقیاس منطقوی و بین المللی به راه مانند. و همچنین در اینجا باید قید نمود که در سمت آب جایزه ها هستند، یعنی از قبیل جایزه استکهلم است، جایزه سنگاپور است، جایزه مراکش است، ولی این جایزه ها تنها با یک ساحه‌های معینی آب باشند روانه کرده شده است. مثلا جایزه سنگاپور برای کارهای اینوواسیونی در ساحه آب داده می شود و جایزه استکهلم این در جنبست فروم های آب پیشنهاد می گردد. و خوشبختانه جایزه که از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امولی رحمان پیشنهاد کرده شد، این فراگیر تمام مسئله های مربوط به آب و اقلیم است. یعنی این مجموع مسئله ها رو هم از جهت سیاسی، هم از جهت علمی و هم از جهت عملی دربر میگیرد که این در مقیاس بین المللی باز یک اقدام بی‌نظیر پیشوای معظم ملت میباشد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق اولیه بین واشنگتن و تهران را عادلانه و خوب نامید و همزمان گفت که آمریکا در ایران یگان سرمایه‌گذاری مالیوی نخواهد کرد. دونالد ترامپ روز 16 میون در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه از تفاهم بین آمریکا و ایران برای خاتمه دادن به جنگ حمایت کرد و گفت که مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران که باید در طول 60 روز برگزار شود حتی آسان‌تر از رسیدن به این یادداشت تفاهم خواهد بود. ترامپ اینچنین خبرها درباره نقشه های سرمایه‌گذاری مالی در ایران را رد کرد و آن را مسخره نامید. وی در ادامه گفت که باور دارد که سازش آمریکا و ایران حتی در صورت ادامه حمله های اسرائیل به لبنان می تواند پایدار باشد. در این زمینه ترامپ نزاع بین اسرائیل و حزب الله را جنگی کوچک دانست. از سوی دیگر ایران باشد بار دیگر هشدار داد که هر گونه حمله

0: جی دی وینس معاون رئیس جمهور امریکا و محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران امضا خواهند کرد. همکنون سوال مطرح این است که آیا با امضای این یادداشت تفاهم میان امریکا و ایران وضعیت خاورمیانه و تنگه هرمز به حالت پیشینه برمیگردد؟ شارح مسئله های بین المللی خیلوچای محمود در رابطه به این موضوع چنین اظهار نظر کرد.
1: سازشی که اخیراً بین امریکا و ایران با میانجیگری چند کشور از جمله پاکستان و کشورهای منطقه به وقوع پیوست، هرچند یک نمودی آرامی نسبی هم تلقی شود، اما بدترین صلح از بهترین جنگ خوبتر است. به هر صورت آرامی در منطقه اگر برای دراز مدت تأمین نشود، هم برای دوره های معین که همین سازش نامه در نظر دارد، البته تفاهم به میان میوید و وضع آرام میشود. وضع خواهر میانه فقط با دست یافتن توافق میان امریکا و ایران آرام نمیشود، چون در اونجا کشورهای دیگر و منطقه های دیگری درگیر نیست هستند که وضع خواهر میانه را نارام میسوزند، از جمله تلویزیون رسمی با رهبری نتانیاهو و مشکلاتی که در غزه و منطقه های نوار غزه و فلسطین و کناره غربی رود اردن دارند. این مشکلی ها در اونجا ها باقی میماند و مشکل ایران و میان امریکا نیز هنوز به آخر نرسیده است. این فقط یک بحث پیشنویسی به تفاهم رسیدن امریکا و ایران. خب اگر به های عمومی دهیم، ایران واقعا هم نه به همه اون هدف هایی که گذاشته بود دست یافت، اما به هر صورت در این نبرد، در این رویارویی، در این برخورده که با ابرقدرت دنیا و ابرقدرت رقم اول دنیا داشت، ایران با سری بلند بیرون آمد. هرچند این بیرونایی نهایی نیست و من فکر میکنم که بحث و بررسی ها و داد و ستد و گفت و شنید ها در آینده نیز ادامه خواهند کرد، اما به هر صورت برای ملت ایران، برای ایران، برای این کشور اسلامی و برای این کشور به هر صورت این نبرد به گونه مثبت حل شد. حالا پورا و کاملا معلوم نیست که با ختم این جنگ معادلات در منطقه تغییر میخورد یا خیر، اما یک چیز بعید است، روشن است که حرف اول را در منطقه هم از جهت سیاست و هم از جهت اقتصاد و هم از جهت تعیین کننده واردات و صادرات در منطقه از این به بعد ایران خواهد زد. خب ایران در برابر ابرقدرت رقمی یک دنیا تمام قدرت خود را به نمایش گذاشت و به کشورهای منطقه نیز هشدار داد که ایران هم تو یک کشوری خالی و در جایگاه خالی به وجود نیامده است. کشوری با تاریخ خیلی قدیم، با اقتدار خیلی بزرگ و با جمعیت بزرگی انسانی و اتحاد و همدلی و همبستگی مردمانش. یعنی به هر صورت در حال حاضر و برای چند وقت دیگر، شاید برای یک یا دو سال دیگر، ایران در منطقه حرف اول را خواهد زد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
0: شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که در این نشر رادیو مجله باستاب موضوع تصویب لایحه قانون عفو در مجلس نمایندگان بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و حمایت جامعه جهانی از توافق آمریکا و ایران برای ختم جنگ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را معلیف زیارتشای احمدشاه و کارگردان الهام کنجیف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سلامت باشید.
3: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفانی میر سعید علی همدانی. китоби «Ганҷи ирфон» маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда, дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: که فرزندی بد گر بود نرشیر، بخونی پدر هم نباشد دلیر.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارند جوانان سعادتمند پند پیری دانا را.

آره، به شخص صاحب غرض اعتبار نیست. او میتواند در هر دقیقه به مثل بوقلمون که برای منفیت خود در هر شرایط لازمه رنگ پوستش را تغییر میدهد، رفتار و کردار گفتگوزار خود را دیگر کند. در راه زندگی در شرف و ناموس انسانی استوار نیست. نفس او جلودار اوست. از این رو وی در اختیار نفس و حرس خود است و توقی به ناموسی برگردن حیات بسر.

متفکری عصر 11 عنصر المعالی کیکاووس در بابت آدم و آدمگری و جوانمردی در کتاب پند و نصیحتی خود قابوس نامه چنین سخنان را به خور افتاده است: ای پسر، اگر جوانمردی ورزی، اول بدان که جوانمردی چیست و از چی خیزد. بدان ای پسر که سه چیز است از صفت مردم که هیچ آدمی نیابی که گویند مرا این سه چیز نیست. از این سیگانه یک خیرد است، دوم راستی و سوم مردمی. و چون به حقیقت نگاه کنی، بدعوی بدروغ نمی کنند. زیرا که هیچ جسد نیست که این سه سیرت اندرون نیست. و بدان ای پسر که حکیمان از مردمی و خیرت صورت ساختند به الفاظ، نه به جسد، که آن صورت را تن و جان و حواس و معانی بود چون مردم. و گفتند تن آن صورت جوانمردی است و جان وی راستی و حواسش دانش و معانیش صفا.

حق است و راست. چی خوش گفته است این پیری خیرد، تنی بی جان یعنی راستی و هوس یعنی دانش و معانی جسد است. و باز ایدامه می دهد، یکی از اون که هر چی گویی بکنی، دیگری از این که خلاف راستی نگویی، سوم آن که شکیب را کار بندی، زیرا که هر صفتی که تعلق دارد به جوان مردی به زیر آن سه چیز است. آره، دروغ زنی و بی صبر و تحمل یکی از سبب های کاستگی آدم و آدمگری و جوان مردی است.

0: دوستان عزیز، بیایید حالا لحظه ای را از حیات روزمره امون موردی توجه نماییم. عذری بدتر از گناه.
1: پگاهی روزی، دوکانی گزیت و جورنال. نزدی آن یک گروه به نوبت ایستاده‌اند. رحمت الله به کرسی نشسته، خواهش مجازان را با چهره کشاد به جا می آورد. نوبت تا رفت زیاد می شود.
2: مرحبا.
1: هینی دادو گرفت، با ازدحام مسلم نزدیک می شود. وای مرد قامت بلندی تا سری هست. کبر و غرور دارد. اول به نوبت می نگرد، تابش خیره می شود. معلوم که خوشی نوبت پایی ندارد. همین است که دو سه نفر مستفیدان را با آرنج تیله داده نزدی در دکان می آید.
3: استایا حسین تر استایا چه آقا وای ترود هست می ترود سر سیما نشه تیله نده
4: می بخشید آقا بود حاضر اکک تمام شد
5: اوکا آخه شما به نوبت استید
3: نکده من سراسیما تین
5: ما هم سراسیما
3: تو با کجا سراسیما با قبرستان می کرفن گرتیستن تیله نتی سپورت داری
4: هستو لیکن التماس به نوبت استید
3: من به نوبت استم این گپا با تو کی گفت اینها دیرتر گیرندم هیچ بلو نمیزنم با کجا شتاب دارند اینها ای پینسه گرفته من شد کرده گشتم بعدی من گیرند هم هیچ گفت
6: نیست شد نفس دا گیر مرا پیش نبیار دادر
3: شد تو چی و گپی تو چی بینی تا گیرن جانت بپارو
6: گپتا خویده گفزن دادر از خود نرام
3: از خود روام چی از خود می روانه می
5: روی صدقی آدم شوه
1: مویصفیت قهر کرده دست از سونده می رود
3: با اینو هم خیلی گب نزنی نمی شود ویتران ما ویتران هم گفته بسیار از خود رفتن
4: کاری خوب نکردید اکا
3: با من عقل نشو خوب کردم می گنده کردم می این کاری من یه تو از گزید فروشید نمان
4: یه افتتان آدمی دوک پا درست برینو لیکن در یک زوم چند آدمه خفه کرده
3: آشنو اگر خواهم یه تو رو هم خفه کرده میمونم
4: باور میکنم
3: گفتم که
4: خوش خدمت
3: پاتریوت گفتم که
4: مرحمت
3: چی گوشویت کرمی
4: مرحمت
3: ده تو رو چی
4: گفتم که نیست
3: من باشم میگویم که هست
4: نخود که به لفظم باور نکنید اکا
3: من که باور میکنم لیکن دلم گفته ایستاد است که هست در یکون گوشه بجا کرده ماندی گیر
4: من این خیل فیل ندارم اکا نخود که آدم گزیت را هم به مول دیفیسیت تبدیل دید
3: جونی گپا گفتی شما بر این چه چونان استاکار شدید که گزیت اون طرف ایستد سنبوسه را هم دیفیسیت کرده بعد با نرخ قیمت با پول میزنید
4: مرا با یک چین نبینید اکا
3: کل دادری کر کنی کاو از تگی زمین باشد هم ته
4: نیست
3: او کمتر جون بخیر این سو تا کاو نیابی از جاد نجون بیده باز میگویی که نیست
4: با جون بیدنی من پیدا شود دردی بخیر لیکن بهوده باور نکنید مرحمت از این طرف بیایید خودتون قوی
3: نه اینه شکنون راه نمی رود من با تو دهنی امک نیستم که تو شنی و من کابم اگر جون بیده نتوانی خم شده میتوانی
4: میتوانم
3: اگر توانی کمتر بجوم روغن شکمه آب کن که باز وای کفیده نروی اینقدر با کرسی چسبیده گرفتی نه ترس هیچ کس با وای دست نمیرسوند با خودت نصیب کند میترسم که کجوه بر این دم کرده بعد در اومدن و بر اومدنت دشوار میشود.
4: نمیتوانم.
3: چخیل نمیتوانه. میترسی که همین که جون بیدی کرسی از دست میرود. فهمو. صغیره خیلی تن پرور مینمایی. از افتش همین جای بلا تکتی با دست وارده.
4: بله.
3: معلوم معلوم. از گبزنیت از حرکت هایت معلوم. یه شر نمیداره.
4: از چی؟
3: از همین افت، از همین قد قامت، از همین کتف و بازو.
4: شرم میدارم.
3: شرم که داره در اینجا نامقل میکنی. میدونی جای تو در کجا؟
4: نه.
3: اگر ندانی من با تو میگویم. من جای تو یاوان. انا باید راغون. انا باید وای اتمش. انا باید بام. یه تو با این تن توش باید در اون جاها کار کنی.
4: من در اون جاها بودم.
3: در کجا؟
4: در بام.
3: ها؟ نخود. براو براو. در اونجا بودی؟ چخه؟ هم تو سری راه رفتی و دیدی و بنا قچمگن نامرد گفته چپ سر گریخت آمدی. ها؟
4: من در اونجا 2 سال بودم.
3: خیلی اونجا چی کار میکردی؟ خری قاضی آب میدادی؟
4: کار کردم چنی قوتم.
3: میبینم چخیل کار کردی. آدمی در اونجا 2 سال کار کردگی امروز خودش به این کتک مرغ نمیزند. معلوم که تو در همونجا هم با فریب روز گذراندی. اونجا اینجا برای نه سقیره کار نکنی قنده تخور. دیدی که در اونجا آباد رنگ نگرفت دوم از زود به این طرف خوده کردی. گرمکک سرقینکک کسی پشکته پشت نمیگوید. او به شکمتا نجنبونده کیف کرده گشته. خیر که گفزن در اینجا هر روز چمپل میموند.
4: بس کن پلیت.
3: گپی من دردت کرد چو اکنون مردت میکند. با تو یک مصلحت، حالا هم دیر نشده است گپی من نگیرو زود از اینجا حساب و کتاب کنو با یکون وای زواد کارخانه یا انوای براغون رو. یه پولی کلان خواهی انا در همونجا.
4: بیگه پو مصلحتی شما هم میرفتم و لیکن افسوس نمیتوانم. در مسئله معاش میرسد. من نفقه بد نمیگیرم.
3: نفقه. نفقه. تو نفقه میگیری و با این سر و گردنی سب سرخ با تو نفقه رو کی مونده است؟
4: من نفقه رو برای سر و گردنم نه.
1: وای بزور از جا برخواسته از پهلو 2 اصحاب غل را به تکی کش گرفته به بیرون می براید. مسلم گرم می شود.
4: انا برای این برای این
1: رحمت الله پای از زانو بریدهش را نشان می دهد.
4: اگر من به این احوال نمی افتادم حالا جای گرمم را در بم خنوگ نمی کردم و به این جا آمده امروز تنسار شما بر این ناکسان نمی شدم. شما جوانهای ما را خودتان بر این گمان کرده اید. نه خطا می کنید. راهی ما دیگر است. ما را اگر همین خیل نابراری ها از پای نافتاند دیگر هیچی از پای افتانده نمی تواند. با وجود همین هم ما بیکار استاده نمی توانیم. تا دمی که دل در قفص سینه می تپد ما از قطار نمی براییم. انا همین طور مسلم مسلموش.
3: چی؟ تو مرو می شناسی؟
4: شما را در این طرف ها کی نمی شناسد؟ شما آدمی هستی که
3: شد فهمو من رفتم شد. عذر کوی. عذر
2: میخوام. عذر
1: وای میرود. رحمت الله باز بجایش گذشته میشیند. دادو گرفت چون پیشتره جرایان دارد. به نظر چونین میرسد که گویا هیچ حادثه به عمل نآمده باشد.
2: مرحبا.

کلیله گفت مرد عاقلان است که در اول هر کار نظر به آخر آن اندازد و پیش از نشاندن نهال ثمره آن را ملاحظه کند تا از کرده پشیمان و از گفته پریشان نگردد. دیمنه گفت ای برادر، بی خصم بودن صفت مردم دون همت است و در امن و خرمی زیستن حالت هر سفله و بی خیرد است. هر کجا همت بلندی باشد او را البته رنج های بسیار و خطرهای کلی هست. کی به چوگان هوس بردن توانگوی مراد، پا در این میدان نهی اول زی سر باید گذشت. کلیله گفت دولت فانی و جاه بی اعتبار به این همه رنج مهنت نارزد. از سرابستان دولت میوه شادی مجو، زان که کمتر میوزیم باغ انقلاب عالم است. می بایست که پرتوی التفات بر مال و جاه دنیا نمی افکندی تا در این چاه رنج و تعب نمی افتادی و نهال حسد نمی کاشتی تا امروز میوه نکبت نمی چیدی. دیمنه گفت می دانم که تخم این بلا من پراکنده ام. هر کی چیز بیکارد البته همان بدرود. زینی کی نیک بینی و از بدی بد، زی جو جو رویدو گندم زی گندم. این زمان کار که از دست رفته و دست از کار باز مانده است، به خطای خود دانا و عیب خود بینا گشته ام و دانسته ام که گوهری شهوار دولت به خطر گرداب مهنت نمی ارزد. از تنگ نای عشق تو جستن رهی خلاص مشکل توان که رخنه تدبیر بسته است. چنان می نماید که کشتی حیات در این گرداب هلاکت آور غرق خواهد شد. من به هیچ وقت تن به زبونی نخواهم داد و تمام حیله و فریب را در خلاص خود دریغ نخواهم داشت. اما رنج من به سبب آن زیاد شده است که مبادا تو برای من در تهمت مانی. کلیله جواب داد آنچه گفتی شنیدم و می دانی که من بر عذاب صبر کرده نمی توانم. آنچه من می دانم پنهان کرده نمی توانم و برای خوش آمدی کسی دروغ گفته نمی توانم. پیش از آن که از من پرسند آنچه واقع شده است بگویم. صلاح آن است که گناه خود را اعتراف نمایی و به آنچه از تو صادر شده است اقرار کنی، زیرا با یقین می دانی که در این واقعه سرانجام تو هلاک است. دیمنه گفت در این معنی من باید تأمل کنم و آنچه به خاطر بیاید با تو مشورت می نمایم. کلیله رنجور و پرغم بازگشت و انوای بلای آفت بر دل خیش خوش کرده پشت بر بستری ملالت نهاد و شب همه شب بر خود می پیچید و چون صبح در آمد دمش فرو شد. رفت و چندین آرزو بر خاک برد. اما در آن وقت که میان دیمنه و کلیله این سخنان می گذشت، دزدی در این زندان محبوس و نزدیک ایشان خفته بود. به سخن گفتن آنها بیدار شد و سخنهای آنها را شنیده یاد گرفت و نگاه داشت تا وقتی فرصت به کار آید. دیگر روز پگاهی باز مجلس دادخواهی ساخته و پرداخته شد. مادر شیر موضوع دیمنه را تازه گردانیده گفت زنده گذاشتن ستمگاران برابر کشتن پرهیزگاران است. نیکویی به بدنفسان مانند بدی با نیکویان است. نکویی با بدان کردن چنان است که بد کردن به جان نیک مردان. شیر قاضیان را فرمود که در حل نمودن کار دیمنه تعجیل نمایند و از خیانت و دیانت او هر روز آنچه گذرد به عرض رسانند. پس قاضیان و اشراف و اعیان دولت در مجلس حاضر شدند. وکیل قاضی به اهل مجلس روی آورده گفت ملک در تفتیش کار دیمنه نهایت مبالغه می کند.
او فرمود که تا این کار درست سنجیده نشود به کار دیگری مشغول نشوند. در حق دیمنه نیز حکم از راه عدل دور نباشد. هر یک از شما را آنچه معلوم است باید بگویید. همه حاضران خاموش گشتند و از هیچ طرف جوابی ظاهر نشد. زیرا آنها در کار دیمنه یقینی نداشتند و نمیخواستند که به گمان چیزی گویند، مبادا که به قول آنها حکمی رانده شود و به سخنی که نه از روی حقیقت گویند خونی ریخته گردد. چون دیمنه این حال مشاهده کرد، دلش چون باغ ارم از نسیم بهار تازه و خرم گردید. اما چون غمگینان روی در هم کشیده گفت: ای اکابر دولت و ای ارباب ملک و ملت، اگر من گناهکار می بودم به خاموشی شما شاد می شدم، اما من بیگناهم. من سوگند بر شما می دهم که هر کسی از ماجرای من چیز معلوم دارد براستی باز نماید و در آن از انصاف بیرون نرود. بدانید که هر عملی که از روی جهالت کنند عاقبت ناپسندیده و هر کاری که به گمان و شبهه سازند خطرهای کلی دارد. بعد از این در بین حاضران و دیمنه باز بحث و مناقشه سر شد، اما نتیجه از آن حاصل نگردید. پس قاضی بفرمود باز دیمنه را به زندان بردند و صورت ماجرا به تفصیل به شیر عرض نمودند. اما چون دیمنه به زندان در آمد، یکی از دوستان کلیله که او را روزبه می گفتند از پیش وی گذشت. دیمنه او را طلبید و گفت: دیروز باز از کلیله خبری ندارم و به پرسش او بس امیدوارم. دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. تو از او چی خبر داری و چی سبب است که او نمی آید؟ روزبه که نام کلیله شنید، آه سوزان از جگری گرم برکشید و قطره های اشک خونین از صحاب دیده ببارید و گفت: دل بشد از دست دوست را، به چی جویم؟ نطق فرو بست حال خود، به کی گویم؟ دیمنه از استراب روزبه بیتاقت شد و گفت: زودتر کیفیت حال بازگوی. روزبه گفت: ای دیمنه چی گویم؟ جانهای ما بسوخت زی هجران همدمی، مجروح سینه ایمو نداریم مرهمی. چون شام سوخت رشته جانم زیتاب دیل و سوز سینه می نتوانم زدن دمی. ای دیمنه آن یاری گرامی از دنیا گذشت و داغ فراق بر دلهای همدمان و مصاحبان نهاد. ای هم نفسان آه که بی یار بماندیم، در دست غمی هجر گرفتار بماندیم. دیمنه که خبری وفات کلیله شنید بیهوش شد. بعد از زمان دراز به هوش آمده فریاد برکشید و به زاری زار با دیده اشکبار می گفت: دردا که بیخ گلبن شادی بریده گشت، وا حسرتا که شاخ طرب بارور نماند. ای دل فغان برار که آرام جان برفت، وی دیده خون ببار که نوری بسر نماند. دیمنه چون زاری از حد گذرانید و هر لحظه روی برخاک می مالید و به نوعی که کس را طاقت شنیدن نبود می نالید. روزبه نصیحت آغاز نهاد و گفت: ای دیمنه تو خود می دانی که تا فلک میمار این معموره شد، بی خار غم یک گلی شادی به باغی زندگانی کس نیافت. گلستانی عمر را در مرغزار روزگار، نوبهار خالی از باد خزانی کس نیافت. این شربتی است همه آن را خواهند چشید و این باری مهنتی است جمله آن را خواهند کشید. مرهم این زخم تنها صبوری است و علاج این مرض فقط شکیبایی ضروری است. دیمنه از این سخنها کمی تسکین یافت و گفت: ای روزبه من در این بی صبری حق دارم، چون که کلیله دوستی مشفق
و برادری ناصحی من بود که در مصیبت ها به او پناه می بردم و از او مصلحت ها می گرفتم. دریغ که آن یاری مهربان سایه دولت از سر من برگرفت و مرا در گوشه کاشانه دنیا بی رفیق و همدم و مونس و محرم بگذاشت. با کی گویم راز خود چون محرمی رازم نماند، چاره سازی چون کنم چون یاری دم سازم نماند. پس از این مرا از زندگانی چی لذت خواهد بود و از سرمایه حیات چی سود خواهد رسید؟ این دم از کوی امید آواره می باید شدن، چاره چون از دست شد بیچاره می باید شدن. روزبه گفت: اگرچه کلیله از چمنی حیات چشم پوشیده است، اما نهال محبت دیگر یاران از قطره‌های اخلاص تازه و سرسبز است. غم مخور گرزین چمن شاخی گلی پژمرده شد، روی نسرین تازه هست و جعد سنبول تابدار. دیمنه گفت: راست میگویی، بقای تو چاره هر خللی میتواند بود. امروز تو مانند کلیله دوست و برادری من هستی، دست بیار و مرا به برادری قبول کن. روزبی به خرسندی هرچی تمامتر پیش آمد و گفت: مرا از این عنایت منتدار ساختی. دلی وفادار من از عهده عذر این عنایت چسان بیرون آید و زبان سناگستری من شکر این نعمت چگونه گزارد؟ پس دست یکدیگر گرفته عهدی برادری بستند. دیمنه گفت: در فلان جا از من و کلیله دفینه ای هست، اگر رنج برگیری و آن را حاضر گردانی، مهنتی تو بیمزد نخواهد بود. روزبه به نشانه دیمنه رفته دفینه را بیاورد. دیمنه نصیب خیش جدا کرده آنچه حصه کلیله بود به روزبه داد و التماس نمود که همیشه بر دری بارگاه ملک باشد و آنچه در حق وی آنجا به وقوع می آید به وی معلوم کرده ایستد. روزی دیگر پگاهی بر وقت مادر شیر حاضر شده از چگونگی مجلس گذشته پرسید. شیر صورت واقعه را چطوری که قاضیان گفته بودند بیان نمود. مادر شیر از مضمون آن واقف گشته در استراب آمد و گفت: اگر دروشتر سخن گویم موافق رأی ملک نباشد و اگر از همه این چشم پوشم از روی نصیحت و شفقت نباشد. شیر گفت: در گفتن سخنهای نصیحت آمیز خودداری کردن لازم نیست، هرچی داری بگوی. مادر شیر گفت: ملک میان راست و دروغ فرق نمی کند و منفعت خیش را از ضرر خود باز نمی شناسد. دیمنه فرصت یافته فتنه خواهد انگیخت که عقلهای روشن از برطرف نمودن آن عاجز ماند. شیر گفت: تو امروز غایب مشو، شاید که کار دیمنه حل شود. پس فرمان عالی صادر شد که بار دیگر قاضیان جمع آیند و در مجلس عموم پرسیش کار دیمنه را از نو برپا کنند. به فرموده ملک بزرگان و خردان همه جمع آمدند. وکیل قاضی همان سخنهای اوله تکرار کرد و از حاضران بر حال دیمنه گواهی طلبید. هیچ کس در حق وی سخن نگفت. مقدم قاضیان روی به دیمنه آورده گفت: اگرچه حاضران به خاموشی به تو یاری می دهند، اما دل آنها به تو مایل نیست و در باطن در هلاک تو متفقند. چنین باشد، پس در میان این طایفه تو را از زندگانی چی فایده تواند بود؟ حالا صلاح آن است که تو گناه خود را اعتراف نمایی و به توبه و انابت خود را از عقوبت خلاصی دهی. دیمنه گفت: قاضی نباید از روی گمان بی حجت روشن حکم کند. اگر شما چنین شبهه و گمان داشته باشید، آخر من کاری خود را خود بهتر می دانم. اگر من در خون خود بی سبب سعی نمایم و بی موجب به قتل راضی شوم، در حق من چی خواهند گفت؟ ای قاضی، از این سخنها درگذر و حکم از روی عدل کن.
بدانید که بر تهمت دلیری نمودن و نادیده گواهی دادن موجب خجالت است. چون سخنی دیمنه تمام شد، همه این سخن را بر جای نوشته نزدیک شیر فرستادند. شیر ماجرا را به مادرش گفت. مادری شیر بر آن حال خبردار شده گفت: دیمنه زیاده از آن را که در حق شنزبه روا دیده بود، اکنون در حق دیگر اربابان دولت بجای می آورد. چون که از نفس بد جز فعل بد نیاید و از طینت ناپاک غیر فساد و بیباکی نزاید. این سخنها در دل شیر خیلی تأثیر کرد و او به اندیشه های دور و دراز فرو رفت. پس گفت: ای مادر، بگوی که قصه دیمنه از کی شنیدی تا در کشتن دیمنه بهانه داشته باشم. مادر شیر گفت: ای ملک، گفتن سری کسی که او به من باور کرده است از روی مروت نیست. من همین قدر می توانم که از آن کس اجازت گیرم و پس بگویم. شیر به آن رضا داد و مادر شیر از نزدیک وی بیرون آمده به بارگاه خود نشست و پلنگ را طلبیده گفت: انواع تربیت و مهربانی هایی که ملک در حق تو می کند معلوم است. از این سبب تو باید حق نعمت او را شکرگزاری بکنی تا که مهربانی شاه نسبت به تو روز به روز زیاد شود. پلنگ گفت: ای ملیکه، آن نوازش پادشاهانه و مرحمت خسروانه که ملیک روزگار درباره این بنده خاکسار ارزانی می دارد، از عهده شکران آن به واسطه چی عبارت برآمدن ممکن است؟ تو فرض کن که چو سوسن هم از زبان گردم، کجاز عهده تقریر آن شوم آزاد. من تا آخر در هواداری او صادق خواهم ماند و حالا نیز به هرچی ملیکه زمان اشارت فرماید اطاعت خواهم نمود. مادر شیر گفت: شیر در اولی حال راز دلی خود را با تو گفته بود. تو عهد کرده بودی که در انتقام شنزبه

او را نیست باید کرد. پلنگ گفت: ای ملیکه، این کار بر ذمه من است. تا حال من این گواهی را نهفته می داشتم تا که ملیک از حقیقت حال دیمنه بداند و از حیله و مکرهای او آگاه شود. اگر این کار را پیش از این می کردم، چون ملیک از فریب دیمنه و بدتینتی او خبری نداشت، ممکن است که در حق من گمانی بد برد. اکنون که کار به این درجه رسید، مصلحت ملیک را فرو نمی گذارم. اگر مرا 1000 جان باشد، فدای 1 ساعت فراغت خاطر ملیک می سازم. پلنگ پس از ملازمت مادر شیر نزدیک شیر آمد و ماجرای کلیله و دیمنه را چنانچه شده بود باز نمود و در مجلس درندگان آن گواهی ادا کرد. این سخن بر زبان افتاده آن مرد دیگر که در زندان از گفت و شنید آنها خبر یافته بود کس فرستاد که من هم گواهی دارم. شیر فرمان داد تا حاضر آید و آنچه در حبس میان آنها رفته بود به وجه شهادت ادا نمود. از او پرسیدند که چرا همان روز به عرض نرسانیدی؟ جواب داد که به 1 گواه حکم اثبات نمی شود و من بی منفعت روا نداشتم که حیوان به شکنجه دوچار شود. شیر سخن او را پسندید و از روی این 2 گواهی حکم سیاست بر دیمنه واجب گشت. امضای قاضیان با آن پیوسته تمام حیوانها بر قتل او اتفاق نمودند. هر بیخردی که تخم آزار بکاشت، هنگام درو بری عقوبت برداشت. شیر فرمود تا او را بسته با احتیاط باز داشتند و غذا از او باز گرفته به انواع عذاب و عقوبت گرفتار کردند تا در حبس از گرسنگی و تشنگی بمرد. عاقبت مکر کنندگان همین و انجام کار غداران چنین باشد. هر که در راه خلق دام نهاد، عاقبت هم خودش بدام افتاد. چون یقین شد جزای نفع و ضرر، نیکویی کن که نیکویی بهتر. برانداز بیخی که خار آورد، بپرور درختی که بار آورد. جهانسوز را کشته به چراغ، یکی به در آتش که خلقی بداغ.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: با بازیگری ماند این چرخ مست که بازی برارد به هفتاد دست، زمانی به باد و زمانی به میخ، زمانی به خنجر، زمانی به تیغ، زمانی به دست یکی ناسزا، زمانی خورارد ز سختی رها، زمانی دهد تخت و گنج و کلا، زمانی غم و خاری و بند و چاه. اگر خود نزادی خیرتمند مرد، ندیدی بگیتی همی گرد و سرد، ببد بس دراز است دستی سپه، ببیدادگر بر نگردد بمه، چوتون دی پشیمانی آردت بار، تو در بوس

0: آن تخمی تندی مکار که تیزی نکاری سپه بد بود سپه بد که تیزی کند بد بود
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزار

0: امروز ما در دایره برنامه ترانه وطن مهمونی هنرمندی گشتیم که در ردیف جوانان صاحب استعداد صنعت تاجیک با سبک خاص خود میانی هواداران محبوبیت پیدا کرده است. سرنده که در برابر ترانه های عاشقانه و لیریکی همیشه به ارزش های ملی و سنت های مردمی و به فرهنگ والای تاجیکی احترام خاصه ظاهر می نماید. سخن در باره سرنده جوان فیضعلی فضیلوف می رود.
1: پری سیمرغ بود شهپری پرواز وطن، ارتش عشق بود لاچین و شهباز وطن، سپر مرز وطن آیت مردانگی است، پاس این خانه و در همت سرباز وطن، هر زمان شوله زند مهر وطن خواهی ما، در دل عاشق ما گلخن اعجاز وطن، در ره ننگ وطن صف بکشیم از دل و جان، غیر ما کیست دیگر همدم و همراز وطن، رستمی صفتر اویم به هنگامی نبرد، ما همه بحر دفاع افسر جانباز وطن، چون وطن مادر و مادر وطن خوشبختی است، نیست ما را به جهان خیطه انباز وطن، انباز وطن.
0: فضلی فوزیلوف با ترانه های دلنشین و اجروی صمیمی خود توانسته است جایگاه مناسبی را در صحنه موسیقی معاصر تاجیک کسب نماید. در سرودهای او آهنگهای مردمی، نقش های فرهنگ باستانی و روی وطن دوستی احساس میکردد. خصوصا مراجعت او و ترانه هایی که از زیبایی های تاجیکستان و سنت های مردمی سرچشمه میگیرند از آن شهادت میدهد که هنرمند بر ریشه های فرهنگ خویش ارج میگذارد.